вона носила квіти у лосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холод у голові, треба в телефоні більше номерів, треба у мережі, но

Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

Знати зупинити в час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в

приходять до моєї мене.

ними біжу. А які ж на її додому уже день біленький, а там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати знати.

скоро

створи, не будь охоронцем, що колись він загляне і у наше віконце, як і сонце, що було моїм світилом, але зараз я співаю ненароджене в могилах.

cześć.

0: Вітання в ефірі Польського радіо, вітання слухачам, нашим глядачам та читачам, усіх, хто з нами. Цього ранку вже 7 у Варшаві, у Києві 8. У Києві також неспокійна ніч, гарячий на фронті. Про це трохи більше у випуску новин. Польське радіо для України вже в ефірі. Ірина Щишин перед мікрофоном, тож перейдімо до інформаційного блоку. Росія знову залучила північнокорейських військових до війни проти України. Польща добре готова до майбутнього інфекційного сезону. Цього року в університетах Польщі розпочне навчання рекордна кількість людей. Росія знову залучила північнокорейських військових до боротьби проти України. Цього разу розгорнули 8 тисяч солдатів. Також відбирають для проходження підготовки та подальшого перекидання до Росії іще кілька тисяч, так оголосив Володимир Зеленський. Президент України зазначив, що ця кількість зростатиме, адже росіяни вже фактично почали додаткову мобілізацію, в тому числі з іноземних найманців.
1: На російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч. Їх відбирають для проходження підготовки і подальшого перекидання в Росію. Росія ж за це платить, зокрема технологіями. І в обмін на таку допомогу за технічною підтримкою Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу «Шахет».
0: Разом з тим, у ніч проти 29 вересня росіяни атакували Київ реактивними безпілотниками та балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи. Президент Франції Еммануель Макрон засудив удар Росії по будівлі Національної академії наук України учора. Макрон також додав, що росіяни посилюють варварський характер щоденних ударів. І, за його словами, Франція та Європа підтримуватимуть український народ стільки, скільки буде потрібно. Польща добре готова до майбутнього інфекційного сезону, принаймні з точки зору антибіотиків, противірусних препаратів та ліків від застуди. Так запевняє головний фармацевтичний інспектор. Забезпечення аптек ліками контролюють щотижня. Виробники аналізують попередній інфекційний сезон і готують запаси ліків на основі цієї інформації. Вакцини проти грипу та ковіду наразі уже теж є в аптеках, каже головний фармацевтичний інспектор Лукаш Петшак.
2: Щотижня
0: аналізуємо ситуацію, що стосується конкретних препаратів. Ми у постійному контакті з відповідальними особами, спираємося на різні аналізи та прогнози. Якщо цей сезон буде схожим на попередній, то проблеми виникнути не повинно. Фахівці вже фіксують підвищену активність вірусу SARS, також відомого як COVID-19. Доступні вакцини проти грипу вже в аптеках, розповів польському радіо Катовицям державний санітарний інспектор доктор Гжегош Худік. Аптеки вже виконують щеплення проти ковіду. Можемо також попросити сімейного про скерування на вакцинацію проти грипу. Вони також уже є. Не варто чекати до останньої секунди, бо їх просто забракне, коли хвиля захворюваності зросте. Починаючи від сьогодні, нова вакцина проти ковіду також доступна для дітей віком від 6 місяців. Для дорослих від 18 діє 50% компенсація. Повна ціна стандартної вакцини – близько 53 злотих, а після компенсації пацієнт платить приблизно 27 злотих. Сама процедура для пацієнта безкоштовна. Дорослі можуть вакцинуватися в аптеці, а от з дітьми треба буде йти до лікаря. Студенти першого курсу у Польщі вже на низькому старті розпочати навчання в університетах. Ті, для кого навчання означає переїзд до іншого міста, облаштовуються в гуртожитках та орендованих помешканнях, а багато факультетів організовують орієнтаційні дні. Цього року до університетів вступає надзвичайно велика кількість людей. Це результат реформи, коли до першого класу водночас пішли і семирічки, і шестирічки. Морський технологічний університет у Щецині збільшив ліміт прийому більш ніж на третину, і він такий у країні не один. Однак за цим демографічним бумом буде спад. Через 2 роки університети зіткнуться із спадом і боротьбою за кожного студента, каже речниця Морського технологічного університету у Щецині Анна Май.

0: Здаємо собі справу з того, як виглядає колейна.
1: Ми свідомі того, яка кількість дітей закінчуватиме школи наступними роками. Наш метод – заохочувати студентів вступати до морської політехніки для нашої навчальної бази і лабораторій. Це притягує студентів. Маємо надію, що рівнем освіти ми мотивуємо молодь обирати такі заклади.
0: До того, щоб вибирати власні такі студії.
1: Цього року понад 450 тисяч осіб розпочнуть свій перший курс навчання. За приблизними оцінками, через 2 роки кількість нових студентів зменшиться на чверть. Теплі дні і холодні ночі. Так виглядатиме цей тиждень у Польщі. Синоптики кажуть, лише на вихідних і лише на півночі можливі дрібні дощі, а в цілому погода буде доволі стабільною та погожою. Прекрасна золота осінь. Сьогодні день розпочався із густого туману. На сході і півдні видимість була обмежена до 400 метрів. Такою імлою розпочинатиметься кожен ранок найближчих днів, а максимальна температура сьогодні 17 на північному сході. Та в передгір'ях близько 20 у центрі і найтепліше на заході там буде 24.
2: Слухай, як цікаво виходить так з прогнозом погоди, що завжди знаходяться якісь позитивні трактування. Не буде холодно там, не по-осінньому, а буде стабільно.
1: Золота осінь, насолоджуємося, Олексію.
2: Точно. Дякую дуже. Ірина Ящишин розкрила цю годину, розпочала цю годину з новин і погоди. Будемо про це в тому числі говорити протягом цієї години і наступної години, бо ближче 2 години. З вами ми, Анна Львова, Олексій Бурлаков.
3: Отож, прокидайтеся разом із нами. Сьогодні у нас інтенсивно. Ми запросили аж 4 експертів у питаннях найважливіше, які зараз відбуваються, тож залишайтеся, прокидайтеся помаленьку. І до новин, про які ще Ірина Ящишин не сказала, ми зараз переходимо.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Тож, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Зеленського обмежити удари по російських нафтопереробних заводах і що український президент, за його переказом, відповів, що ймовірно. Ймовірно, так і зробить. Хоча офіційно Київ поки що ці слова не підтвердив і ніяк на це не відреагував. Причина американського, так мовити, занепокоєння суто економічна. Світові ціни на дизель тримаються на рекордних рівнях і Білий Дім пов'язується, зокрема, з ударами по російській нафтопереробці. За даними української сторони, сили оборони вже вивели із ладу понад 45% потужностей російської переробки.
2: Про це будемо в тому числі говорити, а я нагадаю, що нам можна і треба писати коментарі під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці, і ми будемо з вами спілкуватися саме таким чином. Продовжуємо з новинами, з тим, що сталося. Володимир Зеленський заявив, що Росія залучає до війни ще близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї. Натомість передала Пхеньяну технології виробництва шахедів. Тим часом Південна Корея розпочала перевірку 2 полонених бійців КНДР, яких Україна передала Сеулу. Нагадаємо, раніше президент Лі Джемьон дорікнув Києву за публічність цієї передачі, назвавши це порушенням домовленостей. Ну і дійсно, наразі вчора ввечері було викликано посла, представника України було викликано до Міністерства закордонних справ там в Кореї. І я так розумію, що ця історія не буде тихою далі. Окремо командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, мадяр, попередив про серйозне випробування для України на фронті ближчим часом. За добу 28 вересня Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень.
3: Ну, звісно, неспокійний ранок в Україні. Вже з'являються інформації, оновлені про обстріли. Російські війська атакували промисловий об'єкт у Запоріжжі. Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації. За даними рятувальників, унаслідок ударів Російської Федерації постраждали 33 цивільні особи. Відомо, що аж 17 постраждали, госпіталізували. 3 людей дістали тяжкі травми, при тому 2 госпіталізованих перебувають в цьому тяжкому стані. Була ще і пожежа на Київщині у Бучанському районі. Російський безпілотник влучив в район приватної забудови, загорівся будинок, пожежу на площі понад 300 квадратних метрів рятувальники ліквідували, постраждали, госпіталізували. Ну і крім того, ще й у Києві зафіксували падіння уламків ракети у дворі будинку. Пожежі не виникло, але от у Печерському районі загорілася 3-поверхова нежитлова будинка.

0: будівля. На місці все ще працюють екстрені служби. Ми будемо оновлювати цю інформацію. Але загалом у столиці унаслідок атак 28 вересня постраждали 26 людей і двоє людей загинули. Відомо, що 8 поранених госпіталізували.
1: Так, ну і в результаті вчорашнього удару по будівлі Національної академії наук знаємо, що постраждав Володимир Горбулін, один з таких стовпів української політології, екс-радник президента або президентів навіть, ну доволі відомий науковець, і постраждав він зараз нібито в стабільному стані, принаймні він попросив, щоб журналісти до нього не смикали його, але знову ж таки, по неперевірених даних, помічниця в нього загинула саме під час цього удару. Але, знову ж таки, це неперевірені дані. Будемо стежити далі за всім цим обов'язково.
0: І детальніше будемо про цю ситуацію сьогодні говорити з нашою експерткою вже о 7:40, тож залишайтеся. Ще важливо сказати, що Міністерство науки і вищої освіти Польщі засудило російський удар по НАН України. От офіційну заяву написали. Висловлюємо солідарність з українською академічною спільнотою. Водночас ми рішуче засуджуємо цей акт агресії проти наукової установи. Наші думки із постраждалими, із близькими та всіма, хто став жертвою атаки, яка відбулася. Ну і звісно, що у посольстві Польщі в Україні також засудили російський удар по столиці.
1: Так, ну і разом з тим війна підбирається до польського кордону, в тому числі, бо на польському кордоні впритул вже. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косюняк-Камиш підтвердив, що в понеділок реактивний безпілотник вдарив приблизно за 2 кілометри від польсько-українського пункту пропуску в Дорогуську. Порушення польського повітряного простору при цьому не було, каже міністр. Урядовий центр безпеки розіслав мешканцям Люблінського воєводства попередження про загрозу атаки з повітря, в небо піднімалася польська авіація, це вже традиційно. Голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував так: удари дедалі ближче до кордонів НАТО. Окремо стало відомо і причина сходження з рею вантажного потяга на польсько-українському прикордонному переході. Розслідування там завершене, і я думаю, що про це ми теж поговоримо. Тим часом Європейський Союз запроваджує санкції проти 10 осіб і 17 організацій за незаконну депортацію українських дітей до Росії.
0: Ну, ще трішки про локальні вибори у Польщі. Одні відбулися, другі вже знаємо, не відбудеться, буде друга тура виборів. Перше, що хочеться сказати, що не зібрали відповідну кількість підписів під саме вибором новим, який мав бути під референдумом саме мера Варшави. Вчора ми про це дізналися, там зібрали 111 тисяч, треба було 135. Тож виборів у Варшаві не буде. А от у Кракові пройшла перша тура дострокових виборів президента міста. Вона нікого не визначила. Знаємо ми, що зараз є два кандидати, які переходять до другого туру виборів. Він відбудеться вже 11 саме жовтня. Тож будемо за цією ситуацією також стежити. Найбільше голосів здобув Лукаш Гібала – 36,38%. Ну, а друга сенаторка Моніка Піонтковська, яку підтримує громадянська коаліція ПСЛ. Вона зібрала 29,91%. Тобто різниця менш ніж 7% між цими кандидатами. Тож зараз відчувається, що буде, напевно, що, скоріш за все, принаймні про це говорили кандидати, дуже активна кампанія. Деякі говорили, що будуть обважанки роздавати, деякі говорили, що будуть говорити, спілкуватися з мешканцями Кракова. Тож, на наших очах вже 11 жовтня ми дізнаємося, хто ж буде наступним мером міста Краків.
1: Слухай, ну треба, я думав, спілкуватися з мешканцями Кракова, якщо ти в Кракові хочеш бути президентом міста, правда?
0: Ну так, але буде це спілкування активніше, Олексій. Ти знаєш, це як на день народження. Люди не пишуть тобі, а потім на день народження до тебе всі починають писати. Оце перед виборами трішки так само буде відбуватися зараз. Всі з подарунками, з якимись обіцянками, з побажаннями.
1: Я чув, що з подарунками на вибори йти це якесь порушення законодавства, що найменше.
0: Ну, я чула, що обважанки точно будуть із заяв одного із кандидатів. Тож, якщо говорити, що це вже подарунок...
1: А давай скажемо, що таке обважанки ще.
0: Обважанки – це така краківська кругла булочка традиційна, обважанка.
1: То в Кракові на вибори ходять з булочками?
0: Ну, от сьогодні зранку кандидат казав, що піде.
1: Угу.
0: Не на вибори, але на передвиборчу кампанію, яка буде тривати 2 тижні.
1: Ну, то він може себе хоче годувати цим. 2 тижні людина не їсти.
0: Подивимось, можливо, це якась булочки. Метафора, я не знаю, але вчора він це точно говорив.
1: Угу. Ну, то будемо за цим стежити.
0: Ну, то будемо купувати білети і їхати у Краків, так?
1: Так. За булочками. Так, ну а на нас очікує дуже важлива розмова, яка почнеться через

кілька секунд. І про що вона буде, з ким вона буде, зараз вам розкажемо. Отже, українців у Польщі сьогодні цікавить не лише питання легалізації перебування,

0: проживання. Але польське законодавство має чимало нюансів і подеколи навіть змінюється. І змінюється дуже швидко. А подеколи, коли воно змінюється, ми неправильно або не повністю розуміємо, як воно має діяти далі. Тож поговоримо про це ми зараз з Тетяною Літвіновою, юристкою, яка спеціалізується на питаннях легалізації іноземців у Польщі. Поговоримо про те, як українцям вести бізнес, власне, в Польщі, хто може працювати без дозволу на роботу, а хто не може працювати без дозволу на роботу. Тож, пані Тетяно, вітаємо вас, добрий день.
1: Доброго раночку, дякую за запрошення.
0: Дякую вам, що знайшли час. Власне, знаю, що можемо ставити питання українською, відповіді будемо від вас просити польською і будемо вас одразу перекладати. Добре, тоді, ну, власне, з загального давайте і почнемо. Що змінюється і коли змінюється для українців, які ведуть власний бізнес у Польщі, що кардинального такого змінюється ближчим часом, тобто до чого треба готуватись?
1: Ну, по-перше, хотіла б припомнити, що спецустава надал так тва і є важна до 4 марця 2027 року. З того, що кожна особа слышала, також Унія Європейська, так Рада Унії Європейської підлужила охорону часову, так в Унії Європейській до 4 марця 2028 року. Але на тому хвилі Польська не підлужила. Ми не маємо жодного проєкту, жодного офіційного комунікату. Więc дуже просила б кожна особа, яка слухає радіо, так, тримати з тим, що просто так швидко będzie w kolejny raz przedłożony. Na tą chwilę przypominam, tak, akcentuję uwagę, że jest ważna specustawa tylko do 4 marca 2027 roku. I do tego czasu każda osoba, która posiada status UKR, musi po prostu koniecznie złożyć wniosek na kartę cukor. Koniecznie albo złożyć wniosek, tak, na albo z połączeniem rodziny, albo na czasowy pobyt na podstawie biznesu. Dlatego, żeby już od 5 marca 2027 roku osoba, która ma jednoosobową działalność gospodarczą, podkreślam, jednoosobową działalność gospodarczą, nie spółkę, tak, mogła nadal tak prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeżeli osoba na dzień, tak, 5 marca 2027 року не зложив внесок на часовий побут або не узискав зізволення на побут часовий на підставі такого артикулу, який дає так можливість проводити єдноособову діяльність господарчу, то ніестети так невідомо на тому хвилі, чи вона автоматично буде завішена, чи просто буде визвання, але цього, власне, так довіємо в 27 року.
0: Угу. Так, ну, тобто, по-перше, це, давайте я спробую це як резюмувати в кілька речень. Власне, в 27-му році ми дізнаємось про конкретні деталі того, як буде відбуватися далі вся ця справа, ну, і вести індивідуальне підприємництво у Польщі треба перевірити свої власні документи, якщо вони були легалізовані за попередніми правилами, треба перевірити, які документи треба додати, і на підставі тих статей, які було змінено, треба перевірити, кому дається право на ведення єдноособової діяльності, ну, тобто на бути ФОПом фактично.
2: Так. Крім того, що говорили про так, крім того, що ще додати, що ви говорили про карту саме цукор, що треба буде на неї подати і поки що не панікувати, тому що рішень щодо легалізації якогось переломних ще поки що не було, але чекайте, оновлюйте, не переживайте, все буде незабаром. І хочеться запитати, чи пишуть багато до вас мейлів щодо цього, бо ви так говорите, не переживайте, якби хтось вже дуже активно переживав у вас десь в соціальних мережах або вам мейли писав.
1: Так, дуже, дуже. Bardzo, naprawdę bardzo. I dlatego po prostu proszę, tak, żeby trochę się uspokoić i zająć tak dzisiejszym dniem, żeby nie było problemów, tak, jutro trzeba walczyć o tym dzisiaj. I chciałam tak jeszcze podkreślić też, bo temat jest biznes, tak?

0: в Польщі, і спілки, бо направду дуже особ маю найдень дешевше залежному спілки єдноособовим, чи спілки з ограниченим відповідальністю. І на том хвіле кожна особа, яка заложила спілки, чи обцукрайовець, Jeżeli wy jesteście w zarządzie, w spółce więcej niż 6 miesięcy, musicie posiadać zezwolenie typu B. Zezwolenie typu B to jest zezwolenie na prowadzenie tak, zarządu spółki, w której wy jesteście więcej niż 6 miesięcy. I to jest po prostu bardzo ważny temat, bo rokami... Każda osoba, tak, kto chciałby otworzyć spółkę, po prostu otworzyli i nic się nie dzieje. Ani nie składałem wniosek, ani wyrabiałem zezwolenie typu B. I to jest po prostu bardzo konieczny warunek. I właśnie jeszcze chciałam dodać też bardzo ważny moment. Jeżeli osoba ma udziały i jest w zarządzie, to musicie składać wniosek na podstawie biznesu. Jeżeli osoba ma tylko wyłącznie udziały, to ona musi po prostu złożyć wniosek na podstawie albo pracy, albo połączenia rodziny, albo inne okoliczności, ale nie tylko biznes, bo na podstawie spółki nie można składać wniosek, jeżeli osoba posiada tylko udział. Ale jeżeli osoba ma tylko, inaczej, jeżeli osoba jest w zarządzie, ale nie posiada udziały, to ona składa wniosek i zaznacza cel także na podstawie pracy, ale dołącza dokumenty jako zwykle na podstawie biznesu. To jest bardzo ważny moment.
1: Я, чесно кажучи, зараз трохи напружився. Ви сказали, що заспокоїти всіх хотіли, а я от зараз трохи почав переживати, бо є тут зміни, які стосуються і мене в тому числі. Ми говоримо про спілку з обмеженою відповідальністю. Є такий формат відносин у Польщі, і багато, насправді, українців, я знаю, що займаються цим напрямком, так? І дуже багато звернень до пані Тетяни з цього приводу. Варто перевірити зараз, щоб не було проблем вже завтра. Тема бізнесу у Польщі і компанії дійсно важлива, бо дійсно на сьогоднішній день є така форма спілки. На цей момент, на станом на сьогодні принаймні, для тих, хто зареєстрував цю компанію, тобто іноземець, якщо він має присутність в раді директорів компанії більше ніж 6 місяців, має мати дозвіл типу Б. Цей дозвіл типу Б, він це дозвіл на ведення ради директорів компанії, на введення до ради директорів компанії, в якій ви знаходитесь більше ніж 6 місяців. Це дуже важлива тема, тому що роками той, хто хотів би відкрити компанію, просто відкрив і нічого не робив. Ані заяви ніякої не пише, ані дозволу типу Б теж не оформлює. І це необхідна умова. І ще один момент. Якщо в людини є доля в компанії, бо він в раді директорів знаходиться наразі, то він має подавати заяву теж на основі бізнесу. Якщо у людини тільки долі в цій компанії, то він має подати заяву на основі роботи або об'єднання родини, або іншої якоїсь обставини, але тільки бізнес не може бути, не можна подавати таку заяву, якщо в людини є тільки цей привід. От тут важливо дуже, бо, наприклад, я не дуже люблю документи, прям дуже не люблю документи, а виявляється, що треба стежити і за такими речами, за якими, наприклад, в Україні я не стежив, бо в Україні і громадські організації можуть висіти роками і подібні от речі, де там і мають нуль прибутку, нуль обертів, вони теж мають бути роками. А давайте до тих, хто не директорів, не організаторів цих спілок, а тих, хто там працюють, власне, спілок або інших бізнесів українських. Якщо працюєш у українця, тобто мій керівник там, наприклад, я не знаю, чи правильно він тримає всі документи, чи все він коректно робить. Але і мені, як працівнику його, треба щось, напевне, ж робити.
0: Так. Якщо особа має одноособову діяльність господарчу.

0: так залежить чи єдноособов'язувальності господарчу. Пошада спалику побиту. Карти резидента Унії Європейської бонд польське обивательство, то в такому випадку затрудняємо стак особи на єдноособове вживання з господарчої. Ми не мусимо так мати якихось так дозволень, бо ми можемо кожну особу затрудняти на своїй фірмі. Єжелі, то є українець, то вистачить тільки повідомлення о розпочинчу праці. Єжелі то є Білорусія, Арменія, Молдова, то вистачить тільки освідчення о повідомлення праці. Єжелі то сам позостали також сукраївці, Грузія, Узбекистан там, і так далі, то втеди зазволення типу А. Єжелі особа, яка має єдноособове вживання господарче, але на тому хвилі не має резидента сталого і польського обивательства, то в такому випадку не може вогуле затрудніть жодного обцекраївця на своїм фірмі. Тільки вилучно може затрудніть обивателя Польщі. Далі, якщо особа має спілку і є в зажонді, і в такому випадку вона може затрудніть так, всього єдно кого вона може затрудніти. І українця, і білоруса, і білорусина, і грузина, і обивателя Польщі. Ну, чи не має жодних обмежень. Тільки для обивателя України на день дешевше треба до 4 марта 2009 року робити повідомлення о розпочинчу праці. Так, Білорусь, Арменія і Молдова освідчення о повіженню праці. І позостали обцекраївці зазволення типу А.
1: Угу. Ну, тобто, власне, мало такого складного, на що я вже почав думати, що треба купу всього робити. Так, поїхали тоді, перекладаємо. Це необхідна умова, насправді. І я спитав про, якщо ви працюєте на українця в такій компанії, що треба робити, якщо в людини є індивідуальна, ну, тобто фізична особа-підприємець, якщо вона, і ви працюєте в нього, тобто є в цього вашого керівника карта постійного перебування, карта резидентства Європейського Союзу або польське громадянство, то в такому разі, коли ви йдете до нього працювати, то вам не треба будь-яких дозволів, якщо ви легально знаходитесь у Польщі. Ну, бо можна найняти будь-яку людину на цю свою фірму. Якщо ваш керівник українець, то достатньо тільки повідомлення про початок роботи. Якщо білорус, Вірменія, Молдова, то треба написати заяву про довіру, заяву про те, що довірили роботу, фактично, наскільки я розумію. Якщо це інші іноземці, Грузія, Узбекистан і тому і так далі, то треба інший дозвіл типу А. Якщо людина, в якої є ФОП і на даний момент немає вона постійного резидентства і польського громадянства, то в такому випадку він взагалі не може наймати жодного іноземця на свою фірму, тільки може наймати громадянина Польщі. Тобто, якщо ви йдете на роботу до такого підприємця, то стежте за цим уважно, щоб вас не, як би це сказати, культурно не намахали. Далі, якщо в людини є компанія, він в раді директорів, то в такому випадку він може найняти будь-кого і ніяких обмежень немає. Тільки для громадян України на сьогоднішній день треба до 4 березня 2029 року подати повідомлення про початок роботи. Ну і, власне, іншим іноземцям так само. Пані Тетяно, дякую, що розв'язали це. Я думаю, що дані будуть точно корисними тим, хто нас чує, тим, хто нас слухає. Дякую вам за розмову і за те, що прокинулись так рано.
0: Дякую за запрошення. Милого дня поранка.
1: Отже, Тетяна Літвінова, експертка з легалізації іноземців у Польщі, з нами була на зв'язку. Далі ми продовжуємо говорити про не менш важливі речі. І 7:30 на студійному годиннику. Це означає, що зараз саме час для нашої постійної рубрики. Ольга Трембач розказує про кіно, про те, що сталося в світі цьому цікавому. Ну, а ми дивимося, що нам можна подивитися ввечері.
2: Доброго ранку з Польським радіо для

України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І у сьогоднішньому випуску про кіно ми говоритимемо про нову екранізацію «Ляльки», цього разу кіноекранізацію, а також про фестиваль, вже 11-й фестиваль «Україна», який розпочнеться більше як за місяць, а також про міжнародний Варшавський кінофестиваль, який стартує вже наступного тижня. Отож, розпочнімо. Уже завтра, 30 вересня, на польські екрани виходить «Нова лялька» – масштабна кіноверсія роману Болеслава Пруса, режисера Мацея Ковальського. Головні ролі виконали Марчін Дорочинський в ролі Станіслава Вокульського, Каміла Ужендовська, Ізабела Ленська та Марек Кондрат як Ігнаці Жецький. Ця прем'єра особлива ще й тим, що цього вересня польська класика фактично отримала подвійне життя на екрані. Адже 16 вересня Netflix випустив шестисерійний серіал «Лялька» режисера Павла Машльони з Томашем Шухартом та Сандрою Джемальською. Серіальна версія переосмислює історію Вокульського та Ізабелли, додаючи до класичного сюжету детективну інтригу, сімейні таємниці і сучасну авторську оптику. А тепер естафету приймає кіно. Ковальський робить ставку на масштаб. Дія розгортається у Варшаві кінця 19 століття, а у фільмі понад 30 відомих польських акторів, серед них Анджей Северин, Марія Дембська, Агата Кулеша, Кристина Янда, Майя Комаровська, Майя Осташевська та Філіп Плав'як. Глядачам обіцяють не просто чергове перенесення роману Пруса на екран, а велику костюмну драму про кохання, соціальні амбіції та світ, який стрімко змінюється. Фільм також можна буде побачити в IMAX від 30 вересня у вибраних кінотеатрах Польщі. Тож цього разу питання не лише в тому, якою буде нова лялька, а й в тому, як дві свіжі екранізації одного роману говоритимуть із сучасним глядачем. Одна на шести серіях, інша на великому екрані. Кінофестиваль «Україна» розпочнеться більше, ніж за місяць, але про нього вже варто говорити, щоб ви мали його на слуху і запланували відвідати. Отож, 2 листопада у Варшаві розпочнеться вже 11-й «Україна» кінофестиваль. Один із головних польських майданчиків для презентації сучасного українського кіно. Протягом тижня глядачі матимуть змогу переглянути нові художні, документальні, анімаційні та короткометражні стрічки, зокрема відзначені на міжнародних фестивалях. Варшавські покази відбудуться у кінотеатрах «Атлантік», «Амондо» та Центрі кінокультури імені Анджея Вайди. У листопаді та грудні фестиваль також завітає до 11 інших польських міст. Цьогоріч на конкурсний відбір надійшло близько 150 фільмів. До програми увійшли 3 конкурси – повнометражного, ігрового, документального та короткометражного кіно. У короткому метрі представлять 23 стрічки українських і польських авторів. Серед ключових прем'єр – антиутопія Валентина Васяновича «За перемогу», відзначена на фестивалі в Торонто та Одеському міжнародному кінофестивалі. Документальна програма порушує теми екологічних наслідків війни, травми та повернення до життя. Зокрема, «Дівія» Дмитра Грешка розповідає про вплив російського вторгнення на довкілля, а «Втомлені» Юрія Дуная – про досвід ветеранів. Водночас фестиваль виходить за межі воєнної тематики, представляючи історії про міграцію, ідентичність, дружбу та майбутнє України. Програму доповнять зустрічі з авторами, освітні та галузеві заходи. П'ятницю 9 жовтня у Варшаві розпочнеться 42-й вже Варшавський міжнародний кінофестиваль. Одна з найважливіших міжнародних кіноподій Польщі. Протягом 10 днів до 18 жовтня глядачів чекатимуть прем'єри, конкурсні покази, зустрічі з творцями та спеціальні події. Цьогорічна програма особливо насичена. Організатори підготували 190 фільмів із різних країн, серед яких 132 повнометражні та 58 короткометражних стрічок. Загалом відбудеться аж 330 показів, а 102 фільми матимуть світові, міжнародні або регіональні прем'єри. Фестиваль відкриє польська прем'єра «Дебют» Джесі Айзенберга з Джуліаною Мур, Полом Джаматті та Галлі Бейлі. Серед інших очікуваних стрічок – «Фьорд» Крістіана Мунджію, «Жовті листи» Ількера Чатака та «Демони» української режисерки Наталки Ворожбит. Окрема секція конфронтації представлена

0: Цікавить фільми, відзначені на Каннському, Берлінському та Санденському кінофестивалях. Польське кіно також буде широко представлене. У програмі 15 повнометражних стрічок, екопродукцій та 25 короткометражних фільмів. Покази проходитимуть у кінотеці, кінотеатрі «Атлантик», «Луна», кіномузеум, «Ілюзіон» та інших локаціях Варшави.
1: Триває ефір Польського радіо для України. Це була постійна програма нашої колеги Ольги Трембач про кіно. Їй ми дуже дякуємо за цю програму.
2: Так, ну і йдемо далі, як завжди. Ми говоримо про найважливіше. Як завжди, я чекаю на ваші повідомлення під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Це дуже важливо, друзі. Давайте спілкуватися з вами. І питання, поточнення, побажання, доброго ранку, або я не знаю, що ви ще бажаєте вранці. Що ти бажаєш?
1: Поспати довше завжди бажаю всьому світу довше. І мені. І вам бажаю сьогодні, якщо
2: окремо
1: вас є.
2: Виходить, що так. Добре, йдемо далі до новин.
1: Тож, можливо, хочеться сказати, що сьогодні 29 вересня, і, можливо, хочеться сказати, які сьогодні події іще будуть відбуватися у Польщі. Сьогодні декілька цікавих таких подій. Перш за все, 29 вересня на ПГ Народовим у Варшаві відбудуться торги праці, називається, і підприємництва. Це не просто якийсь ярмарок вакансій, організатори підготували програму для людей, які хочуть розвивати власну справу. Те, про що ми сьогодні говорили з нашою експерткою. Здобувати нові компетенції або краще розуміти, як сьогодні змінюється ринок праці. Тобто буде дуже багато виставників, понад 100 фірм. Пам'ятаю, коли шукала я першу роботу, будучи в університеті, пішла я на торги праці. І там було дуже багато різних виставців, ЗМІ і так дуже класно до них підійти, спитати, залишити CV можна. Я ще пам'ятаю, друковане залишала з надією, що мені перезвонять. Так не відбувається.
2: І от ти тут.
1: І от я тут. Ні, це не так. Але якби дуже класна нагода для тих, хто шукає роботу, там прийти і подивитися, як виглядає ринок праці, що зараз шукають. Там, до речі, є зазвичай ще консультанти, які допомагають вам професійно скласти резюме, так, щоб вас захотіли взяти на роботу. І дуже багато всього. І буде й дискусія про те, як сучасні тенденції впливають на ринок праці у Варшаві. Будуть говорити і про гібридну роботу, яку дуже багато людей люблять, і здальну роботу, яку люблять ще більше. Співпрацю різних поколінь, очікування роботодавців, компетенції, які допомагають цю роботу віднайти і бути найкращим серед всіх-всіх кандидатів, які, можливо, будуть також висилати своє резюме.
2: Ти зараз так розрекламувала, що я, мабуть, схочу теж туди.
1: Не залишай нас, Олексію. Ми тебе не пускаємо сьогодні.
2: Тепер про подію, яка стосується технології, що дедалі активніше входять в наше повсякденне життя. 29 вересня у варшавському готелі Белотто відбудеться AI Health Horizons 2026 форум, що присвячений використанню штучного інтелекту в охорону здоров'я. На форум зберуться представники медичної галузі, державних установ, лікарень, фармацевтичного сектору, технологічних компаній та стартапів. Цього року увага буде зосереджена не лише на можливостях штучного інтелекту, насамперед на практичному питанні, як впроваджувати AI у польську систему охорони здоров'я. І правда, як це може бути? Бо я так розумію, що це один з найперспективніших напрямків в штучному інтелекту, що стосується людського здоров'я і відстеження змін в людському організмі. В програмі буде сьогодні дискусії про медичні дані, сумісність інформаційних систем, фінансування технологічних рішень, відповідальність за використання штучного інтелекту та європейські правила щодо даних про здоров'я. Ну і одна з центральних подій стане презентація нового дослідження AI у здоров'ї, суспільство і лікарі щодо штучного інтелекту. Цікаво. А от ти б довіряла штучному інтелекту як лікарю?
1: Я вже не раз довіряла штучному інтелекту як лікарю. І тут хочеться сказати, нічого доброго з цього не було. Довіряйте лікарям як лікарям, а штучному інтелекту як...
2: Як штучному,
1: як штучному інтелекту. Не міняйте їхні роботи в ваших ієрархіях робіт. Що ще важливого сьогодні? На Підкарпатті стартує перший Карпатіан Дрон Саміт. Перший день буде присвячений демонстрації безпілотних технологій. Дуже важлива тема. На аеродромі Стальова Воля відбудуться спеціальні покази дронів і інших безпілотних навігаційних систем. Організатори планують продемонструвати близько 20 конструкцій від польських компаній. І це будуть як і дуже маленькі дрони вагою менше 100 грамів, так і величезні вагою близько 150 кілограмів. Отож, у програмі багаторічні їхні розробітки і

0: будуть показувати те, що вдалося розробити, і говорити про те, як все дуже інтенсивно змінюється. Ну і також відбудеться 24-годинний конкурс, під час якого учасники розроблятимуть технологічне рішення подвійного призначення, тобто такі, які можуть мати як цивільне, так і безпекове застосування. Тож сьогодні буде там цікаво і що теж дуже приємно, важливо, говоритимуть про безпеку.
1: Мені так подобається це слово «хакатон», не завжди його розумію, що воно означає, але наскільки от мені вдалося це опанувати слово, це означає, що багато людей збираються і обмінюються думками, а коли багато розумних людей обмінюються розумними думками, то народжуються ще більш розумні думки, ну, частіше за все.
0: Або.
1: Або ні.
0: Або ні. Отож, таким буде день сьогодні у Польщі. Такі важливі і цікаві події сьогодні відбуватимуться. Зараз наш саме випусковий редактор намагається встановити зв'язок із нашою експерткою, яка вже з нами на зв'язку. І, до речі, наш випусковий редактор Олег Яковенко нам подав сигнал. Все добре, наша експертка з нами, тож переходимо до дуже важливої розмови.
1: Росія знову атакує Київ, причому в день удар припав на центральну частину столиці. Російський безпілотник влучив в нежитлову будівлю в Шевченківському районі. Сталася пожежа. За даними поліції, загинула 44-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення. Паралельно удари та падіння дронів фіксували в інших районах Києва. Чому росіяни дедалі частіше використовують нові типи безпілотників? Наскільки змінилася тактика атаки? Чи здатна українська ППО адаптуватися до цієї загрози? Говоримо про це з військовою оглядачкою Іриною Коваленко. Пані Ірино, вітаємо вас, добрий день. Пані Ірино, чи чуєте ви нас?
2: Так, доброго ранку, вітаю вас. Чую, але трішечки з проблемами зі зв'язком. Сподіваюся, що буде все добре.
0: Так, отож, не можемо не спитати, розпочинаємо від ситуації зараз у столиці. Як виглядає сьогоднішній ранок?
2: Направду, сьогоднішня ніч для столиці так само була доволі складною. Так само ворог атакував нас реактивними безпілотниками, звичайними дронами, і також моніторинги фіксували рух балістичних ракет. Зокрема, ворог їх випускав із території Курської області, але варто зазначити, що зараз фіксують наслідки атаки у двох районах. Те, що відомо станом на зараз, це Голосіївський і Солом'янський район. Зокрема, в Голосіївському уламки безпілотника впали на п'ятиповерхову житлову будівлю, і відповідно там було займання. Наслідки не надто критичні, якщо порівнювати, наприклад, з іншими ударами, але знову ж таки в людей повилітали вікна, ми бачимо, що побіля будинків все понищено, дуже багато уламків. Але от якщо говорити загалом про наше життя, вчора було дуже боляче, дуже багато було руйнувань, зокрема у Шевченківському районі, я впевнена, ви бачили ці кадри влучання у будівлю Національної академії наук України, ті світлини, фото, коли наші науковці вимушені від полум'я, спричинене, яке є російським ударом, просто тікати на парапети вікон. Це було дуже страшно, і дійсно займання було велике. Вогнеборці намагалися всіх врятувати. Ті дві людини, які були зафіксовані на вікнах, їх звідти евакуювали за допомогою драбини. Але, на жаль, вже під ніч, близько півночі, нам ДСНС повідомило, що іще знайшли друге тіло. Тобто ми знаємо, що загалом за вчора 26 людей поранені і дві людини, на жаль, загинули.
1: А, пані Ірино, а чи можемо ми сказати, або принаймні якось припустити, для чого це все? Ну, я розумію, що головна там мета – це терор. Але є якийсь стратегічний план в цьому? Чи бачите ви його?
2: особисто як мешканка столиці, як людина, яка це все переживає, в мене в голові одне пояснення – це терор мирного населення. І ми зараз бачимо те, що відбувається на фронті, зокрема на Лиманському напрямку. Сили оборони мають успіхи і, відповідно, я як військовий оглядач пояснюю це собі тим, що

0: все-таки ворог відчуває, що є там певні програші, тому треба дотискати, тероризувати мирне населення, зокрема віддалені тилові міста, столицю. Якщо бути відвертою, то ось такий терор уже місяць у нас триває. Почалися активні дронові атаки саме 27 серпня, і ось вони досі не закінчуються. В нас фактично постійно лунають повітряні тривоги. Зокрема, от вчора я працювала разом з військовими, які є оборонцями неба над Київською областю. Вони працюють на зенітній установці і на переносному зенітному ракетному комплексі. І ми відстежували, як летять ось ці шахеди. Вони дуже високо летять, і це величезний виклик зараз для нас. Це нова тактика Російської Федерації. Зокрема, за допомогою спеціальної програми могли бачити, що реактивні безпілотники і звичайні навіть дрони рухалися орієнтовно на висоті 4000 метрів над землею. Це виклик для нашої малої так званої системи протиповітряної оборони, бо вона просто фізично не може туди дістати. І відповідно ще плюс вони дуже швидко рухаються, переважно середньостатистично це вчора було 400-600 кілометрів за годину. І ось така тактика на виснаження, ми розуміємо, що працює по них зараз переважно авіація, тобто наші літаки, а ракет до літаків, ну, теж обмежена кількість, не тільки тих ракет, якими ми збиваємо балістику, наприклад, і відповідно це значно дорожче іде. І ось ця тактика паралельно тероризувати мирне населення, паралельно виснажувати нашу протиповітряну оборону, вона, на жаль, нікуди не дівається.
1: А тут ще такий момент дуже важливий з новими реактивними шахедами російськими, які можуть розганятися до 800 або навіть до 1000 кілометрів, нібито швидкість. Ви про них, я так розумію, так теж казали. І наскільки вони вносять більше незрозумілого, як їх збивати, вносять деструктиву в систему оборони?
0: На жаль, не почула вашого запитання.
2: Так, тому що зв'язок, нагадуємо, для наших слухачів дуже нестабільний. Але питали ми щодо нових радіоактивних шахедів.
1: Реактивних.
2: Як вони працюють?
0: Певні є проблеми зі зв'язком, мені здається. Почула щодо реактивних і звичайних шахедів, якщо буду в правильному руслі відповідати. У нас зараз щодо атак збільшилася кількість саме застосувань реактивних безпілотників. Якщо дивитися вчорашні показники, те, що ми бачимо по всій Україні, зауважу, не лише на столицю, то орієнтовно було 120 випущено дронів за день, тобто це в денну пору доби, і 90 з них були реактивними. Проблема того, що ми перехоплюємо менше, це, звичайно, кількість збільшилася. Відповідно, ми маємо певні знешкодження, але відсоток їх малий. Зокрема, вчора 57% тільки реактивних дронів вдалося знищити. І ми розуміємо, що якби їх летіло умовно 20 одиниць, це був би більший ефект. Але якщо їх летить 90, а інколи навіть ще більша кількість, то, звичайно, ефект в цьому падає. І ще ми маємо розуміти, що ось ці Герані-5, які ворог на нас насилає, це вже от таке між військовими експертами побутує характеризування передрон не до ракета, тобто це вже ближче до крилатої ракети, відповідно, там швидкості, знову ж таки, значніші, і перехоплювати їх складніше. І, до речі, із вуст наших захисників, те, що ми чуємо, інколи легше збити крилату ракету, Х-101, наприклад, аніж ту саму Герань-5. Чому? Бо фізично крилата ракета більша за своїми габаритами, її можна ідентифікувати візуально, тобто очима побачити, ну, є більша така вірогідність, що ти в неї влучиш, втрапиш.
1: Ну і плюс вона не змінює

0: курс так швидко, а нові шахеди вони можуть ледь не повертати на 90 градусів, наскільки я знаю.
1: Може, буде складно зрозуміти запитання. Просто ще наостанок хотілося би запитати, якщо говорити про повітряну тривогу у столиці, скільки годин, а можливо і постійно, вони тривають, як виглядає життя для людей, які не проживають у Києві, щоб ми знали, як це виглядає?
2: Складно зі зв'язком, дуже тихо чую вас. Щодо повітряної тривоги, от буквально зараз вона оголошена в Києві, знову треба подивитися на моніторинги, що там летить. Ось в нас, зокрема, в офісі на телеканалі сповіщення лунає. Є перерва невеличка між повітряними тривогами, плюс-мінус 50 хвилин, година, а потім тривога може затягуватися на кілька годин, і ось так по колу щодобово.
1: Отже, чуємо ми сигнали. Дуже дякуємо ми вам за те, що ви до нас сьогодні долучилися. І дякую, що ви нас розумієте, навіть не дивлячись на те, що складно нас почути, напевно, що і зв'язком проблеми. Дякуємо, бережіть себе, будь ласка, сьогодні. Бажаємо вам справді якогось безпечного дня і взагалі постійно, щоб було безпечно. Дякуємо вам.
0: Стежимо обов'язково за ситуацією в Києві і за ситуацією в Україні в цілому. Так само і війна підбирається до польського кордону. Ну, як підбирається? Вона вже переступала польський кордон.
1: Прозвучав як оцей клікбейтний заголовок. Війна підбирається до польського кордону. Тоді, коли міністр, до речі, Олексій говорить, що війна, але гібридна, яка, так би мовити, триває вже давно, триває.
0: Ну, от якби ти мене дослухала, я про це, власне, і сказав, що вона вже давно перетнула цей кордон. І, насправді, говорили вчора, лунали заяви вчора від очільників країн Балтійських про те, що існує певна небезпека. Ранкові новини, сьогоднішні, буквально поки їхав до студії, натрапив на те, що вже західні політики, західні аналітики заявляють про те, що Росія вже готова провести мобілізацію додаткових 300 тисяч, і це виглядає вже більш реально, ніж 800, які говорили раніше, бо більш ніж 300 тисяч не пропускає російська система підготовки. Навіть якщо ця підготовка триває недовго, то це максимум, на який вона розрахована. Навіть враховуючи білоруські майданчики, де готують військових, де готують окупантів, давайте так бути чесними.
1: Ну, а тим часом генерал Богуслав Пацик вважає, що російські атаки на Західну Україну мають на меті залякати Польщу. Тут його цитата: атаки на Захід України спрямовані проти Польщі. Отож, думає так генерал, говорив про це в ефірі ТВП-Інфо. Наголосив також, що, на його думку, Польща належним чином реагує на спроби Російської Федерації залякати країну. Усе, що відбувається по черзі, тут він перелічує ці всі інциденти, які мають місце зараз у Польщі. Тривоги, переміщення українців з пунктів пропуску, підняття в повітря літаків, використання засобів, які мали захищати польський повітряний простір. Це саме те, що потрібно, саме так і потрібно діяти, щоб ефективно стримувати Путіна і не давати йому підстав вважати, що Польща слабка. Польща показує, що вона підготовлена і що вона не слабка, стверджує от генерал Пацик.
0: Ну, а якщо перенестись до через океан, то проблема масштабується. Проблеми масштабуються. Справа в тому, що величезна кадрова база даних Пентагону зламана хакерами і викрадено з неї конфіденційну інформацію про близько 3 мільйонів американських військових. Про це пише ABC News, і вони пишуть, що викрадено значну інформацію про значну кількість військовослужбовців, це номери соцстрахування, відомості про їхні посади і тому подібне. Ну, власне, це масштаб і конфіденційність викраденої інформації можуть викликати занепокоєння з приводу національної безпеки, оскільки файли містили детальну інформацію про все, що можна сказати, про все, власне, що було на той момент про кожного військовослужбовця. Стосувалося 2,76 мільйона, 2 мільйони 760 тисяч живих осіб та 294 тисячі померлих осіб. Що далі буде? Хто, власне, це зробив? Хто зламав Пентагон, не кажуть, але ну, в нас два варіанти, що я бачу.

0: Три варіанти, добре. Є.
1: Три вже?
0: А ну, Північна Корея, давай додамо, що вони там теж
1: мають. Давай шанс на реалізацію, так? Так, і про Пентагон ще. Пентагон готує мільярдний контракт із виробником Patriot на виробництво ракети, тож Міністерство оборони попередньо домовилося вже із підрозділом НІІ з компанії про укладання багаторічного контракту. Сума понад 20 мільярдів доларів для прискорення виробництва ракет, оскільки військові прагнуть поповнити запаси, виснажені війнами на Близькому Сході та в Україні. Тут цитата. Потенційна угода щодо цих ракет є останньою в серії великих контрактів на постачання боєприпасів, які Пентагон уклав цьогоріч, щоб змусити підрядників швидше нарощувати обсяги виробництва. Тож і така новина із Пентагону також сьогодні у нас є.
0: Так, ну, але давай до новин ще, до новин в Польщі. Ціни на заправках тримають країну в напрузі. Дональд Туск визнав, що середня ціна літра дизеля становить вже 8,99 і додає, цитую, рекордні ціни на пальне на світових ринках триватимуть ще якийсь час. Ну, це логічно. Ключове рішення лишається за президентом. На підпис Кароля Навроцького чекає закон про податок на надзвичайні прибутки паливних концернів, який має профінансувати зниження цін на станціях. Уряд провів його через Сейм вдруге після того, як першу версію президент скерував до Конституційного трибуналу. Ну і прем'єр каже, цитую знову, усі ми сьогодні у Польщі з напруженням чекаємо, чи президент підпише. Кінець цитати. Політики тим часом сперечаються, хто має знижувати ціни, а водії платять дедалі більше. Насправді це так.
1: Так, і ще одне важливе рішення вчорашнього дня для Польщі, серед іншого дуже. У польській армії ведуть так звану позитивну ідентифікацію повітряної цілі перед її можливим збиттям. І це має змінити обов'язкове візуальне підтвердження цілі пілотом військового літака. Тож, коротше кажучи, у Польщі Міноборони розповіли деталі змін у правилах збиття повітряних цілей. Тепер це робити можна буде простіше. Про це оголосив заступник міністра оборони Цезарій Томчик. За словами посадовця, зміни ініціював оперативний командувач Збройних сил Іринеуш Новак на підставі останніх інцидентів у польському повітряному просторі. І знаємо ми сьогодні, що також у деяких місцях прикордоння, польських місцях, оголошували повітряну тривогу саме через це. І наш експерт, до речі, колега Матео Шляховський, який є журналістом, військовим кореспондентом, який активно працює і в Україні, і в Польщі, вчора також публікував інформацію про те, що у Любліні лунала повітряна тривога. І він там на той момент перебував і написав, що це моя перша у Польщі повітряна тривога. Надіємося, що остання.
0: Так, дійсно, сподіваємось, що буде вона останньою, але, ну, здається, що рамки ось цього дозволеного для росіян, принаймні те, що вони в собі в голові поставили, вони розширюються і розширюються.
1: Якщо там якісь рамки взагалі є, тому що останні події говорять, що там взагалі якось рамок маловато.
0: Взагалі,
1: немає рамок у них.
0: Всього маловато. В Варшаві не буде референдуму про відкликання міської влади. Ініціатор збору підписів повідомив на брифінгу, що результат становить 111 тисяч підписів. Тобто це нижче за встановлений мінімум 132 тисячі. Тобто до потрібного порога забракло понад 20 тисяч голосів. Питання про дострокове відкликання влади столиці знімається з порядку денного. Нагадаємо, у Кракові подібний референдум торік спрацював. Саме він призвів до відкликання президента міста і дострокових виборів, перший тур яких щойно відбувся. Ми про нього говорили.
1: Говорили, що два кандидати пройшли далі. 11 саме жовтня будуть вибори, а зараз активна буде виборча кампанія. І в нашій студії вже з'являється Ірина Ящішина. Це означає, що випуск новин вже менш ніж за 30 секунд, але хочеться вас заохотити, залишатися з нами. Окрім Ірини Ящішини і її новин, які будуть дуже цікавими, потім у нас дуже цікаві гості, які нам будуть розповідати серед іншого про те, що відбувається в соціальних мережах. Я знаю, що нас це цікавить, тому що там відбуваються подекуди страшні речі. Як на це реагувати? У нас сьогодні буде рецепт.
2: У польській столиці вже 8 година. Ми тут продовжуємо відстежувати те, що діється довкола нас у світі, в Україні та в Польщі. Тож все це я об'єднала в один інформаційний блок. До нього і перейдемо. Канада створює внутрішній ринок для виробників дронів, орієнтуючись на Україну. Економісти рекомендують ухвалити закон про надприбутки паливних компаній. Польські скаути навчатимуть

0: виживати у кризовій ситуації. Канада створює внутрішній ринок для виробників дронів, орієнтуючись на досвід України. Канадські військові планують суттєво збільшити закупівлю дешевої автономної зброї, а системи боротьби з безпілотниками випробовуватимуть не лише на військових об'єктах, а й у містах. Очільник командування Об'єднаних сил Канади генерал Марк Долдстад заявив, що технологічні компанії можуть розраховувати на значне зростання військових замовлень. За його словами, застосування роботизованих систем зі штучним інтелектом не обмежується бойовими завданнями. Їх також планують використовувати для медичної діагностики та автоматизованих інспекцій. Канада уже створила Marketplace – внутрішню систему, яка з'єднує виробників безпілотників із військовими замовниками. Її розробили з урахуванням українського досвіду. І нині до системи підключені уже майже 400 сертифікованих канадських постачальників. Під час вересневого візиту президента України Володимира Зеленського Канада та Україна також домовились про співпрацю у виробництві дронів, а також у розвитку відповідних технологій та забезпеченні критичними мінералами. Канадські військові паралельно розширюють можливості боротьби із безпілотниками. Такі системи вже встановлюють у портах та на авіабазах, а канадські військові використовують їх також у Латвії. Я б рекомендував підписати законопроект, так каже економіст щодо урядового законопроекту, який стосується надзвичайних прибутків паливних компаній. Законопроект запроваджує податок на надлишок, що виникає внаслідок зростання ціни та високого попиту на паливо. Член Ради з монетарної політики Людвік Котецький заявив TFLP-Info, що, на його думку, президенту Каролю Навроцькому доцільно таки підписати цей законопроект.
1: То навіть не прогнозоване вище...
0: Уже навіть не прогнозуються надмірні прибутки. Вони вже є, це факти. Вони утворюються внаслідок продажного шоку. Це те, що відбувається на світових ринках. Є якась певна справедливість у тому, аби залучити ці ресурси. Уряд хотів би використати кошти від спеціального податку для зниження цін на заправках. Президент Кароль Навроцький передав попередню версію законопроекту до Конституційного суду. Він стверджує, що положення порушують, серед іншого, принцип заборони зворотної дії. Безпека починається зі знань, так нагадують катовицькі скаути. Вони співпрацюють з містом, аби запустити безкоштовне навчання з цивільної оборони. Під час навчань учасники, серед іншого, вивчатимуть першу домедичну допомогу та як реагувати на кризові ситуації. Практична складова також є важливою частиною семінарів, так каже виховник Петро Пока із катовицького відділення Польської асоціації скаутів.
2: Будемо учити будови схоронення.
0: Ми навчимо зводити укриття, розпалювати вогнище, використовувати туристичні кухні та багато іншого. І це потрібні вміння, які придадуться, коли буде криза, наприклад, без електрики чи доїзду. Це допоможе кілька днів пережити. На папері воно все просто, але в стресовій ситуації такі речі можуть виявитися дуже складними.
2: Просто чинності можуть оказатися дуже трудні.
0: На навчальні заняття можна зареєструватись на веб-сайті Польської асоціації скаутів Катовиць.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Дякуємо. Дякуємо тобі, Ірина Ящишин, за новини. За півгодини чекаємо в цій студії з новою порцією інформації.
0: Так.
4: Давай. Щоб не читали ми. Оце мені завжди подобається цей розмін. Знаєш, щоб ми не читали, читає Ірина Ящишин і потім нам все розказує. Ну, а ви розказуєте нам все, друзі, в коментарях під відеотрансляцією. І бачу, що вже є. І зараз будемо читати, насправді, ваші повідомлення. Поки нагадаю, що можна взяти прямо участь, безпосередню участь в нашому ефірі. Тож, дописує нам користувачка, мабуть, з ніком Галперіна. Ви так з засудженням, прям як перед Другою світовою, після зради Чехословаччини. Щось намішано тут, мені здається.
5: Трішки.
4: Трішки, так, трошки
5: замішано. Трішки мікс.
4: Так.
5: Отож, ну така думка теж є. будемо її мати і забудемо про неї зараз, тому що будемо говорити далі про важливість.

0: Отож, у вівторок, 29 вересня, у Польщі панує чудова тепла сонячна погода, яку приніс антициклон потужний. Цей період став проявом справжньої золотої польської осені. Отож, чекали тут багато мешканців Польщі на золотом польську осінь. Є таке сформулювання, коли можна взяти оце pumpkin spice latte і піти в парк, і тебе навіть не звіє, тебе не замочить дощ, і буде тобі дуже весело і прекрасно сьогодні. На Нижній Силезії, у Любуському воєводстві, найтепліші регіони країни, температура повітря прогріється від плюс 24 до плюс 25 градусів. Центр і південь Варшави сьогодні очікується 20-23 градуси тепла. Так само буде і у Кракові, і у Лодзі, у Познані, і у Катовицях. На Підлящі, Сувальщині і Мазурах сьогодні традиційно найпрохолодніше 18-19 градусів тепла. Уночі, попри те, що вдень буде тепло, може бути дуже прохолодно, температура повітря у більшості регіонів коливатиметься від плюс 5 до плюс 9 градусів.
1: Клас. Щодо України, трохи тепліше, насправді. В цілому від 9 до 13 градусів, на півдні тільки 15-16. І, до речі, південне узбережжя Криму, воно теж не дуже відрізняється теплом. Плюс 16 Євпаторія, плюс 19 Ялта. В цілому сонячна погода, переважно сонячна погода по всій території України. На півдні трохи хмар. В Києві може навіть невеличкий дощик буде, але переважно ясна погода. На детальніше, якщо на заході 9-10 градусів сонце, на сході до 12 градусів і невеличка хмарність, північ 10-11, центральні області 11-12, і все це майже без хмар. На півдні, як вже сказали, але деталізуємо, до 15, Крим до 16-19, і хмарна, злегка хмарна погода, але переважно сонячно. От така собі тепленька осінь виходить.
0: Не відразу, щоб не зволікати, поговоримо ще й про новини спорту.

0: Тож польські волейболісти знову чемпіони Європи. У фіналі у Мілані команда обіграла Францію рахунок 3-1 і захистила титул, здобутий 3 роки тому у Римі. Це третє золото в історії польської чоловічої збірної. Після 2009 року в Ізмірі у Туреччині, де у фіналі теж була Франція, і теж рахунок 3-1. Ось так, напевно, буде і потім колись. І 2023-го. Поляки стали першою командою після італійців зразка 2003-2005 років, які вдалося захистити звання чемпіонів саме континенту. І основний присмак додав контекст – це була повторка фіналу Олімпіади в Парижі, де тоді французи перемогли рахунок 3-0.
1: А перемога дала й путівку на Олімпійські ігри 28-го року в Лос-Анджелесі. До фіналу поляки дійшли, розгромивши у півфіналі Словенію 3-0. Бронзу сенсаційно взяла Фінляндія, яка в матчі за третє місце обіграла словенців 3-0 і вперше в історії піднялася на подіум Євро.
0: Ну, жіноча збірна з України із тенісу вперше в історії дійшла до фіналу Кубка Білі Джин Кінг і стала віце-чемпіонкою світу. Ось так сталося. Отож, у півфіналі українки достроково саме розібралися з чинними чемпіонками італійками. Рахунок 2-0. Бачиш, всюди поперемагали, де могли. У фіналі 25 вересня синьо-жовті поступилися Чехія. Рахунок 0-2. Чеська команда пройшла весь турнір, не програвши жодного протистояння. Рахунок 2-0 із Великою Британією у чвертьфіналі, 2-0 із Іспанією у півфіналі. Отож, до цього року найкращим результатом України був вихід у півфінал.
1: Не всюди перемогли, а от футбольна збірна України грала з Грузією, 0-0 зіграли. Тренер зробив одразу 10 змін в стартовому складі. Господарі могли забити вже на третій хвилині

0: після помилки Валерія Бондаря. На 63-й Анатолій Трубін вибив удар хвічі Кварацхелії з кількох метрів. В другому таймі українці володіли позиційною перевагою, але гостроти не створили. В паралельному матчі Північна Ірландія та Угорщина теж зіграли 0-0. Ну і саме це дозволило нашій футбольній збірні України очолити групу в Лізі Націй після двох турів. 25 вересня в Будапешті вони обіграли Угорщину 1-0. Я нагадаю, єдиний гол забив Данило Сікань, який повернувся до збірної після тривалої перерви. Ну і наступний матч 2 жовтня проведуть сильні жовті проти Північної Ірландії та 5 жовтня знову проти Угорщини.
1: Ну, але все ж таки, я буду говорити сьогодні лише про успіх українців у спорті. Отож, ще один український успіх у тенісі. Чоловіча збірна 2-й рік поспіль вийшла до плей-офф першої світової групи Кубка Девіса і обіграли Кіпр. Рахунок 3-1. Вирішальне очко приніс Гаврій Кравченко. Тим часом у жіночому рейтингу WTA українки закріпилися також високо після US Open. Вперше в історії дві представниці України, і Аліна Світоліна, і Марта Костюк, увійшли до топ-10 та топ 50, опинилися одразу 6 українок. Ось такі талановиті спортсменки у нас.
0: А я ще про футбол докину, бо в Лізі А Ліги Націй другий тур теж приніс несподіванки. Німеччина в понеділок сенсаційно поступилася Греції. Португалія без Кріштіану Роналду переграла Норвегію. У вівторкових матчах зустрічалися Бельгія з Францією та Туреччина з Італією. Італійці швидко вийшли вперед на виїзді, громили суперника вже всередині першого тайму. В групі С Чорногорія на виїзді вирвала перемогу в Вірменії 3-2. Ну і Латвія вдома зіграла в нічю з Кіпром. А от польська збірна в Лізі Націй досі без перемоги. У понеділок у Сольні під Стокгольмом команда Яна Урбана програла Швеції 1-3. Це вже 7-й поспіль матч без виграшу в цьому турнірі.
1: Отже, такими були новини спорту. Наш ефір, він триває. Бачимо ми вже нашого експерта. Він з нами на зв'язку, тож будемо зараз із ним розмовляти. Нагадуємо, що у ніч на вівторок, 29 вересня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики. У столиці пролунали вибухи, виникли пожежі. Постійно оновлюється інформація про кількість постраждалих. Ми будемо за цим стежити. Знаємо ми, що у Печерському районі пошкоджена 3-поверхова нежитлова будівля. Крім того, внаслідок падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок сталося загоряння даху. Тож такі вони наслідки російських обстрілів, які, на жаль, Україна зараз бачить щораз частіше і детальніше про те, як є тактика Російської Федерації, як вони ведуть цю боротьбу, про те, як вони обстрілюють українські міста, ми будемо говорити з нашим експертом вже зараз. Тож Росія продовжує вдосконалювати свої ударні безпілотники. Цього разу йдеться про нові дрони, швидкість яких може сягати близько 1000 кілометрів на годину. Для української протиповітряної оборони це означає ще менше часу на виявлення та перехоплення цих цілей. Водночас на фронті Україна проводить локальні наступальні операції, заявляє про звільнення території, також демонструє самополонених російських військових. Що насправді за цим всім стоїть, за цими процесами, якою є ситуація сьогодні і чого очікувати найближчими місяцями, про це ми все будемо говорити з нашим експертом.
0: Так, з нами зараз на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас, добрий день.
2: Добрий день, слава Україні.
0: Героям слава. Власне, до 1000 кілометрів розганяються російські дрони, і я так розумію, що це не суперзброя все одно, бо вони розганяються 1000 кілометрів, але летять по спрощеній траєкторії. Тобто теоретично якось їм можна таки протидіяти. Наскільки це новий рівень загрози дійсно для України, як думаєте?
2: Ну, по-перше, мені не подобається сам термін реактивний дрон. Власне кажучи, вигадали ми його самі для того, щоб промисловості було простіше. Кабінет міністрів України спростив можливості для виробництва дронів для наших виробників. І потім, ну, для ракет цього і іншої зброї це не стосувалося, підігнали. Ми почали фактично крилаті ракети прости називати реактивними дронами для того, щоб це було простіше. І це ж поширили на російського агресора. Дрони, от ті Герані-2, це з Дирчиком,

чи Х-101, це крилата ракета? Крилата ракета з реактивним двигуном. І якщо летить з реактивним двигуном щось схоже на шахет, то це крилата ракета. І ну, що ми погано збиваємо калібри і...

0: 50-800 км на годину, ну от на максимально сягає 900 км на годину. Те саме от ми зараз говоримо про страшну загрозу від реактивних дронів. Це те саме. Але погано ми збиваємо хасту перших ці самі. Десь сягає 70-80%. Що ж таке у нас з реактивними шахедами? З реактивними шахедами кількість. Їх багато.
1: Угу.
0: От в чому питання. Чому ми не в 25-му році чи в 24-му році не збивали шахеди? Коли в 25-му році кількість шахедів, які летять на нас, сягала за 500 в ході одного удару, то зрозуміло, що навіть якщо збивали, почали збивати 90%, то 50 долітало. Зараз те саме з реактивними шахедами, так званими гіранями четвертими, гіранями п'ятими, тощо. Це масові крилаті ракети. Протидіють їм повітряні сили, авіація, ракетами, гарматними, зенітно-ракетні засоби, ПЗРК, зенітно-артилерійські системи, гепарди, скайрідери, все інше на об'єктове. Протидіють успішно, але через кількість і інтенсивність у цих атак їх коефіцієнт знищення сягає десь 55-60%. 60% він серед ППОшників вважається таким низьким нижнім рубежем ефективності ППО. Очевидно, буде ця ефективність збільшуватись. І не тільки за рахунок там якихось реактивних дронів перехоплювачів, чи то, що за рахунок знову ж таки тих самих ракет нижнього радіусу для дії для авіації. Нових збільшення кількості зенітних ракет, ПЗРК, тощо. Все це, про все це мова йдеться на Рамштайнах, на переговорах з нашими партнерами, тому що потрібно більше засобів ураження.
2: Отож, і ще хотілося запитати саме, що означає ця швидкість до 1000 км на годину. Якщо такий дрон летить з такою швидкістю, скільки часу фактично має український ППО, щоб його виявити, принаймні, і збити, звісно ж таки?
0: Абсолютно та ж сама ситуація, як з російськими крилатими ракетами. Це дозвукова швидкість 0,7-0,8 маха. Тож реально їх збивати значно небезпечніші крилаті ракети, які летять з надзвуковою швидкістю. Ті гіперзвукові штукенці, які на нас лякають, це значно небезпечніше, починаючи від цирконів і закінчуючи тими ж, зараз стали росіяни менше використовувати тих Х-22 від Ту-22. То надзвукова швидкість і, як бачимо, ефективність їх, на жаль, значно вища. Реакції, час на реакцію значно скоротше.
2: Хотілося б ще перейти до ситуації на фронті, тому що часто можна почути якось в просторі інформаційному, що росіяни не можуть на фронті нічого зробити, і тоді починають тероризувати ще активніше цивільне населення. Ну і, звісно, перед зимою вони це роблять ще із очевидних причин. Але все ж таки Україна зараз говорить про звільнення територій, просування на окремих напрямках. Чи ви бачите ознаки того, що перехоплює українська армія ініціативу, чи є якісь там зміни?
0: Ну, по-перше, я не пов'язую удари по цивільному населенню, по нашим тилам з невдачами росіян на фронті. Тактика терору, вона була притаманна російському агресору з початку широкомасштабної війни. Та, власне, і не тільки з початку широкої, і до широкомасштабки. Ну, але після 24 лютого 22 року це проявилося так наочно. І перший день, пригадайте, і цієї страшної війни і всі інші 1500 днів, більше ніж 1500 днів цієї битви, терор є ключовим таким фактором ворога. Бойові дії на землі, на фронті – це інша складна.

0: держава, де ворог не має успіху протистояти терористу, протистояти терору значно складніше, ніж проти ППО в тому числі. На землі ситуація, ну я б не сказав, що Україна перехоплює ініціативу, на стратегічну перехоплює ініціативу, але вона вибиває її з руху. Я маю тут нічого не зможу додати до першого інтерв'ю Білецького після початку цієї операції в Івані. Він доволі об'ємно і коротко описав задум сил оборони, адже задум росіян на цій ділянці він незмінний з 2025 року, літо 2025 року кампанія невдала, вона повторюється знову. Задум той же самий на зимову кампанію, на літню кампанію те саме. По стану на вересень 26-го року добігає кінця літня кампанія, тому що ресурси виділені ворогу на літню кампанію, вони вичерпуються, вони не вичерпують. І потрібно десь звідкись брати. І зміна погодних умов наближається. Щось Путіну треба робити. І саме цей зручний, складний для ворога момент обрали Сили оборони України для контрударів на ключових ділянках. От саме Лиманський виступ північ Крам'янсько-Краматорської агломерації, вона одна книжня, як назвав правильно Білецький, друга клишня – це Покровськ-Константинівка, там навіть дві клишні менше, де цілком успішно протидіє в страшних боях корпус АЗО.
1: Пане Павле, тут я намагався зараз знайти підтвердження офіційне, але офіційного підтвердження не знайшов. Телеграм-каналами тільки шириться інформація про те, що було вночі атаковано пункт пропуску, міжнародний пункт пропуску на кордоні Білорусі та Російської Федерації. Удар був з боку Російської Федерації, саме з російського боку кордону. Не підтверджується офіційно на жодному з ресурсів російських чи білоруських, чи якихось, але телеграм-канали пишуть про це, навіть є відео палаючого пункту пропуску. Я так розумію, що це може стати приводом для чогось, чи це рядова робота звичайна, чи знаєте ви щось додаткове про це?
0: Не можу коментувати до появи більш-менш достовірної інформації. Тут може бути декілька варіантів. І дії партизанів всяких АТ-шів, які можуть цілком успішно працювати на ворожій території, але і не менш вірогідна провокація з боку Росії. Пам'ятаєте, вже давно здохлих, і щоб вони всі забули, Гіві і Моторо. Були такі терористи в ДНР, так звані, які хизувалися тим, як вони б'ють одночасно з РСЗО в дві сторони. Да? Б'ємо по українським позиціям і по місту Донецьку одночасно. Для чого? Хай населення вважає, що це був удар України. Вони це робили, хизувалися і демонстрували на публіку. Можливо, російські спецслужби не такі борзі і не такі тупі, як ці два урода, яких здохли. Але вони не менш коварні.
1: Угу. Ну, будемо сподіватися, що все розвернеться в кращий бік насправді далі. Дякую, пане Павле, за розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», з нами був на зв'язку. Дякую вам за розмову і спокійного вам дня далі.
0: Дякую. Мирного неба всім.
1: От бачиш, перевірити інформацію наразі дуже важко, тим паче, коли Росія і Білорусь тримає такий інформаційний карантин, я так розумію, ну навряд чи вони визнають, що було нанесено удар по такому важливому для них пункту пропуску, міжнародному пункту пропуску.
2: Ну або визнають це і потім скажуть, що це ескалація.
1: Так, скажуть, що це Польща, думаєш?
2: Скажуть, що це може

0: бути, що це всі. Угу. Це вони.
1: Ну, так, в принципі, такий варіант теж може бути. Тим часом в країнах Балтійських буде проводитись мобілізаційні навчання в Литві. От вони проходитимуть багатотисячні мобілізаційні навчання. Там пройдуть, знаємо, ну, ми знали про це і раніше, але вчора вночі, ввечері, вночі більш деталізувалася інформація про те, що наразі навіть тривають переговори між Вільнюсом та Варшавою про спільні плани евакуації, і навіть експерти польські їхали в Литву і навпаки. Справа про Сувалський коридор, який треба, ну, якимось чином обороняти от росіян та білорусів. І саме там проводились навіть евакуаційні навчання і евакуаційні дослідження за участю експертів з обох боків. То, бачиш, всі готуються.
0: Всі готуються, і тут з'явилася інформація, що до 2027 року Російська Федерація планує витратити понад 200 мільярдів доларів на оборону. Доносять ЗМІ, за даними агентства, це приблизно на 27% більше, ніж попередньо передбачалося. Відтак йдеться про найбільші військові витрати країни від початку повномасштабного вторгнення в Україну. У цьому тексті, яке написало видання Reuters, зазначено, що загалом впродовж 27-го, від 27-го по 29-й рік на оборону Кремль планує витратити понад 592 мільярди доларів. Тобто, якщо тут зараз хтось говорить про якісь перемовини і так далі, ну, бачимо, що складно це виглядає, дивлячись на те, як Російська Федерація активно готується до продовження своїх терористичних дій, з того, що ми бачимо. На тлі також збільшення військових видатків переглянули дефіцит федерального бюджету. Тепер його оцінюють у 3,2% внутрішнього валового продукту проти 1,6%, як прогнозували раніше. Отож, проєкт бюджету на наступний рік мають подати в Росії до парламенту до 1 жовтня, тобто вже з дня на день.
1: Це четверте підвищення, так, кількості Збройних сил в Російській Федерації, так?
0: Я не рахую цього.
1: До 2,4 мільйони збільшують вони своє військо, 1,5 мільйона безпосередньо військових. І, до речі, і виходить, що близько 700 тисяч зараз на території України, наскільки нам відомо, наскільки повідомляє українська розвідка. Тобто майже половина російських військових наразі знаходиться на території України. Стежимо далі, думаємо, як воно буде розвиватися далі. Андрій Білецький днями, так, вчора викладав відео в мережу про успіхи операції Вівальді. Третій концерт, як він каже, пройшов доволі успішно. Я так розумію, наступне це присвячено Вівальді, бо присвячено порам року. І осінь зараз завершилась, частина осінь завершилась офіційно. Наступна буде зима, наскільки я розумію. І це такі собі новини для російських окупантів. Ну, а на іншому краю світу то відбуваються не менш веселі речі.
0: На якому з країв?
1: А от дивись, Дональд Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій і розмороження активів в обмін на конкретні кроки зі згортання ядерної програми. Я думаю, що це перемога, правда? Перемога у війні.
0: Яка вже?
1: Блискавична.
0: Яка за рахунком, я питаю, а не за прикметником?
1: Ну, мабуть, що 18-та.
0: 18-та.
1: Поки ти перевіряєш. За даними Axios, ця пропозиція створює підґрунтя для можливого дипломатичного прориву, хоча суперечності залишаються істотними. Тегеран хоче зосередити переговори на скасуванні морської блокади та ситуації в Ормузькій протоці, а Білий Дім принципово вимагає поступок саме в ядерній сфері.
0: Так, і тут вже починається з'являтися інформація, а потім з'являтися її спростування. Бо президент Сполучених Штатів Америки нещодавно зовсім таки заявив, що він готовий послабити, що він заперечив, що пропонував Ірану послаблення санкцій в обмін на ядерні поступки.
1: Тобто, видання Axios виходить, що мало неперевірену інформацію, або він передумав.
0: Перше джерело. До речі, бачите, зараз так от класно вас заохотимо послухати нас далі, тому що незабаром будемо спілкуватися із експерткою з дезінформації, яка постійно спростовує на щодень на щодень просто в гору, в лавину дезінформаційну, яка у Польщі тут на щодень розвивається, йде щораз далі, серед іншого стосовно українців. І от спитаємо у неї, що ж це таке тут сталося, хто тут має рацію, можливо, навіть

0: на цьому прикладі. Тож залишайтеся з нами, вже зовсім незабаром ця розмова. А в нашій студії вже з'явилася Ірина Ящишин. А це означає, що вона прочитала пресу.
1: Начиталася, це правда, дуже люблю польську пресу. І сьогодні вона, як завжди, дуже різноманітна. Газета «Виборча» аналізує, хто може опинитися в одному політичному таборі з Грегожем Брауном на майбутніх парламентських виборах. Серед потенційних союзників газета називає Януша Корвіна-Мікке, який нещодавно заявляв про поїздки до Москви та позитивно оцінював контакти з Росією. А також Матеуша Піскорського, колишнього депутата самооборони, якому польська прокуратура висунула обвинувачення у шпигунстві на користь Росії та Китаю. Піскорський, попри це, з'явився на заході Конфедерації польської корони Брауна і виступив за створення реєстру іноземних агентів. Автор матеріалу звертає увагу, що йдеться не просто про окремих політиків із проросійськими поглядами, а про спробу Брауна зібрати навколо своєї партії більш широке середовище. У тексті згадуються також інші діячі, які публічно виступали за нормалізацію відносин із Росією або повторювали російські наративи. Сам Браун раніше говорив про необхідність співпраці з Росією та Китаєм, а його оточення контактувало з російськими представниками. Водночас автор нагадує, присутність таких людей у політичному середовищі Брауна ще не означає, що остаточний склад виборчих списків уже визначений. Окремо Виборча пише про переговори щодо широкого правого виборчого блоку. За даними газети, представники корони польської можуть отримати місця в спільних списках правих сил. Хоча публічно частина політиків заперечує домовленості з Брауном, у цьому контексті стаття показує головну тенденцію. Браун намагається перетворити свою партію на платформу для політиків та активістів, які виступають проти підтримки України, критикують НАТО та Євросоюз, а водночас позитивно оцінюють відносини із Росією. Про все це сьогодні пише газета «Виборча» та аналізує, прогнозує, як це може розвиватися, тож дуже рекомендую. Польські лікарні до війни не готові. Якщо сьогодні почнеться війна, запасів їжі, ліків та енергії вистачить лише на кілька днів, а далі лікарі будуть змушені приймати пацієнтів без необхідних ресурсів. Цю тему сьогодні із першої сторінки підсвічує Діннік газета «Правна». Вона запитала керівників польських лікарень, що їм потрібно для роботи в умовах війни. Директори говорять про відсутність достатніх запасів медикаментів, води та харчів, а також проблеми навіть з електропостачанням. Після початку війни лікарні можуть бути не готові працювати в режимі масового надходження поранених. Газета зазначає, не всі заклади мають навіть приміщення для додаткового розміщення пацієнтів. Окрема проблема – це лікарі, персонал, яких, частина яких може бути мобілізована, тож заклади можуть реально залишитися із малою кількістю лікарів. Деякі лікарні вже проводять навчання на випадок надзвичайних ситуацій, але системної підготовки, а головне – фінансування для цього просто недостатньо. Директори лікарень наголошують і на іншій проблемі – транспорт та координація. У разі масового напливу поранених пацієнтів доведеться швидко переміщати між лікарнями, але не всюди є достатня кількість машин. Також не зрозуміло, як прикидати обладнання. А на прикладі лікарень Мазовіцького воєводства видання показує, що навіть великі заклади не мають достатніх резервів на випадок війни. Діннік газета «Правна» сьогодні про це пише. Також рекомендує тим, хто хоче бути в реальності, а не в бульбашці. І найцікавіше на завершення. Пульс бізнесу, як завжди, знає всі цифри і запевняє, поляки стали менше пити. Польща є одним з лідерів у Європейському Союзі за скороченням споживання алкоголю. Як повідомляє Пульс бізнесу, а основується на даних Євростату, 5% жителів ЄС щодня вживають алкогольні напої. Тим часом 33% взагалі не пили протягом минулого року. У Польщі 0,5% респондентів повідомляють про щоденне вживання алкоголю, а менше 3% про щотижневе. 35% запевняють, що намагаються утримуватись від алкоголю. За зменшенням кількості тих, хто вживає алкоголь, Польща серед лідерів посідає 3 місце, але лише 11 за відсотком непитущих. Пульс бізнесу зазначає, що зменшення кількості тих, хто вживає алкоголь, призводить до зниження

0: надходжень до державного бюджету від акцизного податку. Тож поляки перестали платити податки, бо перестали пити. На кінець червня такий акцизний податок склав неповних 4 мільярди злотих, а роком раніше було 4,5 мільярда злотих. Цікавий матеріал, багато цифр, як завжди, у економістів, економічних оглядачів «Пульсу бізнесу» також дуже рекомендую.
1: Як багато читає Ірина Ящишин? Цікаво.
0: В цифрах теж,
1: так? В цифрах, так, будь ласка.
0: В слупках показати.
1: Дякую, що розказала нам, про що пише преса. Ірина Ящишин із оглядом польських медіа ознайомила нас. Ну, а ми йдемо далі. Ірина Ящишин повернеться до нас вже за півгодини для того, щоб ознайомити з останнім випуском новин.
2: Обіцяли ми цікаву тему, обіцяли ми, що зараз ми вам розповімо, як діяти в ситуаціях, коли ви не знаєте, правда це чи брехня. Зараз насправді дуже складно взагалі якось визначити це у добу цих нових технологій, коли відео ніби виглядають реалістично, і деякі люди, звісно, вірять в якісь фейкові речі. Отож, у час війни інформація стає не менш важливою, ніж події на полі бою. Щодня ми бачимо десятки повідомлень у соціальних мережах, месенджерах і різних інформаційних ресурсах. Частина із них може бути правдивою, звісно ж таки. Частина може бути перекрученою, а деякі повідомлення створюються саме для того, щоб викликати у людей емоції, сіяти сумніви і, звісно ж таки, сіяти ненависть і паніку. Тож, особливо багато дезінформації стосується зараз у Польщі, України, українців і війни. Такі повідомлення поширюються швидко, достатньо одного емоційного допису, і люди починають пересилати це один одному, а потім алгоритми пропонують це іншим людям. Отож, як працюють інформаційні маніпуляції, які теми та наративи сьогодні використовують найчастіше, такий підсумок взагалі цього всього, про це ми будемо говорити із Вікторією Калус, яка займається темою України і російських інформаційних втручань у фірмі «Демагог». Я думаю, що дуже багато наших слухачів чули про цю саме організацію, вона активно бореться з дезінформацією. Дзień dobry, пані Вікторія, дякуємо, що пані дійсно з нами.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo miło mi Państwa widzieć też i słyszeć.
2: No i właśnie może zacznijmy od tego, jakie było podsumowanie tego miesiąca, może tygodnia, które narracje dezinformacyjne dotyczące powiedzmy Ukrainy, Ukraińców w Polsce, Ukraińców za granicą były najpopularniejsze i najbardziej może jakieś ciekawe, jeżeli można tak powiedzieć?
3: Powiem szczerze, jeżeli mielibyśmy podsumowywać cały miesiąc, myślę, że nie starczyłoby nam nawet 2 godzin na to, żeby to wszystko podsumować. Oczywiście wyszczególniłam te najciekawsze treści, tak jak pani zresztą to powiedziała, z ostatniego tygodnia, gdyż tej dezinformacji w sieci jest po prostu mnóstwo. Są to treści od kwestii tego, kto tak naprawdę rozpoczął wojnę, przez treści wygenerowane przez AI, czy materiały wideo, którym po prostu brakuje kontekstu. Jeżeli chodzi o aktorów dezinformacji, oni używają naprawdę różnych technik manipulacyjnych, więc może przejdźmy sobie po kolei do tego wszystkiego, ja wszystko oczywiście opowiem.
2: Tak, i ja będę tłumaczyć jeszcze na bieżąco, tylko powiem, że jasne. Tak, będziemy robić to intensywnie i szybko. Właśnie składno byłoby, mówić nasza ekspertka, wzagali zaraz podbywać підсумку місяця, тому що це нам би 2 години зайняло, або навіть і більше. Зараз цієї дезінформації дуже багато. Будемо ми говорити з вами сьогодні про тиждень у Польщі і найбільш популярні саме такі от дезінформаційні тексти, інформації. І хочу сказати, що багато їх є від того, хто розпочав війну, ще відео зроблені штучним інтелектом, і також якісь відео без контексту. Це все методики, які використовують дезінформаційні актори, якщо можна так сказати. Тож, що найцікавішого у цьому тижні, зараз нам пані Вікторія розповість.
3: Super, dziękuję. W takim razie no, zaczniemy od najświeższych informacji, mianowicie wczoraj dron na przejściu granicznym w Dorohusku. Bardzo szybko pojawiły się treści w sieci, które mówiły wprost, że ten dron to tak naprawdę uderzył już na terytorium polskie. Co prawdą nie jest, gdyż bardzo szybko pojawiły się informacje dementujące te doniesienia i to prosto z Ministerstwa Obrony Narodowej, więc jest to dla nas na przykład jako fact-checkerów, weryfikatorów informacji, źródło pierwotne informacji, które jest no niezwykle rzetelne. I sprawdzałam specjalnie jeszcze dzisiaj rano, czy te treści są i niestety, ale dalej są i dalej są widoczne nie tylko na platformie X, ale też nawet na Facebooku. Więc jak widzimy, ta dezinformacja pozostaje

0: Zełenskiego z Kają Kallas i ogromne worki dolarów i euro. Więc nie dość, że była mocna treść, to była mocna grafika. I drodzy Państwo, co się okazało? New York Times nigdy nie wydał takiej publikacji. Bardzo szybko sam New York Times zdementował te doniesienia. A w polskiej sieci pojawiło się to ze względu na jedno konto, które po prostu pan Leszek Miller uznał chyba za wiarygodne i podał je dalej. Dotarliśmy nawet do źródła tej informacji. Jak się okazało, źródłem tej informacji na platformie X było konto, konto, które nazywa samego siebie prorosyjskim, a nawet samą lokalizację ma na Krymie. Więc jak widzimy, tutaj jest widoczna przyczyna i jest widoczny skutek, prawda? Mamy dosłownie dowody na to, że jest to treść podawana wprost z rosyjskiej propagandy.
1: Tak, właśnie teraz to sprawdzam u was na stronie, chcę zobaczyć, jak to zdjęcie wyglądało. To później można jakoś się przykleić. W sumie nawet widać trochę, że to nie jest prawdziwe zdjęcie, patrząc na te worki z pieniędzmi i w ogóle. Ale właśnie zaraz перекладу про що ми говорили. Говорили про те, що, звісно ж, ці саме дезінформатори дуже надихаються російською пропагандою, дуже часто беруть звідти, черпають інформацію. Це і російські телеграм-канали, і офіційні, і російські ЗМІ, інші джерела. І серед іншого також пані Вікторія сказала про одну ситуацію, яка так. Також, якщо ми вже говоримо про джерела, була нещодавно, 5 днів тому, Демагог опублікував це. Можна сказати, слідство? Я б назвала це слідством. Як польський політик Лешек Міллер, поволуючись, якби роблячи відсилку до «Нью-Йорк Таймс», яке... Ну, ретельне ЗМІ має бути все ж таки, заявив, що 220 мільярдів євро ЄС зникли в Україні і додав таку фотографію, де Кая Калас тримається і така усміхнена за руку з Володимиром Зеленським. І такі, ну, я зараз дивлюся на цю картину, я можу описати, як в фотошопі приклеєні просто мішки з грошима, з якимись доларами і євро. Ну, і він зробив цей ріпост. Ну, і потім сам «Нью-Йорк Таймс» навіть спростовував цю інформацію, говорив, що такого, з такої статті не було, її не було. Ну, і цю інформацію просто десь на якомусь сайті знайшов польський політик, не перевірив до кінця її, поширив далі, і пішла вона у світ, ця неймовірна дезінформація далі. Ну і так виглядає така ситуація.
2: От так, вони просто підтверджують джерело, і це було не тільки з цією інформацією, це вже така традиційна методика, яка працює вже багато років. Але нікого не справджує, вони роблять так, щоб чоловікові навіть не прийшло до голови, щоб то справджити. Вели подобних нажендій маніпуляцій є стосуваних навіть від 2014 року. Чи не видаєші, пані, що пропаганда приносить зараз цей жар на Польщу і приготовує ґрунт під евентуальну інвазію. Питаю, що багато схожих інструментів маніпуляції є навіть з 2014 року, і чи не здається, що пропаганда переключається вже на Польщу і готує ґрунт для інвазії, для захоплення?
0: Drodzy Państwo, ja jestem ekspertem od dezinformacji i tego, co dzieje się w sieci. Ja badam to, co dzieje się w sieci i zdecydowanie widzę, że jest tego mnóstwo. Czy to jest nowa rzecz, to, co teraz się dzieje? Nie. Czy jest tego więcej? Zdecydowanie jest tego więcej, ale to też przenika po prostu przez znane kanały, które dla Polaków wydają się rzetelne. Więc też przez to ta rosyjska dezinformacja stała się już teraz takim tematem, gdzie być może nawet Polakom ciężko jest ogarnąć, co tak naprawdę jest prawdą, a co jest manipulacją. Gdzie mają szukać takich rzeczy, tak? Czy to jest grunt pod to, by w ogóle atakować państwa na to? Absolutnie nie jestem w stanie z tego stwierdzić. Nie mi to oceniać. Wiem tylko jedno. Takie operacje wpływu, właśnie na przykład to, co mówiłam z New York Timesem, to niemal jest jeden do jednego akcja Doppelganger, którą właśnie prowadziła Rosja, która prowadzi ją od 2022 roku w całej Europie. Więc jak widzimy, te operacje wpływu dalej są obecne w Polsce, tylko one po prostu ewoluują. One stają się coraz to bardziej nowoczesne. Coraz częściej wykorzystywana jest technologia AI. I drodzy Państwo, jest tego zdecydowanie bardzo dużo. Często też uczęszczamy na warsztaty, edukujemy różne grupy społeczne, показує.

0: Państwowej była jakaś informacja, a Państwo czytają, że było zupełnie inaczej, prawdopodobnie Państwo czytają fałszywą informację. Czyli rzetelne źródła to są też komunikaty policji, komunikaty ministerstw. To są takie pierwotne źródła, ale też właśnie organizacje fact-checkingowe, takie jak Demagog. Powiem Państwu, nie możemy wydać czegokolwiek, jeżeli nie mamy sprawdzonej informacji. Więc my wolimy poczekać z informacją, żeby podać ją dalej i mieć trzykrotne potwierdzenie, że na pewno podajemy rzetelną informację, niż podać ją po prostu bardzo szybko. Więc portale organizacji fact-checkingowych także jak najbardziej świetnie się sprawdzają.
1: Znaczy зараз fact-checking, jak ja можу зараз сказати для чайників, в пігулці дуже коротко. Тож перше, якщо ви бачите якусь інформацію, перевіряємо цю фразу. Вводимо її в Google, чи хтось таке говорив раніше, чи це просто перший раз з'явилося. В декілька джерел, чим більше джерел, тим краще. Друге, перевірка фотографії у програмі. Чи ця фотографія раніше була коли-небудь опублікована? Тому що деякі фотографії, які були зроблені 10-15 років тому, використовують сьогодні для своїх наративів, нарацій саме пропагандових або якихось дезінформаційних. У Гуглі, говорить пані Вікторія, можна знайти таке місце, де можна скинути фото і перевірити, коли воно було зроблено. Є щось таке, ще як Hi-Fi AI, це ші, яке перевіряє ші. Там можна перевірити, чи є ші, запитати у ші. І це безплатна саме от програма, яка дуже вам може допомагати. І крім того, що є щось таке, як SynfID, це знак вводний, саме якщо фотографія або відео вироблене за допомогою штучної інтелігенції, інтелекту, і ви вкинете це до ще одного штучного інтелекту, він його виплюне. Тому що побачить цей водний знак і считає цей код. Ну і крім того, дуже важливо, я думаю, багато хто про це чув, ретельні джерела інформації, агенції пресові, преси, крім того, першоджерела, поліція, міністерство, є, звісно ж, демагог. Демагог також, тому що вони постійно це роблять і постійно спростовують всі дезінформаційні контексти і це роблять. Є ще, мам, одне питання, підхватливе, на кінець. Мам, мені ніж минута. Але ніхто ж політиці рівніш, хто ж сам першим джерелом тієї інформації, просто джерелом тієї інформації. Наприклад, як президент Станів Зєднанчених Дональд Трамп часто теж вжицяє якісь такі речі вонтпліве, щоже повідявши, якщо ході о їх речевістом якомусь, не вім, правду. Що втеді робити?
0: Co wtedy robić? Wtedy podesłać to nam. Mamy coś takiego jak formularz na stronie Demagoga. Mamy ogromną społeczność, która podsyła nam naprawdę codziennie bardzo dużo rzeczy do sprawdzenia. Sprawdzamy wypowiedzi polityków i sprawdzamy po prostu, czy to jest prawda. Mm-hmm. I tyle. Nic tutaj więcej nie mogę Państwu nawet poradzić ze względu na to, że politycy bardzo lubią różnego rodzaju treści, szczególnie takie kontrowersyjne, które podbiją im zasięgi. I tutaj absolutnie odwołuję się do każdej strony politycznej. Także, drodzy Państwo, serdecznie zachęcam do korzystania z formularza na stronie Demagoga.
1: Może jeszcze wy popatrzycie, że jakaś informacja, jaką, skazimy, mógł rozpowsiedzić, skazimy, prezydent США, na waszą думку, nie zbiegaje się z prawdą, zgłosić do demagoga jakiegoś innego polityka, tому що політики, вони люблять підкручувати собі рейтинги за допомогою якихось контроверсійних інформацій, які вони поширюють. Пані Вікторія, bardzo dziękujemy, że Pani dzisiaj z nami była i dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Bardzo ważna była.
0: Dziękuję bardzo i miłego dnia.

Інформаційний ранок із Олексієм Бурлаковим та Анною Львовою. Дякую, колеги, за вашу роботу, за ваші розмови з експертами та за заданий динамічний настрій на увесь подальший день. Спасибі. 9-та вже у Варшаві, тож переходимо до свіжого випуску новин. Ірина Щишин у студії. Поїхали. Росія планує продовжувати війну. Німецька преса критично оцінила факт розмови німців із росіянами. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день кави. Москва закладає війну як довгострокову державну витрату. Росія готується і надалі витрачати величезні кошти на війну проти України. У проєкті бюджету на 2027 рік Москва закладає на оборону приблизно 200 мільярдів доларів. Це рекордний показник від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Reuters. Причому російська влада збільшила заплановані військові видатки приблизно на 2%.

0: 27% порівняно з попереднім бюджетним планом. Це свідчить про те, що Москва розраховує на продовження масштабних військових витрат і після 26-го. При цьому фінансове навантаження на російський бюджет зростає. Прогнозований дефіцит бюджету на цей рік уже збільшили до 3,2% ВВП. Росія також планує більше позичати, використовувати кошти Фонду національного добробуту та підвищувати податки, аби покривати дефіцит. Навіть за погіршення бюджетних показників Кремль не скорочує військових видатків, а навпаки збільшує. Отже, воювати збираються довго. Лавров не представив жодних нових пропозицій під час розмови з міністром закордонних справ Німеччини. Так заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Гнацій Німчицький. Він додав, що Німеччина надала Польщі деталі зустрічі з міністром закордонних справ Росії. Йоган Вадефуль розмовляв із Лавровим у суботу під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Гнацій Німчицький наголосив в ефірі Польського радіо, що не варто очікувати, що Москва раптово заявить про готовність до перемовин.
1: Маю враження,
0: що та зустріч нічого особливого не дала. Мені здається, логіка була в тому, аби побачити, чи Росія, бодай, готова до якоїсь розмови в спокійній атмосфері. Такого не буде. Не варто очікувати, що Росія раптом скаже: окей, давайте поговоримо. Це перевірка нас, Європи та Сполучених Штатів.
1: Станів Зєдночених.
0: Німецька преса доволі критично оцінила сам факт розмови з росіянами. Щоденна газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» дуже критично поставилася до цієї суботньої зустрічі. Рукостискання у невідповідний час. Якщо комусь потрібні були додаткові докази, що Росія не хоче вести переговори, вони їх отримали. Так пише «Süddeutsche Zeitung». Незважаючи на це, зустріч не була помилкою, так все ж резюмує видання. Чорна та гірка із молоком, ледь обсмажена спіною, сиропом чи на мигдалевому у любителів кави сьогодні привід заварити додатково філіжанку. Сьогодні відзначають День кави. Зерна приходять іздалеку з Африки, Південної Америки та Азії. Там кава росте на плантаціях. А цікаво, що хоча імпортує Польща ці зерна, але обсмажує їх тут уже понад століття, каже Пшемик Казанецький. Це співвласник кавової точки у Щецині.
2: То є такий гестик, шачек.
0: Кавовий кущ дуже густий, а зерна кави червонуваті, як вишня. Найцінніша частина – це, звісно, зерно. Після обсмаження такого зерна найкраще поміркованого обсмаження отримуємо напій, і там кожен чує щось своє. Є навіть спеціалісти, які, власне, займаються оцінюванням смаку. Фахівці, однак, радять не перестаратися із кавою, згідно з рекомендаціями Європейського агентства з безпеки харчових продуктів. Не слід перевищувати 400 мг кофеїну на день. Це еквівалентно десь приблизно 4 чашкам. А в таку погоду, як сьогодні, можна цю каву навіть десь на терасі випити, чи у кав'ярні, чи у себе вдома, чи де вам удасться. Теплі дні будуть найближчими днями, до кінця тижня точно. Наприкінці тижня, вікенд, на півночі лише дощитиме, а в цілому погода буде доволі погожою. Сьогодні максимальна температура 17 на північному сході, біля передгір'їв також така приблизно температура, близько 20 у центрі і найтепліше на заході 24 градуси тепла. Справжня золота осінь, можна пити каву, насолоджуватися цим вереснем. Вітер буде слабкий та помірний, поривчастий традиційно вздовж узбережжя та у горах, а ближче до вечора, однак все ж осінь, жовтень на носі, температура буде падати. Вночі очікуємо близько 4 градусів тепла, а в передгір'ях може бути навіть плюс 1, тож ночі обіцяють бути вже доволі холодними, так само як і ранки, кажуть синоптики. Ранки починатимуться із густого туману до 400 метрів видимість, тож зважайте на це і перебувайте в хорошому настрої. Гарного вам вівторка!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Так, власне, слухаєте цей розголошення. При другім мікрофоні Марчін Гачковський, за консолетом Матеуш Дзєконський. Аудиція видає Жов Данилко.
0: Починається двомовна і двоєзична програма «Пів на пів».
1: Pół na pół. Wszystko będzie odbywać się na antenie najzupełniej normalnie, tyle tylko, że mniej więcej dwa razy szybciej, bo od razu w dwóch językach.
0: Починаємо тиждень від музичного уроку. Буде це сьогодні музичний урок польської, але перед тим, як послухаємо пісню і її перекладемо, починаємо ми традиційно.
1: Пані та панове, слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, як щодня, має значення.
1: Яке то було слово? Вилечало мені з голови. Мялим собі десь занотувати. Ах, та моя пам'ять.
0: Пам'ять у тебе дірява, а в мене дуже навіть щільна. Пам'ять – наше сьогоднішнє слово дня. Спочатку заглянімо до словника української мови, щоб дізнатися, які значення має цей іменник жіночого роду. Перше – здатність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати у свідомості минулі враження. Пам'ять у мене була така, що лекцію історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати товаришам майже слово у слово. Хвалився і вихвалявся Іван Франко. Мав пам'ять добру він на речі імена. А це вже з Максима Рильського. Пам'ять – це теж здатність особливо добре запам'ятовувати щонебудь або користуватися якимось органом чуттів. І в цьому значенні може бути пам'ять математична, музична, зорова, слухова і так далі. Друге значення – пам'ять – це запас враження, що зберігається у свідомості, і ці враження можуть бути відтворені. З Коцюбинського. Скільки сягає його пам'ять у час дитинства, усе не вбачає він себе щасливим. Третє значення – пам'ять – це теж згадка про кого або про що-небудь. Я не хотів би, щоб пам'ять про мене була скаламучена для тебе почуттям якоїсь вини за собою. Це з Лесі Українки. Пам'ять – це теж те, що нагадує про кого або про що-небудь. Ця хата ж єдина в мене пам'ять про Фросину залишилася. Це зі Стельмаха. Пам'ять чия – це згадка про померлого. І в цьому контексті такий усталений зворот – вічна пам'ять. Кому? Або ж в пам'ять кого? І це вже застаріле. На пам'ять кому? На честь того, хто вже помер. Пам'ять можна втратити, можна щось подарувати на пам'ять. Приводити до пам'яті – це теж, це виводити зі стану задумливості і замріяності. Може щось або хтось присвячений бути пам'яті чиїсь. Світла, добра пам'ять. Ми теж вживаємо цей усталений зворот, щоб вшанувати померлого, так само, як вічна пам'ять. Але хтось може бути сумною, лихою, недоброю, чорною пам'яті. Звісно, нікому цього не бажаємо. Шанувати можна пам'ять чиюсь, можна зберігати пам'ять про когось. І четверте значення – здатність розумно, тверезо мислити, міркувати. Іншими словами – свідомість. І знову Іван Франко: «Пітьма заступила очі, пам'ять покинула мене». Вже прозвучало кілька фразеологічних зворотів, усталених зворотів зі словом «пам'ять». Продовжимо їх. Дай Боже пам'ять ми вживаємо тоді, коли намагаємося щось пригадати. Когось може бути коротка пам'ять, куряча, стареча або ж ледача пам'ять. Комусь може пам'ять зраджувати, а в когось може щось вилетіти з пам'яті.
1: Було, було і ах, вилетіло.
0: Так. А можна теж цілеспрямовано і свідомо щось з пам'яті викинути.
1: Преч з моєї пам'яті.
0: Натомість, попри ці зусилля, щоб щось викинути, викидати з пам'яті, може щось виринути у пам'яті, прийти на пам'ять або приходити на пам'ять, а може щось врізатися в пам'ять, що...

0: пізніше. Ну, не вдасться цього.
1: Закарбуватися.
0: Дякую. Закарбуватися так, що пізніше не можна цього викинути. А можна теж щось зберігати у пам'яті. Пам'ять серця – дуже гарний зворот. Це спогади про щось або про когось дорогого і близького.
1: Звертаємо тільки увагу, що не тільки серце пам'ятає, але również тіло.
0: Так, пам'ять тіла – це теж таке буває по старій або ж по давній пам'яті. Це під впливом колишніх якихось старих звичок, зв'язків, стосунків. По старій пам'яті, зроби щось мені по старій пам'яті, наприклад.
1: То ще назива по знайомості.
0: Так, принеси мені книжку.
1: І очеряше дуже часто о корупції.
0: Принеси мені книжку по старій пам'яті. Без пам'яті можна в когось закохатися, полюбити когось без пам'яті, тобто так сильно, що забути про все на світі. Бути при пам'яті, ну, не втрачати свідомості, і щось може приходити до пам'яті, тобто повертатися до неї. Пам'ятаю, запевняє проєкт «Судно».

наче запах кави, від якої здіймається тиск, тремтіння в руках, від якої ще гірко в роті, яка обпеклала, якої завжди хочеться зробити новий ковток, як жовтий листок, відриваючись від дерева, шукає свободи в небі, але падаючи на землю, знову хоче додому назад, але йому ніхто не сказав. Пасажир без квитка назад, чекаю на станції, що весна настане і розтане літо, тоді буде літо, нове.

0: А це вже співала Дар'я зе Шльонська. Пісня увійшла до її альбому «На поудню без змян» з 2024 року. І мені здається, що цей альбом вніс багато позитивних змін до сольної кар'єри Дар'ї зе Шльонська. Кілька нагород Фредериків і злет популярності.
1: Дума і хлуба цілого Шльонська, Дар'я зе Шльонська. Пам'ятаємо о тих пісенках, хętnie їх слухаємо і пам'ятаємо, що зараз час на обіцяну лекцію музичну.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Так, już пора найвища на музичну лекцію języka polskiego. Пісенки мамы również в порę і на часі.
0: Так, ця пісня про осінь і про все, що ми стереотипно з осінню пов'язуємо. Тобто сум, розлука, прощання. І цю пісню нам підказав наш постійний слухач пан Шимон.
1: Wysłuchaliśmy Szymona, ponieważ jak doskonale wiecie, my słuchacze nie tylko prosimy o podpowiedzi, ale również jesteśmy tymi, którzy życzenia potrafią spełniać. Zatem, jeśli macie życzenie posłuchać swojej piosenki na naszej lekcji, piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Nic trudnego.
0: 50 на 50, @polskieradio.pl. Причому першу 50-ку і другу 50-ку пишемо числівниками. А ми сьогодні слухаємо, перекладаємо і розповідаємо про пісню «Пам'ятаєш, була єсінь».
1: А затем концентрація. Każda słuchaczka, każdy słuchacz przed oczyma duszy swojej widzi teraz taką oto scenę. Jesteśmy w epoce przed II wojną światową. W lokalu warszawskim fordancerka Litka w tej roli Maria Wachowiak zaczyna tańczyć tango ze świeżo poznanym Pawłem, którego gra Tadeusz Janczar. А тим тангом є власне «Пам'ятаєш, була єсінь».
0: І це одна із перших сцен фільму «Прощання, пожегнання» Войчеха Єжи Гаса, який вийшов на польські екрани у 1958 році, а фільм є екранізацією одноіменного роману Станіслава Диганта. І це була дуже вдала адаптація літературного твору. Гас вміло передав і теми, і сюжетні лінії роману, розповівши про них мовою кіно. Стріч отримала, зокрема, нагороду кінофестивалю в Локарно.
1: В тим фільмовому образі Хаса бачимо співаючу «Пам'ятаєш, була єсінь» акторку Анну Лубєнську. Але голос слухаємо, очевидно, Слави Пшибильської, яка акторці цей свій голос в фільмі підложила. Мелодія знакомита, вокал небагательний, до того повторюваність мотивів в образі, то все складається на те, що та пісенка по просту впадає в ухо.
0: А музику до цієї пісні і, зрештою, до фільму «Пожегнання» написав Люціан Кашинський. Текст пісні має двох батьків – Анджея Чекарського і Ришарда Плючинського. Голос Слави Пшибильської звучить у цій сцені, яку Марчін нам змалював на початок, але пісня, насправді, вона повторюється і звучить в цьому фільмі частіше, ніж один раз.
1: Так, по раз перший в фільмі «Пожегнання» цей утвор є виконаний.

0: One w lokalu nocnym. Współgrają, współpracują ze sobą orkiestra, słowo i dźwięk. Ale potem piosenka jest powielana, wygrywana co jakiś czas na fortepianie. Najpierw grają Paweł w lokalu gastronomicznym. Młody mężczyzna uciekł właśnie wraz z Litką w wiejskie zacisze i wykonując utwór przypomina sobie ten poprzedni, wspólnie spędzony piękny wieczór.
1: Мелодія пісні повертається, вона пізніше, у воєнній частині фільму, де ці от потенційні коханці випадково знову зустрічаються. У цей момент, пам'ятаєш, була осінь, є символом такої зупинки часу, який здається безповоротно втраченим. І ці два персонажі намагаються вирішити питання, яке їх хвилює, що робити зі своїм коротким платонічним романом.
0: Niesłychana jest ta aura w filmie Hasa, pełna subtelnej gry gestów, znaczeń i dźwięków. Ta aura zostaje w pamięci widza, a piosenka zostaje tym bardziej.
1: Ця пісня завдяки фільму стала дуже популярною, а Слава Пшибильська виросла на одну із зірок. І цього ж року, року прем'єри фільму, Слава Пшибильська видала свій дебютний альбом, але пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» вона помістила на другому своєму альбомі «Мелодія о змроку» з 1959 року.
0: Запрошуємо до покою номер 8. Слухаємо.

0: Так звучала пісня, такою була ця пісня, яку ми вже починаємо перекладати.
1: Nie jeden rok już minął od czasu, kiedy te słowa zostały wyśpiewane, a piosenka wciąż jest żywa, wciąż rozbrzmiewa, przypomina się na różnych szerokościach geograficznych, w różnych hotelach. Portierzy, nawet młodzi, czasami są tamtymi właśnie staruszkami, którzy dają klucz do pokoju numer 8. Czytamy. Tłumaczymy, przeżywamy jeszcze raz tamtą jesień, bo pamiętasz? Była jesień.
0: Pamiętajesz, była osień.
1: Mały hotel pod różami, pokój numer 8.
0: Малий готель під трояндами, восьмий номер. Українською мовою кімната в готелі – це номер, а польською?
1: Покой, як звикле, покой.
0: І коротенький словничок на тему «готель» і «хотель».
1: Покой.
0: Номер. Тож, якщо ми шукаємо номер в готелі, то питаємо так.
1: Чи są вольні покої?
0: Чи є вільні номери? А далі можемо уточнити.
1: Покой одноособовий. Єдинка, прошу.
0: Одномісний номер.
1: Покой двоособовий, двойка.
0: Двомісний номер.
1: З ложком подвійним. Ложко подвійне або małżeńskie.
0: Двоспальне ліжко.
1: Потребує ложко поєдинче.
0: Тобто, коли ми замовляємо номер із роздільними ліжками. А також можемо дізнатися, чи...
1: Чи в ціну є влічене снідання?
0: Чи сніданок входить у вартість номера? Варто теж запитати...
1: Іле коштує одна доба?
0: Скільки коштує готельна доба? Тож, якщо нам все підходить, потрібно...
1: Зробіть резервацію, зарезервувати покій.
0: Забронювати номер. Коли ми вже приїдемо до готелю, то рецепціоністу або портьє говоримо.
1: День добрий, пані старушку, портьєже. Я мам резервацію на назвисько Гачковський.
0: У мене заброньовано номер на прізвище і отримуємо...
1: Ключ. Або карта до покою.
0: Ключ або ж електронну карту. Ключ. Інші слова, які нам можуть стати в пригоді.
1: Замельдування, чек-ін.
0: Заселення або ж реєстрація. Ну, краще заселення все ж таки.
1: Чек-аут, вимельдування.
0: Виселення або виїзд.
1: Платність готівкою. Платіть готівкою.
0: Можна платити готівкою.
1: Або платіть картою.
0: Або ж карткою платити можна.
1: Просіть о рахунок, потребує фактура.
0: Можна попросити чек або ж рахунок, фактуру. А ми повертаємося до тексту пісні, нагадаємо її початок.
1: Так, бо замарлішми в готельовому лобі. Отож, пам'ятаєш, була єсінь.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Малий готель під ружами, покій номер 8.
0: Малий готель під трояндами, восьмий номер.
1: Старушек портір з усміхом давав ключ.
0: Старенький портьє, усміхаючись, давав ключ.
1: На сходах нетерпливо цілувалась покрійому моє волосся.
0: На сходах нетерпляче ти нишком цілував моє волосся. Що означає зворот?
1: Окрійому.
0: Як підказує словник польської мови?
1: В таємниці перед кимсь.
0: Тобто нишком, крадькома, потай, щоб ніхто не бачив, не знав. А як ще синонімічно, скажемо, польською покрійому?
1: Потаємні, украдким, секретні, скриче, чихачем, чихцем.
0: І далі пісня.
1: Чи вінцей золотих ліщі було?
0: Чи більше було жовтого листя?
1: Чи твих пєщот, міли?
0: Чи твоїх пестощів, любий?
1: Дішай, не вім юж.
0: Сьогодні я вже цього не знаю.

0: Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte.
1: Потім ти раптово пішов, двері, ну, залишив відкриті. І тут в цьому рядочку зустрічаємо дуже цікаве слово.
0: Одесь.
1: Варто присвятити йому кілька хвилин. Словник польської мови вказує 15 аж значень. Усіх ми не будемо тут наводити, перераховувати і вказувати, але зосередьмося на кількох. Отже.
0: Одесь.
1: Тобто доконаний вид. Що зробити?
0: Отходіть недоконаний.
1: Що робити?
0: Перше. То значи, ідонц, віддаліть się від когось, від чогось, опустіть якесь місце.
1: Відійти, наприклад, від вікна.
0: По-друге, одесь – то порзуціть власне когось, з ким було się зв'язаним.
1: Іншими словами, піти від когось, хоча словник української мови вказує теж таке значення для слова «відійти», натомість українське «відійти» більше стосується такої емоційної віддаленості.
0: Одесь – то значить również «устомпіть» з якогось становіська люб «престать» гдесь працювати. Був кедись такий політик, który повтажав вчож, що Бальцерович мусі одесь. Власне, того значення слова уживав.
1: Піти з посади, з роботи.
0: О środках комунікації. Одесь – то тиле, що вирушить в траси.
1: Відправитися.
0: Од'їжджати, од'їхати, не плач, коли од'їде. І одесь, врешті, в значенню 15-м, Яна вспомняла, що według словника języka polskiego odchodzić можна на 15 способів і з 15 значеннями. Значення 15 – одесь – умрзеть.
1: Померти. І в цьому значенні словник української мови вказує слово «відходити», котре за звучанням найближче до польського «отходіч», «одещ», і з позначкою «застаріле». Тобто «одещ» в значенні «померти», ну, українською ми радше скажемо «померти», а не «відійти». Натомість герой цієї пісні, він не помер, він пішов від нашої ліричної героїні.
0: Чилі отшедл в значенню «другім». А тимчасом єсінь трва. Ліщ повівем вітру падав мі до ног.
1: Листок поривом вітру впав мені під ноги.
0: І втеди зрозумілам, то ще кінче.
1: І я тоді зрозуміла, це закінчується.
0: Пожегнання, час юж překročить прук.
1: Прощання, час або ж настав час перейти поріг. І ось це слово...
0: Překročить.
1: Що зробити доконаний вид?
0: Překračать.
1: Що робити недоконаний. Має у польській мові такі значення.
0: Ідонц, ядонц і тим подобне, дотрзеть далей, ніж щось сєнга. Рівніш зробіть крок przez щось.
1: Тобто йдучи або їдучи, дістатися далі, ніж щось там сягає, а також зробити крок через щось. І в цьому значенні можна українською перекласти як перейти, перетнути, наприклад, перейти поріг, перетнути кордон.
0: Чирі překрочить границе. По-друге, przekroczyć to osiągnąć poziom przewyższający coś, też wystąpić poza granicę, poza zakres czegoś.
1: Досягнути вищого рівня, вийти поза межі чогось, тобто подолати, наприклад, рівень або ж перевищити, наприклад, швидкість.
0: Ну, власне, приклад з життя, керівця przekroczył prędkość.
1: Водій перевищив швидкість.
0: Пам'ятаєш, була єсінь.
1: Пам'ятаєш, була осінь.
0: Покій номер 8, коридоржа мрок.
1: Восьмий номер, морок або ж темрява коридору. І ще одне дуже цікаве слово.
0: Мрок.
1: Від якого походить один із моїх улюблених прикметників – мрочне.
0: Мрочне, посемпне і мрочне.
1: Словник польської мови підказує такі значення слова «мрок».
0: Ciemna szarość, która pojawia się po zachodzie słońca lub po zgaszeniu światła, albo wypełnia słabo oświetlone miejsca.
1: Ну і в цьому значенні пасують українські «темрява» або ж «морок».
0: To, co otacza wydarzenia odległe, zapomniane, często niewyjaśnione.
1: Я би тут переклала словом «пітьма». Наприклад, «пітьма забуття».
0: Я бачу, вас цікавить «пітьма». Мрок – то również то, що отача видаження одлегле, запомняне, часто невияснене.
1: «Пітьма» або «морок», так можемо перекласти. Натомість прикметник – «мрочне».
0: «Мрочне».
1: Він утворює

0: Від іменника МРОК, і він може містити в собі усі ці значення. І теж так можемо сказати про музику, картину, атмосферу кінофільму «мрочна» або «мрочна». І українською ми перекладаємо словом «похмурий».
1: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
0: Я вже ніколи не забуду готельчика. Тут уже готелік з'являється. В першому рядочку був просто готель, а тепер уже у нас готельчик під трояндами.
1: Wspomnienie staje się coraz bardziej idealizowane. A więc nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok.
0: Хоча вже минув рік.
1: Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą.
0: Kochany, miły, luby, powernyś do mnie. Ja za tobą sumuję.
1: I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już.
0: I chaj rozluki, kochany, nas wże більше nie rozdzielają.
1: Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz.
0: Zopinyty pociąg i chaj nikoli wże listonosza.
1: Złych listów nie przynosi pod hotelik róż.
0: Nie przynosić poganych listów pod hotelczyk Trojant.
1: Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte.
0: Ty piszów potem raptowo, dveri відчинені.
1: Liść powiewem wiatru padł mi do nóg.
0: Listok porywom wiatru wpadł mnie pod nogi.
1: I wtedy zrozumiałam, to się kończy.
0: I ja wtedy zrozumiała, co zakończyjce.
1: Pożegnania. Czas już przekroczyć próg.
0: Прощання, час вже переступити поріг.
1: Pamiętasz, była jesień.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Pokój numer 8 korytarza mrok.
0: Восьмий номер темрява коридора.
1: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
0: Я вже ніколи не забуду готельчик під трояндами.
1: Choć już minął rok.
0: Хоча минув вже рік. Ну і такий текст нашої сьогоднішньої пісні, яку нам підказав наш постійний слухач пан Шимон. Дякуємо, пане Шимоне, хоча пісня до оптимістичних не належить. Ця пісня дочекалася багатьох-багатьох інтерпретацій, виконань і так далі. У своєму замовленні наш слухач зазначив, що обов'язково повинно бути виконання саме Слави Пшибильської.
1: Було.
0: Було, а тепер дозволимо собі послухати цю. І пропонуємо вам, пане Шимоне, і нашим слухачам послухати пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» в трішечки іншій інтерпретації.

0: останнім часом українці все частіше стикаються з проявами ненависті не лише в соціальних мережах, але й у повсякденному житті на вулицях. Поганим прикладом є, звісно, ситуація у Вроцлаві, у Бельській Бялі. В інших містах час від часу трапляються акти агресії, образливі коментарі, агресивні провокації, висловлювання через українську мову чи походження можуть викликати страх, тривогу, відчуття беззахисності у людей, які живуть саме тут, в Європі, в Польщі, а можливо і за кордоном. Про те, як правильно реагувати на хейт, як поводитися, коли вступати в дискусію, коли просто її перервати, коли відпустити ситуацію, про все це ми сьогодні поговоримо на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і сьогодні ми говоримо про те, як захистити себе психологічно, а також про те, як не дозволити, щоб агресія інших безпосередньо впливала на нас, на нашу якість життя. Сьогодні ми поговоримо з психологом доктором Миколаєм Вінєвським з Центру дослідження упереджень. Доброго дня. Почнемо з важливої речі. Як реагувати в повсякденному житті на прояви такого словесного насильства, загалом на насильство на вулиці, якщо от ми з чимось таким зіткнулися? Ми як жертва і ми як людина, яка спостерігає за тим, що відбувається.
1: Ми яко офіара і ми яко чоловік, який обсервує те, що ще видажило.
2: То може зачнімо від осіб, від так званих байстендерів, чи свідків такої ситуації.
1: Тоді, мабуть, почнімо з так званих байстендерів, тобто свідків такої ситуації. Гадаю, це найважливіше для всіх нас. Думаю, для людей з України, які з цим стикаються, це теж певною мірою актуально. Вони теж можуть бути свідками такої події. Це загалом велика проблема. По-перше, така ситуація завжди дуже стресова, навіть коли ми лише свідки такої події. І це викликає дуже різні емоції. Ми самі можемо відчути, що на нас нападають, якщо поруч з нами когось атакують за те, що він з України.
2: За те, що з України, я сам з України і чує, що та атака є не тільки...
1: Я сам з України і відчуваю, що ця атака спрямована не тільки на цю конкретну людину, а й на мене. Це може викликати дуже різні емоції. Припускаю, що передусім це страх чи тривога. Найважливіше в такій ситуації точно пам'ятати, що найголовніше – це наша безпека. Тож, таке безпосереднє втручання в подібну ситуацію має залежати від нашої оцінки. Чи це призведе до ескалації, чи наше втручання її не спровокує, і яким чином ми можемо долучитися.
2: Можемо ще в то влучити. Ну,
1: той приклад з Вроцлава, про який ви згадали, де троє таких здоровенних чоловіків напали на пару. Думаю, всі свідки, а там, здається, були якісь перехожі. Це, звісно, така ситуація, в якій не зовсім зрозуміло, як поводитися.
2: Обвідаємо два чи не
1: були, оцінюючи приходне.
2: No to oczywiście jest dość no taka sytuacja, w której no nie bardzo wiadomo jak się zachować, no bo
1: було видно, що удари сипалися одразу, і ту дівчину теж побили. Атакували безпосередньо. А коли вона намагалася їх розбронити, то теж отримала кілька випадкових ударів, окрім прямої атаки. Це ключовий момент.
2: Нього атаку. Ну, то очевидно, то є якби ключове. Важливо є теж те, щоб не дати понести.
1: Важливо також не піддаватися емоціям, не дозволяти кривдникам диктувати ці емоції. Звісно, ключове в таких ситуаціях, мабуть, є якась спроба деескалації. Хоча, як я вже сказав, найважливіше подбати і про власну безпеку. Існують такі програми чи способи втручання. Ця програма називалась 5D. 5 кроків, які ми можемо виконати. У Польщі, наприклад, тренінг з цього проводить організація Фемінотека.
2: В Польщі школення, наприклад, з цього проводить Фемінотека. Ну і то са такі способи. Перше, то є власне
1: від дистракт, тобто відвернути увагу. Наприклад, якщо когось словесно атакують і ми почуваємось в безпеці, ми можемо спробувати відвернути увагу. Часто ми можемо це зробити, наприклад, звернувшись безпосередньо до людини, яку атакують у цей момент, поговоривши з нею.
2: Безпосередньо до особи.
1: Це дуже часто допомагає розрядити таку ситуацію, в якій жертва нападу відчуває себе самотньою, а також дозволяє відвернути увагу нападника. Чи нападників. Припускаю, що, звісно, у такій фізичній конфронтації це проблема.
2: Напевно, має почуття такого самотнення в тій ситуації, але теж дозволить відвернути увагу напастника чи напастників.
1: Натомість, якщо це схоже на ситуацію в автобусі з тими дівчатками,

0: то це могло би бути формою, яка хоч би перервала або пом'якшала цю атаку.
1: Могла б бути така форма, яка би перервала, принаймні, або злагодила атаку.
2: Колись я читав, що можна також поставити якесь нетипове запитання, яке може розсіяти увагу агресора і вибити його з цього ритму, тобто збити його мислення, зупинити оцю ескалацію. Це також дасть нам більше часу, тобто ми виграємо час і зможемо просто швидко втекти.
0: Учиться просто швидко. Скажи, Стайлер, просто
1: Попросту відвручити там.
0: Або просто перевернути ситуацію. Дуже важливим є друга «ді». Знову ж таки, від «делегейт». Я навіть не знаю, як це переклали польською, але йдеться про те, щоб залучити інших. Бо це такий відомий і досліджуваний ще з 60-х або 50-х років ефект байстендера.
1: Ефект «свідка». Же те особи,
0: тобто ефект свідка, коли свідки не схильні втручатися в таку ситуацію. Але якщо нам вдасться безпосередньо звернутися до когось, до іншого свідка, то це теж хороша порада для людини, яку атакують. Спробувати безпосередньо залучити якихось людей, наприклад, покликати водія трамваю чи автобуса, або якихось безпосередніх свідків, щоб їх залучити, подолати їхню пасивність.
1: Або якісь безпосередньо свідків, щоб їх в того, заангажувати, перелама їх бірність.
3: Ну właśnie, але чому свідкові są bierni? Боюся, не хочуть.
2: Але чому свідки пасивні? От бояться. Вони не хочуть, щоб їх втягнули в цю ситуацію.
3: Чи...
1: Я думаю, що тут є багато чинників, які тому сприяють.
0: Думаю, цьому сприяє багато чинників. Мабуть, страх. Така ситуація наповнена дуже негативними емоціями. Викликає в нас страх і небажання в неї втручатися. Точно, і саме дослідження ефекту свідка показує, що чим більше людей це спостерігають, тим менша ймовірність, що вони відреагують. Бо відповідальність свідків розсіюється.
1: Менша шанса на те, що зареагують, бо розпрашає відповідальність. Свідків. І таке безпосереднє скерування.
0: І таке безпосереднє звернення уваги на якогось конкретного, щоб він, можливо, допоміг, чи щось зробив, чи подзвонив у поліцію. Дуже важливо.
1: Ну, є дуже важливо.
2: Чи в сумі, тобто, загалом, аналізуючи навіть ситуацію в Вроцлаві, можна сказати, що це і добре, і погано водночас. Тобто, що людей було менше, оскільки хтось почав це знімати на відео, бо якби там був натовп, можливо, вся ситуація загубилася б на цьому тлі.
1: Я мислю, акурат, що з тим нагриванням...
0: Останнім часом і записом на відео стало краще. Бо це, до речі, і є третій ді – документувати таку ситуацію.
2: Але якби хтось цього не знав, то як? Як це довести? Хоча б це було в інтернеті, оце відео.
0: Там, здається, більш, ніж один запис, наскільки я бачу.
2: Що та дівчина знімала, і ще хтось ззовні, начебто з якоїсь будівлінку.
1: Причому нагривання є таким взагалі безпечним формою.
0: При цьому запис на відео – це відносно безпечна форма. Тобто, особливо, якщо, як я бачив. Зйомка з будівлі велась десь далеко. Мабуть, там більше комфорту. Але ті дослідження стосуються саме безпосереднього втручання. Мені здається, що зі зйомку в наш час простіше. Усіх нас є при собі пристрої, якими можна знімати. І це теж дуже важливо, бо це посилює таке. Навіть є кілька соціальних акцій у різних країнах, які проводилися саме для того, щоб заохотити людей долучатися до таких ситуацій, переслідування в громадських місцях. Саме таким чином. Знімати на відео. Бо це посилює... По-перше, це може вплинути на кривдників так, що вони відчують, вони не безкарні, що щось із цим так і станеться. Звісно, чим більше людей так долучається, тим краще. По-друге, це безумовно, спричинити реакцію. Потреба визнати, що реакції польських органів у тих двох медійних справах, про які ми, здається, згадували минулого разу, були доволі швидкими і ефективними.
1: Були досить
2: Шибкі, досить такі спектакулярні, понеж так.
1: І скутечно, ну, там в тій хвилі так
0: двох. І станом на зараз затримано вже двох із трьох чоловіків.
2: Сподіваємося, що на момент виходу цієї розмови всі вже будуть затримані.
1: Як мовити, то третє де, то є то нагрівання.
0: Отже, як я вже сказав, це третє ді. Це запис і документування. Це важливо. З одного боку, бо може відвернути увагу, з іншого дає підстави для подальшого переслідування таких осіб. Дуже важливо звертатися безпосередньо. І це, знову ж таки, залежатиме від ситуації. Але звертатися безпосередньо до людини, яку атакують, надати підтримку, це може бути, наприклад, уже після інциденту. Підійти, поговорити, надати таку соціальну підтримку. Це дуже

0: дуже важливо.
1: Так подасть, порозмовляти, теж дати таке вспарті сполечне, це супер важливо.
2: І повідь же віддялим, так? Чи
1: віддялим, але теж...
3: І сказати, що я це бачу.
1: Все в порядку.
0: А також запитати, як ти почуваєшся, чи все гаразд. Будь-яка форма реакції. Уявляю собі таку ситуацію, коли когось обзивають, а ніхто на це не реагує. Всі відвертаються, кивають головою, ніхто нічого не коментує. Це дуже відчужує. Ці люди почуваються самотніми. А якщо потім їм ще треба проїхати кілька зупинок серед тих людей, які були свідками. У мене теж в молодості була така ситуація. Мене обікрала група хлопців в автобусі. І потім я ще їхав 5 чи 6 зупинок тим трамваєм. І всі вдавали, що нічого не сталося. Я, звісно, розумію, що ніхто не відреагував, бо ситуація була загрозливою, але таке відчуття самотності є руйнівним. У ситуації, коли свідки підійдуть і якимось чином відреагують, нададуть підтримку, навіть після інциденту чи під час нього, це теж може бути формою відвернення уваги та залучення інших. Отак мені видається. І щодо цього методу 5D, в інтернеті є чимало матеріалів.
1: Вдає, що то є. І та метода 5D, і спору матеріалів в інтернеті.
3: Але умовно, що то теж досить трудне. Але погодьмося, це теж доволі складно, бо нам так легко оцінювати і казати, що можна відреагувати, когось долучити. Бо коли ми у небезпеці, погодьмося, ми думаємо тільки про себе, щоб нам не було боляче, щоб вижити, бо ж невідомо, як відреагує та інша людина. А що вже потім? Бо, як відомо, кожен реагує в такій ситуації по-своєму. Звісно, варто знати, що існує така система в таких ситуаціях. Варто, очевидно, щоб хоча б підготуватися ментально до того, що такі речі трапляються. Так є речі, ще здажаю.
1: Тільки наразі розмовляємо.
0: Тільки поки що ми говорили про свідків.
3: Я саме про свідків і кажу, бо погодьмося, коли раніше такі ситуації не траплялися, думаю, люди рідше замислювалися, як взагалі реагувати на ситуацію. Бо зазвичай нас навчили відреагувати, якщо людина десь лежить, позвони у відповідні служби. Але коли ми, навіть як свідки, справді відчуваємо загрозу, це може бути небезпечно. А як реагувати, коли ми вже самі стали жертвою?
1: Ну, тут мам здецидування мені до повідзення.
0: Тут мені набагато важче щось сказати, бо мені і самому важко уявити себе в такій ситуації, і дослідження теж. Відомо, що наша безпека є найголовнішим. Точно важливо намагатися деескалювати ситуацію.
1: Напевно.
0: Трохи як в інтернеті, наприклад, коли ми ігноруємо людину. У цьому сенсі не втягуватись, не піддаватися власним емоціям. Пам'ятати, що емоції цих людей не мають визначати всю ситуацію. Але, звісно, знову ж таки, ми мусимо думати про власну безпеку. У такій стресовій ситуації ми реагуємо якимось інстинктивним чином. Зараз у мене в голові, звісно, та ситуація з Вроцлава. Тож мені важко уявити, як ці люди могли б відреагувати інакше.
1: В такій ситуації стресовій.
0: Бо це, знову ж таки, міркування про те, як мали би поводитися жертви, чи як мають реагувати люди, які переживають таку подію. Це певною мірою перекладення відповідальності за ситуацію на цих людей.
1: Знову таке мислення о тим, як ofiary повинні, чи як особи, які досвідчають такого видарення, повинні реагувати. Ну, прикладання відповідальності трохи за цю ситуацію на те особи.
3: Але чи утікати? Але чи просто тікати, чи ні? Вступати в дискусію, чи ні?
0: Точно не вступати в дискусію. Ми маємо максимально деескалювати. Якщо є можливість піти, втекти. В цьому вчить кожен курс самооборони.
2: Розмовляємо завжди в студію з гостиною, яка оповідала, як теж...
3: Ми говорили в студію з гостем, який розповідав, як реагувати, навіть якщо йдеться про фізичний бік справи, а тут ми говоримо радше про те, як реагувати ментально. Бо дехто в мережі пише, що втеча – це слабкість. Чи це справді слабкість, коли ми тікаємо від загрози? Чи просто сила, яка нам дозволяє вирішити, ні, я далі не піду? Комусь, мабуть, легше, легше дати відсіч силою, але це геть інакше, ніж піти від ситуації і лишити її позаду.
1: Можна розпатривати в таких категоріях почуття справчості. Я досконало розумію, що таке, власне,
0: думаю, це можна розглядати в категоріях відчуття

об'єктивності. Я чудово розумію, що таке відступання, втеча, вихід із небезпечної ситуації. Ми можемо переживати важко, бо це стосується передусім нашого відчуття, що нас переможено, принизили тощо. Але варто пам'ятати, що такі ситуації можуть загострюватися, а наслідки можуть бути драматичними.

0: Тут не йдеться про те, щоб перемогти чи програти. Я розумію, що можна думати про це в таких категоріях, але, звісно, знову ж таки, ключове значення має наша безпека, а також те, що станеться потім. Якщо хтось надасть нам підтримку, чи ми самі згодом розповімо про цю ситуацію і ми спробуємо її розібрати?
1: Ну, власне, а тим це буде пізніше. Як? Саме про те, що буде потім. Як от після такої ситуації не сприймати ці образи, спрямовані в нас, як оцінку власної особистості? Або як потім упоратися після такої ситуації? От як заспокоїтися? Чи взагалі варто заспокоюватися? Як знайти в собі те відчуття такої внутрішньої рівноваги? Куди потім звернутися? Чи взагалі варто йти поговорити, заспокоїтися? Чи може побути в самоті?
2: Ну, напевно, якась допомога.
0: Точно, якась допомога. Звернення психологічну допомогу чи допомогу загалом. Не знаю. Звернення до друзів, а також саме професійна допомога, якщо це...
1: Або й до лікаря, якщо щось нас турбує. Лікар теж нас підтримує.
2: Ну, то не є нічого злого. Натомість, мисля...
0: Звісно, у цьому немає нічого поганого. Але я думаю, існує багато досліджень щодо наслідків насильства, мотивованого ненавистю, які показують, що психологічні наслідки набагато гірші, ніж... Тобто, наприклад, якщо нас б'ють, бо нас не люблять, або ми з кимось посварилися і нас за це побили, на противовагу ситуації, про яку ми говоримо, коли на нас нападають через те, ким ми є, через нашу національність, релігію, орієнтацію тощо, то в другому випадку психологічні наслідки набагато серйозніші. На це вказують численні дослідження, що проводяться вже роками. У нашому центрі ми теж проводили такі дослідження разом з уповноваженими із прав людини вже кілька років тому.
2: Ну, і то є, якби то, і той елемент є проблематичний.
0: І це цей момент якраз проблематичний, бо те, до якої групи ми належимо, чи не знаю. Чи я українець, чи гей, чи людина, скажімо, іншого віросповідання. По-перше, це така невід'ємна риса. І атака стосується не того, який я є, чи як я повівся, а того, ким я є. Це дуже, дуже руйнівний аспект. Що цікаво і що ще гірше, це так само сприймається і іншими. Люди з України, які живуть у Польщі, дивляться. Це в інтернеті. А ще й читати коментарі не раджу.
2: В інтернеті. І ще читаю коментарі. Чого одразу.
1: Або слухають інфлюенсерів, які часто закликають до таких речей.
0: Тобто це виходить за межі самої атаки. Це вже не просто так, троє чоловіків, які напали на пару, бо зустріли їх у Жабці. Виникла якась суперечка, і вони почули, що ті з України. Тож ось цей мотив.
2: Тен мотив. Тільки то ще розлива на цьому сполечно.
0: Просто це поширюється на всю спільноту. І це, звісно, вимагає такого глибшого відмежування. Це керівники, а не я. Мені здається, що це дуже важко, як для людей, які переживають такі події, так і для всієї спільноти. Думаю, з такої перспективи я, як соціальний психолог, чесно кажучи, не дуже добре розуміюся на індивідуальних інтервенціях. Але те, про що ми часто говоримо в медіа і проводимо дослідження, це якраз питання реакції.
2: З того, чим ми часто мовимо в медіах, але теж робимо бадання на цей темат. No to jest taka kwestia reakcji. To nawet tu przed programem chwilę żeśmy rozmawiali, że na przykład to, co jest bardzo ważne, to jest reakcja władz, reakcja jakichś...
0: My nawet щойно перед програмою трохи про це говорили. Наприклад, дуже важлива реакція влади, реакція якихось авторитетів, засудження цього і відчуття, що ситуація соціально не прийнята. Але в наш час це складно, бо як ми теж перед програмою обговорювали, атмосфера навколо людей з України, яких у Польщі живе дуже багато, стає дедалі напруженішою.
1: А для чого? Чим то може бути? А чому? Чим це може бути спричинено? І відколи в Польщі таке відбувається? Адже це порівняно нове явище, так? От ми спостерігали початок повномасштабної війни, 2022 рік. Була величезна хвиля допомоги, величезна солідарність.

0: Адже ті люди, які зараз атакують, теж тоді існували, так? Що сталося за цей час? Чи справді якісь історичні питання все ще викликають десь у підсвідомості такі реакції? Чи, можливо, це якийсь дозвіл, що з'явився в інтернеті? Тобто, зараз, наприклад, уряд, деякі міністерства збираються досліджувати контент, що з'являється в мережі щодо хейту, загалом щодо українців, щодо іноземців. Чи не було раніше якихось таких механізмів, чи вони раптом стали потрібні зараз? Звідки це береться в суспільстві? Це є психологія НАТО? Чому? Для чого?
1: То відповідь на то є, нестети, дощ проста і дощ очевиста. То значи, таким головним чинником є вплетення.
2: Відповідь на це доволі проста і доволі очевидна. Тобто головним чинником є вплетання долі українців, які живуть у Польщі, а й загалом українців і того, що зараз відбувається у світі і в поточній політиці. І справді, ми, на жаль, спостерігаємо це в Польщі вже давно. У 2014 році це стосувалося біженців, яких, до речі, тоді в Польщі не було. Міграційна криза в Європі, у Польщі, хвиля хейту стосовно біженців, маса дезінформації, поширення різної інформації про різні ситуації, дуже часто неправдивої. І все це в такому соусі упереджень і ненависті. Це доволі відкрито використовували і розмухвали переважно праві політики того часу. Тоді був такий гарячий виборчий період. Пізніше в якийсь момент мішенню стали трансгендерні люди. І ви кажете, що це відбувається нещодавно?
1: Пан мовить, що то от недавно діє.
2: Ми разом з єврейською організацією проводили моніторинг медіа під час наших трьох останніх виборів. На парламентських виборах у 23-му, на виборах до Європарламенту та на президентських виборах. І ми доволі чітко бачили, що це спершу з'являється на крайньо правому фланзі. Тобто спершу Грзегорз Браун і подібні до нього це просували, дуже часто використовуючи і російську пропаганду.
1: Bardzo często też używając ruskiej propagandy, to oczywiście też jest podbijane przez internet, bo tam te takie skrajne pola...
2: Це, звісно, ще й підсилюється в інтернеті, бо там такі радикальні настрої знаходять доволі родючий ґрунт. Думаю, зараз Путін аплодує, коли отримує новини про те, що відбувається в Польщі. І це дедалі більше переходить у так званий мейнстрім. Ці антиукраїнські наративи в політиці часто не такі прямі. Вони не такі агресивні, це вже потім посилюється в мережі.
1: Безпосередньо, вони не сон такі агресивні, то ще допіро в сіті потенгує, але як собі помислимо о тим, так, Карол Навроцький...
2: Але якщо про це подумати, так, Карол Навроцький нещодавно розіграв волинську карту, відібрав орден. Звісно, історична дискусія річ складна, я не хочу в неї заглиблюватися, але якщо президент Польщі забирає орден у президента країни, яка зараз воює, і виводить на перший план наші історичні суперечки, які... До речі, стосується подій багаторічної давності, які насправді все ще тривають, і ця справа, мабуть, рано чи пізно матиме шанс бути цивілізовано, якось з'ясовано та вирішено. Але, мабуть, я б так це визначив.
1: На то немає якоїсь спеціальної противваги.
2: На це не фіксують особливої уваги, немає якогось контрнаративу. Навпаки, урядова сторона, наприклад, та реформа програми 800+, яка вдарила по іноземцях, зокрема, передусім по людях з України, які отримували цю виплату, живучи в Польщі, маючи польський пестель. Ось так це виглядає. Ну там не було антиукраїнських, не знаю, це не було спрямовано проти українців. Хотіли як краще, а вийшло... Ні. Я думаю, що це також була така спроба скористатися ситуацією. Я б все-таки приписав політикам більше цинізму і центристам також, що це теж було спрямовано на те, щоб апелювати до нації.
1: Що то теж було вимірене по те, щоб заапелувати до народу. Так?

0: Ну, очевидно, тут ставимо крапку.
1: Ми, звісно, тут ставимо крапку в нашій програмі в Польському радіо для України, у програмі «Тема дня». Це тема, про яку можна говорити годинами. І сподіваємося, що ми все ж таки перестанемо говорити колись. І ми будемо говорити лише про хороші речі. Але, звісно, життя є життям. Дуже вам дякую.
0: Так, так, а тільки о самих добрих речах. Ну, але, очевидно, життя є життям. Дякую, пане Барто.
2: Дякую, Барто.
3: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене польською мовою. «На захід від Бугу» Джініки з Погранича, авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої студії. Вітаю сердечно, Юлія.
4: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
3: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бугу. Щоденники так. з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова, дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
4: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо, тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати її не лише українською, але й польською. Є респонденти поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті, непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були з української меншини міста Перемишль. От, було кілька моїх колег і були незнайомі люди теж. Все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу теж в своїх спогляданнях, своїх роздумах і, ну, якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України. І тому вона інша. В неї інша перспектива ще до цього всього. Власне, видання в книжки в Україні затрималося через повномасштабну агресію.
3: Так, бо вона мала вийти в 22-му році якось на початку,
4: вона
3: так?
4: Вона мала вийти, так, в 22-му році весною. От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
3: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологинею, займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Якби ти для себе, як науковиця, ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
4: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог, тобто всі низові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму.

0: і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. Хотілося трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають люди, як відчувають, як інтерпретують історію і що для них є історичною пам'яті. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
1: У Володаві.
0: У Володаві, так, власне, у Володаві. І я дуже старанно, справді, намагалася показати цю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
1: Тобто вони не мають національної ідентичності?
0: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так? Тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір. Але так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якої вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді, може, хтось намагається показати, так? Але Польща є дуже різна. В ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
1: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
0: Наприклад, в одній родині можуть бути поляки, українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей – поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини – там україномовний греко-католик вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. І є різні думки, кажуть іноді мені люди. Треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли і мали таку відвагу, і, можливо, мали такі можливості, мали підтримку, а деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жернова, що просто люди не мали як, тому ставали поляками, римо-католиками. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб, навіть говорячи польською мовою, українці греко-католики. Це
1: я таких теж, до речі, зустрічала, так. Особливо на Підляші. Ми згадали про Південне Підляще, зокрема околиці Володави, звідки переселяли, але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточчини, я так це окреслила, бо це, може, не Підляще вже, хоч Підляське воєводство, там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії, а хто ж вони, яка їхня мова і так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
0: Так, взагалі я дуже хочу попрацювати на Грубощівщині, насправді. На Підлящі теж, і там вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього. Бо, як відомо, науковці шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Як антрополог, я приймаю те, що відбувається. Я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська –

0: при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова хахлацька. Бо в Україні, ну, ми ж звикли.
1: Звикли, так.
0: Звикли, що хахол – це такий імперський вплив російської мови і Російської імперії, що хахли так зневажливо називали свого часу козаків і потім уже всіх українців. Малороси, хахли.
1: Так, а цей термін, ми скажемо, що він, власне, є на Люблінщині, це Люблінське Полісся переважно, і він стосується, власне, цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше ні.
0: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, кажеться, як говориться польською, вона є однією з північноукраїнських діалектів.
1: Так. І не тільки він, зрештою, Михайло Лесєв, який теж працював тут.
0: Так. У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це хохол, хахлацька – це звідти з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хахлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хахлацьку. Так. І запрошувала мене говорити з ними українською, ну, тобто я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. От, є родини, звісно, з українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, якби, ну, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хахлацько-православну ідентичність, назовні польської ідентичність.
1: Пограниччя таке трохи.
0: Так, ну, ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
1: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там, якби, більшою-меншою мірою якби, таку свою Україну?
0: Угу. О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена. Всім.
1: Що тебе вражало найбільше?
0: Церква, звісно. Я такої церкви ніколи не бачила.
1: А це церква, яку створив Єжи Новошельський. Від початку і до кінця.
0: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. Церква вражає. Теж мені вдалося тоді, що в 2015-16 роках застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
1: Які пам'ятали
0: виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. І весь їхній шлях, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді так не резонувало, а зараз так резонує взагалі з українським контекстом, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося. І так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти, і потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
1: Чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на лемко.

0: Вино поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
1: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати, люди їхали просто показати дітям свої місця, як туристи на кілька днів. Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися, як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції Вісла, казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева і розбитий цвинтар, і вирішив, що ми не повертаємося, навіть в Перемишль, бо це було занадто боляче. А хтось боявся їхати, знаючи, що, можливо, не лишилося ні батьківської хати, ні церкви, і невідомо, що з могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнювати. Це такий дуже складний процес кожної родини по-своєму. Насправді є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От. Так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа, і дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
0: Я це не знала. Це
1: та, і... І просто, а я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається, який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, в Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця... По-перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною, по-третє, емоційний, релігійний, матеріальний зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
0: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де ну дуже такий цей український слід. Ну, неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
1: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період, між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати. А інші так полярно негостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність, і тобі кажуть, та, розуміють дослідження, все. От. І, а в іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад. Тобто така...
0: І це польські родини були?
1: Так, так, так. Тобто ті ж Кальварії Пацовські мені дуже допомогло кілька польських родин в дослідженнях. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, в конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, ну як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, от, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських. де були і римо-католики, і греко-католики, і

0: трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, насправді українці мені не чужі, бо... От, а насправді, от там в тому селі є могила дідуся і бабуся, а я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія, і мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, ну, знаєш, я епізод в житті цих людей, я приїхала, попитала, поїхала, ну, там максимум повернулася через рік, два, три, а їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я
1: обережна. Це така відповідальність теж. Велика, тому що, так, дуже я, велика. Я розглядаю цю книжку, власне, не... Вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво теж, от, як думаєш, як антропологиня, як цей страх, які його джерела цього страху? Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року, польсько-радянський кордон, який зараз польсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі. Живі люди, які пам'ятають пересування кордону і переселення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю, всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводств є село Дев'ятир з українського боку, Дєвінчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі. Тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і... Жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута одного села до іншого кута села. Тобто ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою рефлексію недавню. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів і, зокрема, гостювала в батьків своїх близьких друзів в Воловцу, Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду. За хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було родин, скільки тут було будинків до, власне, виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А це сьогодні вражає. Це кільканадцять. І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів жили люди ще не так давно.
0: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прям поруч біля Карварії Петлавської, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така-то, я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую, мене цікавлять там старі церкви, старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушині більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо.

0: А потім я запитала про євреїв. Про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала. І, ну, просто, знаєш,
1: Така стерта якась.
0: стерта. Але теж, дивись, страх, що
1: Чи
0: їх
1: заперечення саме?
0: заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися. Бо поляки теж пережили переселення, так звана репатріація. Ну, їх теж вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу. І вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Саде і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що, ну, це теж тимчасово. Тому, коли вони заперечують існування так званих інших, це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
1: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році, і цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І якби по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут, а по-іншому там.
0: Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані
1: На
0: на степ».
1: степи,
0: На
1: так.
0: степ, так? Тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки. Щодо моїх читачів, мені складно сказати, ті відгуки, які я бачила, були, ну, такі доволі позитивні, скоріше зі здивування. Мо я так багато дізнався, дізналася про те, що я ніколи не знав там. Да. Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка, переселенка з Луганська. І вона каже: Боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому. І я читаю твою книжку, і я розумію себе і, ну, свою родину. Ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде. Тобто так вона зрезонувала. Ну, в Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Мої респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора. Ми корінні, тут народилися наші предки. Ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі, і тут ми, тут наші діти, тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України, оце вони формують діаспору, а ми корінні. От. І я це намагаюся пояснити, навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про Діми, про повернення з соціологами, я про це теж говорила, що, ну, для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані, так, і для мене особисто, тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали: та ні, ну є ж усталений термін діаспора. Я кажу, я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння, і їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на сході і на півдні Польщі. Так, то навіть всі пам'ятні знаки по операції Вісла, там всюди написано «вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так,
0: Так?
1: так, так. І зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених
0: До речі,
1: пунктів,
0: от,
1: це теж
0: так.
1: такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості. Якби і ми з цим стикаємося теж. І мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, ну, як сквотери,
1: Так, так,
0: просто
1: так,
0: ні
1: так.
0: свої, чужі, до того часу.

0: часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, ну, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому жорстоко. Що ніби вже все живемо в демократичній країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають якби зайти в свій рідний дім, де ти народився.
0: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією. І
1: Чолемків, наприклад, які Чолемків, не ідентифікували
0: які,
1: себе.
0: Так, які взагалі себе не ну, були православні, не ідентифікували себе з українцями. І,
1: ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західнопоморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з пам'ятником Шевченку, так. З школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль.
0: Так.
1: І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
0: Так, безумовно. Ну і українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
1: І там і дивувались, все. Чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща, ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю спільноту в різних-різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
0: Ну, от на Медовій, в Варшаві, в цій парафії також. Це таке
1: так, видно це.
0: Зіткнення різних світів і абсолютно, ну, це так, як українці з однієї частини України побачили українців десь в іншій країні. Справді.
1: Ми багато сказали про цей релігійний вимір і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає, власне, такий момент розуміння, ким вони є взагалі?
0: Багато тут всього. Релігійність, так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
1: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
0: Так.
1: Як
0: так.
1: державою?
0: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої от що ми тут звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції Вісла, що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильну спільноту таку. Тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського. І формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається.
1: Так, Григорій Купріянович, так.
0: Так, так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік, знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи не більшу травму, ніж травму операції Вісла. Ну, разом вони йдуть. Це знищення церков, потім операція Вісла. Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця тутейшість, що вони звідти, їх звідти виселили, вони доклали неймовірних зусиль, щоб перетнулись, щоб повернутися. Тоді, як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції Вісла, 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції Вісла, і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в

0: ПГРі, це польський колгосп, по суті, так. І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, і збиралися діти, сестра навчала дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх, батьки цих дітей, їхні діти, і вони формували таку маленьку спільноту. Тому, мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого покоління, яке мало змогу вже вивчати українську мову в школах. Це теж, але повторюю, вони дуже багато було респондентів українських греко-католиків, але польськомовних, тобто які є українцями, відчувають себе українцями, але мова, ну, скажімо, в третьому поколінні для них уже не збереглася. Тобто це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що не українці Польщі.
1: Так, так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління. Ну, не наймолодше, так.
0: Четверте зараз, вже наймолодше.
1: Так, четверте вже наймолодше. Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту Гайдамаки, звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою, хор репрезентативний українців в Польщі, об'єднання українців у Польщі, журавлі, їхні основні костюми, це елемент із шароварами, це ж теж дуже цікавий
0: елемент.
1: Такий, так.
0: Так, ти маєш рацію, мені казала одна моя подруга, власне, з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, ну і зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління, вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все. І вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж
1: що
0: її.
1: Це її, так.
0: Що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від українського уряду, що могли вони навчатися в Україні безкоштовно.
1: А це було в 90-х роках, здається, чи в 2000-х?
0: 90-ті, початок 2000-х, і потім при Януковичі цю програму успішно закрили.
1: А, і це, на до речі, жаль. Було так, і, до речі, багато людей з Підляшша їздили, так, я теж це знаю.
0: І з Білого Бору їздили.
1: І навіть, аби вивчити українську мову, так, літературно.
0: І бути в середовищі. Так. Ну і потім в Україні вони стикалися з жахливою бюрократією, міграційної служби, не знаю, російськомовністю, оцим всім пострадянським системам хабарів і системам
1: дуже шкода,
0: і так
1: далі.
0: Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві, в університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. І досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя історія зацікавлення темою.
0: Так, так. Тут в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях і... Я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді у неї були теж в системі державної бюрократії, але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, я 6 років жила в Києві, і в мене з'явилися друзі, і там навчання, і все, це було дуже для неї важливо.
1: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підляшші теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час.
0: Бачиш,
1: і
0: ми його,
1: ну, тобто, і це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але, зрештою, ми вчилися в одному і тому самому будинку, у нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
0: Ну, це дуже приємно, так.
1: Так,
0: здавалося, більше б такого, знаєш, я вважаю, що Слухай, ну в мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори. І взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш.

0: як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі, але щоб була більша співпраця, щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
1: Так, це теж важливий чинник, і зрештою, в цьому контексті, в якому ми сьогодні, навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, mm-hmm. військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це
0: я
1: все
0: теж,
1: виглядало.
0: Я теж не знаю, і знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглянути концепцію свого ставлення до діаспори, я думаю, що треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
1: А як частину?
0: Як частину української нації теж. Так. Розумієш? Ну дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC, Every Person is Connected, кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. От я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
1: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах так. світу, як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
0: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
1: Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею «На захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально. Але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто не знаємо, а що можемо пізнати, переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону, української служби, тому читайте, запрошуємо до читання, то повім по-польську, тієї власні книжки, яку вже можна набити в книгарнях. І теж українською «На захід від Бугу», щоденники з погранича, яка є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
0: дуже
1: що
0: дякую
1: сьогодні завітала
0: за
1: до нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про історії молодих українських науковців. Поговоримо про те, як знайти своє місце між двома країнами, між Україною та Польщею. І до нас сьогодні завітала дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк. Пані Анно, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано, вітаю, шановні гості і слухачі. Я дуже рада всіх почути, бути на зв'язку. Дуже приємно познайомитись. Насправді, хочу сказати, що так, слово експертка звучить досить так пафосно. Насправді,
0: поважно, так.
1: Але насправді, так, це більше, якби, моє хобі, ніж робота. Тобто, звісно, я займаюся цими питаннями, але це все з'явилося так, власне, поступово. І вся та сфера, власне, якою я вважаюся експерткою, це, власне, сфера моїх досліджень, сфера моїх інтересів. І саме з цих інтересів розпочалася моя історія тут, в Польщі.
0: Так, ми зараз про це все поговоримо.
1: Так.
0: Але я...

0: Впевнена, що можна по праву вас називати експерткою, тому що ви досліджуєте всі ці теми важливі, так, для України, для Польщі, для країн Центрально-Східної Європи. І так, гірше, звісно. Якщо хтось називає себе експертом, насправді таким не є. Але я хочу почати з того, з вашого шляху, чому саме Польща? Як Польща з'явилася у вашому житті? Розкажіть, будь ласка, бо ви приїхали 5 років тому, так, до Польщі?
1: Так, я приїхала на постійну основу до Польщі, власне, 5 років тому. Але тоді я ще не знала, що, власне, ця історія, вона затягнеться так надовго.
0: Ну, це ще було до повномасштабної війни.
1: Так, це було ще до повномасштабної війни. Але історія розпочалася з того, що у 2019 році, власне, я приїхала в гості до моєї мами, яка, власне, працювала в Польщі. Ну, і ми з нею собі просто подорожували Польщею. Але вже тоді, коли під час цих подорожей, власне, мене зацікавила ця країна, мені сподобались польські простори, міста, культура, дуже приємні люди, власне, різні там кулінарні традиції і якісь інші традиції польського народу, власне, тому що завдяки цим подорожам я просто надихнулася польською культурою, польською історією.
0: Вам вдалося пізнати Польщу,
1: і
0: так?
1: От пізнати.
0: Якось трошки з іншого
1: культу. Так, з іншого
0: зору.
1: Боку. Власне, це було якби більше зі сторони культури, аніж політика або якихось там безпекових питань і всього іншого. Хоча тоді я вже навчалася на бакалавраті, власне, на факультеті міжнародних відносин. Тобто
0: в Україні ви
1: в Україні, так.
0: А ви з якого міста?
1: Я з міста Харкова. Власне, я народилася у Харкові і жила багато років в місті Харків. Але вже коли приїхала до Польщі, власне, я ще навчалася в місті Харкові, я закінчила якраз бакалаврат,
0: так.
1: Була на останньому курсі.
0: І ви ухвалили рішення продовжити навчання вже в Польщі, так?
1: Я ухвалила рішення продовжити навчання в Польщі на магістратурі, тому що мені просто хотілося отримати такий міжнародний досвід. Навчання в іншій країні, іншої мови, іншої культури. Також...
0: А мова? Ви знали вже мову польську?
1: Мову тоді я ще не знала. Власне, я розпочала вчити польську мову вже після того, як закінчилися ці подорожі, і після того, як я прийняла рішення, це було таке спільне рішення з моїми батьками, що треба спробувати таку можливість навчання в Польщі, в польському університеті. І, власне, в 2021 році, вже коли я закінчувала бакалаврат, я розпочала вчити польську мову. Я вчила польську мову фактично з нуля, брала репетиторство, уроки і самостійно також вивчала польську мову, оскільки для навчання в Польщі і життя в Польщі, звісно, польська мова була дуже потрібна. Програма була польською мовою, програма навчання, яку я обрала для себе. Ну і для того, щоб, звісно, щоб більш детально знайомитися з країною, необхідна була мова. Тому я фактично з нуля вчила польську, хоча я також надихнулася тим, що я ніби відчула, якби, що моє коріння тут, в Польщі. Що
0: ви маєте походження польське? Бо багато, знаєте, багато гостей, які приходять на ми у Польщі, ну, більшість, мають так або інакше от коріння. Або це батьки, бабуся, дідусь, прадіди і так далі. Хтось досліджував, хтось не досліджував. Ну, наприклад, в мене бабуся і прадід мій поляки. Але я не досліджувала до того, як потрапила в Польщу.
1: Я, власне, також не досліджувала. У мене є польське коріння зі сторони мого батька. Але якби мої стосунки, якби і моє життя, воно не було тісно зв'язане з Польщею. Тобто я знала, що це коріння є, але я не поглиблювалася в це.
0: Так,
1: я якось
0: так схоже,
1: не занурювалася.
0: Як так,
1: я так не занурювалася детально в історію Польщі, в історію свого коріння. Чесно кажучи, так насправді це вже розпочалось власне в такому більш дорослому віці, коли я стала більше занурюватися, власне, в тематику Польщі, ну, після подорожів і після того, як прийняла рішення спробувати закінчити навчання, закінчити вже магістерську програму Тут в Щецинському університеті.
0: Спочатку був Щецин.
1: Спочатку був Щецин.
0: Так. Тобто так. Ви після подорожі, після того, як побачили Польщу так зі сторони культури,

0: культури, історії, так. мови. Ви вирішили пробувати навчатися Щецин, а потім була Варшава, так?
1: Так, все вірно. Щецин, тому що мені дуже сподобалось місто. Так, насправді, тому що недалеко від моря, дуже гарні пейзажі, краєвиди.
0: Знаєте, я ще не була. Міста. Я от обов'язково поїду.
1: Обов'язково,
0: запрошую. У мене
1: запрошую.
0: Вже є, так, знаєте, план міст, який б хотілося дуже відвідати.

0: Ти...
1: Ви там вчилися теж міжнародні відносини, так?
0: Так, це були міжнародні відносини, але це більш була така вузька спеціалізація. Я там вивчала, моя спеціалізація, вона була пов'язана з внутрішньою безпекою. Тобто моя спеціальність називалась «Безпеченство вовнешнє», якщо польською мовою, «Внутрішня безпека». Власне, це був такий напрямок, зв'язаний більше якби з внутрішньою, з темою внутрішньої безпеки в Польщі. Тобто її безпека цієї країни і також адміністрація, якби вивчення адміністрації, адміністративних органів, які функціонують, органів безпеки, які функціонують в Польщі. Тому, ну, тому що, власне, в Щецині я більше була, якби,
1: Заглиблена
0: в тематику Польщі і, власне, так, в цю країну. Тому це був такий, як, такий, якби, такий звужений напрямок міжнародних відносин, якщо так можна так сказати.
1: А як далі? Як з'явилися студії так, в Варшавському університеті?
0: Це була випадковість. Насправді, так сталося в моєму житті, що одного разу я прийняла участь у літній школі студіїв Східної Європи Варшавського університету. Ця літня школа, вона була організована для студентів останнього року магістерської програми. Я якраз вже тоді, в 2024 році, власне, була на останньому курсі своєї магістерської програми в Щецині. І я прийшла відбір на участь в цій літній школі. Це було так, це був такий цикл різних семінарів і також і лекцій, організованих викладачами Варшавського університету і, власне, студіїв Східної Європи, студії Європосхідній. І, власне, ці лекції, вони стосувалися тематики Східної Європи, але в різних напрямках – економіка, політика, також дипломатія, міжнародні відносини, історична пам'ять, просто історія і інші обшари, інші теми. І мені дуже сподобалася специфіка, власне, цих викладів, цих семінарів і те, що фактично в цій школі приймали участь також студенти з різних країн нашого регіону, Східної Європи, також, наприклад, Центральної Азії і країн Кавказу, тобто там з Казахстану, Узбекистану, наприклад, Арменії, Грузії, також України, Білорусі. І це був цікавий досвід проведення таких студентських кулуарних розмов в колективі між студентами, між нами студентами, з викладачами. Тому що було цікаво послухати, які вони мають думки, свої погляди.
1: Відрізняються, от якщо брати польських викладачів, так, польських науковців, від, скажімо, тієї подачі, так, наукової, яка є в Україні. Можливо, от ви щось нове для себе відкрили, от, саме в тому, що існують, наприклад, тут різні погляди на одну і ту ж ситуацію, так?
0: Так, насправді я це відчула, оскільки вже після участі в цій літній школі я, власне, надихнулася на те, щоб продовжити своє навчання і свою діяльність в студіях Європи, Східної Європи, в студії Європи-Східній. І, власне, вже в тому році, в 2024 році, був відкритий набір на цю програму. Я, власне, подала свій внесок, свою анкету, пройшла відбір, і в такий спосіб я, власне, розпочала навчання і свій шлях вже як студентка і як дослідниця в цих студіях. Ну і, власне, під час навчання я також помітила, що дійсно підхід польських викладачів, польських експертів, він трошки відрізняється від того, що, наприклад, в мене було під час навчання в Україні, оскільки польські викладачі, вони намагалися так, якби, з різних сторін дивитися на певні теми, такі навіть певні.

0: болючі теми, які стосуються не тільки польсько-української історії, але також, наприклад, історії Польщі з іншими країнами, з, власне, з тим регіоном, в якому працює, на якому, як, власне, концентрується діяльність студіїв Східної Європи. І мені якби дуже цікаво було подивитися на те, як викладачі вони більш відкрито відносяться до цих тем, до дискусії між студентами, між якби на такі якби відстані. Тобто існує такий певний діалог між студентом і викладачем, де кожен може поділитися своєю думкою. І
1: ну, тобто вільно висловити, та, свою позицію,
0: свою думку. І ці думки, ці позиції, вони можуть відрізнятися. Але в будь-якому разі, завдяки цьому діалогу, ми можемо чомусь навчатися. Тобто немає такого, що є єдина думка, і ти якби мусиш...
1: Маєш її дотримуватися.
0: І від всі дотримуватися.
1: А от вам це допомогло, наприклад, щось нове дізнатися про Україну? Так?
0: Дійсно,
1: тобто подивитись
0: так.
1: З іншої сторони, так? От бо ви є українкою, навчались в Україні, ну і українці знають свою історію, культуру і так далі, але можливо є якісь от там історичні питання, я не знаю, там або інші там функціонування держави, те, що ви дізналися нове, або співпраця між країнами от в Східній Європі, і, зокрема, Польщі, України.
0: Так, для мене це також було відкриття, оскільки дійсно можна сказати, що оскільки я українка і також навчалася в українській школі, в українському університеті, і завдяки українським підручникам, так умовно, так? Але вже коли, власне, я розпочала навчання в Варшавському університеті, звісно, тоді я користався з міжнародної літератури, з польської літератури, і також, власне, я ознайомлювалась з тим, як, власне, польський народ, студенти поляка, а також студенти з інших країн мають свою точку зору, свою думку щодо України, щодо польсько-української співпраці і відносин між країнами. Зокрема, я дізналася те, що власне польські викладачі, польські студенти, вони насправді дуже солідарні з Україною. Вони підтримують Україну у всьому. І навіть коли існують такі складні теми, як, наприклад, питання Волині, або такі дуже гострі питання, наприклад, те, що стосується пропаганди, також російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України, і, власне, місце в Польщі в цій війні, позиція Польщі в цій війні. Я зрозуміла, що, власне, викладачі, вони і студенти, вони намагаються обходити якісь гострі питання, гострі угли, вони
1: навпаки,
0: вони відкриті до діалогу, вони розуміють, що існують різні фактори, через які існують певні недомовленості або такі якісь певні конфлікти між українською і польською стороною, наприклад, але це не повинно нас якби роз'єднувати, навпаки, ми повинні об'єднуватись, наші країни і жителі наших країн, вони мають навпаки об'єднуватись і створювати спільну платформу, спільний діалог.
1: Так, для діалогу. Я з вами цілком погоджуюсь, та, але бачите, на практиці, на жаль, це зробити виявляється не так то просто. Бо для мене теж, я коли почала занурюватись в тему польсько-українських відносин, зокрема історична ця площина і складний історичний діалог, то для мене очевидно, що тут треба просто розмовляти. Та? Має бути майданчик, розмовляти, але виявляється, що не все так просто і є усталені певною мірою стереотипи, міфи і так далі. І,
0: так,
1: на жаль, ця тема, вона набагато важча, ніж, скажімо, для розв'язання і вирішення,
0: жаль,
1: ніж ми думаємо.
0: Так, але навіть в кулуарах, навіть в рамках Варшавського університету, це дуже прекрасно, коли кожен з нас відкритий до діалогу, що ми, наприклад, можемо обмінюватися поглядами не
1: так
0: тільки якби завдяки тому, що ми маємо, не тільки завдяки нашому досвіду, і не тільки завдяки тому, що ми вивчили завдяки там нашим підручникам, літературі прочитані, бо як

0: якби
1: ну, тому що
0: іншими методами.
1: Надбанню дещо
0: надбанню
1: досвіду,
0: і всьому іншому. Що ми можемо слухати один одного, думку один одного, висловлювати, шукати компроміси, шукати рішення.
1: Ви знаєте, слухати, але важливо ще й чути
0: і
1: один
0: чути,
1: одного. Бо іноді
0: чути,
1: ми слухаємо, дійсно. Але, на жаль, робимо, залишаємось на тих же позиціях, які є. Я вас хочу запитати ще про, бо я читала, що ви, вашу біографію, що ви досліджували становище українських воєнних мігрантів, так? Працювали і працюєте зараз з українцями. От скажіть, чи відрізняється реальна людина від тієї, якою ми бачимо, я не знаю, там, в статистиці, в дослідженнях і так далі. І от що найбільше турбує зараз українців в Польщі, з вашої точки зору, так, як дослідниці?
0: Дякую за питання. Власне, так, я писала доповну роботу на магістратурі на тему, що стосується місця українських біженців в Чехії. Для прикладу, я взяла Чехію і порівнювала це з польською міграційною політикою стосовно українських біженців. Тому
1: Що це цікаво, тому що найбільше воєнних мігрантів з України – це якраз Польща, Чехія, Німеччина.
0: Так. Власне, в цих трьох країнах я робила такий, якби,
1: порівняльний
0: аналіз. В цих двох країнах – Польщі, Чехії, оскільки там дійсно найбільша кількість українських воєнних біженців, мігрантів також. І під час, власне, написання доповної роботи, і не тільки, я зрозуміла, що таким найболючішим питанням для українців, власне, для цих біженців, являється стосунок, відношення чехів,
1: суспільства,
0: країни, яка приймає, тобто тих самих чехів і поляків до українців. Тому що українці це бачать так.
1: Прошу, відношення на рівні, ви маєте на увазі, якому рівні? Держави, органів влади, простих людей,
0: такому,
1: суспільства.
0: На рівні простих людей, на рівні простого діалогу, на рівні простих розмов, оскільки в більшості, наприклад, опитаних мною людей і також моїх студентів, яким я викладаю польську мову, в них складається таке враження, що ніби чехи і поляки, вони дуже сильно вірять в певній пропаганді, певним єдиним якимось джерелам, які
1: щоденно
0: стереотипам також, тому що вони складаються таке враження, що вони якби дивляться один якийсь канал, який має якусь свою певну риторику, певну таку нарацію, антиукраїнську, антитаку проти біженців, проти воєнних мігрантів, що там, власне, фактично мігранти винні у всіх проблемах, у всіх кризах, які існують в цих двох країнах. І, власне, це турбує українців, це турбує людей, тому що турбує така, якби, однобока позиція, чеського, польського суспільства стосовно українців, що вони дуже вірять цим стереотипам, цим риторикам, цій риториці і цим політикам, які, власне, ведуть цю таку антиукраїнську, антибіженську риторику, що, власне, це фактично українські біженці і мігранти винні в якихось проблемах, і що це настільки розповсюджено, це настільки на такому високому рівні, що просто в кожному українці вони бачать загрозу.
1: Це як свій чужий, так?
0: Так,
1: а схоже, так, становище, от і це відношення, воно схоже в Польщі і в Чехії стосовно українських воєнних мігрантів? Чи є різниця в чомусь?
0: Насправді, дуже схожа позиція, але різниця в тому, що, власне, чехи, вони, якби, менше звертають увагу на пропаганду, на цю риторику. Тобто ця риторика, вона не так розповсюджена, така антиукраїнська, антибіженська. Звісно, там є також певні політичні сили, для яких така антиукраїнська риторика являється способом існування в політичній сфері. Але насправді чеське суспільство, воно більш лояльно відноситься до українських біженців, тому що вони розуміють, що вони розуміють ситуацію українського суспільства, українських людей, які, власне, опинилися фактично після початку війни, вони залишились без нічого. Вони опинилися в іншій країні, в іншій культурі.
1: В інших умовах.
0: Вони також мають заново вчити іншу мову, ходити до

0: інших шкіл, інших садочків, шукати роботу, працювати в іншому середовищі.
1: І це дуже, така... дуже багато викликів і дуже важких.
0: Дуже багато викликів, так. Але
1: я вам хочу сказати, що я от була, так, я от була в Чехії минулого року, по-моєму, та я дуже здивувалася у тій величезній підтримці. Я навіть не думала, що Чехія настільки сильно от підтримує Україну, бо досі лишаються прапори українські, от можна зустріти на вулицях. Я познайомилась з чеськими волонтерами, які від початку повномасштабної війни просто роблять дуже багато. Це прості люди, прості чехи, які допомагають там і закуповують старлінки, стараються для військових потреб передають, для медичних, тобто допомагають дітям. І це просто мене настільки вразило, ви знаєте, просто четвертий рік повномасштабної був. І ця величезна підтримка, вона мене, знаєте, трошки навіть так зачепила по-доброму.
0: Дійсно, у мене також, власне, ця підтримка, це така велика підтримка, щира підтримка. Так. Вона настільки захопила, що, власне, тому я й обрала цю тему для написання моєї доповної роботи, оскільки хотіла розкрити і показати це відношення, цю підтримку, як це виглядає не просто зі сторони певний спецсустах і політики, але як суспільство підтримує
1: і дуже українців. Добре, і дуже добре, що от ця підтримка зберігається і в Польщі, і в Чехії,
0: дійсно.
1: І в багатьох інших країнах. Я хочу вас запитати, у нас час неймовірно швидко біжить, хвилинка до завершення. Як, на чим ви працюєте зараз і які плани, можливо, якісь теми ви хотіли б порушити для своїх досліджень, так, які зараз от існують, і ви бачите, що це є певною, скажімо так, темою для досліджень, для майбутніх поколінь.
0: Так, дякую за питання. Власне, зараз я розроблюю такий проєкт, який буде називатися «Пристанок Польщизна». Ну, якщо українською мовою це звучить як «Зупинка Польща».
1: Так.
0: Це буде така платформа на YouTube-каналі, а також на Інстаграмі. І це буде такий, подкаст про польську культуру, мову, різні цікавостки з польської історії, з польської культури, може, з польської літератури, і не тільки.
1: То ми будемо майже колегами
0: так,
1: з вами.
0: Майже колегами, так. Але також це не буде залишатися тільки в рамках польської культури і Польщі. Також мені би хотілося порушити, власне, тему польсько-українських стосунків. Не тільки в сфері політики і дипломатії, а також в сфері культури, літератури, тобто такої більш творчої сфери, і завдяки чому ми можемо налагодити діалог між нашими країнами і проводити цей такий міжкультурний діалог між нашими країнами завдяки спільному
1: баченню нашого майбутнього.
0: Так, спільному баченню нашого майбутнього і нашого минулого і нашого майбутнього, оскільки без минулого нема майбутнього. І нам необхідно постійно працювати над цим, постійно проводити діалоги, постійно поширювати на різних платформах власне інформацію і наші думки, наші погляди. Обмінюватися відкрито цією інформацією і поширювати її на суспільство. Українською, так, там буде і польською, і українською.
1: Двомовно.
0: Так, це буде така двомовна платформа.
1: Я скажу, що дуже потрібно. От у нас бракує цих майданчиків, і дуже добре, що буде ще один. Пані Анно, я дуже дякую вам за те, що ви завітали, за розмову і за те, що ви робите для польсько-українських відносин. Я нагадаю, що дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Ми говорили про Україну, про Польщу, про молодих науковців, які досліджують зараз відносини польсько-українські, прокладають такі, знаєте, мости між двома нашими суспільствами, що надзвичайно важливо за нинішніх умов. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube.

0: До зустрічі.
1: До зустрічі. Дякую, пані Світлано, і дякую, шановні глядачі. Всього вам найкращого. Бажаю вам успіхів, вдачі і також запрошую до цього діалогу, до відкритого діалогу, доєднатись до таких ініціатив. Це насправді дуже-дуже важливо.
0: Дякую.
1: Дякую вам.

Доброго дня усім, хто з нами, хто приєднався і хто був від самого ранку. Тішимося, що ви з нами. Уже полудень у польській столиці, стільки всього діється. Часом дивуюся, скільки новин довкола нас. Тож намагаємося це відстежувати, відбирати найсвіжіше, актуальніше та перевіряти усі дані, аби ви знали, що діється навколо. Час на інформаційний блок у студії Ірина Іщишин за звукорежисерським пультом Адам Малішевський. Тож у такій компанії переходимо до випуску новин. Польща змінила правила збиття повітряних цілей. На польському узбережжі Балтійського моря виявили чорну липку речовину. Підліток у Польщі планував теракт у школі. І з огляду на дедалі більш зухвалі російські атаки поблизу нашого кордону, співпраця Польщі з Україною є зразковою. Так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи вчорашній інцидент поблизу прикордонного переходу Дорогуськ. Російський дрон поцілив об'єкт на українській стороні, приблизно за 2 кілометри від прикордонного переходу. Через обстріл польська армія вчора піднімала у повітря винищувачі. Кожної доби ми по кілька разів мусимо підійти. Мати в небо нашу авіацію. Російські атаки поблизу нашого кордону набрали перманентного характеру. Ми концентруємося на тому, аби із польського боку кордону не сталося нічого поганого. Наша співпраця з українцями ідеальна. І цієї ночі можемо розраховувати на миттєве інформування від українців не лише про те, що летить, а про те, що їм вдалося нейтралізувати над Україною. Польські військові пілоти тепер зможуть за необхідності знищувати повітряні цілі без попереднього візуального контакту із ними. Оперативне командування Збройних сил Польщі змінило правила застосування винищувачів і бойових вертольотів. Наприклад, якщо об'єкт входить у заборонену для польотів зону, а українська сторона одночасно повідомляє про повітряну загрозу, пілот може отримати підстави для застосування зброї на відстані. Нові процедури мають скоротити час реагування і водночас підвищити безпеку самих пілотів. На польському узбережжі Балтійського моря виявили чорну липку речовину на нафтовій основі. Забруднення місцями охоплює майже 50 кілометрів пляжів – від Ровів у Поморському воєводстві до Русинова в Західнопоморському. Найбільше речовини зафіксували на пляжах міста у гміні Устка, тому їх закрили для відвідувачів. Перші чорні липкі грудки помітили в Устці в суботу. Фахівці взяли зразки речовини для лабораторного аналізу. Саме за зовнішнім виглядом визначити її точний склад неможливо. Зараз забруднені ділянки очищають від залишків речовини.

0: служби закликають людей не контактувати із чорними грудками. Вони можуть становити небезпеку для здоров'я, так каже головний інспектор охорони навколишнього середовища морського управління Ослупсько Томаш Тєпінський.
1: Найбільше скупіска та субстанції.
0: Хотів би заспокоїти, це не якась велика аварія, це не є величезні масштаби, це точково викинута субстанція розміром із горошину. Служби їх вже збирають і за кілька днів мала би зникнути із наших пляжів.
1: Повинна зникнути з наших пляж.
0: Водночас морське управління вже встановило, що речовину на берег принесло море. Служби мають підозру щодо конкретного судна, яке могло діяти з порушенням закону. Одна із версій – з незаконне очищення судна в морі, внаслідок чого нафтовмісні відходи могли потрапити у воду. Якщо причетність судна буде доведена, його власники можуть зобов'язати сплатити не лише штраф, а й витрати на очищення узбережжя та утилізацію відходів. У наші дні підліткам дуже легко передавати утопічні екстремістські бачення світу. Їхній рівень розвитку та можливості інтернету сприяють цьому. Психолог Петр Точицький із Академії спеціальної освіти коментує арешт поліцією 13-річного підлітка. Він поділився своїми планами із гравцями в міжнародній групі. Один із них повідомив правоохоронні органи у своїй країні. Під час арешту у 13-річного підлітка знайшли багнет та тесак. Також виявилося, що він належав до екстремістських груп у соціальних мережах. В ефірі Польського радіо Петр Точицький сказав, що такі спільноти приваблюють молодих людей, вони часто не усвідомлюють природу таких рухів.
2: Вони
0: не показують основу цих явищ, а презентують лише певне бачення світу. Начебто світ має бути однорідним, складатися з таких, як він, людей, і має керуватись, наприклад, расовими критеріями. Має бути впорядкованим, як то подають, і тоді начебто всі будуть щасливі. Це доволі утопічне мислення. У ніч проти 28 вересня поліція отримала через Бюро міжнародного співробітництва головної комендатури поліції Польщі інформацію від закордонних партнерів про хлопця, який нібито планував напад у школі. Майбутнє 13-річної дитини вирішить відділ у справах неповнолітніх. Підліток наразі перебуває у дитячому будинку. Невеселі, тривожні новини, але з погодою все значно краще. Буде тепло, принаймні, у день. Ночі, щоправда, прохолодніше, вересень закінчується. І так виглядатиме цей тиждень. Синоптики кажуть, лише на вихідних трохи подощить на півночі. Загалом безхмарно, без дощу та безвітряно. 17 сьогодні на півночі та на сході у Карпатах також 17, близько 20 у центрі. Та 24 на заході. Вночі температура опуститься до 4, а в горах навіть до 1 градуса тепла.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський, другий з авторів і проводжących цьогодення двоязичної і двомовної аудиції «Пул на пул».
0: Пів на пів, ділимося двома мовами польською та українською і ділимося ними упродовж майже години, ділимося цими мовами щодня.
1: І робимо то, очевидно, на антені Польського радіо для України. То єдина така цьогодення аудиція, єдина, яка завжди розпочинається традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. В зв'язку з тим оголошуємо, що дзісейшим словом дня є слово зв'язок, зв'язок.
0: Українською зв'язок, натомість нам дуже цікаво, скільки значень польського зв'язку і українського зв'язку між собою співпадають.
1: Пов'язані са то язики, слова, значення. То в зв'язку з тим, не продовжуючи, відкриваю словник języka polskiego PWN і читам. Związek, tutaj ta nosówka przetrwała, ona już była w języku prasłowiańskim, który brzmiał jakoś tak bardzo, bardzo dziwnie. Związeti, od początku Słowianie lubili wiązać różne rzeczy ze sobą. Dziś związek

0: czymś. Czasami mówimy, że to jest zupełnie bez związku, na przykład bez związku z tematem naszej audycji. I co w związku z tym?
1: W związku z tym, to taka pieśnia Luka, ale my w tej pieśni poczujemy też wokal Krystyny Prońko.
0: Oczywiście.
1: I Месаяха, i К2 тут відповідає за музику. Я так собі дивлюся на назву цієї пісні і думаю, що якщо ви послухаєте її, то це можна звідти прибрати. І буде так, в зв'язку тим. І йдеться про зв'язок у цьому п'ятому значенні, тобто подружжя, про те, як виглядають подружжя.
2: Połamałem rękę, więc zachciało się gitary. Czas na piostkę, miłości poznać.

В зв'язку з тим пісня Люка про нелегку долю подружжів і взагалі партнерських союзів двох людей. А тепер заглянімо до словника української мови і перевіримо, які ж значення має тут іменник чоловічого роду «зв'язок». Перше значення – спілкування, можливість спілкування з ким або чим-небудь. Між осавулами їхав для зв'язку один татарин у гостроверхій шапці. Або ж, у першу чергу, він сподівався встановити зв'язок зі своїми однодумцями. Тобто тут йдеться, власне, про це встановлення спілкування між кимось. Друге значення – це засіб спілкування на відстані. Може бути, звісно, який зв'язок – телефонний зв'язок. Третє – установа чи установи, що забезпечують технічні засоби спілкування на відстані. І тут, на думку, спадає Міністерство зв'язку, яке, щоправда, вже його немає, тому що у 2010 році його було реорганізовано, але в минулому в Україні так було Міністерство транспорту та зв'язку. Четверте значення, і цей іменник вживається переважно у формі множини, тобто зв'язки. Що ж таке зв'язки? Це ділові, офіційні і таке інше. Відносини, стосунки між ким або чим-небудь. Приклади? Будь ласка. Внаслідок загострення конфлікту держави розірвало офіційні або ж дипломатичні зв'язки. Зв'язки можуть бути торговельними. Торговельні зв'язки між регіонами значно пожвавилися, наприклад, після відкриття чогось там. Можна зв'язки налагодити, встановити, зміцнити, поглибити, підтримувати зв'язки і їх теж розірвати, як ми почули в першому прикладі. Зв'язки можуть бути дипломатичні, партнерські, торговельні, професійні і теж зв'язки як інтимні стосунки. Теж словник української мови вказує нам таке значення. Леся українка. Сабіну засуджено за зв'язок нечистий з рідним братом. І зв'язки тільки в множині – це близьке знайомство з впливовими особами. Юрій Яновський з прикладом нам допомагає. Він самовпевнений до нахабства, почувається, що у нього є і зв'язки, і гроші. І досі зберігся цей зворот, що в когось є зв'язки. Зв'язки можуть бути родинні, це взаємини стосунки між ким-небудь на основі кровної спорідненості. П'яте значення слова «зв'язок» – це співвідношення між різними факторами, явищами, подіями. І ці співвідношення засновані на взаємозалежності або ж взаємообумовленості. Думаю, що приклади нам можуть допомогти. І з прикладів тут дуже гарно проявляється граматичний зв'язок, так? І це вже лінгвістичний термін. Між словами в реченні існує смисловий зв'язок, який можна виявити за допомогою питань. Це граматика української мови. Відношення між словами і словосполученнями, власне, цей граматичний зв'язок, тобто зв'язок, в який вступають слова, виконуючи роль головних і другорядних членів речення. У слів теж є свої зв'язки, виявляються. Шосте значення – внутрішня близькість із ким або чим небудь. І Коцюбинський нам говорить про зв'язок із чим-небудь. Ніколи перше я не почував так ясно зв'язку із землею. Сьоме – це міцне сполучення, скріплення, з'єднання і так далі, і так далі. Тобто дуже технічний термін. І восьме – хімія.

0: Хімічні зв'язки, термін хімічний. Про який зв'язок нам заспівають воплі відопля?
1: Ні, не так швидко. Мілишме ще над чимсь застановити. Чи завжди зв'язок притлумачимо на український як зв'язок?
0: Абсолютно ні. І тут яскравим...
1: І одворотнє?
0: Так, ні. І це яскравим прикладом був зв'язок радянський, совєтський і так далі, який перекладається як союз. Зв'язок заводовий – це профспілка. Тобто зв'язок може бути і союзом, і зв'язком, і спілкою. Теж може бути об'єднання.
1: А зв'язок з землею, як перекласти польською? Відчував зв'язок з землею?
0: Ні, мені це не звучить, але я думаю, що це запитання я би переадресувала тобі, тобто автору запитання, Марчіна. Ні, я би не сказала, що відчував зв'язок, емоціональний зв'язок з землею, наприклад, так? Можна так сказати?
1: Можна, уйде від біди, але хентніше і частіше повіємо по польську, що чуємо.
0: Вінш.
1: Очевидно.
0: Добре, я засміялася, але мусимо пояснити нашим слухачам, котрі нас не бачать. Я прочитала з руху вуст Марчіна слово «вінш», так що це була підказка, така беззвучна, але дуже промовиста. Дякую. Ми на секунду замовчали, тому що думаємо ще про інші приклади зв'язків і зв'язків. Зв'язок мавжанський.
1: Зв'язок мавжанський, так. Зв'язки міжлюдські, в тим зв'язок мавжанський. Аха, як по-українську?
0: Так.
1: Наш зв'язок, не наше подружжя.
0: Ну, подружжя теж, але так двома словами, словосполученням.
1: Наш союз.
0: Подружній союз, подружжя. Так? Тобто подружжя, союз двох осіб. Вже не будемо стереотипно говорити, що чоловіка і жінки, так? Тобто двох осіб.
1: Так, мишля. А мати зв'язки?
0: Міч плеці.
1: Міч плеці, але то ж метафора.
0: Контакти.
1: Контакти або конексія.
0: О, дуже гарне слово «конексія». Воно мені дуже подобається за звучанням. Думаю, що можемо його ввести як слово дня.
1: Ну, бо то зв'язок, але з жрудлословом латинським.
0: Міч конексія, так, мати зв'язки.
1: І певне, є ще щось бишмо знайшли, розохоцені, зацікавлені. Dajmy jednak chwilę odpocząć i zaproponujemy teraz muzyczną pauzę. Trzymaj!

0: Зв'язок співав, а точніше так, кричав гурт «Воплі від Оплясова».
1: Так, все то якось пов'язано. Це був

0: зв'язок пісня, а який зв'язок, власне, нас цікавить?
1: Ну, в контексті сьогоднішнього польсько-українського розмовника нас цікавлять...
0: Наше улюблене – зв'язки фразеологічне, стале połączenia виразів, які в języku функціонують як цілість. Не варто їх ділити, бо ніч нам з того зрозумілого не вийде. Значення зв'язків фразеологічних виника не зі значень пощегульних слов, пощегульних елементів того połączenia.
1: І українською цей зворот зв'язки фразеологічне перекладаємо як фразеологічні звороти. Але все ж у фразеологічних зворотах йдеться про зв'язок, про цей зв'язок між словами, де окремі компоненти, окремі слова втрачають своє первинне таке вільне значення, яке вони мають як окремі одиниці, і утворюють єдине ціле з таким новим змістом у цьому зв'язку слів.
0: Так, часами są to зв'язки небезпечні, часами зв'язки фразеологічні niosą значення mocne. A my tymczasem zapraszamy na rozmówki polsko-ukraińskie. My tutaj zgłębiamy znaczenie kilku, co najmniej, związków frazeologicznych.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України у польсько-українському розмовнику «Фразеологічні звороти». Тож сьогодні будемо, увага, «Межич» – високо і жадне прогіні бендон для нас за високе. Не бенджеме оповядач вам баньялуків, але позволіме собі помишлеч о небесських мігдалах. Тож, може, від цього мигдалю почнемо? Що означає зворот «Мишлеч о небесських мігдалах». І чому саме про них, а не про ожехах, наприклад, або ж о чоколаді? І чому цей мигдаль має колір синій, небесський? Запитуємо журналіста і мовознавця Матеуша Адамчика, автора радіорубрики, присвяченої польській мові.
2: Frazeologizm myśleć o niebieskich migdałach oznacza oczywiście myśleć o rzeczach nierealnych lub mało ważnych.
1: Фразеологізм «мишлеч о небесських мігдалах» означає думати про малореальні, нереальні справи, або ж про справи, які в конкретній ситуації не мають жодного значення. Слово «мігдал» увійшло до польської мови в другій половині 15 століття і означало делікатес, смаколик, щось, що є важкодоступне. Колись мігдаль був дуже дорогий, і саме тому це слово почало вживатися як метафора – чогось спеціального, виняткового, важкодоступного і, звісно, дорогого. У збірці «Дрібниці», «Дроб'язгі» Болеслава Пруса є така сцена, коли човни перевозять варшав'ян через Віслу до району Саскакемпа. І там про ці човни варшав'яни говорять дуже зневажливо, про цей засіб транспорту, що це якась шкаралупа. А ось венеціанська гондола – це ж справжній мигдаль.
2: Через Віслу на Саскакемпе. Діабла варта, пані, та скорупа, паризька гондола – то мігдал.
1: Гаразд, мигдаль, тобто щось рідкісне, цінне, якісне. А чому цей мигдаль синій? Небеске мігдали.
2: Określenie niebieskie we frazeologizmie niebieskie migdały nie dotyczy koloru.
1: Слово «небєскі» у цьому фразеологізмі «небєскі мігдали» не стосується кольору. Тут йдеться про синонім до слова «небіанські», тобто пов'язаний з небом. І це слово ми добре знаємо зі словосполучення «королевство небєске», тобто «царство небесне, де панує Господь Бог». І тому «небєскі мігдали» – це те саме, що «небіанські мігдали», щось, що є для нас недоступне, недосяжне, щось, що походить із позаземського світу, світу вищого. Це щось, про що ми можемо тільки помріяти.
2: Чимсь, о чим можна тільки помажити.
1: Із цього вже значення розвинулося значення актуальне – думати про маловажливі справи, про справи нереальні. Адже якщо цей небесний мигдаль є недосяжним, то і нереальним, а тому не має великого значення. Небеські мігдали. Наведу кілька прикладів вживання, і ви переконаєтеся, що думати про небесний мигдаль можуть

0: усі. Замість скупіться на розв'язуванню задань з математики, Томек цілий час бачив в окно і мислив о небесних мігдалах. Перекладу. Замість того, щоб зосередитися на розв'язуванні математичних задань з математики, Томек весь час дивився у вікно, бачив в окно і літав десь думками, мислив о небесних мігдалах. І ще один приклад. На дзісійшому зібранні шеф одразу зауважив, що Марек не слухає рапорту, тільки мислі о небесних мігдалах. На сьогоднішній нараді, на дзісійшому зібранні, начальник одразу помітив, що Марек не слухає доповідь і літає десь у хмарах. Мислі о небесних мігдалах. І ще один приклад. Замість подійонч конкретні кроки в пошуківанню нової праці, вона вчонж мислі о небесних мігдалах і лічи на ут щастя. Замість того, щоб робити конкретні кроки в пошуку нової роботи, вона постійно думає про оцей небесний мигдаль, мишлі о небесних мігдалах, тобто літає десь в хмарах і сподівається на удачу. Лічи на ут щастя. І в цьому останньому прикладі ми чуємо інший фразеологічний зворот «ут щастя». Що ж це таке? Можна перекласти як везіння, але я загляну до словника польської мови і прочитаю визначення. Ут щастя – одробіна щастя, яка є конечним варунком поводзення. Тобто одробіна щастя – це трохи везіння, яке є необхідною умовою успіху, конечним варунком поводзення. І оскільки цей ут щастя є настільки важливим, адже він є необхідною умовою успіху, конечним варунком поводзення, ми іноді помиляємося і використовуємо цей зворот ут щастя в значенні багатовезіння. Це неправильно, тому що ут – це стародавня одиниця маси, яка використовується в різних країнах і дорівнює приблизно 12-13 грамам. Тож це насправді небагато. Ми знаємо з інших джерел, що, уваги, прислів'я «лепше ут щастя, ніж цетнар розуму». «Лепше ут щастя, ніж цетнар розуму». Є така приказка, що кращою є дрібниця везіння, ніж центнер мудрості. Центнер у Польщі важив 100 кілограмів, в Німеччині 50. Отже, лепше ут щастя, ніж центнер розуму. В ефірі «Польсько-українські розмовники» ми сьогодні з вами вчимося розуміти, а також вживати польські фразеологічні звороти. У попередньому про літання у хмарах, мишлеч о небесських мігдалах, ми говорили, що мігдал колись був синонімом чогось високоякісного, дорогого і недосяжного з вищого світу, зі світу небесного. І я ось подумала про це слово «вищий» і «недосяжний», і мені на думку спав інший фразеологічний зворот «за високе прогі на твоє ноги». Звідки він взявся, яка його етимологія, що він означає? «За високе прогі на твоє ноги». Якщо так подумати, то в селянських хатах поріг був високий, і це зовсім не свідчило про престиж чи багатство. Але запитую Матеуша Адамчика.
1: To rzeczywiście bardzo ciekawe, ponieważ w chatach, w których mieszkali chłopi, progi zazwyczaj były wyższe niż w dworach.
0: Це справді дуже цікаво, тому що у селянських, а точніше кріпацьких хатах поріг був вищий, ніж у палацах шляхти. А це тому, що будинки багатих шляхти були більші, і захистом від протягом чи високої води було приміщення, яке називалося сіни, щень польською, або передсінок, пшетщонник, а також двері, зроблені із кращого дерева. У бідних кріпаків ці всі завдання виконував високий поріг. Тому фразологічний

0: фізичний зворот за високі прогі на твої ноги, або ж його коротша версія за високі прогі. Цей фразологічний зворот треба розуміти метафорично. Адже поріг – це теж символ кордону між світами. Це кордон між світом зовнішнім і домом, де є світ внутрішній. Натомість це значення кордону переноситься теж на межу між світом бідняків і заможних людей. Натомість висота тут теж може означати вищість, адже те, що ми вважаємо важливішим або бідним, ми ставимо вище.
1: Зв'язок з почуттям лепшості. Звикле то, що узнаємо за більш вартощове, ситуюємо вище.
0: Із цією ієрархією або ж вищістю пов'язані інші фразеологічні звороти, продовжує Матеуш Адамчик.
1: Стонд між іншими таке вираження, як «мєжить високо» чи «щит кар'єри».
0: І тому у польській мові є такі усталені звороти, як «мєжить високо», «цілитися високо», або «щит кар'єри», «пік кар'єри». Ми теж говоримо, що хтось високоуродзоне, тобто високородне, якщо дослідно перекласти, а також про когось ми можемо сказати, що він займує високу позицію на драбині сполучної, тобто займає високу позицію у суспільній
1: драбині.
0: Гаразд, ведемо ці фразологічні звороти у контекст. Міжить високо. Аня от завше міжила високо, длатего зараз по студіях заложила власний стартап і позискала заграничних інвесторів. Аня завжди прагнула до високих цілей, тому одразу після закінчення навчання по студіях заснувала власний стартап і залучила іноземних інвесторів. Це про далекосяжні і високі плани, і сміливі плани. Інший приклад. Варто міжить високо. Навіть якщо не осягнеш самого щиту, і так зайдеш значно далі, ніж плануєш збито строжнє. Варто цілитися високо, тобто прагнути більшого, міжить високо. Навіть якщо ти не досягнеш самої вершини, не осягнеш самого щиту, все ж таки ти зайдеш набагато далі, ніж якби планував надто обережно. Щит кар'єри – інший зворот. Осягнув щит кар'єри в віку 40 лат, коли став президентом міжнародного концерну технологічного. Він досяг піку своєї кар'єри у віці 40 років, коли став генеральним директором міжнародної технологічної компанії. Здобича золотого медалю на ігрисках олімпійських становило щит кар'єри того легкоатлети, по чим постановив одійти на спортову емеритуру. Отже, завоювання чи здобуття здобичі золотої медалі на Олімпійських іграх стало піком кар'єри цього легкоатлета, після чого він вирішив піти зі спорту, іншими словами, вийти на спортивну пенсію, одійти на спортову емеритуру. І приклади із фразологічним зворотом «високоуродзоне», ну він не дуже актуальний, але все ж варто його знати. Хоч вийшла замуж за високоуродзоного храб'єго, сама походжила з незаможної міщанської родини. Хоча вона вийшла заміж за графа знатного походження, сама вона походила із бідної міщанської сім'ї. І ще один зворот займує високу позицію на драбині сполучної. Походжу з малої вioski, але дзięki детермінації і викшталценню дziś займує високу позицію на драбині сполучної. Він походить з малого села, з малої вioski, але завдяки своїй рішучості, детермінації та освіті викшталценю, він зараз займає високу позицію, можна так сказати, на соціальній драбині. Зрештою, із порогом досі пов'язано чимало прикмет. Наприклад, звичай вносити новоспечену дружину через поріг у спільний дім, він пов'язаний із тим, що раніше вірили, якщо молода господиня, входячи до свого нового дому, спіткнеться об цей поріг, це не віщуватиме довгого спільного життя подружжю. Ви слухаєте «Польсько-український розмовник» і сьогодні

0: Ні, не оповідами бання луків, а пояснюємо, звідки у польській мові взялися деякі фразеологічні звороти, намагаємося їх пояснити і перекласти українською, а також занурити в контекст і навести приклади вживання. Ну що ж означає оце словосполучення «оповідач бання луки», як ви гадаєте? І чи пов'язане воно із містом Баня Лука у Північній Боснії? Допоможе нам відповісти на це запитання, як завжди, Матеуш Адамчик, як каже, цей зворот справді має чимало спільного із містом Баня Лука, але найбільш спільного він має із твором Єроніма Морштена та іменем головної героїні цього твору, який має дуже довгу назву.
1: Історія утішна о зацній королівні Баня Луце зі Східної країни.
0: Втішна історія про доброчесну королеву Баня Луку з країни Східної. Це, до речі, був перший бароковий роман у віршах. У зв'язку із тим, що у цьому творі міститься дуже багато фантастичних, неймовірних історій. Тут є казки, новели, де східна екзотика, яскрава феєрія нерідко поєднується з елементами фольклору, і тому Баня Лукою почали називати ось такі фантастичні історії. А згодом просто нісенітниці.
1: А наступні – глупства.
0: Отже, зворот «оповідач Баня Луки» означає розповідати нісенітниці. Натомість ім'я доброчесної королеви походить від назви міста – Баня Лука. Як ще скажемо, що хтось розповідає нісенітниці, крім «оповіда Баня Луки», можна ще сказати про таку людину, що вона «оповіда Дирдимали». А от із поясненням, звідки і чому саме «дирдимали», що воно такого означає, Матеуш Адамчик пояснює.
1: То таємничий вираз. Ніхтожі бадачі твердзо, що «дирдимал»
0: це дуже таємничий зворот. Дехто стверджує, що слово «дирдимали» у множині і однині форма «дирдимал» походить від французького «дігдюмал». Тобто сказати про когось погано, а згодом це значення трансформувалося у розповідати про когось нісенітниці та брехню. Інші мовознавці вважають, що «дирдимал» має слов'янське походження. Так, праслов'янське «дрдаті» означало «трайкотіти», «туркотіти». Зрештою, у розмовному мовленні про когось, хто говорить швидко, багато, не задумуючись над сенсом, іншими словами розповідає дурниці, можна сказати «трайкоче», тобто видає звуки, які нагадують бездумний стукіт.
1: Видає дзвінки, припоминаючи стукання. І стонд, бить може, также «дирдимали».
0: А тепер час занурити ці два словосполучення у контекст речення. Замість представити конкретний план реформ, політик через цілу дебату оповідав «Баня Луки». Замість того, щоб представити конкретний план реформ, політик протягом дебатів говорив нісенітниці. «Пшестань оповідач дирдимали і повідь врешті щеже, що ще направде видажило. Перестань говорити дурниці і нарешті чесно розкажи мені, що насправді сталося». Ну, добре, юж пристаємо від Баня Луки оповідач дирдимали. Сьогоднішній польсько-український розмовник завершується, але тема фразеологічних зворотів ми тільки починаємо, ми її тільки відкрили. Це ж скарбниця, в якій можна знайти чимало мигдалю. Якщо ви хочете дізнатися про значення походження якогось слова, прислів'я або ж фразеологічного звороту, пишіть до нас, ми про це розповімо і відповімо на ваші запитання. 50/50 равлик polskieradio.pl. 50 числівник на 50 теж числівник равлик polskieradio.pl. А польсько-український розмовник є, нагадаю, частиною двомовної передачі «Пів на пів».
2: Часом в житті придає ще той невеликий лут щастя, щоб можна робити те, що ще направда любить. Наприклад, проводити двоязичну аудицію на антені Польського радіо для України. Razem z Janą Stępniewicz niektórzy tylko myślą przez całe życie.

0: o niebieskich migdałach, a nie mają tej determinacji w sobie, żeby usiąść i wziąć się wreszcie do roboty.
1: Ну, це ж я могла би перекласти українською мовою про це везіння удачу і цей грам удачі, тому що ут – це там 11 чи там 13 грамів. Так, цей грам удачі потрібно мати, щоб втілити в життя або, точніше, в ефір свою мрію і вести двомовну і двоязичну програму «Пів на пів, пул на пул» з Марчином Гачковським.
0: Ото мендрца, шкілко і око Яна Стемпнєвіч змірила і зважила лут.
1: А наша зустріч, на жаль, добігає кінця.
0: Але жегнамося przecież не надовго.
1: Ну, тільки на одну добу. До завтра.
0: До завтра.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми ще раз згадаємо цьогорічні дні української музики. 12-й фестиваль, що тиждень тому завершився у Варшаві. Дуже цікавим і багатим концертом. Це була симфонічна музика і академічним оркестром Національної філармонії України диригував Теодор Кухар, американський музикант і диригент українського походження, керівник Національного симфонічного оркестру України у 1994-99 роках, також головний диригент академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, починаючи з 2025 року. Я зустрілася із Теодором Кухарем напередодні Варшавського концерту 12 вересня, відразу після його приїзду до Варшави. Зокрема, ми говорили про репертуар останнього концерту на 12-х днях української музики, про присутність української музики у репертуарах різних закладів культури по всьому світу, а також про те, як сьогодні змінилася професія диригента у світлі також змін в музичній сфері, у менеджменті культури, але також і особливо під час повномасштабної війни для музикантів, які живуть і працюють в Україні. Про все це згодом, а починаємо сьогоднішню програму від «Танго Стефана», польський гурт «Волоші».

0: Це був фрагмент одного із концертів польської формації «Волочі». «Танго Стефана» – так називалася ця композиція. А ми переходимо до 12-х днів української музики. Щотиждень тому завершилися у Варшаві фестиваль, який існує вже насправді у польському культурному просторі понад 25 років. І за останні 7 років відбувається регулярно у польській столиці на початку вересня. 12 днів української музики – це було 4 дні концертів, починаючи від концерту фортепіанної музики, також це був партесний спів, хоровий спів, це була також колісна ліра і традиція кобзарсько-лірницька в Україні і не тільки. А останній концерт – це були, власне, твори симфонічні, які виконував академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під диригуванням Теодора Кухара, американського музиканта і диригента українського походження, який сьогодні працює із трьома українськими оркестрами. Зокрема, з 2025 року є головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. На концерті звучала музика, зокрема, Романа Продаткевича, Євгена Станковича, Бориса Лятошинського і сучасного українського композитора Романа Небесного, який теж був особисто присутній на цьому концерті і розмову, з яким ми слухали тиждень тому. Але також напередодні цього концерту, а саме в суботу, 12 вересня, мені вдалося поспілкуватися із Теодором Кухарем, власне, який прибув до Варшави на репетиції вже тоді в суботу із Національним симфонічним оркестром з Національної філармонії України. І зараз запрошую вас на цю розмову. Пане Теодоре, вітаю вас у Варшаві. Дуже приємно вас тут бачити. Ми, власне, напередодні вже заключного концерту 12-х днів української музики, фестивалю, який відбувається у Варшаві вже понад 25 років, насправді. І програма, яка буде представлена на цьому концерті, вона показує, скажімо так, майже 100 років. Так, майже 100 років української музики. І почнеться важливим для вас твором, важливою музикою. Розкажіть про це.
1: Останні 100 років, ви праві. Я думаю, найстарший твір в цій програмі – це симфонічна поема Романа Придиткевича. Ця частина була написана десь в 30-х років. І спочатку цей твір було написано як симфонічна поема в той контекст, як будемо її грати сьогодні вечором. Але оригінальна концепція композитора це мала бути і стала як перша частина його першої симфонії. Роман Придиткевич народився в Польщі в 1895 року.

0: Але родина приїхала до Львова, коли йому було 2 роки, то, в принципі, його музична школа, скрипкова школа, почалася у Львові. І після Львова він мав колосальну європейську скрипкову школу. Він учився у Відені із Отакар Шевчиком, пізніше в Берлині Карл Флеш. Це 2 з найвидатніші скрипкові педагоги з першої половини ХХ століття. І тоді Придаткевич емігрував, був змушений емігрувати до Америки. І там він знайшов і почав свою діяльність як композитор. Він грав як дуже відомий скрипаль, був 2-й концертмайстер в симфонічний оркестр в Нью-Йорку, але взявся за діяльність як композитор. Це він рахував важніше, ніж його професійне життя як скрипаль. І він учився в Curtis Institute of Music. Це один з найпрестижніших музичних консерваторій в Америці. І тоді учився і закінчив магістрат в Eastman School of Music. Але цей твір, який будемо грати сьогодні вечором, диригували деякі з найвидатніших диригентів ХХ століття. Леопольд Стаковський диригував цей твір. Вольтер Сускін, відомий чеський диригент, який мав деякі дуже видатні посади в Америці, диригував цього твору. Фредерік Фенел, який був головний диригентський кафедри в Eastman School of Music, майже 50 років диригував цей твір. І Придаткевич, як скрипаль, як композитор творів, які він сам на скрипці грав, які він, в принципі, написав для себе, 3 скрипкові сонати, багато коротші скрипкові твори, суїти, рапсоди і багато камерну музику. Я вважаю, що це один з найважливіших українських композиторів, але не в Україні, які емігрували до Європи і тоді в Америці із першої половини ХХ століття. Я дуже радий, що ми маємо можливість показати його музику. Як я би був змушений порівняти його стиль, його композиторську школу, я би сказав, що є дуже багато імпресіонізм, німецький імпресіонізм. І коли ми чуємо музику перший раз невідомого композитора, зразу ми маємо якісь асоціації в голові. Я чую щось від Ріхарда Штрауса в нього, але слово, яке я вживав спочатку, імпресіонізм, є якась комбінація. Німецький імпресіонізм, Ріхард Штрауса. Я знаю, що сам Придаткевич мав близьке відношення до композитора Макса Регера, Ферруччо Бусоні. І він теж навіть, як скрипаль, дуже любив сонати Чарльз Айвза, американець. І я думаю, для нього улюблений композитор це був Антонін Дворжак. То тут є різні комбінації, різні композиторські школи, і музика дуже цікава.
1: Ну, власне, скажіть, будь ласка, чи мав вплив на ваш вибір музичного шляху, власне, музична спадщина, культурна спадщина Романа Придаткевича? Ваш дідусь був, так?
0: Так.
1: Чи мало це вплив на ваш подальший музичний вибір?
0: Моє дитинство – це зовсім інакше питання, це компліковане питання. Я не хотів на скрипці грати, але мене батьки відправляли до діда, коли мені було 11, 12, 13 років. І я був змушений на скрипці грати 5-6 годин на день. Це було 3 години перед обідом, обід, відпочинок, слухати годину після обіда. Струнні квартети, скрипкові сонати. І тоді знову ще 2 години, 2-й урок. То кожен день 2 уроки, і це було нормальне дитинство. Нормальні діти бігали по пляжах, грали бейсбол чи футбол. Я теж ходив по пляжах і теж грав футбол і бейсбол, але скрипка мала свій вплив. Ясно, якби не Придаткевич, я би вибрав зовсім іншу професію. Я вважаю, що це кримінальна справа, що я не був трошки розумніший і не розумів його дуже багату школу. І я дуже часто про це думаю, як він би був живий сьогодні. Він як студент, як композитор, як скрипаль

0: Він стільки доброго, цікавого пережив. В нього була феноменальна школа. Ясно, що він старався передати мені то, що він передав. Але, на жаль, коли нам 12-13 років, ми не все розуміємо. І ми дуже часто в конфлікт із нашими батьками, із нашою родиною, бо коли ми молоді, ми знаємо все набагато краще, ніж наші родичі. Але я вважаю, що дуже багато, що він старався передати, я маю на увазі, як скрипаль, в нашій розмові про різних композиторів. Можливо, я лише 20, 30, 40 років пізніше зрозумів, про що він говорив. Але цікаво, що дуже багато із тих уроків, із тих розмов залишилося. І я вважаю, що він мав дуже великий вплив на моє доросле життя.
1: Програма цього концерту насправді дуже взаємопов'язана. Маю на увазі тут в контексті постаті композиторів, які представлені. Роман Продаткевич, Борис Лятошинський, Євген Станкович і врешті Іван Небесний десь були пов'язані між собою, вчилися, тобто молодше покоління старшого. Але мені здається, що важливим чинником всієї цієї програми є також інспірація традицією, традиційною музикою. Як ви це бачите? Як ви, власне, підходили до творення, до формування цієї програми?
0: Симфонії Бориса Лятошинського, в принципі, не були відомі, поки я їх не записав для Naxos на компакт-диск. Я із Національним симфонічним оркестром України, ми записали всі 5 симфоній Лятошинського 93-го і 94-го року. Є така думка, бо зараз, не лише в Україні, але в будь-якій європейській країні чи в Америці, коли хтось питається про український симфонізм, зразу люди мають асоціацію до Лятошинського. Записи роблять колосальну рекламу. Без тих записів ніхто би не знав, хто такий Лятошинський. А тепер, коли є такі записи, і Naxos в тих часів, вони лише почали. Naxos лише почався як фірма, але 10 років пізніше Naxos став фірмою номер один в світі. І так воно залишилося. Індустрії звукозаписів класичної симфонічної музики ніхто не порівняється з Naxos. Це була колосальна реклама для українських композиторів, не лише для Лятошинського. Але ваше питання, можна сказати, що симфонізмус в 20 століття, так як наш сучасний світ на це дивиться, почалося з Лятошинським. 5 симфоній Лятошинського. Найвидатніша, найчастіше грають трету, яка була написана в 51-му року. І насправді це... Я не люблю порівняти симфонії. Я не люблю порівняти друзів, дітей, оркестри. Це неможливо порівняти. Кожен має свої плюси, свої мінуси. В кінці ми всі живі. І творчість теж це живе. Третя симфонія, напевно, робить найсильніший вплив на слухача, коли ви його слухаєте. Друга симфонія, яка була написана в 30-х років, але совєти не дозволили прем'єру аж до 62-го. Я вважаю цю симфонію другу, довший час я вважав, що друга, на мою думку, найхлибша, найцікавіша і показала найбільше від середини Лятошинського. Четверту симфонію ми записали в 94-го року і я лише до неї повернувся в цьому році, коли ми в Києві її грали 2 рази, і тепер у Варшаві будемо її грати. Чогось вона тепер стала моя улюблена, найцікавіша. Третя симфонія, я би сказав, що це візитка будь-якого українського диригента, будь-якого українського оркестру. Як український оркестр запрошений грати українську програму, майже завжди побачити Трету симфонію Лятошинської в програмі. Але я думаю, це, бо вона комунікує зразу із слухачем. І, можливо, вона більше написана для публіки, ніж друга.

ніж четверта. Четверта, я вважаю, є набагато більше сучасна, але це теж продукт композитора, який пережив набагато більше вже до цього часу. Ця симфонія була написана в 63-му року. Цікаво, твір, опис 63 був написаний в 63-му року. Дирегує диригент, який народився в 63-му року. Це наша золота цифра на сьогодні, 63. Але я вважаю,

0: пережив, намучився до цього часу. І вважаю найхлибші якість, які Ятошинський написав, є в цій симфонії. І цікаво, і я думаю, що це дуже позитивний кваліт, але коли я диригував другу симфонію 2-3 рази пару років тому, я вважав, що без питань це найкраще. Я диригував третю симфонію в Стокгольмі в квітні. І це був перший раз за 10 років, що я її диригував. І я був переконаний тоді, ні, ви знаєте, що трета без питань. Ясно, що публіка її сприймає, але в кожний спосіб це його найякісніша, найкраща симфонія. Тепер останні 6 місяців була причина жити найчастіше з четвертою. І тепер я переконаний, що четверта найкраща. Це значить, що в них всіх є щось дуже, дуже глибоке, дуже золоте. І я дуже вдячний за тим, що я мав можливість бути перший диригент, який міг відкрити всі 5 симфоній, його симфонічну творчість для цього світу. І що він став відомий від цих записів.
1: Дякую вам дуже за це. І, може, наступне питання я б хотіла порушити. Ви, власне, маєте досвід праці з багатьма оркестрами світу, в багатьох країнах. І є безпосередньо прикладом дуже хорошої дієвої культурної дипломатії, коли українська культура і, зокрема, українська класична музика є помітною, її слухають, її відкривають люди, які до цього її, можливо, зовсім не знали. І мені цікаво, як це сьогодні теж має вплив на сприйняття України загалом, так, не тільки в культурному сенсі, потрапляння української музики в репертуарі різних оркестрів. Наскільки це складно з вашої точки зору?
0: Дивіться, це дуже тяжке питання. По-перше, наша професія дуже змінилася. Наша професія, життя будь-якого симфонічного оркестру, можливо, не в Україні, але в Європі, в Америці, в Австралії. Я би сказав, що симфонічна культура стала набагато популярніша. Держави, які вкладали більші бюджети, більше грошей в культурне життя, я не лише про музику, оркестри мали безпечніше життя. Вони могли брати більший ризик в своїх програмах. Чого? Бо була якась економічна стабільність. Це все почало мінятися в 90-х років. Я навіть пам'ятаю, коли я в Чехії працював. Я був головний диригент в Острові, Яночкова філгармонія. І я пам'ятаю, що фірма Hyundai будувала нову фабрику в Острові. І я говорив з директором, я сказав, дивіться, за 6 місяців та фабрика буде, можливо, найбільша фабрика фірми Hyundai в Європі. Чи би не було варто нам зараз стояти в черзі і поговорити з дирекцією, чи вони би не стали спонсори нашого оркестру, щоб ми мали якесь стабільне життя, яку стабільну землю під собою. Він дивився на мене, про що ти говориш? Нас держава підтримує. Як держава побачить, що ми маємо приватну підтримку, вони нас більше не будуть підтримати. Я кажу, ви знаєте, що в Америці, в Австралії симфонічний оркестр, університет, оперний театр, який не має якусь приватну підтримку, не може думати про те, що їх чекає за 5, за 10, за 20 років. Дивіться, що робиться зараз в Німеччині. В 80-х років держава платила за все, спонсорувала за все. Слово «приватне спонсорство» не екзистувало в мові. А зараз, дивіться, як світ міняється. Зараз, після кінець Радянського Союзу, кожна європейська країна має набагато більше кошти, відповідальності, які раніше не були. Вони не мають таких грошей на культури. Дивися зараз, як деякі німецькі організації міняють свій бюджет. Сьогодні держава буде відповідати за 88% вашого бюджету.

0: за 5 років, за 82%, за 7 років, за 75%. Дивися, як воно йде. І як вже за 10 років, за 15 років, як економічна реаліта виглядає. Воно робиться важче і важче для всіх. А я вертаюся до вашого питання. Зараз ми майже на 30 років пізніше. Коли мене просить якийсь американський колектив, австралійський оркестр, пропонуйте репертуар. 30 років тому я міг говорити про Лятошинського, я міг говорити про Пендерецького, я міг говорити про сучасних композиторів. Адміністрації, оркестрові дивилися на такого цікаву програму, балансована програма, прекрасна. А сьогодні ситуація зовсім інакша. Оркестри не мають ту саму підтримку від держави, так як раніше. Набагато більше залежить від продаж квитків, підтримку приватних спонсорів. І дуже часто приватні спонсори зацікавлені підтримати то, що має популізм за собою. Там, де є велике зацікавлення. Це значить стандартні програми. Це не значить, що нам тяжко включати український репертуар. Але треба бути дуже безпечним питанням. Ми в Стокгольмі мали дуже цікаву українську програму. Ясно, помішано з Бейтовеном, але грали Третю симфонію Лятошинського. Колосальний успіх, колосальний аншлаг був. В Австралії мав можливість теж, включив твір Придиткевича. Але програми мусять бути дуже балансовані. І потреба мати то, що потягне публіку, це мусить бути пріоритет номер один. Ми живемо зараз в таких часів, де кожен оркестр мусить бути ультравідповідальні до фінансової реаліту. Бо інакше майбутнє жодне не буде. І ті програми, які я зараз змушений планувати, включати, коли мене запрошують. 20 років тому я такі стандартні консервативні програми. Я би ніколи не ставив, але нам треба бути дуже відповідальні до вибір репертуар і як ми це все робимо, і як воно балансоване, як ми хочемо, щоб міжнародна публіка сприймала наш репертуар в позитивний спосіб. Його треба презентувати в балансу.
1: Це велика праця, насправді, і це теж, мені здається, процес. Але є певні, власне, вже зрушення в цьому, і це теж помітно на прикладі деяких польських оркестрів, де теж працюють українські диригенти. Ну, наприклад, Ярослав Шемет, який є мистецьким директором Сілайської філармонії. Він теж це впроваджує, але є питання в авторських правах, в нотах, так? Тобто це теж інше питання. Натомість ви сказали у цій відповіді, що професія диригента сьогодні дуже сильно змінилася. Цікаво, як, власне, вона змінилася теж в контексті українського мистецького життя в воєнному часі. Як ви це для себе бачите?
0: Дивіться, по-перше, я думаю, мої колеги, я про диригентів, ми будь-який американський оркестр, європейський оркестр, австралійський, південні в Африці, Венесуелі, в Аргентині, не може планувати сезон без російської романтики. Вибачте, але Чайковський є Чайковський, Рахманинов є Рахманинов. Який молодий фортепіаніст може побудувати успіх чи на конкурс, чи на початок свою професійну діяльність без такого репертуару? Це дуже важко. Це можливо, але це важко. Але тоді, навіть коли ти ставиш свої принципи, я можу вам сказати, що за ці останні 5 років і в мене були дуже багато сварки, і ще перед мікрофонами питаються,

0: майстро, майстро, майстро, чого ви не ставите чи Чайковського, чи Рахманинова, чи Корсакова, чи Стравинського, чи Шостаковича? І я говорю про війну, я говорю про наші принципи, про нашу підтримку, про сучасну Україну, проти того, що зараз Росія відкрила. Сьогодні це проти України, але завтра це може бути набагато ширше, ніж лише проти України. Перше питання. Майстро, майстро, вибачте, але ви інтелігентна людина. Що Чайковський має спільно з Путіним? Що симфонічна музика з кінець 19 століття, початок 20 століття, що це має спільно із сучасну політичну ситуацію? Не кожен американець зрозуміє, не кожен європейець зрозуміє, що Росія будує, побудувала свій імідж на свою історію, на свою культуру. І коли ми включаємо цей репертуар, який завжди вважався центр нашої професії, вибачте, але так воно є. І вибачте, я ще пам'ятаю, коли я почав працювати в Україні перший раз, в 90-х років. Я говорив з музикантами, і коли вони грали ті симфонії, ті фортепіанові чи скрипкові концерти, як вони мені пояснили, ой, Теодор Теодорович, це наша душа, це наше музичне життя, ми це розуміємо, це наше. Але бачиш, війна почалася і зразу відношення до цього зовсім перевернулося. Це наш моральний обов'язок зараз. Мати солідарність, тримати якийсь принцип, скільки нам ця музика би не подобалася, скільки ми би не відчували, що це наша професійна мова, ми, як українці, зараз мусимо тримати цей принцип, що в цей складний час ми мусимо розлучити себе від цього. Скільки це би нам не пошкодило. Були випадки, чи це було в Істанбулі, чи в Анталії, але мене просили, щоб я включив один з цих симфоній, ну, майстро, раніше, публіка пригадає, коли ви були тут в 19-му року чи в 20-му року, і це мені трошки пошкодило відношення з деякими колективами, з якими я вже багато років працюю. І так, як я вам сказав пару хвилин тому, просто є такий складний час, де або ви готові придати себе за будь-яку ціну, дерегувати будь-що, бо це потрібно, чи тримати цю моральну, етичну лінію, де ми підтримуємо Україну і за те, що вона стоїть. Я зараз не воюю, я не на фронті. То, що я маю можливість зробити, підтримати Україну в цей час, я можу робити через свій вибір в репертуар. То, що я дозволяю собі грати, і то, що я не дозволяю собі грати. І ті колективи, з ким я працюю.
1: Це дуже важливо. Дякую вам теж за ці слова. Може, на завершення вас теж запитаю про ваші спостереження взагалі в Україні за останній час. Ви живете не тільки так в Україні, але основна ваша діяльність сьогодні зосереджена навколо декількох оркестрів в Україні. Що вас найбільше вражає в країні, яка стоїть, яка бореться, але попри все, якби дуже культурне життя там є цікаве, все це розвивається і так далі. І є певні приклади, певні галузі мистецького життя, які, мені здається, ну, дуже динамічно розвиваються.
0: Дивіться, я дуже гордий за один факт. Я єдиний диригент, який став головним диригентом із три найвидатніші українські оркестри. Я почав з Національним симфонічним оркестром 94-го року. Тоді я від 2018 року почав з Львівською філармонією. І тепер останній рік я закінчив свій перший сезон із симфонічним оркестром Національної філармонії.

тим оркестром, яким ми будемо сьогодні вечором виступати. Життя сьогодні в Києві є зовсім інакше, ніж життя у Львові. То, що ви бачите по новинах, чи на YouTube, чи на Facebook, то, що робиться зараз в центральній Україні, в Східній Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Донецьку, воно так і є, і на 100 разів гірше. То, що ви бачите по телебаченню, на комп'ютера, на телефону, це не порівняється із тим, що ви бачите, коли ви сидите чи в себе в квартирі, чи стоїте на вулиці, чи ви на роботі, і є тривога, і кожні 5 секунд бабах, бабах, підлога під вами рухається, будинки, скло ламається. Ви йдете в підвал і чуєте, ви йдете в метростанції. Страшно сказати, але люди якось вже привикли до цього. Більшість людей не пам'ятають, коли вони нормально поспали вночі. Більшість людей приходять на роботу, і головна тема в розмові – скільки годин вони поспали? Чи годину, чи півгодини, чи 45 хвилин, чи 2 хвилини. Це нормальне життя зараз в Києві. Але коли я чи будь-хто показує першу долю в 10-й годині, оркестр грає, люди ходять на роботу, і якось життя йде. Це мене дивує. Це мене дивує, що то, що зараз ми бачимо перед собою, то, що всі бачать, то, що робиться зараз в Україні, це стала норма. Але якось життя йде. Ми говорили про різні колективи. У Львові, ясно, це теж Україна. Але життя у Львові трошки безпечніше. Ясно, є тривоги. Ясно, є моменти, де люди відчувають себе дуже небезпечні, нестабільні. Є багато моментів, коли я сам думаю, чи молода генерація, чи наші діти виростять за 15, за 20 років, такі, як ми виросли, де ми такі конфлікти не мали, де ми вночі не будилися і в другій годині, і в третій годині, і в четвертій годині, бо є якась тривога, чи якісь шуми в повітрі. Діти будяться навіть у Львові кожен рано. Не знати, чи буде тривога, чи школа буде відмінена, чи продукти не будуть в магазинах. Ми такого не знаємо. Життя у Львові, ясно, спокійніше. Ясно, що Львівська філгармонія, Львівська національна опера працюють. Свій розклад працює так, як планований. Люди ходять на вистави, люди ходять на концерти. Можливо, найцікавіше від цього всього. Я працюю в Україні більше ніж 30 років, 33 років від першого концерту. Я не знаю, коли в ці 33 роки я бачив стільки аншлаги, стільки людей на концерти, на вистави, так як в цих останніх років. Життя таке небезпечне. Люди бояться навіть ходити ввечері на вулиці. Але концерти, концертні зали, оперний театр просто повний. Я пам'ятаю, я пригадаю, в зимі жив на квартирі. 4 години день була електрика. Але кожен день воно мінялося. Ми не знали, чи електрик буде сьогодні від 8 рано до 12, чи від 7 вечора до 11 вечора, чи електрик буде від 2 вночі до 6 вночі. Ніхто не знав, чи буде тепла вода. Ніхто не знав, чи буде інтернет. Але я знав, що люди будуть ходити на концерти. І це дуже дивно. Нічого нормального не було в тому житті. Все було знищене. Але філгармонія була завжди повна. І я думаю, це дуже багато говорить, дуже багато каже про потребу нашу професію, нашу роботу в таких нескладних, але страшних часів. Можливо, що той концерт, який, можливо, йде годину і 45 хвилин, чи та оперна вистава, яка йде 2,5 чи 3 години. Це, можливо, єдині 2-3 години, які люди можуть знайти в своєму житті зараз. Коли якось, дякую Богу, що є генератори, але що світла працюють, музика звучить, туалети працюють. Наша професія і той факт, що філгармонія в найгірші часи –

0: і все решта може бути закрите. Якось філармонія, театри якось тримають якийсь психічний порядок в житті нормальних людей. І за це, можливо, це наш найголовніший обов'язок як професіонали.
1: Дякую дуже вам за розмову, пане маестро. Дякую за вашу працю і за вашу теж позицію в контексті культурної дипломатії. Зокрема, це дуже важливо для нас, українців, які живуть і в Україні, і теж в різних країнах світу, зокрема тут у Польщі.
0: І ми вам дуже вдячні. Ми вам, як українці, які підтримують українську культуру за український кордон, і теж польський народ, який від початку цієї війни підтримав українців так, як ніхто. Я зараз до всіх поляків говорю, як дуже щирий і вдячний українець. Я вам дуже дякую за все, що ви за ці 5 років нам зробили.

0: У Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Генеральний секретар НАТО повідомив, що Росія втрачає 40 тисяч солдатів щомісяця в Україні. Уряд Польщі ухвалив остаточний бюджет, проєкт бюджету на 2027 рік. Контррозвідка Естонії повідомила, що російські спецслужби стоять за підпалом збройного заводу «Мілрем». Росія втрачає 40 тисяч солдатів убитими або важко пораненими в Україні щомісяця, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Після зустрічі з прем'єр-міністром Литви у Брюсселі Рюте звернувся до ворожих дій Росії в країнах-членах НАТО та ситуації на передовій в Україні.
1: Ці цифри величезні. Це, звичайно, жахлива новина для сімей жертв. Однак це також показує, що ми маємо справу з президентом, який наразі готовий пожертвувати до 1 200 000 своїх громадян у абсолютно невиправданій агресії проти України. Тому найкращою відповіддю на будь-які дії в цій сірій зоні, у якій діє Росія, є більша підтримка України, а не менша. Бо, зрештою, їхня мета – розділити нас. Рюте сказав, що НАТО відзначило польоти російських безпілотників над країнами-членами, а також саботаж і кібератаки. Він додав, що Альянс має, цитую, «всі необхідні заходи реагування, які не завжди можуть бути публічно видимими та не завжди симетричними». Навів як приклад ситуацію, коли наприкінці 25-го року було перерізано підводний кабель між Фінляндією та Естонією. НАТО розпочало операцію «Baltic Sentry», яка захищає ключову підводну інфраструктуру. Уряд Польщі ухвалив остаточну версію проєкту бюджету на наступний рік. Міністр фінансів Анджей Доманський після засідання Кабінету міністрів заявив, що витрати на оборону сягнуть 198 мільярдів злотих, що перевищить 4,5% ВВП.
2: На охорону здоров'я накладе винесено 200.
0: На охорону здоров'я виділено 274 мільярди злотих, і вони зростуть на 26 мільярдів злотих порівняно з 2026 роком. Природно, що будуть продовжені всі ключові соціальні програми, зокрема програма 800+, активні батьки, фінансування інвітро, соціальна підтримка, пенсія вдови та 13-та і 14-та пенсії.
2: Świadczenie wspierające renta wdowia oraz 13-ta i 14-ta emerytura.
0: Уряд прогнозує, що бюджет наступного року перевищить 970 мільярдів злотих за видатками та 695 мільярдів злотих за доходами. Проєкт бюджету також включає податкові зміни. Податковий поріг буде збільшено на 100 тисяч злотих. Це перша така зміна майже за 5 років. Планується і нова ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 24%. Підпал оборонного заводу «Мілрем» у Таліні був актом саботажу, замовленим російськими спецслужбами, оголосила Естонська служба контррозвідки та уряд Естонії. Цитую, сьогодні можемо з впевненістю сказати, що підпал об'єкта «Мілрем» у ніч з 14 на 15 серпня був актом саботажу, замовленим російськими спецслужбами, заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал у вівторок. Він додав, що ця дія є частиною ширшої кампанії Москви в Європі, спрямованої на залякування союзників Києва та примус до зменшення їхньої підтримки України. Міністр закордонних справ Маргус Цахна оголосив про виклик російського повіреного у справах. Він запевнив, що Естонія та її союзники посилять санкції, запровадять додаткові обмеження на поїздки для громадян Росії

0: та посилять підтримку України. За словами Цахкни, дедалі частіші акти саботажу демонструють зростання відчаю Москви. Марго Палосон, генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Естонії, наголосив, що в результаті аналізу розвідувальних даних і міжнародної співпраці наразі ідентифіковано та затримано понад 20 осіб, причетних до прямих кінетичних атак, здійснених від імені російських служб. У ніч з 14 на 15 серпня в будівлі, що використовується Мілрем Роботікс у Талліні, сталася пожежа. Пожежу швидко локалізувала пожежна служба, ніхто не постраждав. Мілрем Роботікс – естонський виробник зброї, який у співпраці з державами-членами ЄС постачає Збройним силам України безпілотні наземні апарати «The Miss», що використовуються серед іншого для евакуації поранених з поля бою та транспортування боєприпасів. Речник Кремля у вівторок відкинув звинувачення Естонії, повідомляє АФП.
1: Дійшай розмовляємо о тим, чи Польща є...
2: Сьогодні ми обговоримо, чи готова Польща до старіння населення. Це Польське радіо для України, програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, а нашою гостею сьогодні є Віслава Борчик, громадська активістка, засновниця та президентка Польської федерації асоціації університетів третього віку, член Нової національної ради з питань політики щодо людей похилого віку. Сьогодні ми обговоримо найважливіші виклики, які пов'язані сьогодні зі стратегією щодо людей похилого віку в Польщі. Добрий день.
1: В Польщі. День добре.
3: День добре.
1: Зачнімо
2: от... Почнемо з Нової національної ради, починаючи з політики, яка скерована на літніх людей. Чому її було створено і які її поточні та найважливіші завдання на найближчі роки?
1: Найбільше лята.
3: Понівеж відчуваємо то всі, що... Старіє ще нам Європа.
4: Оскільки ми всі відчуваємо, що Європа старіє, і Польща також старіє, ми розуміємо, що демографічні зміни наразі становлять значний виклик для урядів, парламентів, а також і для населення. Тому 7 вересня канцелярія прем'єр-міністра у Варшаві провела установчу зустріч, на яку прем'єр-міністр Дональд Туск запросив 24 експерти.
3: Кураційне спотканні, на яке пан прем'єр...
4: Вони представляли різні спеціалізовані групи, щоб розпочати роботу у рамках Ради із питання так званої сеньоральної політики, тобто політики для літніх людей.
3: Спеціалістів, аби розпочати працю в рамках Ради до справ політики сеньоральний.
4: Зустріч проводив міністр сеньоральної політики, яка наразі обіймає посаду урядового уповноваженого. Вона є не лише міністром політики до справ літніх людей, але, як і урядовий уповноважений, також координує співпрацю всіх міністерств у цій галузі у межах уряду.
3: Політики сеньоральної, тільки як повноможник рządu, координує в рządzie również співпрацю всіх.
4: Це надзвичайно важливо, оскільки політика не може бути закритою у цьому сегменті і не може бути вузькою сферою. Це міжвідомча, дуже широка ініціатива, яка також впливатиме на окремі сфери стратегії.
3: Ресортове, дуже широке, що також ще переложить на поштегумне обшари в стратегії.
4: Якщо дозволите, скажу кілька слів про цю групу спеціалістів. Ми запросили представників наукової спільноти, також дослідників людей похилого віку та демографічних груп. Серед них 8 представників університетів та наукової спільноти. Інша група складається з представників державних установ та місцевих органів влади. І ще одна група – це представники працедавців.
3: Kolejną grupą to są przedstawiciele.
4: Економічне питання, срібна економіка мають вирішальне значення для політики щодо людей похилого віку загалом, оскільки ця сфера також представлена.
3: Проблем господарчий, срібна господарка є істотний.
4: Теж були запрошені представники національних неурядових організацій, тобто представники третього сектору. Я є серед них президентом Національної федерації асоціації університетів третього віку, і вона діє в нашій країні із 2007-го.
3: В тим, між іншими, я також в цій групі, як президент Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

0: która działa od 2007 roku w naszym kraju.
1: Який план є на наступні, скажімо, 3 чи 5 років? Чи існує структура, що окреслює конкретні завдання для окремих експертів, які працюють з вами?
0: Пані міністр Окла Древнович, як приводниця.
2: Міністр Окла Древнович, як голова цієї команди, цієї ради з питань політики на вищому рівні, надала нам дуже важливу інформацію, яка спрямовуватиме роботу нашої команди, нашої ради. А саме, по-перше, стратегія політики на вищому рівні Польщі має бути такою політикою між поколіннями за своєю природою.
0: Характер міжпоколіньовий.
2: Це не просто документ чи план, орієнтований переважно на літніх людей. Хоча сама назва «сеньоральна політика» може натякати на такий підхід. Однак передумова зовсім інша. Це має бути перелік, програма, концепція дій, яка застосовуватиметься для всього суспільства.
0: Програм, концепція, діалань. Які дотичуть цілого суспільства.
2: Це пов'язано із тим, що уже деякий час протягом кількох років у нас спостерігається значно нижчий рівень народжуваності. Дуже низький, народжується менше дітей. З іншого боку, є і позитивні новини. Тривалість життя збільшується. Люди похилого віку живуть довше. Це також успіх нашої сучасності. Успіх медицини, а також успіх способу життя, які включають у себе також харчування і турботу про себе.
0: Наших сучасних часів, сукces медицини, але і стилю життя, рівніш спосіб.
2: Порівнюючи це із поколіннями наших бабусь чи дідусів та навіть батьків, ми бачимо, як змінюється життя людей похилого віку, а також вік цих людей зростає. Отже, навіть враховуючи ці демографічні дані, потрібні демографічні прогнози, які вже сягають аж до 2060-го.
0: Власне, те дані демографічні.
2: Польський уряд вирішив, що це дуже важлива сфера, і що це питання повинні розглядати на належному високому рівні в національній політиці.
0: Вже то є дуже важливий обшар, а щоб рівніш в політиці краю потрактувати те загаднення на відповідним високим позіомі.
1: А чи є вже якась інформація про те, як люди похилого віку або молодшого покоління будуть співпрацювати? Ви кажете, що ця програма призначена не лише для людей похилого віку, але й перш за все для майбутніх поколінь, які також колись стануть людьми похилого віку. Якщо ми говоримо про 2060 рік, то моє покоління, наприклад, жінки у цьому віці точно вийдуть на пенсію.
3: Прийдуть на емеритуру з певністю.
0: Очевидно, я навіть повім більше.
2: Звичайно, я б навіть сказала, що всі вікові групи будуть залучені до консультацій щодо цього стратегічного документу. Про це вже свідчить склад ради сеньоральної політики. До нього входять як люди похилого віку, так і набагато молодші люди.
0: І особи в віку сеньоральним, але також особи значно молодші.
2: 30, 40, 50 років. Сам склад ради вказує на те, що це перспектива, це погляд на політику щодо старших, охоплюватиме широке коло людей, включаючи людей різного віку.
0: Буде уєнте в таким широким закресі осіб.
2: Я також хотіла би наголосити, що підготовка цього документа запланована на середину наступного року. Очікується, що буде опубліковано основний проект цього документа, і як завжди буває з такими стратегіями та стратегічними концепціями, він буде предметом громадських обговорень. Тому я сподіваюся, що багато різних груп, як професійних, так і соціальних, а також фахівців, зможуть висловити свої зауваження та, звісно, коментарі. Тому я вважаю, що участь ЗМІ є тут вирішальною, як і залучення громадських організацій та громад, а також підготовка осіб, які зможуть зустрітися з різними групами та громадами, аби інформувати їх про цей документ та напрямки дій.
0: Важливий є участь організацій сполучених, середовиськ локальних.
2: Тому що з урядового рівня ми бачимо це по-різному, у широкому сенсі. Однак також важливо, щоб реалізація цієї політики вищого рівня охоплювала всі місцеві органи влади.
0: О тих керунках діяння, бо з позиції рządu бачимо то інакше, широко. Натомість важливо є

0: У нас є воєводські уряди, повітові уряди, є у Польщі муніципальні органи влади. І тут переважно живуть мешканці у муніципалітетах та містах, також у гмінах. Важливо, щоб ця інформація про заплановані стратегічні дії, обсяг цих заходів, просто досягала та була доведена до відома якомога ширшого кола мешканців.
1: Планованих діяннях стратегії о закресі тих діявай, щоб по просту дотарла і została przekazana як найширшій групі мешканців.
2: Як сама пані мовиш,
3: як ви кажете, люди похилого віку – це дуже різноманітна та широка група. Я також хотів би запитати про людей похилого віку з України. Чи повинна майбутня політика щодо людей похилого віку, яка розробляється зараз, включати місце для інтеграції людей старшого віку з інших країн, власне, в цю програму, про яку ви говорите, враховуючи при цьому їхні потреби? Як це може виглядати на практиці в майбутньому?
2: Потреби, як би то могло виглядати в практиці в прийшлості?
1: От дуже вілу лет środowisko університетів третього віку.
0: Протягом багатьох років спільнота університетів третього віку у Польщі, а також інші благодійні організації підтримують контакти із численними неурядовими організаціями по всій Європі. Ми маємо особливо тісні контакти з організаціями в Україні або, можливо, навіть у Європейському Союзі загалом. Ми маємо дуже хороший досвід, про який я розповім за мить. Наприклад, із Німеччиною та Європейським Союзом людей похилого віку.
1: Свідчення, о яких теж повім за хвилю, з німцями і з Європейською Унією Сеньорів.
0: Наші давні контакти, співпраця, стосунки та дискусії також дають нам право включити розділ «Тематичну область» до стратегії політики нашої країни щодо людей похилого віку у Європі у ширшому сенсі. Це дуже важливо. Багато країн мають свою специфіку. Ми у Польщі, Україні, Словаччині, а також у Чехії та Румунії.
1: Знайшов ще такий обшар тематичний, дотичонців.
0: Я не перелічуватиму усі, але це країни Центральної та Східної Європи. І тут конкретна ситуація мешканців цих регіонів дещо відрізняється у питанні людей похилого віку, які проживають у Німеччині, Італії, Греції, Литві чи навіть скандинавських країнах.
1: Не виміняв всіх, але то сон краї з обшару.
0: Вкрай важливо використовувати досвід європейських країн, а також наших сусідів, зокрема України, яка перебуває в особливо складній ситуації у цей період війни. Тим не менше, наші відносини та співпраця з Україною, а також її неурядовими організаціями, тривають уже чимало років, і ця співпраця, ну, дуже різноманітна.
1: В країнах скандинавських. І то є дуже важливо, щоб теж використати досвідчення країв європейських, але й наших сусідів.
0: До війни в Україні ми, як Національна федерація асоціації університетів третього віку, вже мали тісні контакти з польськими університетами третього віку, які діяли, наприклад, у Львові. Серед них є поляки та є також українці. Тому ми щороку проводили тут зустрічі на форумі третього віку, який проходив у Криниці-Здруй та Новому Сончі.
1: До часу війни в Україні.
0: Приїжджали делегації, також дізнавались на такому широкому форумі, в якому взяли участь понад 200 лідерів та університетів третього віку та інших організацій людей літнього віку із Польщі та різних європейських країн.
1: Są to Polacy, ale również i Ukraińcy jednocześnie. Wobec tego mieliśmy tutaj spotkania co roku.
0: Ми дізнавалися від представників України про становище літніх людей у цій країні. І з початку війни ці стосунки набули ще більш широкого характеру.
1: Відбувалися ще втеди на такому широкому форумі, на якому було понад 200 лідерів і університетів третього віку.
0: Йдеться про благодійну допомогу, а також про запрошення до Польщі для навчальних візитів. Незважаючи на війну, багато організацій приїжджають до Польщі. Я склала тут список, тому що Польська Федерація університетів третього віку є почесним покровителем великих спортивних заходів, тих, що пов'язані з підтримкою фізичної активності, а також розвитком міжнародної солідарності.
1: Kwestia też zapraszania do Polski na wizyty studyjne.
0: Щорічно у Рабці Здрої організовуємо зимові спортивні заходи для людей похилого віку, а в Лазах у Силезькому воєводстві

0: спортивні олімпіади університетів третього віку, а також організації для людей похилого віку.
1: Патроном гоноровим дужих видажей о характері спортовим, о характері таким зв'язаним з утриманням активності фізичної.
0: І за цей період протягом понад 12 років і під час війни також приїжджали представники університетів третього віку з Лодзі, Харкова, Рівного, Кривого Рогу, Черкас, Ірпіня, Волині, Полтави та Сум, а також представники університетів.

0: Отже, як бачите, це справді велика спільна група людей. Вони хотіли приїхати до Польщі на ці важливі заходи.
1: Університетів третього віку з Луцька, з Харкова, з Рівного, з Кривого Рогу, з Черкасів, з Ірпінь, Волинь, з Волиня, з Полтани,
2: з Полтави,
1: з Полтави, з Сумів. І також репрезентація університету третього віку в університеті Київському.
0: Спілкуюся з ними під час цих зустрічей. Вони планують свою поїздку до Польщі на кілька днів довше. Тож після участі в цих олімпіадах та заходах для старшокласників вони мали можливість відвідати університети третього віку у нашій країні, в їхніх місцях розташування, а також дослідити Польщу.
1: Виїзд до Польщі також на кілька днів довжий, чили мали оказію по удяле.
0: Я думаю, що це гарна ознака для майбутнього та дає досвід, із якого ми можемо зробити висновки на наступні роки. Але я також хочу наголосити на тому, що, на мою думку, надзвичайно важливо.
1: Мисля, що то є дуже
0: як президент Національної федерації, я підтримую регулярний контакт із президентом Асоціації університет третього віку, відомою як клепсидра. Це означає текучий пісок, пісочний годинник. Це означає знак часу, плин часу. Професор Артур Горбовий, який також консультує спільноту Український університет третього віку, він сказав мені у нещодавній телефонній розмові, наразі це потенціал приблизно 100 організацій. Пані Оксана Степанюк із Лодзі також є членом правління цієї асоціації. І це люди, з якими я підтримую регулярний контакт.
1: Środowisko українських університетів третього віку, як мені в останній розмові телефонічній.
0: Вони також обізнані з проблемами, які зараз турбують людей похилого віку в Україні. Професор Горбовий також дав мені свою оцінку сьогоднішньої ситуації, свою точку зору. Він має досить широке розуміння спільноти людей похилого віку та тих активних людей, які все ще можуть виходити з дому та хочуть спілкуватися. Найбільшими проблемами є безпека та відчуття захищуваності, тому є певні побоювання, чи не так?
1: Przekazał mi również pan profesor Horbowy tą ocenę na dzisiaj. Jak na dzisiaj wygląda sytuacja w jego oczach i w jego opinii?
0: Воєнна ситуація змушує до певної поведінки, тому це одна з головних перешкод. Також є питання людей, яким потрібні ці контакти. Вони дуже охоче їх надають, однак є питання фінансування різних проєктів, і ці організації також стикаються із серйозними труднощами у цьому плані. Ми консолідуємо цю спільноту, і я думаю, що ми також захочемо обговорити фінансування неурядових організацій, можливо, через фонди Європейського Союзу, працюючи над польською стратегією.
1: Німніє, однак, є питання фінансування різного роду проєктів, з тим теж та організації.
0: Тому підтримка активності людей похилого віку має величезне значення. Не лише для самих людей, цих літніх людей, а й для їхніх сімей і для всієї спільноти загалом.
1: Фінансуванню організацій позарządових, бить може зі środków Unii Europejskiej.
0: Активні люди, ті, хто зустрічаються та можуть отримати знання та інформацію через ці заняття в університетах третього віку, які перебувають у стосунках один з одним, вони психічно почуваються набагато краще.
1: Społeczności. Особи активні, особи, які się spotykają, які можуть pozyskać też wiedzę, informacje właśnie na tych zajęciach w uniwersytetach trzeciego wieku.
0: Водночас, користуючись лекціями, консультаціями та порадами різних спеціалістів, вони також можуть отримати безкоштовні знання, які корисні для них, такі як покращення свого харчування. Йдеться також про організацію свого повсякденного життя, відсутність обмежень у домівках, просто позитивне ставлення, що одразу ж призводить до кращого здоров'я.
1: Своє життя щоденне, а щоб не замикатися в своїх мешканнях, а щоб по просту бути чоловіком таким позитивно настановленим, що одразу ж перекладе на стан здоров'я.
2: Чим є генеральний?
3: Що таке університет третього віку? Чим є ця програма? Що там можуть знайти люди похилого віку?
0: Формула функціонування університетів третього віку. Ми працюємо за французькими моделями. Перший університет був засновано в Тулузі ще у 1900.

0: 1973.
1: Дуже давно.
2: Ну, już 50 лет минуло. Polski Uniwersytet pierwszy założyła pani profesor Halina Schwarz w Warszawie.
0: Так, минуло 50 років, а перший польський університет був заснований професоркою Каліною Шварц у Варшаві, також при Варшавському університеті. У 1975 році та минулого року вся Польща святкувала 50-річчя польських університетів третього віку.
2: Знанням до наших діявань цілого руху сполечного, бо так може...
0: Але Сейм, Сенат і польський уряд також дуже позитивно відгукнулися на нашу діяльність, увесь суспільний рух, як ми тепер можемо назвати діяльність університетів третього віку.
2: І повім, що в кожному воєводстві...
0: Ми отримали вітальні листи, і мушу сказати, що в кожному воєводстві відбулися урочистості, де органи влади воєводства, адміністративні та місцеві органи влади визнали цю роботу та відзначили багатьох лідерів, бо це служіння громаді.
2: Праця сполечна, прошу панства, це огромна вартість, що люди, треба о тим вірити.
0: Пані та панове, це величезна цінність, яку люди повинні усвідомлювати. Я постійно на цьому наголошую. Люди, які керують університетами третього віку, ми зазвичай називаємо їх лідерами. Це пенсіонери, і їхня робота переважно волонтерська. Нещодавне дослідження Центрального управління статистики показує, що у Польщі по всій країні існує майже 750 університетів третього віку. Цей список зростає. Щороку до нього приєднуються нові установи, а це означає зростання інтересу. З іншого боку, більшість – це асоціації університетів третього віку та фонди, тобто неурядові організації. Окрім цих установ, у нас також є університети третього віку при університетах. І тут керівництво закладу вирішує створити такий університет.
2: Фундації, чи са то організації позарządові, бо опроч тих...
0: Пане редакторе, я також бачу величезний прогрес. Усе більше ректорів, усе більше університетських сенатів, бо вони є владою, вирішують створити університет третього віку, який також пропонує величезні можливості для молоді, для студентів і для викладачів. Ці міжпоколіннєві зв'язки, вони просто відбуваються.
2: Творить університет третього віку, що дає теж огромну шансу для молодих людей, для студентів.
0: А є ще третя група університетів третього віку, а саме це місцеві органи влади, ГМІН та інших муніципалітетів. Вони також створюють університети третього віку у своїх закладах, у культурних центрах, бібліотеках, у центрах безперервної освіти. І це дуже цінно, оскільки університети в цих віддалених містах, розташованих далеко від великих міських забудов, вони знаходяться доволі далеко, і ми цінуємо величезну цінність співпраці із місцевою владою та культурними установами.
2: Дужих агломерацій доцінюємо огромну вартість співпраці з самоврядом.
0: Адже окрім освіти, в університетах третього віку йдеться про спільне проведення часу. Чи то похід у кіно, прогулянки, театр, чи, можливо, якісь групові заходи, які також дуже потрібні. Гімнастика, якась йога, аквазаняття. Заняття з іноземних мов, мовні курси, психологічні семінари, особливо це важливо після пандемії. Як федерація, ми рішуче наголошуємо на створенні таких заходів, щоб після цієї пандемії люди похилого віку якимось чином повірили, що погані часи закінчуються, а кращі таки настають. Нам просто потрібно вийти з дому та зустрітися з іншими. Нарешті, підсумовуючи, зібравши усе докупи, але це також передає ширше послання і ширше сприйняття.
2: То, що зле, теж є кінче і приходить лепший час, тільки треба вийти з дому, треба ще спотикати з іншими. На кінець так підсумовуючи, щоб так...
0: Я визначаю лідерів університетів третього віку на цьому 51-му році роботи у Польщі як керівників соціальних університетів для людей літнього віку. Чому я це так називаю? Соціальні менеджери університетів для людей похилого віку, тому що вони повинні бути обізнаними з організацією університету, з управлінням, розробкою освітніх та активістських програм. І ці університети працюють цілий рік. Це не просто символічні зібрання на День людей похилого віку чи День бабусі, дідусів. Вони повинні бути вмілими у зборі коштів, у розробці проєктів. Зараз таких можливостей стає дедалі більше.
2: З зарządzaniem, z przygotowaniem programu edukacyjno-aktywizującego, bo uniwersytet

0: комітети діяємо через цілий рік.
1: У нас є спеціальні урядові програми, підтримка активних людей літнього віку, ради людей похилого віку, клуби для них, центри денного догляду. Але вам просто потрібно знати, як це зробити та підготувати цю документацію, а також шукати можливості фінансування. І дуже важливий елемент – співпраця з іншими організаціями.
0: Вспірające ради сеньорів, вспірające рівніж клуби сеньорів.
1: Патронат університету гарантує належний рівень знань та освіти, які будуть надаватися спеціально людям похилого віку. Співпраця з місцевою владою та органами місцевого самоврядування, і до них належать культурні центри, бібліотеки, центри фізичної активності, багато іншого. Різні заклади, де також можна запланувати та провести такі заходи з людьми похилого віку.
0: І відповідний пожом едукації, яка буде переказувана власне особам старшим. Співпраця з самоврядом локальним, з єдностками самоврядом.
1: Вкрай важливо, щоб бюджети місцевих органів влади, чи то муніципальні, повітові чи воєводські, передбачали фінансування для того, щоб люди похилого віку залишалися активними якомога довше.
0: Діяння з сеньорами також запланувати і реалізувати. Дуже важливо, щоб в бюджетах самоврядів, чи то гмінного, повітового, чи воєводського, знайшли ще власні środки фінансові.
1: Я також хочу наголосити, що крім цих активних людей, існує друга група літніх людей – залежні ті, хто залежить від інших. І це також діяльність. Міністр Мажена Окла Древнович, урядовий уповноважений, щойно підготувала разом із командою експертів проект нового закону. Він поширюється як на людей похилого віку, так і на тих, хто потребує довгострокового догляду.
0: Мажена Окла Древнович – ані повномоцник рządу.
1: І він включає положення щодо премій для людей похилого віку. Це новий інструмент. Новий інструмент, який буде впроваджуватися через муніципалітети по всій країні. Я думаю, що це також буде темою для окремого обговорення, тобто для окремої зустрічі.
0: Бонус сеньорального – це таке нове нарзędzie, новий інструмент, який буде попрез гміни реалізовані на терені цілого краю. Мисля, що то був би теж темат на кольйну розмову, на кольйне споткання.
2: Дякую багато.
3: Щиро вам дякую. І, звичайно, бажаємо вам подальшого зростання. Щиро дякую. До зустрічі.
0: Дякую вшельно.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
5: Вітаю вас! З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. У польській історичній уяві не так багато героїв української історії, які мають позитивний образ. Особливо це стосується ХХ століття, позначеного кривавим конфліктом між двома народами під час Другої світової війни та післявоєнний період, а також боротьбою українців і поляків за власну державність, що розгорнулося після Першої світової війни. Яскравим і позитивним винятком у цьому плані є Симон Петлюра. Зрозуміло, йдеться передусім про період, коли він, будучи головним отаманом Української Народної Республіки, став союзником начальника польської держави Юзефа Пілсудського у спільній боротьбі проти спільного ворога – більшовицької Росії. Цьогоріч виповнилося 100 років від часу вбивства Симона Петлюри, яке сталося 25 травня 1926 року у Парижі. Вважається, що за цим вбивством стояла Москва, яка ненавиділа Петлюру і побоювалася відновлення польсько-української співпраці. Цей трагічний ювілей є доброю нагодою розглянути діяльність Петлюри в контексті його ставлення до Польщі та його політики щодо польської держави. До розмови на цю тему я запросив професора Яна Яцика Бруського з Ягіллонського університету. Варто наголосити, що він автор таких монографій, як «Петлюрівці. Державний центр Української Народної Республіки в еміграції 1919-1924» та книжки «Між прометеїзмом і реалполітік. Друга Річ Посполита щодо Совєтської України у 1921-1926 роках». Отож, коли Польща та поляки з'являються в житті Симона Петлюри? Часто складається враження, що певною мірою все почалося з зустрічі

0: грудні 1919 року в Бельведерському палаці у Варшаві між маршалом Пілсудським і головним отаманом Петлюрою з цієї тривалої та відвертої розмови двох державних мужів. Проте тут варто згадати про період у житті Симона Петлюри у 1904 році, коли, втікаючи від переслідування царської охранки, як соціалістичний діяч революційної української партії, прибув до Львова, де перебував і діяв до 1906 року, говорить Ян Яцек Бруський.
1: Такий момент, в котором Петлюра по раз перший шеже.
2: Це безперечно такий момент, коли Петлюра вперше ширше стикається з поляками, з представниками польської громадської думки, хоча це не надто добре документовано. Перебуваючи у Львові, Петлюра передусім зосереджується на налагодженні контактів із представниками галицьких українців, спостерігає за місцевим національним рухом, літературним рухом, за тим, що виходить у львівських українських видавництвах. Передусім відвідує там тежні театральні вистави, налагоджує контакти також із діячами української соціал-демократії на території Галичини. Натомість не видається, що Польща була в цей час для Петлюри якимось ширшим об'єктом зацікавлення. Однак безперечно, що саме тоді Петлюра на власні очі отримує можливість побачити і безпосередньо стикається з тим, як функціонує багатомовний і багатонаціональний Львів. Йому вдається зрозуміти національні проблеми цієї австрійської провінції, тобто Східної Галичини. І, звичайно, він фізично також зустрічається з поляками польською мовою. Це, безперечно, важливий момент. Натомість якихось великих свідчень на цю тему ми наразі не маємо.
1: Якихось великих свідчень не маємо в цьому моменті.
0: Дослідник зазначає, що ця справа Польщі стає важливою для нього вже згодом.
1: Хоча польська появляється в центрі заінтересування.
2: Польське питання опиняється в центрі уваги Петлюри вже в добу Української революції у 1917-1918 роках. І коли виникає певне зіткнення польських та українських уявлень щодо меж майбутньої держави, то тут такою першою точкою напруження є передусім Холмщина та питання приналежності цієї території, яка відповідно до Брестського договору між Українською Народною Республікою та центральними державами мала бути приєднана до України. І з іншого боку, саме проблема виокремлення з Габсбурзької монархії, яка тоді ще цілком функціонувала, і з майбутнім якої галицькі українці все ще пов'язували значні надії окремого українського коронного краю в Австрії. Отже, саме тоді польське питання починає ширше з'являтися. І, звичайно, вже певною мірою, в момент, коли Петлюра разом з іншими членами директорії стає на чолі переможного повстання проти гетьмана в листопаді, грудні 1918 року. Директорія досягає успіху, відбувається відновлення Української Народної Республіки. І тоді постають стратегічні дилеми. Тим більше, що негайно з'являються і вороги цієї нової республіки – більшовики.
1: Натихмяст появляються теж ворогові цієї нової республіки, чолі большевіці.
0: Одним з питань, яке гостро поставило перед директорією, було земельне питання і надання землі селянській масі, що голослівно обіцяли Ленін і більшовицькі агітатори. В цьому контексті слід згадати про проблему польського поміщицького землеволодіння на Надніпрянщині. Як Петлюра сприймав питання землі та присутності великих польських землевласників на Надніпрянщині? Адже від цього залежала також підтримка і директорії. Ян Яцек Бруський.
2: Ця проблема була актуальною ще від часів Української Центральної Ради. На той час Петлюра входить до складу Генерального секретаріату, тобто уряду спочатку автономної, а потім уже незалежної України. Причому зосереджується передусім на військових питаннях, на українізації військових частин, створені Україною власних збройних сил. Натомість польська проблема постійно залишається присутньою. Під час повернення з фронту анархізованих і більшовизованих частин колишньої царської армії починаються погроми польських маєтків, польського поміщицького стану. Це процес, який триватиме на зламі 1917-1918 років, також на початку 1918 року, а фактично буде припинений лише під час німецько-австрійської окупації українських земель. Центральна Рада зробила ставку на далекосяжні економічні перетворення, обіцяючи

0: Ля нам землю, адже неможливо було дати їм менше, ніж дали більшовики. Водночас, звичайно, вона не схвалювала таких анархічних актів і дій, спрямованих проти польського землевласництва. Тож усе це певною мірою відбувалося поза українською владою. Треба нагадати, що зі свого боку Центральна Рада могла запропонувати не лише полякам, а загалом іншим національним меншинам в Україні досить привабливе рішення у вигляді персональної автономії. Це було рішення, запозичене в австрійських соціал-демократів. Намагалися реалізувати його, створюючи такі автономні інституції на різних рівнях. Звичайно, до кінця це не було втілено в життя щодо окремих меншин, а на найвищому рівні існували такі міністерства у справах окремих національних меншин. Було і Міністерство польських справ. Точніше, насправді це був відділ у Міністерстві міжнародних відносин України. Тож тут існувала можливість певного порозуміння саме з українськими лівими лівоцентристськими силами та поміркованими польськими колами. І думаю, саме в такому дусі на ці питання дивився й Петлюра, хоча, як я вже казав, передусім його займали військові справи. Для нього це було абсолютно найважливішим, хоча, звичайно, аграрне питання також залишалося пов'язаним із військовим. Було очевидно, що українська республіканська влада не може відвернутися від українського селянства, яке мало стати головною базою української армії, і що у зв'язку з цим аграрна реформа має бути здійснена. Тільки не за принципом більшовицького гасла «грабуй награбоване», а реформа проведена відповідно до принципів права, яка передбачала б певні демократичні процедури, компенсації тощо. Тож, видається, саме так сприймала це та частина поміркованої української лівиці, яку також представляв Петлюра, і яка була готова, ця частина українського політичного спектра, знайти певний консенсус із поляками.
1: Спектром політичного українського знайти якийсь консенсус з поляками.
2: Говорячи про ставлення поляків загалом до української революції, то тут, наголошує співрозмовник програми «У дзеркалі історії», чітко видно різницю в позиціях.
1: Там те środowiska консервативне чи теж
0: були консервативні або національно-демократичні польські середовища, які, якщо і не вороже, то дуже скептично ставилися до української революції. І була польська меншина доволі активна в Україні, меншість у тому сенсі, що вона становила меншу частину польського суспільства, яка вважала українську революцію та Центральну Раду позитивними явищами і прагнула налагодження співпраці. Це так звана польська демократична централя, з якої вийшло багато діячів, які згодом також співпрацювали з Юзефом Пілсудським. Серед найважливіших прізвищ тут можна назвати Романа Кноля чи Станіслава Стемповського. Це постаті, які походили саме з цих середовищ. Звичайно, тут також існували певні відмінності в позиціях. Погодитися з якимось анархічним актом ліквідації польського землеволодіння, тобто, як тоді говорили, польського стану землеволодіння в Україні, зрозуміло, ніхто не міг. Натомість ця група краще розуміла українські потреби. Краще розуміла також необхідність аграрної реформи. Це чітко видно, наприклад, зі спогадів згаданого нами раніше Станіслава Стемповського. І саме на таких засадах поляки були готові співпрацювати з Українською Центральною Радою, з Українським Республіканським Урядом.
1: Радом з рządem українським, тим републіканським.
2: Повагання директорією, одним з лідерів якої був Симон Петлюра, гетьманського режиму, відбувається у листопаді 1918 року. В контексті нашої розмови це ключовий момент. 11 листопада 1918 року відбувається фактичне підписання перемир'я на Західному фронті в Комп'єні. Німеччина складає зброю. Починається евакуація німецьких та австрійських військ з території української держави гетьмана Павла Скоропадського, на багнетах яких і тримався в останній період його режим. В листопаді 1918 року відроджується незалежна Польща, на чолі якої, власне, 11 листопада стає Юзеф Пілсудський як начальник держави. Тим часом від 1 листопада у Східній Галичині йде війна між українцями і поляками. Постає Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР, яка 22 січня 1919 року об'єднується з УНР, що відомо як акт Зууки. Після цього ЗУНР стає Західною областю Української Народної Республіки – ЗОУНР. Я не Яцек Бруський, говорячи про бачення головним отаманом УНР польсько-української війни за Галичину, Волинь і Поділля, почав із загального

0: у політичного погляду зверхника на цю справу з перспективи України та її важкого геополітичного становища.
1: З точки зору Петлюри, конфлікт із Польщею, безперечно, не був якимось першочерговим конфліктом, а поляки сприймалися, звичайно, як ситуативний противник, але не як ворог української державності. Це, зрештою, було дуже тверезе бачення. Натомість Петлюра розумів, що головною загрозою для української державності є відродження великодержавних, великоросійських амбіцій Росії. І неважливо тут, чи буде мова про червону чи білу Росію. Він вбачав тут значну подібність між цими двома варіантами російського імперіалізму. І в цьому сенсі Петлюра був досить близький до погляду Пілсудського, який також вважав конфлікт з українцями доволі нещасливим. Фактично, Пілсудський сам успадкував цей конфлікт. Коли він приїхав до Варшави, виявилося, що цей конфлікт уже триває. Він спалахнув стихійно на території Східної Галичини. Пілсудський був цим невдоволений. Він називав цю війну непотрібною, а за одним зі свідчень – навіть ідіотською війною. Тому що саме Україну він розглядав як можливого союзника у протистоянні з головним ворогом, головним противником – Росією, яка відроджувала свої імперські амбіції. І саме тут була площина для порозуміння.
2: Врогом, головним противником, чи одразуючим ще імперіальну Росію. І тут була та площина порозуміння.
0: Водночас, наголошує співрозмовник програми «У дзеркалі історії», Симон Петлюра безперечно був прихильником соборності України і розумів значення Галичини як державотворчого фактора.
2: Петлюра повітав цей акт з'єднання зі стрічним.
1: Петлюра, як і всі українські патріоти, із задоволенням привітав цей акт об'єднання в січні 1919 року. Тут був ще один важливий чинник. Тобто співпраця з галицькими українцями була важливою ще й тому, що їхня присутність у цьому загальноукраїнському державному організмі мала суттєве значення. Вони займали більш помірковані правоцентристські позиції порівняно з діячами Української Народної Республіки. Вони становили, можна сказати, певну противагу різним, часто навіть таким, що рухалися не раз у виразно пробільшовицькому напрямку поглядам діячів української лівиці над Дніпрянщини. Сам тодішній голова директорії, тобто Володимир Винниченко, був у цьому питанні дуже непослідовним і неодноразово говорив про те, що Україна повинна прийняти якусь совєтську платформу. Тож Петлюра був дуже радий, тому що відбувається це об'єднання з галичанами, які привносять такий чинник здорового глузду, певного державницького, більш поміркованого мислення, які зможуть стримувати ті соціальні експерименти, що десь там визрівають у головах наддніпрянських діячів. Петлюра також, звичайно, як головний отаман військ УНР, координував боротьбу, яка точилася на інших територіях із Польщею. Йдеться насамперед про Західну Волинь, раніше про Холмщину. Водночас жодну з цих прикордонних територій він не сприймав як якусь ключову, як територію, на якій мала б зосереджуватися основна увага української сторони.
2: Головна увага з сторони української.
0: Саме тому, звертає увагу дослідник, головний отаман УНР в певний момент був схильний на компроміс з Польщею, бо ситуація була не найкращою для ЗОУНР, що викликало спротив галичан на чолі з Євгеном Петрушевичем.
1: Коли польсько-український конфлікт почав схилятися на користь Польщі, спочатку були зайняті ці частини Західної Волині та частини Галичини. Він був готовий до певного порозуміння в ситуації, коли це могло б принести користь українській державі в цілому. Передусім йшлося про міжнародне визнання. Був такий момент, коли посередницька місія західних держав під керівництвом французького генерала Бартолемі в лютому 1919 року намагалася виступити посередником у польсько-українських переговорах у Ходорові. Тоді Петлюра особисто прибув туди і переконував у необхідності певного порозуміння, навіть ціною певних територіальних компромісів. Тобто не йшлося про остаточну передачу якихось територій, а про проведення певної демаркаційної лінії, яка поділила б Східну Галичину причину зупинила б подальшу війну на цій території, а натомість цілком реальним на той момент видавалося міжнародне визнання, принаймні західноукраїнської державності, західними державами. А після цього визнання можна було б чекати на якісь подальші кроки і надалі будувати на цьому свою політику. Але цю концепцію тоді відкинули галицькі лідери, які вважали, що здатні досягти кращих результатів військовим шляхом. Тут я хотів

0: Би сказати, що проблему Східної Галичини загалом було надзвичайно важко вирішити, а особливо складним було питання, яке зрештою завжди постає – питання приналежності Львова. Проте певні обмежені можливості для компромісу тут, напевно, були. І спочатку, ще до того, як чаша Терезів перемоги так однозначно схилилася на польський бік, їх бачив також Пілсудський. Він теж, як видається, на початку цього конфлікту був готовий до певного поділу цієї спірної провінції. Це була концепція, яка, я б сказав, виникла в середовищі польської лівиці, але Пілсудський її знав і, здається, поділяв. Йшлося про концепцію проведення так званої лінії рівноваги. Теоретично це здавалося досить простим. Поляків по той бік українського кордону мало залишатися стільки ж, скільки українців по польський бік кордону. І на цьому планувалося надалі будувати домовленості. Але потім дедалі очевиднішим ставало те, що поляки здобувають перевагу. Ми, мабуть, уже не будемо тут заглиблюватися в подробиці того, з чого це випливало. Але в будь-якому разі поляки поступово до початку липня 1919 року фактично опанували всі ці спірні території. І це, своєю чергою, створило нову ситуацію для подальших переговорів.
1: І то якби створило нову ситуацію, правда, до дальших негоціацій.
2: Власне, з цього почалися контакти у грудні 1919 року, що згодом вилилося у Варшавську угоду від 21 квітня 1920 року, яка також відома як договір Пілсудський-Петлюра. Потім був київський похід, війська польського при підтримці частин УНР та спільна боротьба проти більшовиків. Часто цей союз Пілсудського та Петлюри представляють як зразок польсько-української співпраці та братерства зброї. Проте його критики зауважують, що ця співпраця була побудована на поразці ЗУНР і визнанню спірної Галичини та Волині за поляками, що призвело до розколу серед самих українців. Адже, як ми знаємо, голова ЗУНР чи ЗОУНР Євген Петрушевич і західні українці не погодилися, не визнали цієї угоди і оголосили Симона Петлюру зрадником. Професор Бруський наголошує, з української перспективи це справді був трагізм ситуації, в якій опинилися українці, і з іншого боку виходу з нього не було.
1: Не згадом з тим, що Петлюра і ціле керівництво.
0: Я повністю погоджуюся з тим, що Петлюра та все українське політико-військове керівництво, наддніпрянське керівництво, опинилися перед такою диявольською альтернативою. Тобто було вкрай важко знайти якесь хороше рішення. Можна було знайти рішення, яке не було б найгіршим, яке було б меншим злом. Проте, як видається, у ситуації, що склалася, і не стільки навіть у липні 1919 року, скільки восени 1919 року, оскільки влітку ситуація ще дуже динамічно змінювалася. У цій ситуації листопада і початку грудня 1919 року українське керівництво на чолі з Петлюрою певною мірою вже не мало вибору. Тобто та чи інша домовленість із Польщею, навіть ціною важких умов, особливо територіальних втрат, була єдиним рішенням, якщо взагалі йшлося про те, щоб урятувати українську державність і незалежність України. Я лише нагадаю, якою була ситуація, яка була не лише, а можливо навіть не передусім ситуацією, спричиненою польськими діями. Це була ситуація, в якій українські війська фактично опинилися притиснутими до лінії польських військ на території кількох повітів Поділля та Волині. З одного боку були поляки, з другого – білогвардійці, з третього – більшовики. Натомість головним противником української армії була епідемія тифу та дизентерії. Ця армія була повністю виснажена, нездатна продовжувати боротьбу. І постало питання, що робити далі. Правда, можна було здатися, з честю відмовитися від будь-яких домовленостей із поляками. А можна було обрати того противника, який саме є противником, а не ворогом самої української державності, як це було у випадку більшовиків чи білогвардійців. Цим і пояснюється рішення Петлюри вести переговори. Треба сказати, що галицькі українці значною мірою полегшили йому ці дії. Нагадаю про ту угоду, також трагічну угоду, укладену під тиском обставин командуванням української галицької армії, яке підписало домовленість із Денікіним про співпрацю з добровольчою армією. На мою думку, це була ще гірша угода, ще гірше порозуміння, якщо врахувати принципову позицію Денікіна щодо самого існування української національності. Натомість із польського боку ніхто з тих

0: Партнерів, які підписували угоду з Україною, цього не ставив під сумнів. Тож у надзвичайно складних умовах Петлюра ухвалив рішення, яке фактично не мало альтернативи. Він намагався під час переговорів із поляками, попри ці складні умови, домогтися все ж таки якомога кращих конкретних домовленостей. Частково йому це вдалося. Треба сказати, що в багатьох випадках, коли польські переговорники, діючи за принципом максимального тиску, хотіли домогтися від української сторони ще більших поступок, їхні прагнення були стримані, зупинені за особистим бажанням Пілсудського, який розумів, що тут не можна заходити надто далеко.
1: Розумів, що тут не можна йти задалеко.
2: Результатом цього стала вже відома політична угода від 21 квітня 1920 року та військова конвенція, підписана трьома днями пізніше, і спільні дії поляків та українців проти Червоної Росії. Ян Яцек Бруський так характеризує союз Пілсудського і Петлюри.
1: Істотом цього укладу було взаємне визнання.
0: Суть цієї угоди полягала у взаємному визнанні, передусім у цій ситуації, у визнанні Польщею української державності на чолі з головою директорії Петлюрою. З іншого боку, польська сторона обіцяла озброїти три українські дивізії, які мали бути використані проти більшовиків. І загальний принцип полягав у тому, що польські та українські війська спільно вирушать проти спільного більшовицького ворога. Поляки братимуть участь у визволенні українських територій. Це був позитивний елемент союзу, а негативним, звичайно, були територіальні поступки, яких домоглися від української сторони, тобто втрата Східної Галичини, відмова від Західної Волині. Це беззаперечно. Натомість мені видається, що оцінка цього союзу в історіографії, не лише в польській, а й в українській, еволюціонує. З'являється певне розуміння обставин, з'являється з українського боку усвідомлення того, що іншого варіанту фактично не було, а цей варіант створював на майбутнє цілу низку можливостей.
1: Опції. А та опція створювала на майбутнє шерег можливостей.
2: Професор Бруський наголошує, що історія не знає умовного способу і що історики не займаються припущеннями про те, що було б, якби. Але в даному випадку він вважає доцільним зробити логічне припущення.
0: Позволю поставити собі таку тезу, що якби спільний похід на Київ завершився успіхом, якби українській державності вдалося закріпитися на наддніпрянській Україні, звичайно, у тих урізаних кордонах української державності, то в подальшому польсько-українські відносини, ймовірно, еволюціонували б у напрямку, який був би радше сприятливим для української сторони. Звичайно, в совєтській, а згодом також у національній українській історіографії писалося про те, що Польща хотіла перетворити Україну на свій протекторат і так далі. Видається, що на практиці це було неможливо, і що Пілсудський також чудово це усвідомлював. Використовуючи тимчасову перевагу в 1920 році, він хотів отримати на майбутнє різні поступки, важливі для Польщі. Але в довгостроковій перспективі навіть просте порівняння потенціалів Польщі та України переконувало, що якесь підпорядкування, подальша експлуатація України в колоніальному стилі були абсолютно неможливим, і що ці відносини надалі еволюціонували б у напрямку більш рівноправних. Думаю, що тут також існував простір для якогось кращого врегулювання, і певні сигнали з боку Пілсудського, хоча й дещо нечіткі, з'являлися. Ми не можемо перевірити, що було б, якби цей союз досяг успіху. Але, можливо, існувала можливість найкращого врегулювання ситуації у Східній Галичині в напрямку якогось реального, можна сказати, спільного польсько-українського управління, тобто форма певного кондомініуму. Це такий варіант, який мав шанс на реалізацію. Але, повторюся, це лише певна теза. Натомість, звичайно, від самого початку той факт, що це не була симетрична угода двох рівних партнерів, негативно позначалося на цьому порозумінні. Проте не це було головною причиною провалу спільного київського походу. Щодо цього в мене немає жодних сумнівів. Не ці первісні гріхи чи слабкості польсько-української угоди, а інші чинники відіграли тут вирішальну роль.
1: Чи слабкості порозуміння польсько-українського, тільки ще інші чинники тут заважили.
2: А я дякую, що співрозмовником програми «У дзеркалі історії» був професор Ян Яцек Бруський з Ягеллонського університету, якому дякую за розмову. А в наступній програмі вас чекає продовження цієї розмови.

0: Змова, а вже про Петлюру після 1920 року та його смерть у 26-му році. З вами прощається автор програми Назар Олійник. На все добре.
1: Це Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
2: Вітаю, це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Україна має що запропонувати Європейському Союзу. Передовсім, власний досвід, інноваційні технології та рішення, які були створені і випробувані в умовах війни. Про це говорить Марек Донделевський, експерт із фінансування європейських інвестицій. Водночас він вважає, що Україні важливо вже зараз активно працювати з європейськими інституціями, розвивати транскордонну співпрацю, залучати інвестиції, готуватись до ефективного використання європейських фондів. Польща свого часу вже проходила шлях підготовки до вступу у Євросоюз і знає, наскільки важливо ще до вступу вибудувати систему роботи з європейськими фондами, фінансовими установами та інвесторами. Сьогодні подібний етап, каже експерт, проходить і Україна. Але що Україна може взяти з польського досвіду, а що навпаки сама може дати Європі? Чи стане український досвід війни, розвитку технологій та оборонних рішень новим внеском в європейську економіку? І яку роль в цьому процесі можуть відіграти європейські фонди, бізнес і місцеве самоврядування? Власне, про це з Мареком Донделевським, власником Єврофонду і експертом із фінансування інвестицій, говоримо у програмі «Профіт» сьогодні. На його думку, український досвід в сфері технологій, оборони, енергетики і швидкого впровадження інновацій може бути корисним не лише самій Україні, але й усьому Європейському Союзу. Ну а польський досвід не можна напряму перенести на Україну. Україна проходить процес вступу до ЄС в інших умовах під час повномасштабної війни з Росією. Власне, на це звертає увагу Марек Донделевський, говорячи про відмінності між досвідом Польщі та нинішнім шляхом України.
3: Подивляю і гратулую всім інституціям.
1: Я захоплююся цим процесом і хочу привітати всіх, хто до цього залучений, а передусім із їхньою рішучістю проводити цю складну переговорну процедуру з Європейським Союзом. Адже вона стосується не лише юридичної процедури, гармонізації законодавства, перекладу та імплементації директив. Вона впорядковує весь процес розвитку країни, як ви вже згадували, інвестиційного та економічного розвитку. І це найбільша цінність, яку може дати процес вступу та приєднання України до Європейського Союзу. Чітка декларація і рішучість рухатися в цьому напрямку, як з боку уряду, так і з боку всіх державних установ. Як представник, який співпрацює з органами місцевого самоврядування, я також мав можливість брати участь у передвступних процесах, коли йшлося про Польщу перед вступом у 2004 році. Також я працював в Ірландії над національним планом розвитку, який потім реалізовувався як частина процесу вступу цієї країни до ЄС. І можу сказати, що з одного боку це дуже тривалий, складний і точний процес, але з іншого він відкриває перспективу економічного розвитку.
3: Але з іншої сторони, він відкриває те, о чим вспоминалишми, чи перспективи розвитку господарчого.
2: Якщо говорити про практичний результат цього процесу, то, на думку Марека Донделевського, ключовим питанням для України має стати те, як використати передвступні кошти і європейські фінансові інструменти. Мова не просто про отримання коштів, а про те, аби вони працювали на розвиток української економіки. Разом з тим, за його словами, Україна може бути не лише отримувачем європейської підтримки, але й пропонувати ЄС власні технології та рішення.
3: То є найважніша річ, яку бачив би в тій хвилі.
1: І це найважливіша річ, яку я зараз бачив би, щоб передвступні фонди, кошти підтримки, фінансові інструменти були спрямовані саме на економічний розвиток. Це ключове, тому що сильна економіка – це сильна здатність України до оборони. Сильна економіка – це нові інноваційні технології. І тут Україна також може бути не лише отримувачем регуляцій і рішень, а й привнести до Європейського Союзу весь свій економічний потенціал, напрацьований у ці складні, жахливі часи під, як ми тут говорили на конференції, ракетним тиском. Але ця економіка живе, розвивається, має власні рішення. І я навіть сказав би, домінує в Європі. Україна буде дуже цінною у сфері сучасних інноваційних технологій. Йдеться про технології, випробувані на полі бою, технології штучного інтелекту, не лише військові технології, а й енергетичні технології, що я також спостерігаю у цій сфері. Цей процес дуже тривалий і складний. Але я думаю, що Україна Україна чудово дає собі раду і, виконавши всі умови,

0: увійдив звичайний процес використання коштів, програмування фондів, співпраці фінансових установ із підприємцями та розвиватиме свою економіку.
1: Інституцій фінансових з підприємцями і розвине свою господарку.
2: Україна ж і зараз отримує фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Це Європейський банк реконструкції і розвитку, і Світовий банк, і окремі програми Європейського Союзу, а також двосторонні угоди з іншими державами. І така співпраця була ще до повномасштабної війни. Однак вступ до ЄС відкриває доступ до іншого формату фінансування, не лише окремих проєктів, кредитів, а системи європейських фондів і програм, пов'язаних із реформами і розвитком країни. Тож, наскільки відрізняється масштаб підтримки цієї і що саме змінюється для країни після вступу до Євросоюзу, питаю Марика Донделевського.
1: Są dwa aspekty. Po pierwsze, Ukraina będąc krajem
0: stowarzyszonym... Є два аспекти. По-перше, Україна, будучи асоційованою з Європейським Союзом країною, вже користувалася і брала участь у багатьох європейських програмах. Я сам ще у 2003 році зіткнувся з дуже активною участю України в таких програмах, як Horizon Europe, тобто Горизонт Європа, а також у двосторонніх і горизонтальних програмах. Це програми, які були адресовані не лише країнам Європейського Союзу, тобто його членам, а й асоційованим державам. І це, так би мовити, перший досвід. Другий аспект – це, звичайно, фінансові установи. Україна також розвивала співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком. Ці установи мають власні програми та напрямки діяльності. І вони давали Україні і досі дають практичний досвід використання таких коштів. Це дуже цінно, тому що європейські фонди також передаються через банки, фінансові установи, регіони та органи місцевого самоврядування. Тобто на кожному рівні ми маємо участь цих фондів, і це дуже хороший досвід. Думаю, що на практиці він просто буде використаний. І тут Україна, якщо говорити про фінансову та державну систему, не дуже відрізняється від того, як відбувається співпраця в багатьох інших європейських країнах. Я б навіть сказав, що спостерігав це, наприклад, якщо говорити про ринок капіталу та фонди. Ще до російської агресії в Україну було дуже значне залучення капіталу, а сама країна нормально працювала над підготовкою до співпраці з Європейським Союзом.
1: Ще перед агресією Росії і її нормальне діяння в керунку підготування співпраці з Унією Європейською.
2: Однак європейські кошти – це вже дещо інший масштаб. Україна вже має досвід роботи з міжнародними фінансовими установами, бере участь у європейських програмах, отримує фінансування на окремі проєкти. Проте після вступу до Європейського Союзу, каже експерт, уже йтиметься про іншу систему, про доступ до європейських фондів, програм і механізмів фінансування. І наскільки це відрізняється від того, що Україна має зараз, і який може бути масштаб, і що на практиці змінюється для країни після вступу до Європейського Союзу?
1: Очевидно, ці фонди зараз по акцесії, вони будуть...
0: Звичайно, це інший масштаб. Після вступу ці фонди будуть незрівнянно більшими, з огляду на те, що вони спрямовуватимуться на соціальний та економічний розвиток, інновації, розвиток обороноздатності, тобто на реалізацію європейських політик. І масштаб цих фондів буде дуже великим. І тут створення системи трансферу технологій, інновацій та рішень – це одна річ. Але створення всієї системи використання цих коштів і їхнього впровадження також надзвичайно важливий елемент. Саме він має забезпечити, щоб ці гроші якомога швидше доходили до економіки. Якщо Україна не зможе робити це ефективно, прозоро і зрозуміло, економічного розвитку не буде, тому що, зрештою, ці гроші мають потрапляти до кінцевих отримувачів, до інвесторів, підприємців, установ, які реалізовують за них конкретні проєкти та програми. І це також дуже практичний бік використання європейських фондів. Звичайно, у кожній країні це виглядає по-різному. Кожна держава поступово вдосконалює цю систему. Ми знаємо, що потрібно створювати спеціальні агентства, визначати процедури та критерії, прописувати правила закупівель.
1: Мушуть бути окреслені процедури, критерії, процедури замовленнєві.
2: Тобто сама система використання європейських коштів, наголошує Марик Донделевський, це окреме завдання, і кожна держава проходить цей шлях по-своєму. Україна, з його слів, зараз лише вибудовує таку систему, і тут особливо був би цікавим досвід країн, які вже пройшли цей етап. Тож, як це відбувалося в Польщі? Що саме їм довелося змінювати? Які рішення ухвалювати? І що в результаті допомогло Польщі ефективно використовувати європейські кошти?
1: To były dwie rzeczy. Po pierwsze, ułożenie systemu finansowego, jeżeli chodzi o instytucje, tak? Czyli bank krajowy.
0: Było
1: bank...
0: dwie rzeczy. Po pierwsze, potrzebne było wybudować finansową systemu i odpowiednie ustanowy. Idzie się pro Nacjonalny Bank, Bank Nacjonalnego Gospodarstwa, ustanowy Europejskiej.

0: Європейської комісії в Польщі. Польське міністерство відповідальне за європейські фонди та за розробку стратегії європейської політики і перенесення цих стратегій на рівень країни. І другий рівень – це органи місцевого самоврядування. Вони також мали бути підготовлені, тому що кошти значною мірою спрямовуються в регіони. Йдеться про території, які потрібно розвивати економічно, наприклад, регіони навколо Києва чи інші території. І тут дуже важлива роль тих організацій, про які ви згадували, органів місцевого самоврядування, економічних організацій, але також і самих підприємців. Тобто тут виникає співпраця між органами місцевого самоврядування, економічними організаціями та фінансовими установами, які готують процес фінансування. А вже саме впровадження відбувається на рівні цих організацій. Це, звичайно, був дуже складний процес. Навіть не в кожному органі місцевого самоврядування в Польщі були підготовлені відповідні установи. Не всюди було готове планування, не всюди були підготовлені інвестиційні проєкти. І це той напрям роботи, який ми всі надалі маємо вдосконалювати. Тому що фінансування відбувається не за принципом простої передачі грошей установам, а за принципом фінансування конкретних інвестицій і конкретних проєктів.
1: Не відбува на засаді przekazywania pieniędzy instytucjom, tylko przekazywania pieniędzy na konkretne inwestycje i konkretne projekty.
2: Але для того, аби отримати фінансування на конкретний проєкт, недостатньо просто мати ідею, каже Марек Донделевський. Проєкт має бути підготовлений з необхідними дозволами, рішеннями, розрахунками, відповідністю всім вимогам. Саме на цьому етапі, за словами співрозмовника програми «Профіт», важливою стала роль економічних та інвестиційних організацій та експертів.
1: To jest duża nauka, tu również zaangażowanie organizacji.
0: Це великий досвід. Тут також важливе залучення економічних, інвестиційних і громадських організацій, але також і така роль, як у нашої експертної команди. Ми, як Єврофонд, виступаємо посередником між фінансовими установами та інвесторами, допомагаючи їм підготуватися до цього процесу. Усе, що скорочує шлях до готовності проєкту, є важливим, тому що проєкт має бути готовим, він повинен мати необхідні дозволи та рішення, відповідати вимогам у сфері охорони навколишнього середовища, енергетики, а також бути фінансово збалансованим. Тому ми полегшуємо ці процеси, організовуючи співпрацю між відповідними установами, і тоді трансфер інвестицій відбувається швидше.
1: Процеси ułatwiamy, przygotowując współpracę tych instytucji, і wtedy ten transfer inwestycji odbywa się szybciej.
2: І все це відбувалось дуже практично, каже Марек Донделевський. Були спеціальні програми, практичні заняття в різних країнах, які вже мали свій досвід роботи з коштами Євросоюзу.
1: Я сам учасничувам в вілу таких спотканнях, були спеціальні програми.
0: Я сам брав участь у багатьох таких зустрічах. Були спеціальні передвступні програми, тобто практики, які проходили в країнах Європейського Союзу, при установах, в організаціях. І такі європейські програми, звичайно, є також для України, для представників органів місцевого самоврядування, фінансових установ. Тобто це був такий обмін. З одного боку, я, наприклад, брав участь у європейських проєктах у різних країнах і міг спостерігати, як реалізуються інвестиції в різних сферах, від транспорту через енергетику до інвестицій у дослідження та розвиток. І це завжди було практично, тому що в проєкті беруть участь партнери, а партнери походять із різних європейських країн. І це був такий обмін. З іншого боку, Польща і до вступу, і після вступу отримувала підтримку експертів із європейських установ. Те саме зараз відкрите для України. Ці експерти, які в Європейській комісії займаються конкретними рішеннями, завжди співпрацюють з урядом, з установами, з регіональними органами місцевого самоврядування у конкретній державі.
1: Вже співпрацюють з рządem, з інституціями, з самоврядами регіональними в даному państwie.
2: Це, так би мовити, другий процес. А третій – те, що відбувається на рівні суспільства. Низові ініціативи, так би мовити, каже Марек Донделевський.
1: To jest taka współpraca pomiędzy konkretnymi przedsiębiorcami.
0: Це співпраця між конкретними підприємцями. Польща свого часу співпрацювала в так званих транскордонних програмах. Це були програми Польща-Німеччина, Центральна Європа, Інтеррег, програми з країнами Балтії. Ми створювали там спільні кластери, спільні проєкти, які дозволяли обмінюватися певними рішеннями. Наприклад, створення платформ для співпраці бізнесу, рішеннями, пов'язаними з обслуговуванням інвестицій і з найкращими практиками. Все це дуже практично. Це відбувається на рівні, я б сказав, уже конкретної роботи експертів, конкретних проєктів. І, безумовно, ці програми та ці проєкти також матимуть такий характер.
1: І, напевно, ті програми również і ті проєкти будуть мати такий характер.
2: Ця співпраця вже відбувається. За словами Марека Донделевського, польсько-українські проєкти розвиваються дуже добре, а польські інвестори зацікавлені в співпраці з українськими партнерами. Для

0: цього і є конкретні фінансові інструменти, зокрема програма Ukraine Facility, яка передбачає підтримку відбудови, розвитку та інвестицій в Україні.
1: Сам співпрацюємо з польськими підприємцями сектора енергетики.
2: Я сам співпрацюю з польськими підприємцями енергетичного, транспортного, оборонного секторів, які шукають партнерів. Відбувається передача передових технологій, а українські технології є рівноцінними. І це партнерство, яке варто створювати. Ці платформи співпраці через організації та бізнес мають бути дуже ефективними і, безумовно, дозволять Україні відбудовувати свою економіку. Ну і є також спеціальні програми на третьому етапі, спрямовані саме на цю мету. У Польщі та в Європейському Союзі зараз діє програма Ukraine Facility, дуже чітко спрямована саме на відбудову, розвиток та інвестиції. Але також польські підприємці з українськими партнерами залучають кошти Банку національного господарства, кошти Європейського інвестиційного банку. Ми допомагаємо їм готувати це з точки зору процедур, документації, техніко-економічних обґрунтувань. Тому що, звичайно, кожна інвестиція має бути готовою з точки зору доходів, бізнесу свої моделі, фінансової моделі, технічно готовою. І тоді цей трансфер відбувається значно швидше.
1: Так, готова технічно, і вовчас цей трансфер відбувається ще значно швидше.
0: Це програма «Профіт». Ми говоримо про те, що може означати для України майбутнє членство в Європейському Союзі і, зокрема, про європейські кошти, інвестиції, розвиток економіки та практичний досвід країн, які вже б цей шлях пройшли. Мій співрозмовник, нагадаю, Марек Дунделевський, польський експерт, який багато років працює з європейськими фондами, інвестиціями і розвитком місцевих громад. Досі ми говорили про те, як Польща вибудовувала систему роботи з європейськими коштами, як навчалася працювати з цими фондами, як цей досвід сьогодні може бути корисним Україні. Але разом із фінансуванням приходять і певні правила. Європейський Союз має свої стандарти і вимоги, і їх повинні дотримуватись країни-учасниці. Водночас Україна має зовсім інший досвід і свої потреби – від відбудови інфраструктури до розвитку оборонних та енергетичних технологій. Тож, наскільки тут є простір для українських пріоритетів? Чи всі правила однакові для країн ЄС, і чи може Україна принести до європейської політики власний досвід і технології?
1: Очевидно, стандарти унійні є на поміжі політик.
2: Звичайно, стандарти Європейського Союзу існують на рівні його політик, тому що ЄС спрямовує кошти в певні сфери. Це соціальна та економічна політика, оборона, розвиток, енергетика. І тут діють певні постійні правила, які випливають із політики Європейського Союзу та роботи Європейської комісії. У цьому питанні відмінностей немає. Кожна держава повинна відповідати певним критеріям, гармонізувати своє законодавство, впроваджувати директиви та виконувати європейські регламенти, і тут також немає відмінностей. Натомість я говорив про те, що можуть відрізнятися темпи впровадження та визначення певних пріоритетів.
1: Różnic. Natomiast mówiłem o tym, że są różnice w tempie wdrażania, w ukierunkowaniu pewnych priorytetów.
0: Очевидно, що Україна може принести Європі власні інноваційні пріоритети. Це штучний інтелект, безпілотні системи, технології, пов'язані з полем бою, каже мій співрозмовник.
1: Такі обшари нової господарки, яка ще роджі на нас.
2: Це жорстокий досвід, але водночас він дає поштовх для створення інноваційних систем оборони, системи подвійного використання, dual use. Наприклад, для енергетики це можуть бути системи енергетичні, автономії, накопичувачі енергії та інші рішення в цій сфері. Це дуже потрібно. І тут, безумовно, темпи можуть бути різними, але і спосіб реалізації може відрізнятися. Йдеться про довгострокові економічні, господарські, соціальні та енергетичні інвестиції. Польща, можливо, мала дещо інший шлях, оскільки багато інвестувала у відновлення інфраструктури. Але інші країни, які вступали до Європейського Союзу, наприклад, Ірландія, відновлювали економіку значною мірою на основі інновацій, комп'ютерних систем, залучення іноземних інвестицій. Тому цей процес, безумовно, відрізняється. Він різний для кожної країни, але водночас він підпорядковується чітко визначеним європейським правилам.
1: Заграничних. Więc ten proces jest na pewno zróżnicowany, różny, ale on podlega pewnym jasno określonym regułom wdrażania.
0: Коли говоримо про європейські кошти, інвестиції, проєкти, технології, очевидно, що все це потребує постійної комунікації з європейськими інституціями. Без представництва своїх інтересів на рівні Європейського Союзу, без контактів та лобізму, напевно, складно просувати певні рішення і домовлятись про підтримку. Польща вже має в ЄС своїх представників, євродепутатів, постійне представництво, різні організації, інституції. А що робити країні, яка ще не є членом Європейського Союзу? які представники чи організації

0: Ці можуть працювати в Брюсселі від її імені ще до вступу, і наскільки до їхньої позиції прислухатимуться у європейських інституціях.
1: Один рівень – це процедури державних і фінансових установ. Я зустрічаю людей, які завдяки Асоціації України та співпраці вже працюють у фінансових установах, наприклад, у Європейському інвестиційному банку, і вони вже нормально працюють.

0: u tych procesach.
1: Z krajów stowarzyszonych, instytucji finansowych, organizacji uczestniczą w tych procesach.
2: Це один аспект, каже Марик Донделевський, а другий дуже важливий – передвступна діяльність і активність самих організацій.
0: Україна, звичайно, має розвинену зовнішню дипломатію, співпрацю. Ми бачимо це за угодами, які вона підписує, співпрацюючи з окремими країнами щодо окремих технологій. Наприклад, угоди з країнами Балтії, з Норвегією, з Великою Британією. Цей трансфер технологій спричинятиме також обмін людьми, обмін установами, обмін у сфері співпраці. Організації, підприємці дедалі більше співпрацюватимуть транскордонно, без бар'єрів, без перешкод, тому що вони працюватимуть над технологіями, над рішеннями, над інвестиціями. Це другий напрям, тобто активність самих українських організацій. Окрім співпраці між установами, також має значення для присутності, для внесення певних рішень.
1: Інституції теж має значення для обecності, для вношення певних розв'язань.
2: Але всі країни Європейського Союзу є рівноправними. І реалізуючи певні рішення, завжди з одного боку беруться європейські рішення, але з іншого боку формується певна практична площина. І потім вони можуть бути використані в зворотньому напрямку, ці рішення, каже мій співрозмовник. Тому що специфіка кожної країни є різна. Політичні орієнтири, стратегічні рішення є різними. Тож, вважає Марик Донделевський, сильний економічний потенціал України, сильний потенціал саме в секторі оборонних технологій подвійного призначення у застосуванні цих технологій мав би стати українською фішкою, так би мовити, в цьому процесі.
1: Це насправді дуже цінне для цієї Унії Європейської, щоб ми...
0: Це справді дуже цінно для всього Європейського Союзу, щоб ми користувалися цим досвідом, цими рішеннями. Звичайно, у Європейському Союзі є певна забюрократизованість процедур. Не будемо себе обманювати. Потрібно прийняти певні директиви, регламенти, усе це перекласти різними мовами. Це величезна робота, але потім цей процес потрібно чітко спрямовувати. Я завжди був прихильником того, щоб Європейський Союз швидко трансферував гроші в економіку, як це було, наприклад, у Німеччині, тому що це найсильніший фактор і основа розвитку. І тут Україна має шанс бути саме такою країною, тому що вона дуже добре орієнтована на економіку, на швидке впровадження інновацій і технологій, того, чого Європейському Союзу, на мою думку, бракує. Іноді цей процес у Європейському Союзі дуже тривалий. Ми чекаємо, проводимо дослідження, створимо демонстраційні проєкти, патенти, а в Україні це відбувається дуже швидко. І цей досвід, ці механізми потрібно перенести та використати в масштабах усього Європейського Союзу.
1: Діє то дуже швидко. І те досвідчення, те механізми треба перенести і використати в скалі цієї Унії.
2: Нагадаю, це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Ми говорили про європейські кошти, інвестиції, про те, як Україна може використати досвід країн, що вже пройшли шлях до Євросоюзу. А мій співрозмовник Марик Донделевський, польський експерт, який працює з європейськими фондами, інвестиціями і розвитком місцевого самоврядування. Я дякую Марику Донделевському за цю розмову і дякую слухачам за увагу. Почуємось.
0: Цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню програму. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню передачу. Тепер прощаємося. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про історії молодих українських науковців. Поговоримо про те, як знайти своє місце між двома країнами, між Україною та Польщею. І до нас сьогодні завітала дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк. Пані Анно, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано, вітаю, шановні гості і слухачі. Я дуже рада всіх почути, бути на зв'язку. Дуже приємно познайомитись. Насправді, хочу сказати, що так, слово «експертка» звучить досить так пафосно. Насправді,
0: поважно, так.
1: Але насправді, так, це більше, якби, моє хобі, ніж робота. Тобто, звісно, я займаюся цими питаннями, але це все з'явилося так, власне, поступово. І вся та сфера, власне, якою я вважаюся експерткою, це, власне, сфера моїх досліджень, сфера моїх інтересів. І саме з цих інтересів розпочалася моя історія тут, в Польщі.
0: Так, ми зараз про це все поговоримо.
1: Так.
0: Але я впевнена, що можна по праву вас називати експерткою, тому що ви досліджуєте всі ці теми важливі, так, для України, для Польщі, для країн Центрально-Східної Європи. І
1: так,
0: гірше, якщо хтось називає себе експертом, насправді таким не є. Але я хочу почати з того, з вашого шляху, чому саме Польща? Як Польща з'явилася у вашому житті? Розкажіть, будь ласка, бо ви приїхали 5 років тому, так, до Польщі?
1: Так, я приїхала на постійну основу до Польщі, власне, 5 років тому. Але тоді я ще не знала, що, власне, ця історія, вона затягнеться так надовго.
0: Ну, це ще було до повномасштабної війни, так?
1: Так, це було ще до повномасштабної війни. Але історія розпочалася з того, що в 2019 році, власне, я приїхала в гості до моєї мами, яка, власне, працювала в Польщі. Ну, і ми з нею собі просто подорожували Польщею. Але вже тоді, коли під час цих подорожей, власне, мене зацікавила ця країна, мені сподобались польські простори, міста, культура, дуже приємні люди, власне, різні там кулінарні традиції і якісь інші традиції польського народу, власне, тому що завдяки цим подорожам я просто надихнулася польською культурою, польською історією.
0: Вам вдалося пізнати Польщу,
1: і
0: так?
1: От пізнати.
0: Якось трошки з іншого
1: кутузору. Так, з іншого боку. Власне, це було якби більше зі сторони культури, аніж політика або якихось там безпекових питань і всього іншого. Хоча тоді я вже навчалася на бакалавраті, власне, на факультеті міжнародних відносин. Тобто
0: в Україні ви навчались,
1: в Україні, так?
0: А ви з якого міста?
1: Я з міста Харкова. Власне, я народилася у Харкові і жила багато років в місті Харків. Але вже коли приїхала до Польщі, власне, я ще навчалася в місті Харкові.

0: Харкові. Я закінчила якраз бакалаврат.
1: Так.
0: Була на останньому курсі.
1: І ви ухвалили рішення продовжити навчання вже в Польщі, так?
0: Я ухвалила рішення продовжити навчання в Польщі на магістратурі, тому що мені просто хотілося отримати такий міжнародний досвід. Навчання в іншій країні, іншої мови, іншої культури. Також...
1: А мова? Ви знали вже мову польську?
0: Мову тоді я ще не знала, власне. Я розпочала вчити польську мову вже після того, як... закінчилися ці подорожі. І після того, як я прийняла рішення, це було таке спільне рішення з моїми батьками, що треба спробувати таку можливість навчання в Польщі, в польському університеті. І, власне, в 2021 році, вже коли я закінчувала бакалаврат, я розпочала вчити польську мову. Я вчила польську мову фактично з нуля, брала репетиторство, уроки. І самостійно також вивчала польську мову, оскільки для навчання в Польщі і життя в Польщі, звісно, польська мова була дуже потрібна. Програма була польською мовою, програма навчання, яку я обрала для себе. Ну і для того, щоб, звісно, щоб більше знайомитися, більш детально знайомитися з країною, необхідна була мова. Тому я фактично з нуля вчила польську, хоча я також надихнулася тим, що я ніби відчула, якби що моє коріння тут, в Польщі. Що
1: Ви маєте походження польське? Бо багато, знаєте, багато гостей, які приходять на ми у Польщі, ну, більшість, мають так або інакше от коріння. Або це батьки, бабуся, дідусь, прадіди і так далі. Хтось досліджував, хтось не досліджував. Ну, наприклад, в мене бабуся і прадід мій поляки, але я не досліджувала до того, як потрапила в Польщу.
0: Я, власне, також не досліджувала. У мене є польське коріння зі сторони мого батька, але... Якби мої стосунки, якби і моє життя, воно не було тісно зв'язане з Польщею. Тобто я знала, що це коріння є, але я не поглиблювалася в це.
1: Так,
0: я якось
1: так,
0: не
1: схоже,
0: занурювалася.
1: Так,
0: я так не занурювалася детально в історію Польщі, в історію свого коріння. Чесно кажучи, так насправді це вже розпочалось власне в такому більш дорослому віці, коли я стала більше занурюватися, власне, в тематику Польщі, ну, після подорожів і після того, як прийняла рішення спробувати закінчити навчання, закінчити вже магістерську програму тут, в Щецинському університеті.
1: Спочатку був Щецин,
0: спочатку
1: так?
0: Був Щецин.
1: Так. Тобто ви після подорожі, після того, як побачили Польщу, так, зі сторони культури, історії,
0: так,
1: мови, ви вирішили пробувати навчатися Щецин, а потім була Варшава, так?
0: Так, все вірно. Щецин, тому що мені дуже сподобалось місто. Так, насправді, тому що недалеко від моря, дуже гарні пейзажі, краєвиди.
1: Знаєте, я ще не була. Я от обов'язково поїду.
0: Обов'язково,
1: у мене
0: запрошую.
1: Вже є, так, знаєте, план міст, так, який хотілося дуже відвідати.
0: Я рекомендую. Насправді, дуже гарне, красиве таке промислове місто, але воно має також свою атмосферу. Дуже красиве місто, дуже гарне місто. Я також рекомендую обов'язково з'їздити в гості.
1: Так. Побувати. І там, ви там вчилися теж міжнародні відносини, так?
0: Так, це були міжнародні відносини, але це більш була така вузька спеціалізація. Я там вивчала, моя спеціалізація, вона була пов'язана з внутрішньою безпекою. Тобто моя спеціальність називалась «Безпеченство вовнешне», якщо польською мовою, «Внутрішня безпека». Власне, це був такий напрямок, зв'язаний більше якби з внутрішньою з темою внутрішньої безпеки в Польщі, тобто її безпека цієї країни і також адміністрація, якби вивчення адміністрації, адміністративних органів, які функціонують, органів безпеки, які функціонують в Польщі. Тому, ну, тому що, власне, в Щецині я більше була якби,
1: Ну, заглиблена,
0: заглиблена в тематику Польщі і, власне, так, в цю країну. Тому це був такий звужений напрямок міжнародних відносин, якщо можна так сказати.
1: А як далі? Як з'явилися студії?

0: так, Варшавського університету?
1: Це була випадковість. Насправді, так сталося в моєму житті, що одного разу я прийняла участь у літній школі студіїв Східної Європи Варшавського університету. Ця літня школа, вона була організована для студентів останнього року магістерської програми. Я якраз вже тоді, в 2024 році, власне, була на останньому курсі своєї магістерської програми в Щецині. І я прийшла відбір на участь в цій літній школі. Це був такий цикл різних семінарів і також і лекцій, організованих викладачами Варшавського університету і, власне, студіїв Східної Європи, студії Європосхідній. І, власне, ці лекції, вони стосувалися тематики Східної Європи в різних напрямках – економіка, політика, також дипломатія, міжнародні відносини, історична пам'ять, просто історія і інші обшари, інші теми. І мені дуже сподобалася специфіка, власне, цих викладів, цих семінарів і те, що фактично в цій школі приймали участь також студенти з різних країн нашого регіону, Східної Європи, також, наприклад, Центральної Азії і країн Кавказу, тобто там з Казахстану, Узбекистану, наприклад, Арменії, Грузії, також України, Білорусі. І це був цікавий досвід проведення таких студентських кулуарних розмов в колективі між студентами, між нами студентами, з викладачами. Тому що було цікаво послухати, які вони мають думки, свої погляди.
0: Відрізняються, от якщо брати польських викладачів, так, польських науковців, від, скажімо, тієї подачі, так, наукової, яка є в Україні. Можливо, от ви щось нове для себе відкрили, от, саме в тому, що існують, наприклад, тут різні погляди на одну і ту ж ситуацію, так?
1: Так, насправді я це відчула, оскільки вже після участі в цій літній школі я, власне, надихнулася на те, щоб продовжити своє навчання і свою діяльність в студіях Європи, Східної Європи, в студії Європосхідній. І, власне, вже в тому році, у 2024 році, був відкритий набір на цю програму. Я, власне, подала свій внесок, свою анкету, пройшла відбір, і в такий спосіб я, власне, розпочала навчання і свій шлях вже як студентка і як дослідниця в цих студіях. Ну і, власне, під час навчання я також помітила, що дійсно підхід польських викладачів, польських експертів, він трошки відрізняється від того, що, наприклад, в мене було під час навчання в Україні, оскільки польські викладачі вони намагалися так, якби з різних сторін дивитися на певні теми, такі навіть певні болючі теми, які стосуються не тільки польсько-української історії, але також, наприклад, історії Польщі з іншими країнами, з, власне, з тим регіоном, в якому працює, на якому, як, власне, концентрується діяльність студіїв Східної Європи. І мені дуже цікаво було подивитися на те, як викладачі, вони більш відкрито відносяться до цих тем, до дискусії між студентами, між, якби, на такі якби, відстані. Тобто існує такий певний діалог між студентом і викладачем, де кожен може поділитися своєю думкою. І
0: ну, тобто вільно думка, висловити, да,
1: вільно
0: свою
1: висловити
0: позицію.
1: Свою позицію, свою думку. І ці думки, ці позиції, вони можуть відрізнятися. Але в будь-якому разі завдяки цьому діалогу ми можемо чомусь навчатися. Тобто немає такого, що є єдина думка, і ти якби мусиш
0: її дотримуватись, так?
1: І від всі дотримуватися.
0: А от вам це допомогло, наприклад, щось нове дізнатися про Україну? Так?
1: Дійсно.
0: Тобто подивитися.

0: з іншої сторони, так? От, бо ви є українкою, навчались в Україні, ну і українці знають свою історію, культуру і так далі. Але, можливо, є якісь от там історичні питання, я не знаю, там, або інші там функціонування держави, те, що ви дізналися нове, або співпраця між країнами от в Східній Європі, і, зокрема, Польщі, України.
1: Так, для мене це також було відкриття, оскільки дійсно можна сказати, що оскільки я українка і також навчалася в українській школі, українському університеті, і завдяки українським підручникам, так умовно, так? Але вже коли, власне, я розпочала навчання в Варшавському університеті, звісно, тоді я користався з міжнародної літератури, з польської літератури, і також, власне, я ознайомлювалась з тим, як, власне, польський народ, студенти поляка, а також студенти з інших країн мають свою точку зору, свою думку щодо України, щодо польсько-української співпраці і відносин між країнами. Зокрема, я дізналася те, що власне, польські викладачі, польські студенти, вони насправді дуже солідарні з Україною, вони підтримують Україну у всьому. І навіть коли існують такі складні теми, як, наприклад, питання Волині, або такі дуже гострі питання, наприклад, що стосуються пропаганди, також російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України і, власне, місце в Польщі в цій війні, позиція Польщі в цій війні. Я зрозуміла, що, власне, викладачі, вони і студенти, вони намагаються обходити якісь гострі питання, гострі угли, вони навпаки, вони відкриті до діалогу, вони розуміють, що існують різні фактори, через які існують певні недомовленості або такі якісь певні конфлікти між українською і польською стороною, наприклад, але це не повинно нас якби роз'єднувати, навпаки, ми повинні об'єднуватись, наші країни і жителі наших країн, вони мають навпаки об'єднуватись і створювати спільну платформу, спільний діалог.
0: Так, для діалогу. Я з вами цілком погоджуюсь, але ви бачите, на практиці, на жаль, це зробити не виявляється не так то просто. Бо для мене теж, я коли почала занурюватись в тему польсько-українських відносин, зокрема історична ця площина і складний історичний діалог, то для мене очевидно, що тут треба просто розмовляти. Та? Має бути майданчик, розмовляти, але виявляється, що не все так просто і є усталені певною мірою стереотипи, міфи і так далі. І, так, на жаль, ця тема, вона набагато важча, ніж, скажімо, для розв'язання і вирішення, жаль, ніж ми думаємо.
1: Так, але навіть в кулуарах, навіть в рамках Варшавського університету, це дуже прекрасно, коли кожен з нас відкритий до діалогу, що ми, наприклад, можемо обмінюватися поглядами не тільки якби завдяки тому, що ми маємо, не тільки завдяки нашому досвіду і не тільки завдяки тому, що ми вивчили завдяки там нашим підручникам, літературі прочитані, бо іншим методом.
0: Надбанню, так, що так,
1: надбанню
0: досвіду,
1: і всьому іншому. Що ми можемо слухати один одного, думку один одного, висловлювати, шукати компроміси, шукати рішення.
0: Ви знаєте, слухати, але важливо ще й чути
1: і
0: один
1: чути,
0: одного. Бо іноді
1: чути,
0: ми слухаємо, дійсно, але, на жаль, робимо, залишаємось на тих же позиціях, які є. Я вас хочу запитати ще про, бо я читала, що ви, вашу біографію, що ви досліджували становище українських воєнних мігрантів, так? Працювали і працюєте зараз з українцями. От скажіть, чи відрізняється реальна людина від тієї, якою ми бачимо, я не знаю, там, в статистиці, в дослідженнях і так далі. І от що найбільше турбує зараз українців в Польщі, з вашої точки зору, так, як дослідниці?
1: Дякую за питання. Власне, так, я писала доповну роботу на магістратурі на тему, що стосується місця українських біженців в Чехії. Для прикладу, я взяла Чехію і порівнювала це з польською міграційною політикою стосовно українських біженців.
0: Тому що це цікаво, тому що найбільше воєнних мігрантів з України – це якраз Польща, Чехія, Німеччина.
1: Так, власне, в цих трьох країнах я робила такий...

0: Порівняльний
1: порівняльний
0: аналіз.
1: аналіз в цих двох країнах, Польщі і Чехії, оскільки там дійсно найбільша кількість українських воєнних біженців, мігрантів також. І під час, власне, написання дипломної роботи, і не тільки, я зрозуміла, що таким найболючішим питанням для українців, власне, для цих біженців, являється стосунок, відношення чехів,
0: суспільства,
1: країни, яка приймає, тобто тих самих чехів і поляків до українців, тому що українці це бачать так.
0: Перепрошую, відношення на рівні, ви маєте на увазі, якому рівні? Держави, органів влади,
1: ні,
0: простих людей,
1: такому,
0: суспільства.
1: На рівні простих людей, на рівні простого діалогу, на рівні простих розмов, оскільки у більшості, наприклад, опитаних мною людей і також моїх студентів, яким я викладаю польську мову, в них складається таке враження, що ніби чехи і поляки, вони дуже сильно вірять певній пропаганді, певним єдиним якимось джерелам, які
0: стереотипам
1: також, тому що вони складуються таке враження, що вони якби дивляться один якийсь канал, який має якусь свою певну риторику, певну таку нарацію антиукраїнську, анти таку проти біженців, проти воєнних мігрантів, що там, власне, фактично мігранти винні у всіх проблемах, які у всіх кризах, які існують в цих двох країнах. І, власне, це турбує українців, це турбує людей, тому що турбує така, якби, однобока позиція, чеського, польського суспільства стосовно українців, що вони дуже вірять цим стереотипам, цим риторикам, цій риториці і цим політикам, які, власне, ведуть цю таку антиукраїнську, антибіженську риторику, що, власне, це фактично українські біженці і мігранти винні в якихось проблемах, і що це настільки розповсюджено, це настільки на такому високому рівні, що просто в кожному українці вони бачать загрозу.
0: Це як свій чужий, так?
1: Так,
0: а
1: як
0: схожі,
1: свій
0: так,
1: чужий.
0: Становище, от, і це відношення, воно схоже в Польщі і в Чехії стосовно українських воєнних мігрантів? Чи є різниця в чомусь?
1: Насправді, дуже схожа позиція, але різниця в тому, що, власне, чехи, вони, якби, менше звертають увагу на пропаганду, на цю риторику. Тобто ця риторика, вона не так розповсюджена, така антиукраїнська, антибіженська. Звісно, там є також певні політичні сили, для яких така антиукраїнська риторика являється способом існування в політичній сфері, але насправді чеське суспільство, воно більш лояльно відноситься до українських біженців, тому що вони розуміють, що вони розуміють ситуацію українського суспільства, українських людей, які, власне, опинилися фактично після початку війни, вони залишились без нічого. Вони опинилися в іншій країні, в іншій культурі.
0: Ну так, в інших умовах.
1: І в інших умовах. Вони також мають заново вчити іншу мову, ходити до інших шкіл, інших садочків, шукати роботу, працювати в іншому середовищі.
0: Та, це дуже, це дуже така багато викликів і дуже важких.
1: Дуже багато викликів, так. Але
0: я вам хочу сказати, що
1: підтримка.
0: я от була в Чехії минулого року, по-моєму, та я дуже здивувалася у тій величезній підтримці. Я навіть не думала, що Чехія настільки сильно от підтримує Україну, бо досі лишаються прапори українські, от можна
1: так
0: зустріти на вулицях. Я познайомилась з чеськими волонтерами, які від початку повномасштабної війни просто роблять дуже багато. Це прості люди, прості чехи, які допомагають там і закуповують старлінки, стараються і для військових потреб передають, для медичних, тобто допомагають дітям. І це просто мене настільки вразило, ви знаєте, просто четвертий рік повномасштабної був. І ця величезна підтримка, вона мене, знаєте, трошки навіть так зачепила по-доброму.
1: Дійсно, мене також, власне, ця підтримка, це така велика підтримка, щира підтримка.
0: Так.
1: Вона настільки захопила, що, власне, тому я й обрала цю тему для написання моєї доповної роботи, оскільки хотіла розкрити і показати це.

0: це відношення, цю підтримку, як це виглядає не просто зі сторони певних спецслужб і політики, але як суспільство підтримує
1: і дуже добре, і дуже добре, що от ця підтримка зберігається і в Польщі, і в Чехії,
0: так,
1: ну, і в багатьох інших країнах. Я хочу вас запитати, у нас час неймовірно швидко біжить, хвилинка до завершення. Як, над чим ви працюєте зараз, і які плани, можливо, якісь теми ви хотіли б порушити для своїх досліджень, так, які зараз от існують, і ви бачите, що це є певною, скажімо так, темою для досліджень, для майбутніх поколінь.
0: Так, дякую за питання. Власне, зараз я розроблюю такий проєкт, який буде називатися «Пристана польщизна». Ну, якщо українською мовою, це звучить як зупинка Польща.
1: Так.
0: Це буде така якби платформа на YouTube-каналі, а також на Інстаграмі. І це буде такий якби подкаст про польську культуру, мову, різні цікавостки з польської історії, з польської культури, може, з польської літератури, і не тільки.
1: Тому ми будемо майже колегами
0: так,
1: з вами.
0: Майже колегами, так. Але також це не буде залишатися тільки в рамках польської культури і Польщі. Також мені би хотілося порушити, власне, тему польсько-українських стосунків. Не тільки в сфері політики і дипломатії, також в сфері культури, літератури, тобто такої більш творчої сфери, і завдяки чому ми можемо налагодити діалог між нашими країнами і проводити цей такий міжкультурний діалог між нашими країнами завдяки спільному
1: баченню нашого майбутнього.
0: Так, бачимо,
1: все ж таки,
0: так, спільному баченню нашого майбутнього і нашого минулого і нашого майбутнього, оскільки без минулого нема майбутнього. І нам необхідно якби постійно працювати над цим, постійно проводити діалоги, постійно поширювати на різних платформах власне інформацію і наші думки, наші погляди, обмінюватися відкрито цією інформацією і поширювати її на суспільство, і
1: так,
0: як тобто польською,
1: і
0: в суспільство, так
1: і
0: українським
1: міжнародним.
0: Так, там буде і польською, і українською.
1: Двомовно.
0: Так, це буде така двомовна платформа.
1: Я скажу, що дуже потрібно. От у нас бракує цих майданчиків, і дуже добре, що буде ще один. Пані Анно, я дуже дякую вам за те, що ви завітали, за розмову і за те, що ви робите для польсько-українських відносин. Я нагадаю, що дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». І ми говорили про Україну, про Польщу, про молодих науковців, які досліджують зараз відносини польсько-українські, прокладають такі, знаєте, мости між двома нашими суспільствами, що надзвичайно важливо за нинішніх умов. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: До зустрічі. Дякую, пані Світлано, і дякую, шановні глядачі. Всього вам найкращого. Бажаю вам успіхів, вдачі і також запрошую до цього діалогу, до відкритого діалогу, доєднатись до таких ініціатив. Це насправді дуже-дуже важливо.
1: Дякую.
0: Дякую вам.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Речник уряду прокоментував заяву в прокуратуру щодо фонду Ґжегожа Брауна. Прем'єр-міністр Литви заявив, що не йдеться про безпосередню російську загрозу для НАТО. Популярність патріархальної моделі сім'ї в Польщі знижується.

0: Національний інститут свободи повідомив прокуратуру щодо фонду Осухова, яким керують політики Конфедерації польської корони Грзегорз Браун та Володимир Скалік. За даними Національного інституту свободи, кошти, отримані фондом від 1,5% податку, нібито були використані для незаконного фінансування політичної партії. Очевидно, що це обхід закону про фінансування політичних партій, прокоментував речник уряду Адам Шлапка.
1: Тож ці правила є, і вони дуже жорсткі. Уже не одна партія мала наслідки недотримання цих правил, чи зумисне, чи через помилки. Проте я сподіваюся, що тут як такі органи, як Державна виборча комісія, так і прокуратура у цьому конкретному випадку будуть суворо дотримуватися дійсних правил в Польщі та будуть формулювати звинувачення в цій справі.
2: І будуть формулювати зажути в цій справі.
0: Порушення правил фінансування політичних партій карається штрафом до 200 тисяч злотих. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус заявив, що немає розвідувальних даних, які б вказували на російську агресію проти країн НАТО. Його запитали про це в Брюсселі після зустрічі з генеральним секретарем НАТО. Прем'єр-міністр Литви зазначив, що влада інвестує в оборонний потенціал і заспокоює громадськість. Я вважаю, що необхідно перевірити, чи існує насправді загроза для суспільства. Але не варто перебільшувати та стверджувати, що щось станеться найближчими місяцями чи тижнями. Я запитав генерального секретаря, чи є якісь вагомі розвідувальні докази того, що Росія до чогось готується. Насправді їх немає. Прем'єр-міністр Литви наголошує, що його країна продовжує підтримувати збільшення витрат на оборону та обіцяє рівень вищий за 5% ВВП. Країни Балтії запросили від Європейської комісії додаткове фінансування на суму 500 мільйонів євро для розвитку можливостей боротьби з безпілотниками. Литва, Латвія та Естонія сподіваються, що це фінансування буде доступне ще цьогоріч. Популярність традиційної патріархальної моделі сім'ї, у якій працює лише чоловік, а жінка піклується про дім, поступово у Польщі знижується. За даними Центру дослідження громадської думки, 3/4 дорослих поляків, тобто 75%, наразі живуть у стосунках – формальних чи неформальних. Переважна більшість респондентів одружені – це 61%, а сьома частина всіх респондентів наразі перебуває в неформальних стосунках. 12% самотні. Дослідження показує, що 2/3 всіх дорослих поляків, 66%, повідомляють, що живуть з іншою особою, чоловіком, дружиною або партнером. Спільне проживання стосується майже всіх, тобто 99% подружніх пар. Понад 3/4 – 77% розлучених, які перебувають у чергових стосунках, та понад половини самотніх чоловіків і жінок, які наразі перебувають у партнерстві. Більшість поляків віддають перевагу партнерській домовленості як формі співжиття, за якої обидва з подружжя або партнери працюють і порівну розподіляють домашні справи та догляд за дітьми. Це 64%. 1/5 респондентів віддає перевагу рішенню, за якого обидва партнери працюють, але жінка відповідає за ведення домашнього господарства та виховання дітей. Лише 7% респондентів віддають перевагу традиційній патріархальній моделі сім'ї, за якою працює лише чоловік, а жінка піклується про дім і дітей. Ситуацію, за якої обидва з подружжя або партнери працюють, але чоловік або партнер переважно піклується про дім та дітей, вважають оптимальною 4% респондентів.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України, а також дивитесь на нашому каналі на YouTube Мар'яна Крилю студії і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні моєю гостею є дослідниця української історії, фахівчиня з декомунізації, збереження історичної пам'яті і програмна директорка фундації Перлипа Орлика Ірина Ясеневич, яку сердечно вітаю в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Рада вас бачити, Мар'яна.
0: Сьогодні ми записуємо цю програму вранці, так, після 9-ї, але очевидно, в ефірі вона з'явиться, коли виходить програма «Міжкультурні діалоги» після 16-ї, але хай це буде ранок. Ви повертаєтеся, власне, з форуму видавців, зокрема. Приїхали до Варшави, а Букфорум 33-й вже важлива подія, одна із найважливіших літературних подій в Україні взагалі. Що вам найбільше запам'яталося із презентації, що презентували ви?
1: Найважливіше, напевно, в 33-му букфорумі про те, що він зараз зробив спробу повернути формат ще навіть доковідний, не те, що до повномасштабного вторгнення, коли є великий ярмарок книжковий, коли є безліч подій по всьому місту. І найголовніше, що це їм вдалося. Ось цікаво, які будуть звіти видавців про продажі, але людей було досить багато. І я пам'ятаю, що я зараз оце брала книжечки Абагалама.

0: уваги на подарунок дітям моїх друзів, і я вже забирала останні примірники.
1: Велике зацікавлення.
0: Так що зацікавлення велике, гарно, дуже багато було цікавих подій, різноформатних, і поезія, і презентація нонфікшн, і фільми, і зустрічі з авторами, тому я щиро радію, що мала нагоду бути у Львові, рідному Львові, на букфорумі. І щоб презентували ми, зокрема, фундація Пилипа Орлика започаткували, і це була перша якраз презентація найсвіжіших пиріжків. Ми започаткували серію «Парабеллум», «Готуйся до війни», з воєнного нонфікшн, і разом з видавництвом «Наш формат», і вийшла книга Дойерті «Звір у машині. Як штучний інтелект змінює перебіг воєнних конфліктів». Це дуже такий оперативний переклад американського полковника і інженера книги, і мені здається, що це зараз те, що є на україномовне, на українському ринку, найбільш актуальне по тому, як штучний інтелект власне, як він втілюється в військових технологіях, і до чого це призвело в історичній перспективі, і що нас може очікувати. Важливо, що і в книзі, і загалом, я так, в світовій дискусії, це не може обходитися без українського досвіду. І ми маємо таку амбітну мрію в рамках серії «Парабеллум» публікувати також українських авторів. Їх шукаємо, але вже маємо наступні книжки перекладні, які ми плануємо, тому це такий гарний момент розвитку як для нас, як для фундації, і ми сподіваємося також, що це спосіб підтримати, зокрема, і наш формат, який постраждав від прильотів буквально нещодавно в Києві.
1: Так, ну і зрештою останній місяць, серпень, це дуже власне знакова така історія, тому що дійсно дуже багато книжок постраждало від 1 серпня, починаючи так,
0: кажуть,
1: обстріли.
0: Що знищена третина всіх накладів надрукованих.
1: Так, близько 10 мільйонів примірників різних книг. Чи це теж якось відчувалось на форумі видавців?
0: Відчувається, ну, така більша зібраність, і зрозуміло, що видавці змушені перелаштовувати всі свої операційні процеси, всю логістику, розосереджувати склади, переміщатися там в більш безпечні регіони, що впливає на ціну книжок. І є тут таке очікування, як воно буде далі рухатися. Але з бізнесової точки зору. Але, з другого боку, люди купляють книжки, і, зокрема, це є частково таким актом підтримки, зважаючи на те, що вони подорожчали. Окрема програма форуму була професійний кластер, якраз зосереджена на тому, щоб провести низку таких секторальних розмов про те, як вирішувати цю ситуацію. Зокрема, була спеціальна сесія за участі директорки Українського інституту книги пані Коваль, голови комітету профільного Верховної Ради пана Потураєва, народного депутата В'ятровича і видавців, і книгорозповсюджувачі про те, що може і як може держава допомогти в цій ситуації. І зі свого боку хочу сказати, що, ну і це звучало на цій зустрічі, про те, що ми не говоримо просто як держава, чому має виділяти кошти на книговидання, що це не є підтримка якоїсь галузі бізнесу, який постраждав внаслідок воєнного конфлікту. Це є підтримка от такого важливого напряму протистояння Росії, яка веде проти нас повномасштабну війну, в тому числі в культурній сфері, і знищуючи книжки, знищуючи зараз оцей український ринок книговидання, який просто пішов на взліт, це є частина війни проти нас, і ми повинні оборонятися і в цьому напрямку також.
1: Ми сьогодні спілкуємося у відносно так мирній країні, в Варшаві, столиці Польщі.
0: Я бачила ці смски, які мені приходять, коли в'їжджаю в Польщу.
1: Ви на Люблінщині, мабуть, були тоді, тому що...
0: На переміщенні,
1: так. Так, поки що Підкарпаття і Люблінщина отримують так ці алерти РЦБ, але в будь-якому разі спілкуємося на початку навчального року, де сьогодні в системі шкільної освіти у Польщі є дуже багато українських дітей, деякі навчаються теж і онлайн, дистанційно в українських школах, але більшість, ну не більшість, а всі зобов'язані, власне, бути в системі польської шкільної освіти. І фундація Пилипа Орлика, програмною директоркою якої ви є, зокрема, теж займається підтримкою вивчення української мови, літератури, історії за межами України. І я пригадую ваш короткий виступ на одній із конференцій, пов'язаний із

0: з вивченням української мови як іноземної у Польщі. Вже таких декілька відбулося, 4, якщо я не помиляюся, де ви, власне, зокрема, казали про те, як не втратити себе. Як не втратити себе у чужому середовищі. Сьогодні ми маємо вже 5-й рік повномасштабної війни, від 14-го року 12 років, і я спостерігаю це, принаймні, в середовищі, наприклад, де є як представники української меншини, так і представники різних хвилі міграцій з України, що, власне, на жаль, але єдиним середовищем, де, власне, діти можуть чути українську мову, залишається родина, іноді це організації, як Пласт, куди є дуже довга черга, аби записати свою дитину, бо бракує виховників. Які способи, власне, є для того, аби якось так триматись все-таки цього? Це дуже довге і складне, але багато аспектів
1: це
0: є.
1: Це праця, частина цієї відповідальності, які, мені здається, важливо приймати на себе родинам, окремим людям, які поїхали за кордон, і в контексті своїх власних родин, і в контексті чужих, умовно, родин, якщо долучатися до громадської активності. Я трохи пригадаю, це не жарт, це реальна ситуація. Ми були в Штатах, то вже давно років, напевно, 20 це випадок був, і їхній там син малий каже, а що ми будемо робити там, ну, п'ятницю після школи, в суботу? Ми підемо в суботню школу українську, а в неділю ми підемо до церкви, і потім підемо на Пласт. І дитина усвідомлює, що в нього в цьому переліку немає якихось таких інших занять, які він хотів. І каже, Боже, як то тяжко бути українцем. Ось, але цей хлопчина вже виріс, вже дорослий мужчина і українець, який докладає свій внесок, носить в нашу справу оборони. А вертаючись до того, як не втратити, насправді моя велика подяка вчителям, педагогам українським, які викладають українську мову, викладають якісь інші предмети, не обов'язково українську мову, зайшли в польську систему освіти, але вони ж спілкуються з дітьми на перервах, діти бачать ось, що є українці теж з ними в школі і мають от цей зв'язок. Моя велика подяка всім громадським організаціям і особливо тим, хто працює з молоддю і з дітьми в вечірній час, на вихідні, організовуючи різні події для того, щоб їх тримати в контексті. Ми зі свого боку, з ініціативи посла Василя Боднара, який звернувся до нас торік як до фундації, підтримали створення програми вивчення української мови в польській системі освіти. І пан професор Левчук, який написав і впроваджує,
0: такі матеріали, так.
1: В кінці року там розказував про результати досягнення. Вони не є надзвичайними, але це перший рік цієї програми. Але якщо говорити математично, то в рази зросла кількість молодих дітей, які вивчають українську мову. Це йдеться про 7-10 класи, тобто це старша школа. Що робити з меншою школою, окрім як закликати наших батьків, українців, які тут є, оплачувати і шукати факультативні заняття, як гурткового типу, для того, щоб діти вивчали українську мову. Мені, як громадській діячці, важко щось інше запропонувати. Насправді, як матері, я розумію, що це є так, якась додаткова плата, і ми вкладаємо наших дітей для того, щоб вони розвивалися. Так, серед інших гуртків може бути цей мовний гурток. Але це створить додатковий ринок, потреба артикульована. Зі свого боку, ми допомогли з створенням цієї програми і зі старшими класами, середня школа і старша, якщо є група батьків в школі, які готові звернутися до директора і сказати, що у нас є там 5, 7, 10 дітей, які готові це вивчати, тоді їм польська держава пропонує ось це вивчення української мови. Ми також сподіваємося, що ми зможемо, і зараз є такі попередні обережні надії, але що ми запустимо, власне, для польських, українських шкіл в Польщі суботнього типу або цілотижневих спеціальну програму для вчителів про те, як викладати історію України для дітей. Це у нас називається програма «Корені і крила».

історія, яка зміцнює, і ми успішно пропрацювали минулий рік в Чехії і в Данії. Зараз продовжується чеська і данська програма. До речі, будемо через місяць в Штатах і презентувати цю інноваційну розробку

0: людина громадсько активна, в принципі, завжди, що дуже важливо, власне, не чекати, а брати цю ініціативу в свої руки. Це теж, зрештою, мені минулого року в одній із розмов сказала Олександра Матвійчук, що якби не чекаємо, поки там держава, можливо, щось запропонує, а навіть на формальних групах це робимо. І я бачу по, наприклад, тому, як працюють теж, наприклад, при українських церквах, зокрема в спільнотах греко-католицької церкви, в менших осередках, тобто тут не йдеться про великі міста, такі як Варшава, Люблін чи там Гданськ, наприклад, а власне менші місця, де навіть немає парафій, а є такі якби душпастерські пункти, я би це так окреслила, де просто люди справді якби активно долучається до того, аби тримати цю групу, тримати спільноту і, зокрема, працювати з дітьми, що є теж дуже важливим. А я хотіла запитати ще от для порівняння, ви згадали про Чехію та Данію, як це там виглядає, яка ситуація, власне, там і середовище, зокрема, власне, пов'язане з одного боку з інтеграцією в цій країні, але з іншого боку от з середовищем українців?
1: Це два різні досвіди для нас, і, очевидно, і ми так і хотіли спробувати два різних досвіди попрацювати з українськими осередками, діаспорами в слов'янській країні, близькій до нас, де є близька мова і свій трек асиміляції дітям набагато простіше вивчити чеську, ніж, наприклад, вивчити данську. В Данії, перше, це і складний мовний бар'єр, хоча, з іншого боку, в них дуже поширена англійська мова різного віку, ну, і діти, і дорослі не спілкуються, тому от можна знаходити от простіше спілкування, якщо знають англійську мову на цьому рівні. Данія більше підтримує українські осередки. Загалом таке от враження склалося з тих груп, з якими ми працювали. Вони, можливо, більш забезпечені і більш інституалізовані. В Чехії це надзвичайна праця переважно педагогінь жінок, які цілий тиждень працюють не обов'язково за фахом, і вихідні вони приділяють українській справі, українським дітям. Те, що дуже поєднує наскрізно наших педагогів незалежності від країни, це зараз, можливо, така більша, сильніша мобілізація внутрішніх зусиль для того, щоб зберегти українських дітей в українському контексті. І ці величезні, перше, це дуже багато дітей, їх стало набагато більше, і якісь організації, які існували до того українських, української діаспори, вони, ну, виявилися, що це занадто багато з ким працювати, і виникли нові організації, вони виникають, їм треба навчитися от професіоналізувати себе як неурядові структури, знаходити кошти, писати заявки грантові, вести переговори з місцевою владою з приводу отримання приміщень. Така дуже багато роботи організаційної, яка могла бути незвична для тих людей, або, як ви кажете, наприклад, Пласт, який має свої там протоколи і готує своїх членів для того, ну, як громадських діячів, теж не встигає масштабуватися.
0: Тому що немає виховників. І є такі приклади, коли в дорослому віці приходять до Пласту, що є в Україні рідкісним насправді.
1: Ну, вже не рідкісним в Україні, так? Тому що ми маємо, на жаль, ситуацію, коли багато виховників, чоловіків особливо, пішли на війну, багато загинуло. Зараз от було відкриття Пластового року в Києві за участю перших осіб держави і, власне, давали, що, ну, вручали нагороди посмертно в тому числі. Ось. Тому Пласт розширюється. І в мене ж такі заклики, прохання до всіх розширюватися, створюйте організації, бо якщо є організації, це означає, що ми пропонуємо інструмент недержавний, але це так і називається, недержавні організації, але які є виразною присутністю української держави, як широкої спільноти в ваших містах, селах, де ви перебуваєте. І це означає, що якщо є організації, так само це є взаємопідтримка. це можливість мати когось плеча в плече, якщо

0: щось стається, чи у вас там міняються плани, ще щось, хтось ще підтримує, ви не одні в цій історії. А відчуття несамотності і партнерства, воно допомагає проходити через всі ці виклики і навантаження.
1: З моєї перспективи, теж досить вже довгої міграції, ну понад 16 років, я, наприклад, бачу в Польщі те, що якби не, скажімо так, оця спільнота української меншини у Польщі, це люди, які, власне, тут народилися, нащадки депортованих в межах акції «Вісла», і якби не їхня багатолітня праця там в 50-х роках і так далі, а особливо вже після, власне, 89-го року, то сьогодні різні хвилі української міграції, і зараз ця найбільш така велика воєнна міграція, то було б значно складніше. Тобто, якби не робота так цих людей на різні церкви,
0: освіти і так далі.
1: Мені
0: здається, що визнання української держави в 91-му році було б складніше, якби українська імміграція не була організована і не діяла роками.
1: Ну, власне, і мені цікаво так. Як зараз ви бачите це по інших країнах, де є стара діаспора і водночас нові хвилі міграції? Наскільки ця співпраця між цими різними групами, вона, якби, ну, якою вона взагалі є?
0: Вона є. Ми можемо багато дискутувати про те, що, можливо, хтось менше співпрацює, хтось більше. Є якісь умовні конфлікти покоління. Не назву це конфліктами, а конфлікти покоління, які об'єктивні, бо вони відбуваються будь-де в яких суспільствах. І найголовніше, і це ключовий аспект, що з'явилося багато нових організацій. І що би ми не казали, це означає, що ми розширюємося і зміцнюємося. І так, можливо, не завжди знаходиться конект такий дуже тісний між організаціями попередньої хвилі і наступних. Але це мені здається, не критично, так само, як ми не обов'язково там зараз можемо знайти, от навіть ми з вами конекти з студентською якоюсь організацією. У них свої інтереси, свій стиль спілкування, своя навіть субкультура. Ми вже виросли. Коли ми були молодими, нам теж здавалося, що хтось там старший, може, не все знає про життя, намагається розказати. Це нормальні об'єктивні історії. І я би закликала не шукати от хиби в тому, що є багато організацій, і не завжди вони з собою перетинаються. Це означає, що нас настільки багато, що ми можемо створити багато організацій і діяти на різних напрямках. Це круто. Я бачу, наскільки зараз сильна і потужна відгук української громади будь-куди, куди ти не приїхав. І це відчувається. І я розумію, що, напевно, якщо ми вернемося до дітей, малих дітей, які мали би вивчити українську мову хоч якось, не тільки в родині, бо вони тоді не отримають навичок письма і читання. Це тільки усне мовлення.
1: І соціалізація така теж.
0: І мамів, які з тими малими дітьми, їм складно, вони мусять працювати і ще дбати про родину, можливо, ще з ними є літні родичі. Але коли ці діти трошки підростають і стають самостійнішими, вони отримують можливість завдяки організованій українській там діаспорі різних хвиль мати якісь додаткові гуртки, втілювати свої інтереси з однолітками з України, потім вступати в університети, теж там об'єднуватися, шукати якісь ідеї для того, що теж зробити для себе і для України. І це дуже хороша тенденція. Ми зараз фокусувалися як фундація, як допомогти працювати з меншими дітьми, тому що це, з одного боку, найпростіша категорія. Ми знаємо, де вони рядочком присутні, як суботньо-недільні школи, бо їх туди приводять. От підлітки вже так, вони не ходять такими групочками. Але це наша ще така дія на підтримку матерів і вчителів для того, щоб їх посилити от в цей найніжніший період, захопивши дітей українським духом, зберігши їхню ідентичність, з тим, щоб вони, коли підросли, змогли, роблячи свої там вибори щодо інтересів життєвого треку, щоб вони могли зберігати український такий внутрішній старшень.
1: Я декілька років тому мала нагоду записувати в Італії програми про дезінформацію. Це такий цікавий момент, але завжди попри цю головну тему знайдуться ще інші аспекти, про які теж хочеться говорити.

0: Ти от біля Святої Софії у Римі, я вперше там побувала, в цьому оливному саду. Я зустрічаю пластунів, які в неділю після служби весь день там насправді проводять з різними групами дітей, які навчаються, хлопці, які, власне, там навчаються, але теж займаються із дітьми. Мене дуже вразили слова, власне, одного із представників пласту в Римі, який каже: «Я дитина міграції». Мені було 6 років, ми виїхали до Греції, потім ми поїхали до Італії, і йому там 20 чимось років, він каже, і найбільше я вдячний своїй мамі, яка дуже величезними зусиллями, починаючи там так з 90-х чи 2000-х років, мені от не давала, якби, нагоди забути, хто я є, яка моя мова, звідки моє коріння і так далі. Попри те, що фактично не був в Україні, тому що важко було приїжджати через різні правові аспекти і так далі. І думаю, що це таке дуже цікаве окреслення, яке сьогодні стосується дуже багатьох, на жаль, дітей, молоді, які, власне, виїхали з України.
1: Ну, ми навіть почали от таку в Україні, я думаю, що це, ну, це, напевно, що очевидно прийшло з закордонного українства, розмову, чи доречно вживати слово «діаспора» навіть стосовно українців.
0: Є різні дискусії стосовно чого, що це таке. Ось, так.
1: Так, і це або світове українство. Ну, фактично, ми є і вже зараз усвідомлюємо себе такою глобальною нацією. Тобто, нас половина нас є за десь, межами так. України. Так, це грубо кажучи. Але це налягає на цифри. І от, ну, коли ми вибирали назву навіть для нашої фундації Пилипа Орлика, що це гетьман, який він був в еміграції, і він будував цю підтримку України з еміграції в той час, коли втратилася державність цього періоду. І це для нас от патрон і втілення такої життєвої місії для фундації, для людей, які об'єдналися, для того, щоб працювати по два боки. І я вже кажу, що це не по два боки, тому що ми відчуваємо себе частиною такої глобальної нації. І підтримку цієї глобальної нації в нас, хто є в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Варшаві, в Празі, в Копенгагені, в Римі, будь-де. І, до речі, в Римі ви ж згадували про храм Софії. Я вже давно не була в Римі, але в мене я була вражена, коли приїхала, вручали тоді премію Омеляна Ковча.
0: Так, теж там.
1: І з паном Євгеном Сростюком ми були, і тоді для пані Забушко, для Яни Зінкевич вручалася ця відзнака самим папою. І тобі казали, що з 4 головних базилік Рима одна очолюється українцем тернополянином. Mm-hmm. І наскільки там я не інтегрована в життя нашої там духовної спільноти греко-католицької церкви, я цього не знала в Україні. А ти заходиш в храм і дивишся, що можна сповідатися і навіть українською мовою. Я думала спочатку, що це велика кількість наших жінок, які були в Італії на заробітках, і це якби відповідь на велику кількість споживачів. Так ні, то в тому числі ми були присутні і на високому рівні, і на рівні громадянському цієї громади, і взаємно от вона таким чином проявлювалася.
0: Та це дуже цікавий аспект. Власне, ми зачепили так, думаю, випадково, не випадково Італію, де, зрештою, ну, ця країна якби є прикладом того, такої багаторівного, я б сказала, на дуже-дуже різних моментах української незалежності, власне, туди виїжджали люди. Це з одного боку, так, економічна хвиля міграції, дуже часто люди, які були там нелегально, жінки переважно, але з іншого боку, ми маємо приклад, власне, навчання духовенства, зокрема, так, семінаристів, і ця ціла традиція, вона не пов'язана лише там з 90-ми, 2000-ми, але і значно раніше там, так, присутність наших церковних ієрархів, там будування цих спільнот і так далі. Але в той же час, парадокс, але ми досі в Італії не маємо такого потужного голосу, на жаль, тому що, ну, Італія, в Італії дуже є багато проросійських середовищ, на жаль. Так, у нас є Олесь Городецький, якому сердечні вітання, і він дуже багато робить, але, на жаль, немає дуже такого чіткого голосу адвокації. Це один з аспектів. Я тут не хочу, щоб ми це розвивали, але, на жаль, це є. І мені от цікаво, як ви теж бачите у цю роль власне адвокації, культурної дипломатії для різних середовищ українських організацій. І тих старіших, і новіших.
1: Я би розділяла адвокацію, яка спрямована, скажімо, на якісь конкретні

0: завдання в даний, ну, у нас є велике завдання в даний момент, це підтримка союзницького духу і отримання допомоги в тих обсягах, що нам необхідні. Але те, що вони там розділяються, це ми адвокатували як суспільство, що нам виділяли то один вид озброєння, то другий, то третій. Вже бачите, вже дійшло до того, що будуть давати ліцензії на виготовлення Storm Shadow і, можливо, Петріотів, якщо це вдасться. Це політична адвокація, така громадянська, вона так, вона дуже добре, коли вона сфокусована і як гостре лезо діє, але вона би не могла бути такою сфокусованою, ефективною, якщо би не величезна низка культурних ініціатив, які відбуваються постійно. От я приїхала до Варшави, ви вчора закінчилися дні української музики, так, як я розказала.
1: Організовує щось... українець Польщі.
0: Так, і ця постійна присутність в культурному треку дозволяє, перше, громаді єднатися. Ми зараз фокусуємося на українській громаді, але якщо ми звернемо увагу на поляків, на чехів, на данців, частіше зустрічати українців в такому духовному плані, в плані культурницькому, в плані музичному, відкривати для себе нас по-інакшому завдяки мистецтву, до якого не долучається. І от ця розпорошеність, вона не є погана. Це означає, що можна водночас робити дуже багато речей, бути присутніми водночас в різних місцях. Це, значить, виросло достатньо менеджерів, які це організовують, достатньо людей з такою силою місії опроявлювати український голос, його посилювати. І це добре. Це означає, що коли наші державні діячі, в тому числі політики, приїжджають, вони вже приїжджають на підготовлений нами ґрунт, і їм легше вести переговори. Ми спрощуємо, значно спрощуємо ситуацію для наших переговорних груп, для найвищого керівництва країни, а отже ми спрощуємо таким чином, трошки полегшуємо справи в Збройних силах України.
1: І що є зараз найважливішим насправді, так, попри різну діяльність. Ми сказали декілька слів про, власне, патрона вашої організації, але все ж таки, трошки я би хотіла, щоб ми поглибили цей аспект. В чому універсальність постаті Пилипа Орлика? І як він сьогодні нам може підсвічувати різну нашу діяльність?
0: Для мене, напевно, взагалі, от Пилип Орлик як гетьман і взагалі от період війська Запорозького як держави, це таких джерело натхнення сили і знань, які би ми мали мати про себе, що були там втрачені з низки причин крізь століття. Зокрема, цей спосіб організації держави війська, народу війська. Спосіб підходу до життя, коли ти на постійному протистоянні, і так чоловіки, то вони працювали в полі чи займалися ремеслами, а потім збиралися і йшли на війну. Це все лягало на жінок. В цьому джерело, зокрема, і такого більш правового чи там привільйованого порівняно з іншими народами статусу жінок в українському суспільстві, навіть середньовіччі. В тому ще наші там такі зачатки і джерела демократії нашої, і цього свободолюбивості, яка поєднується з відповідальністю. І Пилип Орлик, який написав цю конституцію 1710 році, яка все-таки кілька тижнів діяла, і хоча багато триває дискусії про те, чи можна це вважати таким документом, бо вона ж ніби не діяла, але ми вважаємо, наприклад, Карпатську Україну українською, одним з етапом української державності. Вона діяла, як держава існувала менше, ніж діяла Конституція Пилипа Орлика на території України. В Конституції вже був закладений такий, ну, такий дуже попередній, але баланс влад, які ми, от де ми черпаємо силу і натхнення для того, щоб зберігати демократичний устрій і провадити демократичні дискусії всередині країни під час війни. Тобто ми знаємо, що зараз Україна, не, ну, при всьому цьому, у нас немає цензури, як настільки сильної, так, у нас є виклики, серйозні виклики там, в частині свободи слова, але це... Ці речі, з якими ми опрацьовуємо, і це не питання, в першу чергу, до нас, це питання до агресії ворога. Ми навіть молоді люди,

0: Люди, які протестують, вони певним чином досягають зміни політичного курсу найвищого керівництва держави в мирний спосіб, не створюючи додаткових викликів всередині держави, яка бореться і веде повномасштабну війну. І в цьому, зокрема, цей джерело і досвід гетьмана Пилипа Орлика. Це також і от це імміграційна історія і розуміння, напевно, що звітом ти ще з того часів і, очевидно, ще з попередніших, про те, що де б ми не були, ми залишаємося українцями, і важливо знаходити час і відповідальність для того, щоб діяти як українці. І Пилип Орлик нам це показав. Тому ми стараємося нести цей дух перед собою і його поширювати на інших.
1: Так, це теж, безперечно, дуже важливо і пам'ятати про це, мати такий приклад в собі. Але вертаючись до України, яка бореться, все насправді, як сказав мій, до речі, вчорашній співрозмовник, диригент Теодор Кухар, значно складніше і важче, ніж це виглядає в екранах телефонів чи там телевізорів. Як, власне, сьогодні в Україні, як ви почуваєтесь там, як ваша родина, ваші рідні, друзі?
0: Дякую за це запитання. Ми в Києві, біля Києва. Ми живемо в містечку Ворзель. Це частина Бучанської міської ради. Тобто ми бачили, що відбувалося під час окупації. І зараз, коли Київ почали дуже сильно атакувати, і це, мені здається, що частина такої великої психологічної атаки на Україну, стало значно важче, ніж було в попередній час. Але треба триматися. Ну, іншого вибору нема. І коли ми говоримо про перемогу в різних іпостасях, яку ми очікуємо, про повернення території, це ми не говоримо тільки про кордони на карті і землю, як таке щось абстрактне. Щоб вона була українською, треба на ній жити і наповнювати собою, творити цю українськість. Якщо ми звідти там зараз поїдемо, значить нас буде там менше, буде менше людей, менше, ну, фізично менше людей, і, значить, це не буде так жити. Не буде жити бізнес, не буде жити культурний простір, не будуть в парках гуляти діти. І в нас, ну, ми почнемо виходити з тих територій, ми не хочемо. Тому це, ну, позиція нашої родини. Ми стараємося бути там, хоча в нас немає сховища, і насправді це лячно, і це іноді кожна хвилина запитання себе, чи наскільки от відповідальність моя перед дитиною і відповідальність моя як матері, і відповідальність моя як то, що я на себе там беру як українки, там людини, громадянки, яка діє, скажімо так, задля інтересів держави і задля безпеки дитини. Іноді це дуже така сильна дихотомія. Але в іншого боку місця не буде мати майбутнього в Україні. А я би хотіла, щоб він його зберіг. Це не його функція в 10 років, але моя функція є така.
1: Дякую вам дуже за розмову і бажаю багато сил і перемоги. Миру.
0: Дякую.
1: Це так важливо для нас і звучить сьогодні, знаєте, коли кожен день ми вранці навіть тут прокидаємось, читаємо новини і так далі. Як на початку, власне, ми говорили про цю перемогу, то багато сьогодні теж бажають один одному, аби вижити. Я думаю, що якби попри все, все має бути добре.
0: Ми маємо бути там, в країні, де хочеться жити. І дякую вам за мовлення українською, за підтримку українського контексту тут для українців в Польщі, за цю приємність прийти.
1: Будемо старатися.
0: І зустрітися з вами, обійнятися.
1: Дякую вам дуже. Програмна директорка фундації Пилипа Орлика, дослідниця української історії, архівістка і фахівчиня з збереження історичної пам'яті Ярина Ясеневич була гостею програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Я Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами, на все добре.
2: переводи.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
0: A my сидимо пліч опліч.
1: Часно тут.
0: Ой, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
1: От слова дня.

0: Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
1: Український варіант «лист» і в обох мовах це іменник чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під редакцією...
0: А ми це зробимо.
1: Електронний варіант 11-томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист 1 і лист 2. Нас цікавить лист 2. Тобто... Перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так далі. З прикладів Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою, упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
0: Мишуню не дурій.
1: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
0: А, люди, зайдьте з дороги, бо листонош їде.
1: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані.
0: А також... І краще там.
1: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
0: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
1: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.
0: Полегшало.
1: Дякую, Шевченко був би задоволений такою крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
0: Це він поставив цю крапку.
1: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту. Юрій Андрухович ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
0: 50/50 polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи і мали маніфести.
1: 50/50 @polskieradio.pl. І непрості.
0: Так, то можуть бути непрості листи.
1: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
0: Осінній
1: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
0: Так, але тутай то przecież coś nam się tutaj pomieszało. To nam zły
1: list.
0: Лист między картки влечав.
1: Це ж не останній, це осінній лист. І це не той паперовий, а той такий...
0: Пожовкує.
1: Жовтий, прекрасний. А може і червоний, хто знає, який цей осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
0: То любимо так.
1: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка лист вживає у словосполученні «розлучний лист».
0: Ну, для чого одразу так остро? Ну, przecież то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, це терапія, спокійно.
1: Медіація. Мовженське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми, змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
0: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
1: Ну, і може бути лист до Катрін.
0: Музична.

0: Ось такого листа нам вислала Каліна Яндрушік.
1: Так, Каліна Яндрушік писала до нас з вакації, з урлопу, з іншого свята, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny. Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
0: A jaka jest etymologia tego słowa? Zwidki nogi w niego rostuć?
1: Jak zawsze z napoły legendarnych czasów naszych przodków prasłowian. Zarówno list jako ten nośnik korespondencji, często bardzo intymnej, jak i liść, czyli część rośliny, również bardzo intymna, ważna część rośliny, mają wspólny prasłowiański źródłosłów. Liść, liść taki oznaczał pierwotnie płat czegoś, później blachę, następnie stał się znaczeniowo liściem drzewa. Z czasem znaczenie rozdzieliło się. Dawna forma list zaczęła oznaczać kartę papieru, a na określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
0: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
1: В польщині ув ліст давну форму заховав, а ліщ – то є форма, яка пройшла попросту певну ewolucję, a zdrobnieniem od liść jest listek, czyli taki mały liść.
0: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
1: Так, дуже важливий текст Жадана, дуже переймаючий, зв'язаний з початком російської агресії на Україну в року 2014. Текст, niestety, вciąż актуальний. Чим то зрівноважити, може, жартобливим віршиком Юліана Тувіма, який завжди пасує до всіх розмов о листах. Юліан Тувім. Вжучилась, Грзасю, лист до скринки, як просилам? List? Proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz.

0: To przechodził tatuś Halinki i jeden oficer. Też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
1: Brawo, brawo, brawo, brawissimo.
0: Dla
1: brawo.
0: Grzesia, dla cioci.
1: Dla Marcina Гачковського за прекрасну інтерпретацію театральну. Я побачила і тьотю, і Грзеся, і цього високого, котрий ставав на коліна, щоб вкинути в червону скриньку листа.
0: Тільки ж не було ані скриньки, ані того високого, бо Грзеся – то кламчух.
1: Ми не обманюємо ані перед розмовником, ані після, а в розмовнику польсько-українському, звісно, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, тобто польське слово у ваших навушниках. Ми дуже сподіваємося, що наші зустрічі допомагають вам вивчити польську мову та додають певності у спілкуванню з польськими друзями.
1: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
0: Польською етикета, кіндерштуба, савуар, вівр, питомо польські слова.
1: Так, так, так, так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну...
0: Ей, ти!
1: Так, наприклад, ей, ти! І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віддяла,
0: це би пан... Чоча віддяла?
1: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каву, на більш би безпосередню форму, чи віддялаш, чи билаш, це би ж полечив, чи маєш охота на каву. Або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Це слихач?», тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
0: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця інституту етикету. Олександра Пакуа звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
2: Перший błąd, czyli rozpoczynanie maili słowem witam. Od tego w ogóle zaczęła się moja internetowa przygoda, bo drugi.
1: Перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова вітам. І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова вітам, і не треба взагалі нікого вітати на початок цієї кореспонденції? Тому що слово «вітам» не пасує до контексту кореспонденції. Це слово, воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході тощо. І ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі, правда ж? Скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкриєте мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями. А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом welcome? Не уявляєте, правда? Так само, як і я. А ці слова welcome і вітам мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом вітам, там, то я закриваю.

0: Przez jeden tydzień nie otrzymam maila rozpoczynającego się słowem witam, to zakończę moją działalność w internecie.
1: Отже, польське «Вітам» – це не зовсім українське «Я вітаю». Олександра Пакуа обіцяє закрити свій блог, якщо впродовж тижня не отримає листів зі словом «Вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає електронних листів, що починаються від слова «Вітам».
2: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
1: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо. Шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
2: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
1: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре, шановне пані професоре, шановна пані професор, шановне пані президія, шановна пані Презес. Так звертаємось до президента фірми, корпорації тощо. Шановна пані редактор, шановне пані редакторе, так звертаємось до журналістки, журналіста.
2: Часом я отримую електронні листи, в яких читаю «Шановна пані Яно». Наприклад, з якоїсь або ж крамниці, або навіть з банку. І мені особисто така форма звертання дуже не подобається.
1: Чому?
2: Ну, тому що я вважаю, що одразу переходити на ім'я і звертатися по імені, ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання. Шановна пані, або дорога клієнтко вже, якщо ми говоримо про крамницю. І зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.
1: Добре, шановна пані, дорога колежанко, твоя правда. Винятком тут є ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат любить, щоб до нього звертатися саме так.
2: Так, по імені. Радимо про всяк випадок замість «Шановна пані Яцьку» чи там «Шановна пані Моніко». Просто напишіть у першому листі «Шановне пані» і «Шановна пані».
1: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дрозі коледзи. Дорогі колежанки і дрозі коледзи і тим подобне. Дрозі приятеле. Дрозі співпрацовниці. Дорогі зесполе, тобто дорога команда.
2: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, шачінок, і наступне речення написати в наступному абзаці.
1: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакуа. Вона ж вказує іншу помилку.
0: Другий бунт. Bardzo prosty, a mimo wszystko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką. Як хто волі.
2: То не друга помилка проста, але роблять її майже усі. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання «кому», то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після «кому» ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак оклику, то, звісно, наступне речення – пишемо з літери великої.
0: Був би викшикник, то так, втеди перше здання розпочиналибисьме дужою літерою.
1: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пане президенте, прагнемо представити оферту.

0: Te nawiązania strategicznej współpracy technologicznej pomiędzy naszymi firmami. Szanowny panie prezydente, chcę przedstawić wam propozycję strategicznej współpracy między naszymi firmami. Aboż, szanowny panie profesorze, przesyłam do wglądu najnowszą wersję artykułu naukowego uwzględniającą wszystkie pana dotychczasowe uwagi i sugestie. Szanowny panie profesorem, nadsyłaję wam dla oznajomlenia nową wersję naukowej statii, u jakiej wzięto do uwagi wszystkie, absolutno wszystkie wasze zauważenia to propozycji. Szanowna pani redaktor, dziękuję za propozycję udzielenia wywiadu i z przyjemnością potwierdzam gotowość do spotkania w zaproponowanym przez panią terminie.
1: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською цю шановна пані редактор, шановна пані журналістко, правда, ну не дуже пасує. Шановна пані просто.
0: Може, шановна пані редактор?
1: Шановна пані редактор. Ну, добре, шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
0: Прекрасна відповідь.
1: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося.
0: Коли... І чекаємо.
1: Так, і чекаємо, коли пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добре».
0: Якщо вже вечір.
1: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони, зрештою, слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного. Тому що із формою «шановне пані» я теж чула такі думки. А якщо я не шаную цієї людини, чого я маю писати «шановне пані», так? Ну, теж можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників, а противник так, як ти говориш.
0: Ну, якщо напишеш «день добре», то пан уже зрозуміє, що його не шанують.
1: А противники кажуть, що «день добре» не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але «день добре», ну, це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так ми почали листа. А як ми його завершимо?
0: Ну, залежить, який це лист. В офіційних листах, які ми починаємо від «Шановні панство», «Шановне пані», «Шановна пані», варто написати в кінці «з поважанням», «з виразами шацунку», «лонче вирази шацунку» луп «лонче вирази поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
1: Якщо це лист до адресата, якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма «поздрав'ям» або ж «лончем поздоровіння».
0: Ну, з «поздрав'ям» є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що «поздрав'ям» в кінці листа – це те саме, що «вітам» на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу «лонче уклони» і «поздоровіння».
1: А, дуже гарно. «Лонче уклони» і «поздоровіння».
0: Так. І повага, і вітання.
1: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'яння. І поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?
0: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоровлення допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоровлення з Польщі, з України, сердечне поздравлям з Бєщадів, з

0: Кійова тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
1: Третій бунт то przecinek по поздравям з поважанням з виразами шацунку, якийкольвік зворот пожегнальне уміщать.
2: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як з виразами шацунку, з поважанням, поздрав'ям і так далі, ви пишете кому. Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися у наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила польського. Мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
0: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
2: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
0: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
3: Nie, to nie jest wszystko jedno. SMS to jest krótka forma, którą stosujemy raczej w bliższych relacjach.
2: Nie. SMS-powiadomienia to forma kontaktu, jaką my możemy wykorzystywać u bliższym spotkaniu. U dzielowym spotkaniu oficjalnym nie należy nadsyłać SMS-powiadomienia do naszych partnerów, jakich my póki co nie znamy. Jeśli my chcemy wstanowić kontakt z jakąś firmą, to nie należy wysyłać SMS-powiadomienia na wskazany на візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового. А повідомлення у месенджері, смс – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він не має багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете когось привітати, краще подзвонити, ніж писати повідомлення. Це більш особисте.
3: Życzenia, наприклад, urodzinowe, to dużo lepiej jest zadzwonić niż pisać.
0: Є теж посередня форма між телефонним дзвінком та текстовим повідомленням. Так звана голосувка, тобто голосове повідомлення. Отже, можна записати коротке голосове повідомлення, надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
3: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle.
2: Bo głosówki tak, są, jest są taka możliwość, ale ta forma spilkowania dosyć superczliwa. Dechto nawet każe, że dla ludzi, którzy komunikują za pomocą głosowych powiadomień, u pekli jest specjalne miejsce. Głosowe powiadomienia wymagają, jak wy sami zauważyli, tego, żeby adresat ich posłuchał. I te, co nam by udało się przeczytać za kilka chwilin, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовили, що такою буде форма нашого спілкування саме за допомогою голосовек. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень, вона якби різна. І, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосовки.

0: Висуваємо собі те голосовки, ніж є ще ми.
1: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
0: Ну, на пewno odradzałabym te życzenia. To jest takie ważne, by życzenia, na przykład,
2: не раджу писати передусім різного типу побажання привітань. Наприклад, якщо ми хочемо когось привітати з днем народження або ж з якимось святом, то набагато краще подзвонити або ж вислати листівку. Нам здається, що листівки – це вже старомодний звичай, але я би радила про нього не забувати, тим паче, що листівки залишаються з нами назавжди, як прекрасна пам'ятка. А телефон Телефонний дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити, наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція, або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко, тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
0: Chcemy się z kimś skontaktować i okazać wsparcie, zaproponować pomoc, to lepiej już napisać niż nie robić nic.
1: A jak trzeba poczynać tekstowe powiadomienia? Adże nie do wszystkich adresatów my możemy zwrócić się słowem cześć.
0: Mamy taki zwrot polski, najlepszy, uniwersalny, jakim jest dzień dobry. Dzień dobry możemy pisać.
2: U polskiej mowie jest najbardziej uniwersalne zwrócenie dzień dobry i to słowo spolucenia możemy pisać w każdą porę dnia, tому що має воно два значення. По-перше, день від сходу до заходу, а день – це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо день добри. Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень, смс-повідомлень, вона така, що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня. Тож, якщо в смс-повідомленні напишемо «добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре, причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
0: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації. Коли пишемо kolejne wiadomości, того самого дня, то не треба się за кожним разом вітати.
1: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака добре? Tonu.
0: Na taką krótką wiadomość zdecydowanie najlepiej jest odpowiedzieć od razu, jak najszybciej, gdy ją przeczytamy.
2: Na krótkie powiadomienia warto odpowiedzieć od razu. Jeśli my nie możemy od razu odpowiedzieć, tому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор, то дуже добре було б написати про це. Odpowiem za pół godziny, za godzinę, ponieważ muszę to ustalić. Так, тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха і відповідаю на листи із запізненням. І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
0: І часто треба поновити телефон, але то є бунт, то є фопа, над яким направді працює.
1: Знала Олександра Пакуа, засновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50/50 ravlik@polskieradio.pl. Ми якомога швидше на них відповімо.
2: Яна Стемпневич.
1: Марчін Гачковський. Почуємось. Drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, wysłuchaliście kolejnego wydania audycji Pół na Pół, Piw na Piw, którą prowadzimy wraz z Janą Stępniewicz. Codziennie, każdego dnia starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni staramy się was rozbawić i opowiedzieć wam o tym, co nam się spodobało, co nas zainteresowało. Żegnamy się nie na długo, a żegnamy się oczywiście listem.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Експерти з безпеки заявив, що держава повинна передати захист критичної інфраструктури її керівникам. Польський професор прокоментував нові правила боротьби з дронами. Російський військовий літак потрапив в аварію на Далекому Сході. Експерт із безпеки Яцек Бартосяк вважає, що Польщі треба відійти від моделі, у якій держава відповідає за захист критичної інфраструктури. За словами засновника аналітичного центру Strategy and Future, ці об'єкти наразі недостатньо захищені, тому він пропонує дерегуляцію в цій сфері. Дозволити тим, котрі відповідають за об'єкти інфраструктури, взяти справи у свої руки, коли йдеться про їхній захист. Дати шанси на розвиток тим, які зможуть забезпечити цю охорону. Держава має відпустити це без ревнощів. Я не бачу жодного приводу, щоб в резервуари в Азотах і ті, хто за це відповідає, не могли протягом 2 днів вибрати антидронові системи і тестувати на власний розсуд. Революція у військових справах про виявляється в тому, що це дуже дешево.
1: Революція справ військових проявляється в тому, що то є дуже тані.
0: За словами Яцека Бартосяка, перехід до моделі, у якій керівники критичної інфраструктури відповідають за її захист, підвищить безпеку Польщі. На його думку, відсутність дерегуляції в цій сфері спонукатиме росіян випробовувати польські оборонні системи, як це було торік, коли російські дрони залетіли до Польщі і

0: Їхні маршрути проходили поблизу енергетичної інфраструктури. Нові правила збивання дронів дозволять вжити ефективніших заходів проти загроз, які створюють дрони, вважає військовий у відставці професор Здіслав Сліва з Інституту міжнародних та безпекових досліджень. Польські військові пілоти тепер за необхідності можуть збивати об'єкти, які не знаходяться в їхньому полі зору. Нові правила нещодавно були схвалені оперативним командуванням Збройних сил. Гість польського радіо 24 заявив, що нові правила необхідні через технологічний прогрес російських дронів, які атакують Україну.
1: Ситуація
0: настільки змінилася, що вже не говоримо про ці шахеди, які досить повільно рухалися. Але вже говоримо про нові російські дрони з реактивним двигуном «Герань-4», «Герань-5». Час реакції дуже змінюється, у зв'язку з чим треба приймати адекватні рішення, щоби не було так, як у 2022 році, коли загинули польські громадяни, була знищена польська інфраструктура. Ми мусимо реагувати адекватно до ескалації загрози, нових вимірів загроз, бо це треба враховувати.
1: Ескалації загрожень і нового виміру загрожень, бо на то час спойжити.
0: Досі військові не використовували можливість збивати об'єкти, виявлені радаром, оскільки це зарезервоване для воєнних умов. Однак, серед інших факторів, через загрозу дронів, такі дії були визнані необхідними. Шість членів екіпажу загинули внаслідок аварії військового літака на далекому сході Росії. Аварія сталася в Амурській області, за кілька тисяч кілометрів від Москви. Міністерство оборони Росії повідомило, що один член екіпажу вижив у катастрофі та був госпіталізований. Літак, стратегічний бомбардувальник Ту-95, розбився у віддаленому районі. На момент катастрофи він не ніс жодної зброї. Літак раніше базувався на авіабазі «Українка», одній із найбільших авіабаз Росії. Причина аварії невідома, є лише неофіційні повідомлення про можливу пожежу в одному з двигунів під час польоту. Завтра в Польщі мінлива до помірної хмарність. Уранці на сході та в Карпатських долинах можливо локальний туман, що обмежить видимість до 500 метрів. Максимальна температура 17 градусів на північному сході та в передгір'ях Карпат, близько 20 градусів у центрі та до 23 градусів на південному заході. Вітер з південного сходу та сходу слабкий до помірного. Місцями у Судетах пориви вітру до 75 км на годину.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про історії молодих українських науковців. Поговоримо про те, як знайти своє місце між двома країнами, між Україною та Польщею. І до нас сьогодні завітала дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк. Пані Анно, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано, вітаю, шановні гості і слухачі. Я дуже рада всіх почути і бути на зв'язку. Дуже приємно познайомитись. Насправді, хочу сказати, що так, слово «експертка» звучить досить так пафосно. Насправді,
0: поважно, так.
1: Але насправді, так, це більше, якби, моє хобі, ніж робота. Тобто, звісно, я займаюся цими питаннями, але це все з'явилося так, власне, поступово. І вся та сфера, власне, якою я вважаюся експерткою, це, власне, сфера моїх досліджень, сфера моїх інтересів. І саме з цих інтересів розпочалася моя історія тут, в Польщі.
0: Так, ми зараз про це все поговоримо.
1: Так.
0: Але я впевнена, що можна по праву вас називати експерткою, тому що ви досліджуєте всі ці теми важливі, так, для України, для Польщі, для країн Центрально-Східної Європи. І гірше, якщо

0: хтось називає себе експертом, а насправді таким не є. Але я хочу почати з того, з вашого шляху, чому саме Польща? Як Польща з'явилася у вашому житті? Розкажіть, будь ласка, бо ви приїхали 5 років тому, так, до Польщі?
1: Так, я приїхала на постійну основу до Польщі, власне, 5 років тому, але тоді я ще не знала, що, власне, ця історія, вона затягнеться так надовго.
0: Ну, це ще було до повномасштабної війни, так?
1: Так, це було ще до повномасштабної війни. Але історія розпочалася з того, що у 2019 році, власне, я приїхала в гості до моєї мами, яка, власне, працювала в Польщі. Ну, і ми з нею собі просто подорожували Польщею. Але вже тоді, коли під час цих подорожей, власне, мене зацікавила ця країна. Мені сподобались польські простори, міста, культура, дуже приємні люди, власне, різні там кулінарні традиції і якісь інші традиції польського народу, власне, тому що завдяки цим подорожам я просто надихнулася польською культурою, польською історією.
0: Вам вдалося пізнати Польщу,
1: і
0: так?
1: Пізнати.
0: Якось трошки з іншого
1: кутозору. Так, з іншого боку, власне, це було якби більше зі сторони культури, аніж політика або якихось там безпекових питань і всього іншого. Хоча тоді я вже навчалася на бакалавраті, власне, на факультеті міжнародних відносин. Тобто
0: в Україні ви навчались,
1: в Україні, так?
0: А ви з якого міста?
1: Я з міста Харкова. Власне, я народилася у Харкові і жила багато років в місті Харків. Але вже коли приїхала до Польщі, власне, я ще навчалася в місті Харкові. Я закінчила якраз бакалаврат.
0: Так.
1: Була на останньому курсі.
0: І ви ухвалили рішення продовжити навчання вже в Польщі, так?
1: Я ухвалила рішення продовжити навчання в Польщі на магістратурі, тому що мені просто хотілося отримати такий міжнародний досвід. Навчання в іншій країні, іншої мови, іншої культури. Також...
0: А мова? Ви знали вже мову польську?
1: Мову тоді я ще не знала, власне. Я розпочала вчити польську мову вже після того, як закінчилися ці подорожі. І після того, як я прийняла рішення, це було таке спільне рішення з моїми батьками, що треба спробувати таку можливість навчання в Польщі, в польському університеті. І, власне, в 2021 році, вже коли я закінчувала бакалаврат, я розпочала вчити польську мову. Я вчила польську мову фактично з нуля, брала репетиторство, уроки. І самостійно також вивчала польську мову, оскільки для навчання в Польщі і життя в Польщі, звісно, польська мова була дуже потрібна. Програма була польською мовою, програма навчання, яку я обрала для себе. Ну і для того, щоб, звісно, щоб більше знайомитися, більш детально знайомитися з країною, необхідна була мова. Тому я фактично з нуля вчила польську, хоча я також надихнулася тим, що я ніби відчула, якби, що моє коріння тут, в Польщі. Що
0: Ви маєте походження польське? Бо багато гостей, які приходять на ми у Польщі, ну, більшість, мають так або інакше от коріння. Або це батьки, бабуся, дідусь, прадіди і так далі. Хтось досліджував, хтось не досліджував. Ну, наприклад, в мене бабуся і прадід мій поляки, але я не досліджувала до того, як потрапила в Польщу.
1: Я, власне, також не досліджувала. У мене є польське коріння зі сторони мого батька, але якби мої стосунки, якби і моє життя, воно не було тісно зв'язане з Польщею. Тобто я знала, що це коріння є, але я не поглиблювалася в це.
0: Так,
1: я якось
0: так, схоже,
1: не занурювалася.
0: Так,
1: я так не занурювалася детально в історію Польщі, в історію свого коріння. Чесно кажучи, так насправді це вже розпочалось, власне, в такому більш дорослому віці, коли я стала більше занурюватися, власне, в тематику Польщі, ну, після подорожів і після того, як прийняла рішення спробувати закінчити навчання, закінчити вже магістерську програму тут, в Щецинському університеті.
0: Спочатку був Щецин,
1: Спочатку був Щецин.
0: Так. Тобто так. Ви після подорожі, після того, як побачили Польщу, так, зі сторони культури, історії,
1: так,
0: мови, ви вирішили пробувати навчатися Щецин, а потім була Варшава, так?
1: Так, все вірно. Щецин, тому що мені дуже сподобалось місто. так насправді

0: тому що недалеко від моря, дуже гарні пейзажі, краєвиди,
1: знаєте,
0: і
1: я ще не була.
0: Міста.
1: Я от обов'язково поїду.
0: Обов'язково,
1: бо в мене
0: запрошую.
1: Вже є так, знаєте, план міст, який б хотілося дуже відвідати.
0: Я рекомендую. Насправді дуже гарне, красиве таке промислове місто, але воно має також свою атмосферу. Дуже красиве місто, дуже гарне місто. Я також рекомендую обов'язково з'їздити в гості.
1: Так.
0: Побувати.
1: І там, ви там вчилися теж міжнародні відносини, так?
0: Так, це були міжнародні відносини, але це більш була така вузька спеціалізація. Я там вивчала, моя спеціалізація, вона була пов'язана з внутрішньою безпекою. Тобто моя спеціальність називалась «Безпеченство вовнешне», якщо польською мовою, «Внутрішня безпека». Власне, це був такий напрямок, зв'язаний більше якби з внутрішньою з темою внутрішньої безпеки в Польщі, тобто її безпека цієї країни і також адміністрація, якби вивчення адміністрації, адміністративних органів, які функціонують, органів безпеки, які функціонують в Польщі. Тому, ну, тому що, власне, в Щецині я більше була, якби,
1: заглиблена,
0: заглиблена
1: так,
0: в тематику
1: в
0: Польщі
1: теми,
0: і, власне, так, в цю країну. Тому це був такий, як, такий, якби, такий звужений напрямок міжнародних відносин, якщо так можна так сказати.
1: А як далі? Як з'явилися студії так, в Варшавському університеті?
0: Це була випадковість. Насправді, так сталося в моєму житті, що одного разу я прийняла участь у літній школі студіїв Східної Європи Варшавського університету. Ця літня школа, вона була організована для студентів останнього року магістерської програми. Я якраз вже тоді, в 2024 році, власне, була на останньому курсі своєї магістерської програми в Щецині. І я пройшла відбір на участь в цій літній школі. Це було так, це був такий цикл різних семінарів і також і лекцій, організованих викладачами Варшавського університету і, власне, студіїв Східної Європи, студії Європосхідній. І, власне, ці лекції, вони стосувалися тематики Східної Європи, але в різних напрямках – економіка, політика, також дипломатія, міжнародні відносини, історична пам'ять, просто історія і інші обшари, інші теми. І мені дуже сподобалася специфіка, власне, цих викладів, цих семінарів і те, що фактично в цій школі приймали участь також студенти з різних країн нашого регіону, Східної Європи, також, наприклад, Центральної Азії і країн Кавказу, тобто там з Казахстану, Узбекистану, наприклад, Арменії, Грузії, також України, Білорусі. І це був цікавий досвід проведення таких студентських кулуарних розмов в колективі між студентами, між нами студентами, з викладачами. Тому що було цікаво послухати, які вони мають думки, свої погляди.
1: Відрізняються, от якщо брати польських викладачів, так, польських науковців, від, скажімо, тієї подачі, так, наукової, яка є в Україні. Можливо, от ви щось нове для себе відкрили, от, саме в тому, що існують, наприклад, тут різні погляди на одну і ту ж ситуацію, так?
0: Так, насправді я це відчула, оскільки вже після участі в цій літній школі я, власне, надихнулася на те, щоб продовжити своє навчання і свою діяльність в студіях Європи, Східної Європи, в студії Європосхідній. І, власне, вже в тому році, в 2024 році, був відкритий набір на цю програму. Я, власне, подала свій внесок, свою анкету, пройшла відбір, і в такий спосіб я, власне, розпочала навчання і свій шлях вже як студентка і як дослідниця в цих студіях. Ну і, власне, під час навчання

0: Я також помітила, що дійсно підхід польських викладачів, польських експертів, він трошки відрізняється від того, що, наприклад, в мене було під час навчання в Україні, оскільки польські викладачі, вони намагалися так, якби з різних сторін дивитися на певні теми, такі навіть певні болючі теми, які стосуються не тільки польсько-української історії, але також, наприклад, історії Польщі з іншими країнами, з, власне, з тим регіоном, в якому працює, на якому, як, власне, концентрується діяльність студіїв Східної Європи. І мені якби дуже цікаво було подивитися на те, як викладачі, вони більш відкрито відносяться до цих тем, до дискусії між студентами, між якби на такі якби відстані. Тобто існує такий певний діалог між студентом і викладачем, де кожен може поділитися своєю думкою. І
1: ну, тобто вільно висловити, да,
0: свою позицію, свою думку. І ці думки, ці позиції, вони можуть відрізнятися. Але в будь-якому разі, завдяки цьому діалогу, ми можемо чомусь навчатися. Тобто немає такого, що є єдина думка, і ти якби мусиш
1: її дотримуватися.
0: І від всі дотримуватися.
1: А от вам це допомогло, наприклад, щось нове дізнатися про Україну? Так?
0: Дійсно,
1: тобто подивитись
0: так.
1: З іншої сторони, так? От бо ви є українкою, навчались в Україні, ну і українці знають свою історію, культуру і так далі, але можливо є якісь от там історичні питання, я не знаю, там або інші там функціонування держави, те, що ви дізналися нове, або співпраця між країнами от в Східній Європі, і зокрема Польщі, України.
0: Так, для мене це також було відкриття, оскільки дійсно можна сказати, що оскільки я українка і також навчалася в українській школі, в українському університеті, і завдяки українським підручникам, так умовно, так? Але вже коли, власне, я розпочала навчання в Варшавському університеті, звісно, тоді я користався з міжнародної літератури, з польської літератури, і також, власне, я ознайомлювалась з тим, як, власне, польський народ, студенти поляка, а також студенти з інших країн мають свою точку зору, свою думку щодо України, щодо польсько-української співпраці і відносин між країнами. Зокрема, я дізналася те, що власне польські викладачі, польські студенти, вони насправді дуже солідарні з Україною. Вони підтримують Україну у всьому. І навіть коли існують такі складні теми, як, наприклад, питання Волині, або такі дуже гострі питання, наприклад, те, що стосується пропаганди, також російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України і, власне, місце в Польщі в цій війні, позиція Польщі в цій війні. Я зрозуміла, що, власне, викладачі, вони і студенти, вони намагаються обходити якісь гострі питання, гострі угли, вони
1: навпаки,
0: вони відкриті до діалогу, вони розуміють, що існують різні фактори, через які існують певні недомовленості або такі якісь певні конфлікти між українською і польською стороною, наприклад, але це не повинно нас якби роз'єднувати, навпаки, ми повинні об'єднуватись, наші країни і жителі наших країн, вони мають навпаки об'єднуватись і створювати спільну платформу, спільний діалог.
1: Так, для діалогу. Я з вами цілком погоджуюсь, та, але, бачите, на практиці, на жаль, це зробити виявляється не так-то просто. Бо для мене теж, я коли почала занурюватись в тему польсько-українських відносин, зокрема історична ця площина і складний історичний діалог, то для мене очевидно, що тут треба просто розмовляти. Та?
0: Розмовляти.
1: Має бути майданчик, розмовляти, але виявляється, що не все так просто і є усталені певною мірою стереотипи, міфи і так далі. І,
0: так,
1: на жаль, ця тема, вона набагато важча, ніж, скажімо, для розв'язання і вирішення, ніж ми думаємо.
0: Так, але навіть в кулуарах, навіть в рамках

Варшавського університету. Це дуже прекрасно, коли кожен з нас відкритий до діалогу, що ми, наприклад, можемо обмінюватися поглядами не так. тільки якби, завдяки тому,

0: Шукати компроміси, шукати рішення.
1: Ви знаєте, слухати, але важливо ще й чути
0: і
1: один
0: чути,
1: одного. Бо іноді
0: чути,
1: ми слухаємо, дійсно. Але, на жаль, робимо, залишаємось на тих же позиціях, які є. Я вас хочу запитати ще про, бо я читала, що ви, вашу біографію, що ви досліджували становище українських воєнних мігрантів, так? Працювали і працюєте зараз з українцями. От скажіть, чи відрізняється реальна людина від тієї, якою ми бачимо, я не знаю, там, в статистиці, в дослідженнях і так далі. І от що найбільше турбує зараз українців в Польщі, з вашої точки зору, так, як дослідниці?
0: Дякую за питання. Власне, так, я писала доповну роботу на магістратурі на тему, що стосується місця українських біженців в Чехії. Для прикладу, я взяла Чехію і порівнювала це з польською міграційною політикою стосовно українських біженців.
1: Тому що це цікаво, тому що найбільше воєнних мігрантів з України – це якраз Польща, Чехія, Німеччина.
0: Так, власне, в цих трьох країнах я робила такий, якби,
1: порівняльний
0: аналіз. В цих двох країнах – Польщі, Чехії, оскільки там дійсно найбільша кількість українських воєнних біженців, мігрантів також. І під час, власне, написання доповної роботи, і не тільки, я зрозуміла, що таким найболючішим питанням для українців, власне, для цих біженців, являється стосунок, відношення
1: суспільства,
0: суспільства,
1: країна, яка приймає. Так,
0: країна, яка приймає, тобто тих самих чехів і поляків до українців. Тому що українці це бачать так.
1: Прошу, відношення на рівні, ви маєте на увазі, якому рівні? Держави, органів влади,
0: ні,
1: простих людей,
0: такому,
1: суспільства.
0: На рівні простих людей, на рівні простого діалогу, на рівні простих розмов, оскільки в більшості, наприклад, опитаних мною людей і також моїх студентів, яким я викладаю польську мову, в них складається таке враження, що ніби чехи і поляки, вони дуже сильно вірять в певній пропаганді, певним єдиним якимось джерелам, які
1: стереотипам
0: також, тому що вони складаються таке враження, що вони якби дивляться один якийсь канал, який має якусь свою певну риторику, певну таку нарацію антиукраїнську, антитаку проти біженців, проти воєнних мігрантів, що там, власне, фактично мігранти винні у всіх проблемах, які, у всіх кризах, які існують в цих двох країнах. І, власне, це турбує українців, це турбує людей, тому що турбує така, якби, однобока позиція, чеського, польського суспільства стосовно українців, що вони дуже вірять цим стереотипам, цим риторикам, цій риториці і цим політикам, які, власне, ведуть цю таку антиукраїнську, антибіженську риторику, що, власне, це фактично українські біженці і мігранти винні в якихось проблемах, і що це настільки розповсюджено, це настільки на такому високому рівні, що просто в кожному українці вони бачать загрозу.
1: Це як свій чужий, так?
0: Так,
1: а схоже, так, становище, от і це відношення, воно схоже в Польщі і в Чехії стосовно українських воєнних мігрантів? Чи є різниця в чомусь?
0: Насправді, дуже схожа позиція, але різниця в тому, що, власне, чехи, вони, якби, менше звертають увагу на пропаганду, на цю риторику. Тобто ця риторика, вона не так розповсюджена, така антиукраїнська, антибіженська. Звісно, там є також певні політичні сили, для яких така антиукраїнська риторика являється способом існування в політичній сфері. Але насправді чеське суспільство, воно більш лояльно відноситься до українських біженців, тому що вони розуміють, що вони розуміють ситуацію українського суспільства, українських людей, які, власне, опинилися фактично після початку війни, вони залишились без нічого. Вони опинилися в іншій країні, в іншій культурі.
1: В інших умовах.
0: Вони також мають заново вчити іншу мову, ходити до інших шкіл, інших садочків, шукати роботу, працювати в іншому середовищі.
1: І це дуже, така... дуже багато викликів і дуже важких.
0: Дуже багато викликів, так. Але...
1: Я вам хочу сказати,

0: Сказати, що я от була, так, я от була в Чехії минулого року, по-моєму, та я дуже здивувалася у тій величезній підтримці. Я навіть не думала, що Чехія настільки сильно от підтримує Україну, бо досі лишаються прапори українські, от можна так зустріти на вулицях. Я познайомилась з чеськими волонтерами, які від початку повномасштабної війни просто ну, от, роблять дуже багато. Це прості люди, прості чехи, які допомагають там і закуповують старлінки, стараються і для військових потреб передають, для медичних, тобто допомагають дітям. І це просто мене настільки вразило, ви знаєте, от, ну просто четвертий рік повномасштабної був. І ця величезна підтримка, вона мене, знаєте, трошки навіть так зачепила по-доброму.
1: Дійсно, у мене також, власне, ця підтримка, це така велика підтримка, щира підтримка. Так. Вона настільки захопила, що, власне, тому я й обрала цю тему для написання моєї доповної роботи, оскільки хотів розкрити і показати це відношення, цю підтримку, як це виглядає не просто зі сторони певний спецсустах і політики, але як суспільство підтримує
0: і дуже українців. Добре, і дуже добре, що от ця підтримка зберігається і в Польщі, і в Чехії,
1: так,
0: ну,
1: дійсно,
0: і в багатьох інших країнах. Я хочу вас запитати, у нас час неймовірно швидко біжить,
1: так,
0: хвилинка до завершення. Як, на чим ви працюєте зараз і які плани, можливо, якісь теми ви хотіли б порушити для своїх досліджень, так, які зараз от існують, і ви бачите, що це є певною, скажімо так, темою для досліджень, для майбутніх поколінь.
1: Так, дякую за питання. Власне, зараз я розроблюю такий проєкт, який буде називатися «Пристанок Польщизна». Ну, якщо українською мовою, угу, це звучить як «Зупинка Польща».
0: Так.
1: Це буде така якби платформа на YouTube-каналі, а також на Інстаграмі. І це буде такий, якби, подкаст про польську культуру, мову, різні цікавостки з польської історії, з польської культури, може, з польської літератури, і не тільки.
0: То ми будемо майже колегами
1: так,
0: з вами.
1: Так, майже колегами, так. Але також це не буде залишатися тільки в рамках польської культури і Польщі. Також мені би хотілося порушити, власне, тему польсько-українських стосунків. Не тільки в сфері політики і дипломатії, а також в сфері культури, літератури, тобто такої більш творчої сфери, і завдяки чому ми можемо налагодити діалог між нашими країнами і проводити цей такий міжкультурний діалог між нашими країнами завдяки спільному
0: може, баченню нашого майбутнього.
1: Так, спільному баченню нашого майбутнього і нашого минулого і нашого майбутнього, оскільки без минулого нема майбутнього. І нам необхідно якби постійно працювати над цим, постійно проводити діалоги, постійно поширювати на різних платформах власне інформацію і наші думки, наші погляди. Обмінюватися відкрито цією інформацією і поширювати її на суспільство. І ну, як польською, і в суспільстві, так і українською, і міжнародною.
0: Так,
1: там буде і польською, і українською.
0: Двомовно.
1: Так, це буде така двомовна платформа.
0: Я скажу, що дуже потрібно. От у нас бракує цих майданчиків, і дуже добре, що буде ще один. Пані Анно, я дуже дякую вам за те, що ви завітали, за розмову і за те, що ви робите для польсько-українських відносин. Я нагадаю, що дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Ми говорили про Україну, про Польщу, про молодих науковців, які досліджують зараз відносини польсько-українські, прокладають такі, знаєте, мости між двома нашими суспільствами, що надзвичайно важливо за нинішніх умов. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
1: До зустрічі. Дякую, пані Світлано, і дякую, шановні глядачі. Всього вам найкращого. Бажаю вам успіхів, вдачі і також запрошую до цього діалогу, до відкритого діалогу.

0: доєднуватись до таких ініціатив, це насправді дуже-дуже важливо.
1: Дякую.
0: Дякую.
2: Дійшай порозмовляємо о тим, чи Польща є...
3: Сьогодні ми обговоримо, чи готова Польща до старіння населення. Це Польське радіо для України, програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, а нашою гостею сьогодні є Віслава Борчик, громадська активістка, засновниця та президентка Польської федерації асоціації університетів третього віку, член Нової національної ради з питань політики щодо людей похилого віку. Сьогодні ми обговоримо найважливіші виклики, які пов'язані сьогодні зі стратегією, до людей похилого віку в Польщі. Добрий день.
2: В Польщі. День добре.
4: День добре.
2: Зачнімо от...
3: Почнемо з Нової національної ради, починаючи з політики, яка скерована на літніх людей. Чому її було створено і які її поточні та найважливіші завдання на найближчі роки?
2: Найбільше лата.
4: Понівеж відчуваємо то всі, що старіє ще нам Європа.
5: Оскільки ми всі відчуваємо, що Європа старіє, і Польща також старіє, ми розуміємо, що демографічні зміни наразі становлять значний виклик для урядів, парламентів, а також і для населення. Тому 7 вересня канцелярія прем'єр-міністра у Варшаві провела установчу зустріч, на яку прем'єр-міністр Дональд Туск запросив 24 експерти.
4: Кураційне споткання, на яке пан прем'єр...
5: Вони представляли різні спеціалізовані групи, щоб розпочати роботу у рамках Ради із питання так званої сеньоральної політики, тобто політики для літніх людей.
4: Спеціалістів, аби розпочати працю в рамках Ради до справ політики сеньоральний.
5: Зустріч проводив міністр сеньоральної політики, яка наразі обіймає посаду урядового уповноваженого. Вона є не лише міністром політики до справ літніх людей, але як і урядовий уповноважений, також координує співпрацю всіх міністерств у цій галузі у межах уряду.
4: Політики сеньоральної, тільки як повномочник рządu, координує в рządzie również співпрацю.
5: Це надзвичайно важливо, оскільки політика не може бути закритою у цьому сегменті і не може бути вузькою сферою. Це міжвідомча, дуже широка ініціатива, яка також впливатиме на окремі сфери стратегії.
4: Ресортове, дуже широке, що також ще переложить на поштегульні обшари в стратегії.
5: Якщо дозволите, скажу кілька слів про цю групу спеціалістів. Ми запросили представників наукової спільноти, також дослідників людей похилого віку та демографічних груп. Серед них 8 представників університетів та наукової спільноти. Інша група складається з представників державних установ та місцевих органів влади. І ще одна група – це представники працедавців.
4: Колейну групу то сам представители.
5: Економічне питання, срібна економіка мають вирішальне значення для політики щодо людей похилого віку загалом, оскільки ця сфера також представлена.
4: Проблем господарчі, срібна господарка є істотний цілої політиці сеньоральної.
5: Теж були запрошені представники національних неурядових організацій, тобто представники третього сектору. Я є серед них президентом Національної федерації асоціації університетів третього віку, і вона діє в нашій країні із 2007-го.
4: До сектора, в тим між іншими, єстем również в тій групі, як президент Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która działa od 2007 roku w naszym kraju.
3: Який план є на наступні, скажімо, 3 чи 5 років? Чи існує структура, що окреслює конкретні завдання для окремих експертів, які працюють з вами?
4: Пані міністр Окладренович, як приводниця.
5: Міністр Окладренович, як голова цієї команди, цієї ради з питань політики на вищому рівні, надала нам дуже важливу інформацію, яка спрямовуватиме роботу нашої команди, нашої ради. А саме, по-перше, стратегія політики на вищому рівні Польщі має бути такою політикою між поколіннями за своєю природою.
4: Характер міжпоколіньовий. То не є тільки...

0: документ.
1: Це не просто документ чи план, орієнтований переважно на літніх людей. Хоча сама назва «сеньоральна політика» може натякати на такий підхід. Однак передумова зовсім інша. Це має бути перелік, програма, концепція дім, яка застосовуватиметься для всього суспільства.
0: Програма, концепція, діалань, які дотичуть цілого суспільства.
1: Це пов'язано із тим, що вже деякий час протягом кількох років у нас спостерігається значно нижчий рівень народжуваності. Дуже низький, народжується менше дітей. З іншого боку, є і позитивні новини. Тривалість життя збільшується. Люди похилого віку живуть довше. Це також успіх нашої сучасності. Успіх медицини, а також успіх способу життя, які включають у себе також харчування і турботу про себе.
0: Наших сучасних часів, сукцес медицини, але і стилю життя, рівніш
1: способ. Порівнюючи це із поколіннями наших бабусь чи дідусів та навіть батьків, ми бачимо, як змінюється життя людей похилого віку, а також вік цих людей зростає. Отже, навіть враховуючи ці демографічні дані, потрібні демографічні прогнози, які вже сягають аж до 2060-го.
0: Власне, те дані демографічні. Прогнози демографічні.
1: Польський уряд вирішив, що це дуже важлива сфера і що це питання повинні розглядати на належному високому рівні в національній політиці.
0: Вже то є дуже важливий обшар, а щоб рівніш в політиці краю потрактувати те загаднення на відповідним високим позіомі.
2: А чи є вже якась інформація про те, як люди похилого віку або молодшого покоління будуть співпрацювати? Ви кажете, що ця програма призначена не лише для людей похилого віку, але й перш за все для майбутніх поколінь, які також колись стануть людьми похилого віку. Якщо ми говоримо про 2060 рік, то моє покоління, наприклад, жінки у цьому віці точно вийдуть на пенсію.
3: Прийду на емеритуру з певністю.
0: Очевидно, я навіть повім більше.
1: Звичайно, я б навіть сказала, що всі вікові групи будуть залучені до консультацій щодо цього стратегічного документу. Про це вже свідчить склад Ради сеньоральної політики. До нього входять як люди похилого віку, так і набагато молодші люди.
0: І особи в віку сеньоральним, але також особи значно молодші.
1: 30, 40, 50 років. Сам склад Ради вказує на те, що це перспектива, це погляд на політику щодо старших, охоплюватиме широке коло людей, включаючи людей різного віку.
0: Буде уєнте в такому широкому закресі осіб.
1: Я також хотіла би наголосити, що підготовка цього документа запланована на середину наступного року. Очікується, що буде опубліковано основний проект цього документа, і, як завжди буває з такими стратегіями та стратегічними концепціями, він буде предметом громадських обговорень. Тому я сподіваюся, що багато різних груп, як професійних, так і соціальних, а також фахівців, зможуть висловити свої зауваження та, звісно, коментарі. Тому я вважаю, що участь ЗМІ є тут вирішальною, як і залучення громадських організацій та громад, а також підготовка осіб, які зможуть зустрітися з різними групами та громадами, аби інформувати їх про цей документ та напрямки дій.
0: Важливий є уділ організацій сполучених, середовиськ локальних.
1: Тому що з урядового рівня ми бачимо це по-різному, у широкому сенсі. Однак також важливо, щоб реалізація цієї політики вищого рівня охоплювала всі місцеві органи влади.
0: О тих керунках діяння, бо з позиому рządu бачимо то інакше, широко. Натомість важливо є теж.
1: У нас є воєводські уряди, повітові уряди, є у Польщі муніципальні органи влади. І тут переважно живуть мешканці у муніципалітетах та містах, також у гмінах. Важливо, щоб ця інформація про заплановані стратегічні дії, обсяг цих заходів просто досягала та була доведена до відома якомога ширшого кола мешканців.
0: У даних діяннях стратегії о закресі тих діявай, щоб по просту дотарла і została przekazana як найширшій групі мешканців.
3: Як сама пані мовиш,
2: як ви кажете, люди похилого віку – це дуже різноманітна та широка група. Я також хотів би запитати про людей похилого віку з України. Чи повинна майбутня політика щодо людей похилого віку, яка розробляється зараз, включати мі?

0: Це для інтеграції людей старшого віку з інших країн, власне, в цю програму, про яку ви говорите, враховуючи при цьому їхні потреби. Як це може виглядати на практиці в майбутньому?
1: Потреби, як би то могло виглядати в практиці в прийшлості?
2: Від дуже вілу лет środowisko університетів третього віку.
3: Протягом багатьох років спільнота університетів третього віку у Польщі, а також інші благодійні організації підтримують контакти із численними неурядовими організаціями по всій Європі. Ми маємо особливо тісні контакти з організаціями в Україні або, можливо, навіть у Європейському Союзі загалом. Ми маємо дуже хороший досвід, про який я розповім за мить. Наприклад, із Німеччиною та Європейським Союзом людей похилого віку.
2: Свідчення, о яких теж повім за хвилю, з німцями і з Європейською Унією Сеньорів.
3: Наші давні контакти, співпраця, стосунки та дискусії також дають нам право включити розділ «Тематичну область» до стратегії політики нашої країни щодо людей похилого віку у Європі у ширшому сенсі. Це дуже важливо. Багато країн мають свою специфіку. Ми у Польщі, Україні, Словаччині, а також у Чехії та Румунії.
2: Знайшов ще такий обшар тематичний, дотичонцев.
3: Я не перелічуватиму усі, але це країни Центральної та Східної Європи. І тут конкретна ситуація мешканців цих регіонів дещо відрізняється у питанні людей похилого віку, які проживають у Німеччині, Італії, Греції, Литві чи навіть скандинавських країнах.
2: Не виміняв всіх, але то сам краї з обшару.
3: Вкрай важливо використовувати досвід європейських країн, а також наших сусідів, зокрема України, яка перебуває в особливо складній ситуації у цей період війни. Тим не менше, наші відносини та співпраця з Україною, а також її неурядовими організаціями, тривають уже чимало років, і ця співпраця, ну, дуже різноманітна.
2: В краях скандинавських. І то є дуже важливо, щоб теж використати досвідчення країв європейських, але й наших сусідів.
3: До війни в Україні ми, як Національна федерація Асоціації університетів третього віку, вже мали тісні контакти з польськими університетами третього віку, які діяли, наприклад, у Львові. Серед них є поляки та є також українці. Тому ми щороку проводили тут зустрічі на форумі третього віку, який проходив у Криниці-Здруй та Новому Сонці.
2: До часу війни в Україні
3: приїжджали делегації, також дізнавались на такому широкому форумі, в якому взяли участь понад 200 лідерів та університетів третього віку та інших організацій людей літнього віку із Польщі та різних європейських країн.
2: Są to Polacy, ale również i Ukraińcy jednocześnie. Wobec tego mieliśmy tutaj spotkania co roku.
3: Ми дізнавалися від представників України про становище літніх людей у цій країні. І з початку війни ці стосунки набули ще більш широкого характеру.
2: Дивилися ще втеди на таким широким форум, на якому було понад 200 лідерів і університету третього віку.
3: Йдеться про благодійну допомогу, а також про запрошення до Польщі для навчальних візитів. Незважаючи на війну, багато організацій приїжджають до Польщі. Я склала тут список, тому що Польська Федерація університетів третього віку є почесним покровителем великих спортивних заходів, тих, що пов'язані з підтримкою фізичної активності, а також розвитком міжнародної солідарності.
2: Квестія теж запрошення до Польщі на візити студійні.
3: Щорічно у Рабці-Здруй організовуємо зимові спортивні заходи для людей похилого віку, а в Лазах у Силезькому воєводстві спортивні олімпіади університетів третього віку, а також організації для людей похилого віку.
2: Є патроном гоноровим дужих видажей о характері спортовим, о характері таким зв'язаним з утриманням активності фізичної.
3: І за цей період протягом понад 12 років і під час війни також приїжджали представники університетів третього віку з Лодзі, Харкова, Рівного, Кривого Рогу, Черкас, Ірпіня, Волині, Полтави та Сум, а також представники університетів третього віку від Київського університету.
2: Олімпіади спортові університетів третього віку і організації сеньорських.
3: Отже, як бачите, це справді велика спільна група людей. Вони хотіли приїхати до Польщі на ці важливі заходи.
2: Університетів третього віку з Луцька, з Харкова.

0: chyba z Równego, z Krzywego Rogu, z Czerkasów, z Irpin, Wołyń, z Wołynia, z Połtany.
1: Z Połtawy.
0: Z Połtawy, z Sumów. I także reprezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Kijowskim.
2: Спілкуюся з ними під час цих зустрічей. Вони планують свою поїздку до Польщі на кілька днів довше, тож після участі в цих олімпіадах та заходах для старшокласників вони мали можливість відвідати університети третього віку у нашій країні, в їхніх місцях розташування, а також дослідити Польщу.
0: Виїзд до Польщі також на кілька днів довше. Чи мали оказію по удяле?
2: Я думаю, що це гарна ознака для майбутнього та дає досвід, із якого ми можемо зробити висновки на наступні роки. Але я також хочу наголосити на тому, що, на мою думку, надзвичайно важливо.
0: Мисля, що то є дуже
2: Як президент Національної федерації я підтримую регулярний контакт із президентом Асоціації університет третього віку, відомої як клепсидра. Це означає текучий пісок, пісочний годинник. Це означає знак часу, плин часу. Професор Артур Горбовий, який також консультує спільноту Український університет третього віку, він сказав мені у нещодавній телефонній розмові, наразі це потенціал приблизно 100 організацій. Пані Оксана Степанюк із Лодзі також є членом правління цієї асоціації. І це люди, з якими я підтримую регулярний контакт.
0: Środowisko українських університетів третього віку, як мені переказав в останній розмові телефонічній.
2: Вони також обізнані з проблемами, які зараз турбують людей похилого віку в Україні. Професор Горбовий також дав мені свою оцінку сьогоднішньої ситуації, свою точку зору. Він має досить широке розуміння спільноти людей похилого віку та тих активних людей, які все ще можуть виходити з дому та хочуть спілкуватися. Найбільшими проблемами є безпека та відчуття захищуваності, тому є певні побоювання, чи не так?
0: Przekazał mi również pan profesor Horbowy tą ocenę na dzisiaj. Jak na dzisiaj wygląda sytuacja w jego oczach i w jego opinii?
2: Воєнна ситуація змушує до певної поведінки, тому це одна з головних перешкод. Також є питання людей, яким потрібні ці контакти. Вони дуже охоче їх надають, однак є питання фінансування різних проєктів, і ці організації також стикаються із серйозними труднощами у цьому плані. Ми консолідуємо цю спільноту, і я думаю, що ми також захочемо обговорити фінансування неурядових організацій, можливо, через фонди Європейського Союзу, працюючи над польською стратегією.
0: Німніє, однак, є кwestia фінансування різного роду проєктів, з тим теж та організації.
2: Тому підтримка активності людей похилого віку має величезне значення. Не лише для самих людей, цих літніх людей, а й для їхніх сімей і для всієї спільноти загалом.
0: Фінансуванню організацій позарządових, бить може, зі środków Unii Europejskiej.
2: Активні люди, ті, хто зустрічаються та можуть отримати знання та інформацію через ці заняття в університетах третього віку, які перебувають у стосунках один з одним, вони психічно почуваються набагато краще.
0: Społeczności. Особи активні, особи, які się spotykają, które mogą pozyskać też wiedzę, informacje właśnie na tych zajęciach w uniwersytetach trzeciego wieku.
2: Водночас, користуючись лекціями, консультаціями та порадами різних спеціалістів, вони також можуть отримати безкоштовні знання, які корисні для них, такі як покращення свого харчування. Йдеться також про організацію свого повсякденного життя, відсутність обмежень у домівках, просто позитивне ставлення, що одразу ж призводить до кращого здоров'я.
0: Życie codzienne, a żeby nie zamykać się w swoich mieszkaniach, a żeby po prostu być człowiekiem takim pozytywnie nastawionym, co od razu się przekłada na stan zdrowia.
3: Чим є генеральний?
4: Що таке університет третього віку? Чим є ця програма? Що там можуть знайти люди похилого віку?
0: Формула діяй університету третього віку.
2: Формула функціонування університетів третього віку. Ми працюємо за французькими моделями. Перший університет був засновано в Тулузі ще у 1973-му.
4: Дуже давно.
0: Już 50 лет минуло. Polski Uniwersytet pierwszy założyła pani profesor Halina Schwarz w Warszawie.
2: Так. як минуло 50 років, а перший польсько-німецький

0: Університет був заснований професоркою Каліною Шварц у Варшаві, також при Варшавському університеті. У 1975 році та минулого року вся Польща святкувала 50-річчя польських університетів третього віку.
1: Знанням до наших діявань цілого руху сполечного, бо так може...
0: Але Сейм, Сенат і польський уряд також дуже позитивно відгукнулися на нашу діяльність, увесь суспільний рух, як ми тепер можемо назвати діяльність університетів третього віку. Ми отримали вітальні листи, і мушу сказати, що в кожному воєводстві відбулися урочистості, де органи влади воєводства, адміністративні та місцеві органи влади визнали цю роботу та відзначили багатьох лідерів, бо це служіння громаді.
1: Праця сполечна, прошу панства, це огромна вартість, що люди, треба о тим вірити.
0: Пані та панове, це величезна цінність, яку люди повинні усвідомлювати. Я постійно на цьому наголошую. Люди, які керують університетами третього віку, ми зазвичай називаємо їх лідерами. Це пенсіонери, і їхня робота переважно волонтерська. Нещодавне дослідження Центрального управління статистики показує, що у Польщі по всій країні існує майже 750 університетів третього віку.
1: Тих університетів.
0: Цей список зростає. Щороку до нього приєднуються нові установи, а це означає зростання інтересу. З іншого боку, більшість – це асоціації університетів третього віку та фонди, тобто неурядові організації. Окрім цих установ, у нас також є університети третього віку при університетах. І тут керівництво закладу вирішує створити такий університет.
1: Фундації, чи са то організації позарządowe, бо опроч тих...
0: Пане редакторе, я також бачу величезний прогрес, усе більше ректорів, усе більше університетських сенатів, бо вони є владою, вирішують створити університет третього віку, який також пропонує величезні можливості для молоді, для студентів і для викладачів. Ці міжпоколіннєві зв'язки, вони просто відбуваються.
1: Творить університет третього віку, це дає теж огромну шансу для молодих людей, для студентів.
0: А є ще третя група університетів третього віку, а саме це місцеві органи влади, ГМІН та інших муніципалітетів. Вони також створюють університети третього віку у своїх закладах, у культурних центрах, бібліотеках, у центрах безперервної освіти. І це дуже цінно, оскільки університети в цих віддалених містах, розташованих далеко від великих міських забудов, вони знаходяться доволі далеко, і ми цінуємо величезну цінність співпраці із місцевою владою та культурними установами.
1: Дужих агломерацій доцінюємо огромну вартість співпраці з самоврядуванням.
0: Адже окрім освіти, в університетах третього віку йдеться про спільне проведення часу. Чи то похід у кіно, прогулянки, театр, чи, можливо, якісь групові заходи, які також дуже потрібні. Гімнастика, якась йога, аквазаняття. Заняття з іноземних мов, мовні курси, психологічні семінари. Особливо це важливо після пандемії. Як федерація, ми рішуче наголошуємо на створенні таких заходів, щоб після цієї пандемії люди похилого віку якимось чином повірили, що погані часи закінчуються, а кращі таки настають. Нам просто потрібно вийти з дому та зустрітися з іншими. Нарешті, підсумовуючи, зібравши усе докупи, але це також передає ширше послання і ширше сприйняття.
1: То, що зле, теж є кінче і приходить лепший час, тільки треба вийти з дому, треба ще спотикати з іншими. На кінець так підсумовуючи, щоб так...
0: Я визначаю лідерів університетів третього віку на цьому 51-му році роботи у Польщі як керівників соціальних університетів для людей літнього віку. Чому я це так називаю? Соціальні менеджери університетів для людей похилого віку, тому що вони повинні бути обізнаними з організацією університету, з управлінням, розробкою освітніх та активістських програм. І ці університети працюють цілий рік. Це не просто символічні зібрання на День людей похилого віку чи День бабусі, дідусів. Вони повинні бути вмілими у зборі коштів, у розробці проєктів. Зараз таких можливостей стає дедалі більше.
1: З зажонзанням, з przygotowaniem programu edukacyjno-aktywizującego, bo uniwersytety działają przez cały rok.
0: У нас є спеціальні урядові програми, підтримка активних людей літнього віку, ради людей похилого віку, клуби для них, центри денного догляду. Але вам просто потрібно знати, як це зробити та підготувати цю документацію.

0: а також шукати можливості фінансування. І дуже важливий елемент – співпраця з іншими організаціями.
1: Вспірайонце ради сеньорів, вспірайонце рівніш клуби сеньорів.
0: Патронат університету гарантує належний рівень знань та освіти, які будуть надаватися спеціально людям похилого віку. Співпраця з місцевою владою та органами місцевого самоврядування, і до них належать культурні центри, бібліотеки, центри фізичної активності, багато іншого. Різні заклади, де також можна запланувати та провести такі заходи з людьми похилого віку.
1: І відповідний пожом едукації, яка буде переказувана власне особам старшим. Співпраця з самоврядом локальним, з єдностками самоврядом.
0: Вкрай важливо, щоб бюджети місцевих органів влади, чи то муніципальні, повітові чи воєводські, передбачали фінансування для того, щоб люди похилого віку залишалися активними якомога довше.
1: Діяння з сеньорами та Także zaplanować i realizować. Bardzo ważne jest, aby w budżetach samorządu, czy to gminnego, powiatowego, czy wojewódzkiego, znalazły się właśnie środki finansowe.
0: Я також хочу наголосити, що крім цих активних людей, існує друга група літніх людей – залежні ті, хто залежить від інших. І це також діяльність. Міністр Мажена Окладревнович, урядовий уповноважений, щойно підготувала разом із командою експертів проект нового закону. Він поширюється як на людей похилого віку, так і на тих, хто потребує довгострокового догляду.
1: Мажена Окладревнович – ані повномоцник рządu.
0: І він включає положення щодо премій для людей похилого віку. Це новий інструмент, який буде впроваджуватися через муніципалітети по всій країні. Я думаю, що це також буде темою для окремого обговорення, тобто для окремої зустрічі.
1: Бонус сеньорального – то таке нове narzędzie, новий інструмент, який буде поприз gminy реалізовані на терені цілого краю. Мисля, що то був би теж темат на колейну розмову, на колейне споткання.
2: Дякую багато. Щиро вам дякую. І, звичайно, бажаємо вам подальшого зростання. Щиро дякую. До зустрічі.
1: Дякую вшельно.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо.
4: У Варшаві щойно минула 19-та година, розпочинається передача Української служби Польського радіо для закордону, і для вас працюватиме сьогодні над ефіром звукорежисерка Ельжбєта Рожицька, а у студії перед мікрофоном я, ведучий Тарас Андрухович. Ну і після першого випуску новин розповімо про застосунок повідомлення про загрози з повітря, який на досвіді України розробив житель Любліна. Поговоримо теж про розвиток мережі цивільних укриттів та місць сховку у Польщі на тлі чинних правил Україні. Дізнаємось теж про спільні міграційні виклики у польсько-українських відносинах, а ще поговоримо про штучний інтелект у сучасних системах озброєнь та на війні. Ну, але починаємо ми традиційно інформаційним випуском, який для вас підготувала Ольга Трембач. Їй передаю слово.
5: Польща змінила правила збиття повітряних цілей. Польські лікарі заявили про нестачу ліків, їжі та енергії на випадок війни. Цьогоріч в університетах Польщі розпочне навчання рекордна кількість студентів. З огляду на дедалі зухваліші російські атаки поблизу нашого кордону, співпраця Польщі з Україною є зразковою, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи інцидент поблизу прикордонного переходу Дорогуськ 28 вересня. Російський дрон поцілив об'єкт на українській стороні приблизно за 2 кілометри від прикордонного переходу. Через обстріл польська армія у понеділок 28 вересня підняла в повітря винищувачі. Кожної доби по кілька разів ми мусимо підіймати в небо нашу авіацію. Російські атаки поблизу нашого кордону набрали перманентного характеру. Ми концентруємося на тому, щоб із польського боку кордону не сталося нічого поганого. Наша співпраця з українцями ідеальна. І з цієї ночі можемо розраховувати на миттєве інформування від українців. Не лише про те, що летить, а й про те, що їм вдалося нейтралізувати над Україною.
6: Не тільки інформувати, що щось летить з сторони Польщі, але теж ліквідувати те загроження ще над Україною.
5: Польські військові тепер зможуть за необхідною

0: Знищувати повітряні цілі без попереднього візуального контакту з ними. Оперативне командування Збройних сил Польщі змінило правила застосування винищувачів і бойових вертольотів. Наприклад, якщо об'єкт входить у заборонену для польотів зону, а українська сторона одночасно повідомляє про повітряну загрозу, пілот може отримати підстави для застосування зброї на відстані. Нові процедури мають скоротити час реагування і водночас підвищити безпеку самих пілотів. Польські лікарні до війни не готові. Якщо сьогодні почнеться війна, запасів їжі, ліків та енергії вистачить лише на кілька днів. А далі лікарі будуть змушені приймати пацієнтів без необхідних ресурсів. Про це пише Діннік газета «Правна», яка запитала керівників польських лікарень, що їм потрібно для роботи в умовах війни. Директори говорять про відсутність достатніх запасів медикаментів, води та харчів, а також про проблеми з енергопостачанням. Після початку війни лікарні мають бути готові працювати в режимі масового надходження поранених. Однак, як зазначає газета, далеко не всі заклади мають навіть приміщення для розміщення додаткових пацієнтів. Окрема проблема – персонал. Медиків і так бракує, а під час війни частина лікарів та медсестер може бути мобілізована. Деякі лікарні вже проводять навчання на випадок надзвичайних ситуацій, але системної підготовки та фінансування для цього недостатньо. Директори лікарень наголошують і на іншій проблемі – транспорті та координації. У разі масового напливу поранених пацієнтів їх доведеться швидко переміщати між лікарнями, але не всюди є достатня кількість машин швидкої допомоги та обладнання. На прикладі лікарень Мазовецького воєводства видання показує, що навіть великі заклади не мають достатніх резервів на випадок війни. Студенти першого курсу вже на низькому старті, щоб розпочати навчання в університетах. Ті, для кого навчання означає переїзд до іншого міста, облаштовуються в гуртожитках та орендованих помешканнях. Багато факультетів організовують орієнтаційні дні. Цього року до університетів вступає надзвичайно велика кількість людей. Це результати реформи, коли до першого класу водночас пішли і семирічки, і шестирічки. Морський технологічний університет у Щецині збільшив ліміти прийому більш ніж на третину і не єдиний в Україні. Однак цей демографічний бум – тимчасова ситуація. Через 2 роки університети зіткнуться зі спадом і боротьбою за кожного студента. Ми готуємося до цього, каже Анна Малиць, речниця Морського технологічного університету у Щецині.
1: Ми
0: свідомі того, яка кількість дітей закінчуватиме школу наступними роками. Наш метод заохочувати студентів вступати до морської політехніки – це розвиток нашої навчальної бази і лабораторій. Це притягує студентів. Ми бачимо це за результатами вступу. Маємо надію, що рівень якості освіти мотивуватиме молодь обирати такі заклади. Цього року понад 450 тисяч осіб розпочнуть свій перший курс навчання. За приблизними оцінками, через 2 роки кількість нових студентів зменшиться на чверть.
2: Це була Ольга Трембач із випуском новин. Наша передача продовжується. Мешканець Любліна створив застосунок, який відстежує об'єкти в повітряному просторі та сигналізує про потенційні загрози. Натхненням для створення стражник.eu стало українське рішення для моніторингу ситуації в небі та попередження населення про загрози. Більше про це в матеріалі нашої кореспондентки.
3: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Стражник ЕУ – це застосунок, який має показати наявність загрози в повітряному просторі Польщі. Віртуальна карта позначає такі об'єкти, як дрони, ракети чи літаки, та надає їм бали потенційної загрози. Алгоритми застосунку аналізують зібрані дані, а кожна загроза для прикордонних польських територій має різне значення. Наприклад, вище оцінюються об'єкти, що знаходяться на території Львівської та Волинської областей. Стражні КУ також бере до уваги тип об'єктів, їхню кількість та відстань від кордону із Польщею. Бали також нараховуються залежно від кількості джерел, які підтверджують загрозу у повітрі. Більше про застосунок та спосіб попередження громадян у разі загрози розповідає

0: Piotr Kukier.
1: Jest to aplikacja, która ma z założenia, z zamysłu dawać людям
2: очі. Це застосунок, який за задумом має давати людям можливість бачити, що відбувається за нашим східним кордоном, особливо в моменти, коли до нас надходять сповіщення РЦБ чи РСО, щоб ми, окрім самого повідомлення про, наприклад, якусь атаку в Україні чи повітряну загрозу, розуміли, що насправді відбувається саме в Україні. Жовтий рівень потрібен для того, щоб телефон подав звуковий сигнал, і щоб людина усвідомлювала, що щось відбувається досить близько від нас. Це дає час для того, щоб подивитися, що загалом відбувається, і, можливо, продумати план дій на найближчий час. Червоний – це вже такий сигнал тривоги, коли щось відбувається дуже близько, коли РЦБ, наприклад, уже надіслав повідомлення другого або третього ступеня. Останнім часом від 17 вересня РЦБ розділило свої повідомлення, точніше категорії повідомлень, на три різні рівні загрози. Тому я також відповідним чином адаптував це до застосунку.
0: Як зазначає сам автор програми Пьотр Кукєр, розуміння того, що відбувається в повітряному просторі Польщі та України, може зменшити відчуття страху та паніки й сприяти прийняттю врівноважених рішень.
2: Це, скажімо так, перенесення власного досвіду. Коли я отримую СМС про повітряну загрозу, тобто, наприклад, про повітряну тривогу в Україні чи повітряну атаку в Україні, з власного досвіду знаю, що насправді це мало що мені говорить, окрім того, що там щось відбувається. Але де саме це відбувається і наскільки близько це від нас, це інформація, якої мені бракувало і яку я шукав у джерелах, що містять такі дані. Я вважаю, що це необхідна річ, яка дозволить звичайному користувачеві такого застосунку зберігати спокій, не панікувати, адаптуватись до конкретної ситуації та відповідно реагувати.
0: Імпульсом для створення такої програми став інцидент 30 липня цього року, коли російська крилата ракета X-101 влетіла в повітряний простір Польщі та впала в місцевості Тернава-Колонія в Люблінському воєводстві. В регіоні вночі пролунали сирени, однак жодної інформації про їхню причину не було. Це спричинило хвилю обурення серед мешканців регіону та питання, чому урядові системи не спрацювали належним чином. Протидіяти цьому вирішив Пьотр Кукєр.
2: Саме це стало стимулом, який мотивував мене спочатку створити для себе таку собі сирену. Я не почув сирену, хоча о 4-й годині ночі в місті, де я живу, у центрі Любліна, вони лунали. Попри відчинені вікна, або, можливо, я просто дуже міцно спав, я взагалі не почув цих сирен. Я вважаю, що вони мають бути достатньо гучними, щоб особливо вночі розбудити всіх і мотивувати людей діяти відповідно до рекомендацій служб та установ. І того ж ранку виникла ідея створити такий застосунок, власну сирену в телефоні. Того самого дня з'явився перший прототип, і я опублікував його у своїх соціальних мережах. Згодом почали надходити відгуки, як із соціальних мереж, так і від колег, що багато людей стикалися з подібною ситуацією. Або не чули сирен, або вони були дуже погано чутні. Тому я подумав, що це може бути хорошим інструментом і для інших людей, наприклад, для тих, хто живе в сільській місцевості, далеко від міста, або в умовах щільної забудови, де сигнал може бути сильно приглушений. Застосунок просто допоможе отримати більше часу для реакції.
1: Поможе просто на те, щоб поможе тому, щоб мати цей час на реакцію.
0: Автор застосунку підкреслює, що стражник ЕУ відображає неофіційні дані та не є джерелом, яке замінює сповіщення Урядового центру безпеки Польщі, тобто РБЦ. Дані також не походять від польських військових джерел. Пьотр Кукєр вказує, що це лише додаткове джерело, а його завданням є візуалізувати те, що відбувається в повітряному просторі Польщі та України. Застосунок спирається, зокрема, на українські дані. Це, між іншим, сервіс «Нептун» та «Мапа тривог». Він також використовує дані АДС-Б, тобто інформацію із публічних авіаційних транспондерів. Перший прототип застосунку був створений ще у липні, а робота над програмою надалі триває. Більше про це говорить Пьотр Кукєр.
2: Робота над ним триває і досі. Наприклад, ще вчора був випадок, коли дрон упав з українського боку біля дороги Гуська. У стражник, наприклад, попри те, що картка об'єкта

0: показувала правильну відстань, таку, як було вказано в Нептуні, там показувало близько 200 метрів від кордону. Застосунок усе одно відображав цей дрон так, ніби його перемістили на кілька кілометрів углиб Польщі. Тож, помилки трапляються і досі, і я намагаюся виправляти їх у режимі реального часу. Учора щойно я отримав такий сигнал від користувачів, увечері одразу виправив помилку. Вийшло оновлення, і вже від сьогодні об'єкт відображається на карті і на
1: Автор застосунку Пьотр Кукєр на щодень не пов'язаний із технічною чи безпековою діяльністю. Він працює в освітній галузі. Як йому вдалося реалізувати таке рішення, розповідає автор «Стражник ЕУ».
0: Це досить просто, тому що від моменту, коли штучний інтелект став загальнодоступним, і я зараз говорю не лише про популярні чат-боти, а й про інструменти штучного інтелекту загалом, мене це дуже зацікавило. Я витрачав час на те, щоб навчитися користуватися цим інструментом, різними інструментами, які пропонує штучний інтелект. І я вважаю, що ми живемо у часи, коли практично кожен із нас, якби трохи зацікавився цієї сфери, міг би створювати дуже багато корисних речей. Ми могли б робити одне для одного різні цікаві речі, які не коштували б мільйонів і насправді допомагали б нам у повсякденному житті. Тому тут професійний чи освітній шлях практично не відіграє такої ролі, як 10, 15 чи 20 років тому, коли процес навчання значною мірою обмежувався знаннями, доступними в бібліотеках, університетах тощо. Сьогодні ми практично можемо навчитися всього самостійно вдома, просто діставши телефони із кишені та присвятивши цьому час. На мою думку, усе залежить від бажання та залученості.
1: Велике значення для мене мали рішення, які вже функціонують в Україні, говорить Пьотр Кукєр.
0: Саме це, можна сказати, відіграє першу скрипку. Сподіваюся, що в нас цього не буде потрібно. Але платформа «Нептун» свідчить про те, що така система працює. У Польщі, якби виникла така потреба, я думаю, що розширивши, наприклад, такий застосунок певними джерелами, урядовими, інституційними чи служби, ми могли б обмежити зону сповіщення не до рівня воєводства, а, можливо, до міста, повіту чи навіть менших територій. Адже, маючи точну інформацію, та надійні джерела, ми можемо залучати менше людей до цієї, скажімо так, метушні. За допомогою відповідних алгоритмів ми можемо практично мінімізувати територію, на яку потрібно надсилати такі сповіщення.
1: Застосунок функціонує трьома мовами – польською, українською та англійською. Він доступний для систем Android та iOS. Як зазначає автор Пьотр Кукєр, програма є безкоштовною та не має рекламних співпраць. Автор наголошує, що, на його думку, рішення, які пов'язані із безпекою громадян та їхнім функціонуванням, повинні бути доступними для кожного, незалежно від фінансових можливостей. Однак всі охочі можуть підтримати розвиток проєкту та роботу самого автора донатом. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
0: Ну, а наша передача з Варшави продовжується, а в рубриці «Європа, Польща, Україна» будемо говорити про цивільні укриття у Польщі. Рубрику підготувала Наталя Бень.
2: Цивільні укриття – це питання, яке в публічній дискусії у Польщі з'явилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З тих пір минули понад 4 роки, і зараз тема укриттів здається набагато більш нагальною, особливо після нещодавніх російських атак проти України безпосередньо поблизу польського кордону. Для багатьох стало очевидно, що і польська територія може бути наражена на ворожі прильоти. Пропонуємо вашій увазі розмову з головою Асоціації Інституту захисного будівництва Олександром Федориком. Тож, якою є ситуація з цивільними укриттями в Польщі на цей момент?
3: На день дійсніше маємо обов'язуючі припіси в постаті.
0: Сьогодні у нас діють нормативні акти у вигляді закону про захист населення та цивільну оборону, а також виконавчі постанови до цього закону. Виконавчі постанови регулюють технічні питання, тобто визначають, як таке укриття має бути обладнане, які воно повинно мати конструктивні характеристики тощо. Однак на цей момент у нас не врегульовано двох дуже важливих проблем. Перша проблема – це, скажімо так,

0: Прискорена процедура будівництва об'єктів такого типу, особливо якщо за їх реалізацію відповідають органи місцевого самоврядування. Якщо говорити дуже коротко, аналогічно, як при побудові багатоквартирного житлового будинку, так само і під час будівництва укриття об'єкта громадського призначення, який споруджує орган місцевого самоврядування, ми мусимо виконати точно ті самі формальності, на які відповідні органи мають точно такі ж часові обмеження. Наприклад, йдеться про необхідність отримати екологічне рішення або дозвіл на будівництво. Це спричиняє дуже небезпечне явище, а саме, особливо у випадку зведення захисних споруд з використанням будівельних напівфабрикатів, наприклад, із залізобетонних елементів, виявляється, що нерідко час на оформлення всіляких формальностей є довшим, ніж сам процес будівництва.
1: Яка ще проблема ускладнює створення укриттів? Олександр Федорик.
2: Колейним проблемом, з яким стикаємося в нашому краю, то є
0: ще однією проблемою, з якою ми стикаємося у нашій країні, є відсутність політики, пов'язаної із плануванням захисних об'єктів. Йдеться про те, що станом на сьогодні органи місцевого самоврядування не мають жодних інструментів, які давали б їм змогу логічно, економічно, ефективно, а головне, з урахуванням різних видів загроз, зокрема військових, конвенційних, а також застосування зброї масового знищення, планувати на своїй території захисні споруди. Короткий приклад. Через те, що саме органи місцевого самоврядування повинні визначати, якого типу, якої стійкості та місткості споруди захисного призначення має бути зведена на їхній території, може трапитися так, що в якомусь великому польському місті міська влада дійде висновку, що на їхній території будуть споруджувати лише споруди захисного призначення першої категорії, тобто невеликої міцності і невеликої стійкості. Своєю чергою в іншій гмінній управі, яка, об'єктивно кажучи, не перебуває під загрозою нападу, тому що вона розташована, скажімо, біля західного кордону Польщі, влада гміни може вирішити, що на своїй території будуватиме лише найдорожчі та найстійкіші захисні споруди, якими є укриття категорії С3. У цьому випадку, на жаль, місцеві органи влади залишено самим собі. Їм не надали жодних інструментів, які могли б допомогти у плануванні об'єктів такого типу.
2: Собі не переказано самоврядам жодних нарядів, можливих їм допомогти в плануванні такого типу об'єктів.
1: Отже, чи взагалі можна планувати спорудження укриттів і подібних місць у Польщі? Чи є про що говорити в цій сфері?
2: Так, очевидно, є про що розмовляти, поневажно, як Польща довга і широка.
0: Так, звичайно, є про що розмовляти, адже в усій Польщі органи місцевого самоврядування, попри те, що висловлюючись поетично, вітер дме їм прямо в очі, вже реалізують будівництво об'єктів такого типу. Серед іншого, тут можна навести приклад Мальборка, де ще цього року будуть побудовані та введені в експлуатацію ще два укриття категорії С1. Ми також маємо дуже велику кількість різноманітних тендерів, пов'язаних із проєктуванням захисних споруд. Треба враховувати, що наступного року, коли, сподіваємося, зміниться фінансова перспектива, тобто план захисту населення та цивільної оборони нарешті стане багаторічним фінансовим планом, і саме наступного року повинен початися справжній бум процедур, пов'язаних із реалізацією, тобто, буквально кажучи прямо, побудовою захисних споруд.
1: Останнім часом міністерка національної освіти Барбара Новацька звернулася до очільника МВС та директора Урядового центру безпеки з проханням терміново передати школам та освітнім закладам єдині інструкції стосовно евакуації та дій у разі повітряного нападу. Питання інструкцій та евакуації – це одне, але якщо говоримо про евакуацію зі шкіл, чи на цей момент у Польщі є куди перенаправити цих дітей у разі загрози?
2: Повідьмо впрост, в випадку загроження зв'язаного з
0: скажімо прямо, у разі загрози, пов'язаної з використанням засобів повітряного нападу, таких як, наприклад, дрони або інший тип керованих боєприпасів, системно у нас немає таких рішень. Зокрема, був один із прикладів при східному кордоні Польщі. Якщо трапиться така тривога, випускати дітей на відкритий простір, тим більше змушувати їх евакуюватися самостійно, тобто можливо, щоб вони сіли в автобус або йшли додому пішки, це вкрай безвідповідальні дії.
2: wsiadły do autobusu albo poszły na piechotę do domu, jest działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym.
1: I co ж тоді доцільно зробити? Йдеться і про спорудження укриттів, і про створення планів евакуації дітей та просто цивільного населення.

0: Pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że te ostatnie 4,5 roku w tym zakresie.
1: По перше, ми повинні усвідомити, що останні 4,5 року в цьому плані, на жаль, змарнували, і ми не вели ніяких системних рішень. Натомість можна запровадити системні рішення у

0: інших школах. Але тут виникає згадана проблема. Це звичайні об'єкти, які стоять окремо. У випадку шкіл їх площа значно перевищує 35 метрів квадратних, тож на них необхідно отримати звичайний дозвіл на будівництво. Також треба пройти звичайні приймально-передавальні роботи, допустити їх до експлуатації. Поки що, як уже сказано, не передбачено жодного прискореного механізму, який дозволив би з огляду на нагальну потребу у захисті населення, скажімо відверто, у захисті, по суті, найважливіших для держави громадян, тобто наших дітей. Немає такого прискореного механізму, який уможливив би оформлення цих документів, наприклад, за тиждень чи два.
1: Немає такої швидкої стежки, яка уможливила би узискання тих формальностей, наприклад, в тиждень чи два.
2: Це був голова Асоціації Інституту захисного будівництва Олександр Федорик, який виступив на хвилях Польської служби Польського радіо для закордону. Унаслідок багатьох років занедбаності у Польщі недостатня кількість сучасних захисних укриттів. Багато об'єктів потребує технічних перевірок, нерідко реконструкції або модернізації обладнання сучасними пристроями. На практиці це означає, що в разі серйозної кризи мешканці багатьох населених пунктів не матимуть доступу до повноцінних захисних споруд. Уряд планує щорічно призначати не менше як 0,3% ВВП на фінансування завдань, пов'язаних із цивільним захистом. Це має сприяти побудові укриттів та місць захисту в усій Польщі. У законі передбачено оновлені правила для будівництва. Від початку цього року нові багатоквартирні будинки та громадські будинки повинні мати приміщення, пристосовані до потреб екстреного укриття. Як позначено місце укриття та що таке принцип двох стін? Інформацію про це можна знайти в урядовій інструкції реагування на загрозу повітряної атаки. Брошуру розповсюджуватимуть місцеві органи влади. Також вона доступна на веб-сторінці Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Мета інструкції – не лякати, а допомогти заздалегідь підготуватися до ймовірної повітряної атаки, наголошує заступниця міністра внутрішніх справ та адміністрації Магдалена Рогуска.
3: Інтуїційна, вона є пристępna графічно.
0: Вона інтуїтивна, візуально доступна, зрозуміло пояснює основні принципи безпечного місця. І тоді, коли ми назовні, і якщо ми в будинку, ця інструкція буде розміщена також у застосунку М-Обиватель. Також там можна буде її знайти.
3: Буде також уміщена в М-Обивателю, там також буде можна її знайти.
2: Заступниця міністра внутрішніх справ та адміністрації наголошує, що варто перевірити, які захисні об'єкти доступні поблизу місця, де ми перебуваємо. На веб-сторінці gdziesieukryć.pl також можна дізнатися, як захистити себе у житловому будинку.
0: Передусім обираємо поверх, який міститься найнижче. Якщо у нас є підвал, уже підготовлений до того, щоб там заховатися, вибираємо таке місце, якщо воно безпечне. Отже, низький поверх, приміщення, можливо, близько середини будинку, приміщення, яке двома стінами відділяє нас від того, що знаходиться назовні, приміщення, в якому немає скляних елементів і важких предметів, які в ситуації ймовірного удару могли б нам загрожувати.
3: Ситуації евентуального ударення могли б нам загрозити.
2: Міністерство внутрішніх справ і адміністрації та Державна пожежна служба Польщі підготували інтерактивну карту укриттів. Вона доступна на веб-сторінці і в застосунку gdziesieukryć.pl. Тут позначено понад 86 тисяч пунктів захисту в усій Польщі, які можна використовувати у разі надзвичайної ситуації, включно з погодною загрозою та повітряною атакою. Серед таких місць враховано підземні переходи, тунелі, станції метро. Причому поки що метро є лише у Варшаві, це лише дві лінії, а також підземні гаражі та інші місця, які можуть покращити безпеку в умовах загрози. Більшість об'єктів фігурує як пункти обмеженого доступу з доступом на основі взаємодопомоги, тобто вони можуть бути відкриті у певні години або після звернення до управителя будинку.
0: Нагадаю, що ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Далі у нашому ефірі матеріал, в якому будемо говорити про штучний інтелект в сучасних системах озброєнь, а також на сучасній війні, зокрема в Україні. Будемо говорити про його можливості та перспективи на майбутнє.
4: Вітання з Варшавської студії. Ви слухаєте рубрику «На перехресті подій та поглядів». Перед мікрофоном Вікторія Машталер. Штучний інтелект, який змінює сучасну війну, використовують на різних фронтах для пошуку цілей,

0: аналізу інформації, наведення і роботи безпілотників. І що більше таких систем з'являється на полі бою, то складніше питання постає перед людьми, де має залишатися контроль людини над машиною. ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста вже б'ють на сполох і закликають встановити міжнародні правила для використання штучного інтелекту у війні. Адже світ наближається до моменту, коли машина зможе самостійно знайти людину і вирішити, що вона має стати ціллю. На цю тему в ефірі третього каналу Польського радіо говорили двоє експертів – доктор Мацей Зайонс, етекс Інституту філософії та соціології Польської академії наук, та доктор Міхал Пікарський із кафедри досліджень безпеки Вроцлавського університету. Українські військові влітку підтвердили випадок загибелі цивільних унаслідок атаки повністю автономних дронів, тобто безпілотників, які після запуску вже не мали зв'язку з оператором і самостійно виконували завдання. Цей випадок коментує доктор Мацей Зайонс.
1: Припадок, о котором мовимо, то не є, може, перший припадок.
2: Випадок, про який ми говоримо, можливо, не є першим випадком і не першим застосуванням автономної зброї у цій війні. Але це перший підтверджений випадок і застосування проти цивільних. Це сталося у липні на Запоріжжі. Російські безпілотники «Молнія» атакували українську автозаправну станцію. Частина цих дронів упала, тож українські служби отримали можливість дослідити неушкоджені зразки і самі безпілотники, і програмне забезпечення, яке в них використовувалося. З'ясувалося, що дрони не мали засобів радіозв'язку з оператором, лише камеру та програмне забезпечення, яке дозволяло їм у досить примітивний спосіб розпізнавати об'єкти і визначати цілі. У цьому випадку йшлося про резервуари з газом пропан-бутаном. Після того, як дрон долетів до заданих йому заздалегідь координат, він мав самостійно знайти такі резервуари і атакувати їх. Він не влучив у них, удар припав поруч, і внаслідок атаки загинули троє українських цивільних. І ось тут ми маємо перший випадок того, що називаємо автономною зброєю. Дрон сам обирає ціль із запрограмованих заздалегідь об'єктів, а після прибуття на місце вже не має жодного зв'язку з людиною і сам визначає, куди завдати удару. Звісно, певною мірою він робить це не зовсім самостійно, адже обирає ціль із переліку, який йому заздалегідь запрограмували. І саме цей випадок ми називаємо першим підтвердженим застосуванням такої зброї проти цивільних.
1: І тут мовимо про те, як у першому випадку життя проти цивілам.
0: Такі автономні системи вже використовували у цій російсько-українській війні і раніше. Зокрема, українські морські дрони застосовували проти російських військових літаків і гелікоптерів. Згадаємо випадок у травні 2025 року, коли «Магура» з ракетним озброєнням знищили російські бойові літаки Су-30. ГУР назвало це першим у світі знищенням бойового літака морським дроном. У таких випадках, як зазначає експерт Мацей Зайонс, йшлося про військові цілі, причому в середовищі, де цивільні не перебувають. Тому сам факт застосування автономної зброї не обов'язково означає однакову етичну проблему в кожній ситуації. Інша річ, коли така система може визначити ціллю об'єкт, поруч із яким перебувають цивільні.
1: Ну і, очевидно, варто пам'ятати про те, що
2: водночас варто не забувати, що такі примітивні форми автономності використовують не лише від початку цієї війни. Насправді, подібні рішення застосовувалися у війнах упродовж усього ХХ століття. Наприклад, коли росіяни практично навмання запускають по українських містах балістичні ракети або використовують у такій ролі ракети комплексів протиповітряної оборони С-300 чи С-400, фактично спрямовуючи їх навмання, це теж можна певною мірою назвати автономною зброєю, адже після запуску немає жодного контролю над її траєкторією і тим, куди вона зрештою влучить. І її вже неможливо спрямувати на якийсь конкретний об'єкт. Однак повністю автономною в цьому сенсі вона не є, адже тут навіть немає можливості якось обмежити перелік потенційних цілей.
1: В жоден спосіб навіть ограничить.
0: Але на практиці все значно складніше, ніж просто поділити зброю на автономну і неавтономну. Між цими двома полюсами є багато різних варіантів, і саме від конкретних можливостей системи залежить, як її варто оцінювати. То що насправді ховається за поняттям автономної зброї, пояснює Мацей Зайонс.
1: Пам'ятаємо, що цей розай броні, він є
2: незвичайно. Важливо пам'ятати, що поняття автономної зброї надзвичайно широке, адже до таких систем можна завантажувати практично необмежену кількість різних програм, задавати їм безліч різних типів цілей і по-різному вказувати, що саме вони мають знаходити. За цією категорією автономної зброї насправді стоять мільйони можливих продуктів і мільйони різних конструкцій, і кожна з них може по-різному оцінюватися з етичного погляду та мати зовсім інші характеристики.
1: Може мати зовсім інші цехи.
0: Коли сьогодні говоримо про штучний інтелект на полі бою, легко уявити, що йдеться про технології.

0: які з'явилися буквально останніми роками. Але багато рішень, які тепер отримують нові назви і можливості, мають значно довшу історію. Щоб зрозуміти, наскільки далеко зайшла ця технологія сьогодні, варто подивитися, з чого все починалося. Про це говорить доктор Міхал Пікарський, фахівець з питань безпеки Вроцлавського університету.
1: Я б почав із однієї речі, яка, думаю, важлива для історичного контексту. Випадки застосування автономної зброї в тому розумінні, коли зброя має певний набір, певний перелік цілей, які вона повинна знищувати, або навіть визначає її за певною ієрархією, важливіші цілі, менш важливі, це не щось нове. І пояснюю чому. Тому що прикладом системи, яка може працювати автономно, є, наприклад, протикорабельні керовані ракети. Уже давно ракети такого типу, зокрема ті, які використовують польські збройні сили, можна запускати в так званому режимі BOL, Bearing Only Launch, тобто без точного наведення на конкретну ціль під час запуску. У пам'яті ракети зберігається так звана база сигнатур. Це можуть бути радіолокаційні сигнатури, тобто те, як певний об'єкт виглядає для радара, якщо говорити метафорично, або якщо противорокорабельна ракета, наприклад, має оптико-електронний сенсор, тобто фактично камеру у ній може бути записана бібліотека зображень. Якщо дуже спрощено, такій ракеті можна сказати: лети в тому напрямку, там, ймовірно, перебувають кораблі противника. Якщо побачиш щось, що схоже на російський ракетний крейсер, знищ його. Приблизно так це працює. Проти радіолокаційні ракети діють за схожим принципом.
2: І так то діла. Потіски протирадіокаційні діяли так само.
0: Але є і набагато складніші приклади, коли одна ракета сама шукає ціль, а потім передає дані про неї іншим ракетам, які летять разом із нею. Подібну схему пов'язують із радянською протикорабельною ракетою Па-700 «Граніт», створеною за часів Холодної війни. Навколо цієї системи давно існує чимало історій.
2: Я в тому мові легенда о гранітах, бо то є...
1: Я називаю це овіяною легендою про граніт, тому що ніколи не бачив документа, який би повністю це підтверджував. Але ще з часів Холодної війни існує така історія про радянські протикорабельні ракети «Граніт», які запускали з підводних човнів. За цією версією, після запуску залпу, одна з ракет мала повністю автономно набирати велику висоту, вимикати радар і шукати кораблі, наприклад, американське корабельне угруповання з авіаносцем у центрі. Потім вона мала передавати інформацію про виявлені цілі іншим ракетам, які летіли на малій висоті.
0: Тож, якщо подібні технології існували ще до появи сучасного штучного інтелекту, що саме змінилося тепер? Чи справді ми маємо справу з принципово новим типом зброї, чи старі системи просто отримали значно більше можливостей і стали набагато доступнішими для використання на полі бою?
2: Є дві речі, що змінили. Мінувачі, по-перше,
1: змінилося дві речі. По-перше, електроніка стала дешевою і доступною. По-друге, сьогодні ми значно краще можемо обробляти сигнали, які надходять із різних сенсорів. Хороший приклад – розпізнавання зображень. Раніше система могла працювати лише з тим, що їй заздалегідь показала. Наприклад, вона могла реагувати на певну картинку чи характерний контраст між об'єктом і фоном. Сьогодні ж технічно немає жодної проблеми завантажити в систему базу візуальних сигнатур, просто набір фотографій. Це можуть бути зображення автомобілів, мобілів, танків, бойових машин, людей і навіть людських облич. І тоді ми отримуємо систему, яка, приміром, може, так би мовити, полювати на певний тип техніки. Саме це відбувалося під час операції з ізоляції поля бою навесні цього року, коли українські безпілотники літали вздовж транспортних маршрутів і полювали на вантажівки. Настільки активно, що в певний момент росіяни намагалися перефарбовувати ці вантажівки, щоб для алгоритмів вантажівка перестала виглядати як вантажівка.
2: Для алгоритмів тяжеловка не виглядає як тяжеловка.
0: Є ще один спосіб використання штучного інтелекту, про який зараз багато говорять у медіа. Йдеться про ізраїльську армію, яка використовує такі системи, щоб швидко опрацьовувати величезну кількість інформації та на її основі виявляти цілі. Причому в цьому випадку сам алгоритм може визначати цілі ще до того, як їх проаналізує сама людина. То чи справді тут уже відбувається якась принципова зміна, говорить експерт Мацей Зайонс.
3: То є другий тренд, бо дуже часто любимо мовити о тим автономному.
1: Власне, це другий напрям. Ми дуже часто говоримо про автономного робота, який долає поле бою, і саме такі машини найбільше привертають увагу науковців та експертів. Я ж маю на увазі, зокрема, ударні системи, наприклад, російські ударні дрони «Молнія». Це робот, який безпосередньо веде бій, але є й інший тип систем – штучний інтелект, який використовують у військових центрах для аналізу інформації. Один із відомих прикладів – секретна ізраїльська система.

0: «Лавендер», розроблена елітним підрозділом розвідки ЦХАЛу. Вона визначала будинки, де, за її оцінкою, могли перебувати члени Хамас, використовуючи дані з телефонних розмов, записаних протягом багатьох років. При цьому «Лавендер» не була безпосередньо підключена до жодних засобів ураження. Система лише визначала потенційні цілі. Ізраїльські військові протягом кількох хвилин затверджували їх, після чого ізраїльська авіація завдавала ударів. Темп був настільки високим, що фактично не залишалося часу для необхідної правової, етичної чи навіть оперативної перевірки, зокрема для того, щоб встановити, чи є запропонований системою об'єкт справжньою військовою ціллю. Такі удари стали однією з причин значної частини цивільних жертв у Газі.
1: Офір цивільних в Газі.
2: Деякі уявляють війну майбутнього як бій роботів між собою, де люди спостерігають з безпечної відстані. Однак реальність на сьогодні вимальовується інша. Технології штучного інтелекту дешевшують і поширюються, а чіткої межі, за якою війна стає автономною, просто немає. Автономність зростає поступово. Спершу ще й допомагає, потім радить, а потім діє сам. Чи можемо ми дійти до моменту, коли на полі бою людей стане значно менше, а основну частину бойової роботи виконувати мить машини, говорить Міхал Пікарський, фахівець з питань безпеки Вроцлавського університету.
3: Бачиш цей тренд, в якому чоловік старший чоловік.
0: Ми бачимо тенденцію до того, що людина намагається прибрати людину з поля бою, адже сучасна війна стає дедалі небезпечнішою для людей. А з іншого боку, є ще питання людських втрат. Якщо, наприклад, пілотований літак збивають, американці докладають великих зусиль, щоб знайти пілота і повернути його живим. Перша причина – моральна, етична. Друга причина – вартість підготовки. Навчання пілота сучасного бойового літака коштує мільйони доларів. А тепер уявімо, що ми переносимо цю ситуацію на безпілотні системи. Колись американці навіть жартували з того, що оператор безпілотника може сидіти десь далеко, наприклад, у пункті керування в Неваді, пити каву і керувати безпілотником «Предатор». Та попри ці жарти, згодом стало зрозуміло, що така модель цілком працює. Немає сенсу відправляти людину в повітряний простір, де її літак можуть збити, а самого пілота захопити, або він може зникнути безвісти, якщо можна розмістити оператора далеко від поля бою у безпечному місці. І саме це зараз відбувається в Україні.
3: Далеко від палаварки, де буде безпечно, і то ще діє в Україні.
2: За словами Міхала Пікарського, безпілотні системи поступово замінюватимуть пілотовану техніку або працюватимуть разом із нею. На його думку, з часом безпілотники можуть передавати цілі напрямки бойових завдань. Показовим прикладом він називає морські безпілотні системи.
0: Зверніть увагу, що у складі сил спеціального призначення давно існують морські підрозділи, бойові плавці та морські диверсанти. Їхнє завдання – непомітно дістатися човном, каяком або під водою до військово-морської бази противника, закласти вибухівку, а потім повернутися, якщо, звісно, вдасться. Такі операції проводили ще під час Другої світової війни, а пізніше вже значно рідше. Тепер ці підрозділи можуть частково замінити роботи, адже те саме завдання, по суті, здатен виконати безпілотний підводний апарат. Те саме стосується, наприклад, бойових вертольотів. Вони також можуть стати технікою, яка поступово відходитиме в минуле, адже частину їхніх завдань ефективно виконуватимуть безпілотні системи. І ми, ймовірно, спостерігатимемо цей процес і надалі, насамперед тому, що це дає змогу зменшити людські втрати. Окрім етичного та морального аспекту, є ще й цілком практичне питання – вартість таких систем.
2: Про штучний інтелект на війні та про те, чи можуть у майбутньому роботи воювати замість людей, в ефірі третього каналу Польського радіо говорили доктор Мацей Зайонс, етик з Інституту філософії та соціології Польської академії наук та доктор Міхал Пікарський з кафедри досліджень безпеки Вроцлавського університету. А матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

Триває наша передача з Варшави. Ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Далі дізнаємося про спільні міграційні виклики у польсько-українських відносинах.

Вітаю. Це «На перехресті події поглядів» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо про те, куди звертатися, якщо вам потрібна юридична допомога в Польщі. До адвоката в організацію, яка

0: допомагає мігрантам в університетську юридичну клініку чи одразу в державну установу. От уявіть ситуацію, ви приїхали до Польщі, не дуже добре знаєте польську і не до кінця розумієте, як тут усе працює. У вас виникає юридична проблема і ви просто хочете зрозуміти, що зараз робити і куди йти. Знаходите одну організацію, там кажуть, це питання не до нас, спробуйте звернутися кудись іншу. Звертаєтесь туди, вас скеровують ще кудись. І поки ви шукаєте потрібне місце, час іде. А в деяких справах на реакцію може бути лише 7 днів. А що буде, якщо ці 7 днів закінчаться, поки людина просто намагається знайти того, хто їй допоможе? Саме про ці проблеми говорили учасники дискусії, організованої секцією українського права при Окружній раді адвокатів у Варшаві. Бо питання часто звучить не «чи є допомога», а «де саме її шукати і куди звернутися?». Тож, сьогодні поговоримо трохи про те, як насправді працює система юридичної допомоги для мігрантів Польщі і чому іноді найскладніше не отримати допомогу, а знайти правильні двері, в які треба постукати. Перше, на що звертають увагу експерти, які працюють з іноземцями, це мова. Малгожата Дєвановська із Варшавського університету каже, що вона є чи не першим і головним бар'єром до юридичної допомоги.
1: Окрім того, що ми, звичайно, знаємо, як функціонує система юридичної допомоги у Польщі, маємо можливість звернутися до адвокатів, юридичних радників. Маємо також усю систему безкоштовної правової допомоги, яку проводять ГАМІНи. Дуже часто ми стикаємося саме з мовним бар'єром. Тут великою підтримкою є неурядові організації. Не тільки вони, але, думаю, вони справді виконують дуже велику частину роботи. Таких організацій багато, вони доступні у Варшаві, але також і за межами Варшави. Дуже важливо і те, що ми почали спеціалізуватися на юридичній допомозі онлайн. Тобто можна просто зателефонувати, домовитися про Zoom, спробувати зв'язатися в будь-який інший спосіб. Іноді деякі організації дозволяють надіслати документи, щоб їх переглянути. І значна частина організацій, які зараз займаються біженцями або мігрантами, або просто наймають іноземців для того, щоб полегшити комунікацію, або мають доступних перекладачів.
2: Або маємо попросту тлумачі достępne.
0: Ця проблема ширша, ніж просто можливість перекласти документ або пояснити людині юридичну процедуру, каже Мартина Подольська із повітової комендатури поліції. За її словами, коли людина опиняється в стресовій чи кризовій ситуації, можливість говорити рідною мовою принципово важлива.
3: До комунікації потрібний є діалог. Дуже часто вживаємо слів, які виповідають.
1: Мовний бар'єр є дуже великою проблемою, тому що, як я вже сказала, для комунікації потрібен діалог. Ми дуже часто використовуємо слова, які людина просто не розуміє. Якщо в нас обмежений словниковий запас, якщо, наприклад, наш акцент або запас слів недостатньо для того, щоб передати інформацію, необхідну для спілкування, це призводить до конфліктів. І першою проблемою мовного бар'єру є те, що люди просто не можуть порозумітися. Дуже часто через відсутність комунікації та взаєморозуміння людей відштовхують, принижують, поводяться з ними гірше або висміюють. Я, як спеціалістка з профілактики, яка найчастіше працює з молодими людьми, дуже часто бачу це саме у школах. І тут я помітила, що великою підтримкою під час передачі такої інформації завжди є присяжний перекладач або перекладач української мови. Коли людина чує рідну мову і усе перекладає так, щоб вона справді могла зрозуміти, це її заспокоює і дає відчуття, що вона здатна впоратись з цією дуже стресовою та кризовою ситуацією.
3: І запевня, що є в стані собі порадити в цій ситуації дуже стресуючій і кризисовій.
0: Проте навіть коли перекладач не потрібен, його можна залучити безкоштовно, це не означає, що він завжди буде доступний одразу. Мартина Подольська каже, що перекладач потрібен і в поліції, і в суді, і в різних держустановах та інших службах, і тому іноді на перекладача просто доводиться довго чекати.
3: І часами, як то бува в житті приватному, часами то особи...
1: Багато установ користуються послугами перекладачів. Іноді їх просто дуже багато потрібно. А самі перекладачі, як і будь-які люди, теж хочуть мати трохи вільного часу для себе і можуть відмовитися приїхати в конкретний момент. Бо ми можемо викликати перекладача не лише о 8 ранку з понеділка по п'ятницю. Якщо ситуація цього вимагає, ми можемо викликати його і після 12-ї години, і у вихідні, і у святкові дні. Тому іноді через необхідність чекати на перекладача виникає певна затримка, адже він має перекласти процесуальні документи або просто пояснити мовою, якою ми користуємося щодня, те, що відбувається у цій ситуації.
3: Ми ще послугуємо на цей день, но вимагаємо трошечки очікування.
0: Присяжні перекладачі кажуть сьогодні в контексті міграційних питань справді дуже багато куди можна звернутися. Після 2022 року з цим вже немає особливих

0: проблем, причому не тільки у великих агломераціях, відкриваються нові організації, які допомагають мігрантам. Але проблема в іншому. З одного боку, є багато клієнтів з типовими справами, а з іншого боку, група людей, яким потрібна допомога в дуже нетипових, часом місткіх і невигідних справах. І не завжди присяжні перекладачі готові за них братися. З різних причин.
1: В моєму випадку, моєго заводу, то є абсолютно такий топ.
2: У моїй професії абсолютний топ – це довідки про щеплення з України. Вони заповнені від руки, часто лікарським почерком, причому різними лікарями. Дуже часто це такі пошарпані документи, що їх просто неможливо нормально прочитати. І навіть якщо клієнт готовий заплатити мені за це 500 злотих, я за таку справу не візьмуся. Особливо, якщо говорити про легалізацію перебування, я дедалі частіше бачу ситуацію, коли людина готова заплатити за допомогу. Допомогу на комерційному ринку, але все одно її не отримує. Просто тому, що братися за таку справу невигідно. Таку людину компанії, скажімо так, не візьмуть, тому що клієнтів у них і так багато. Немає кому займатися такою кількістю різних справ. І тут, на мою думку, є справді важлива проблема. До речі, те, про що говорила пані поліціянка, що дуже важко знайти перекладача. Тому що, на жаль, органи правосуддя, з нашої точки зору, це теж проблемний клієнт, хоча це трохи вищий рівень, ніж довідки про щеплення. До них треба їхати, а на оплату рахунку можна чекати півроку, а то й більше. І я бачу, що саме через це значна частина найбільш типових послуг стала комерційною. Там справді є великий і швидкий заробіток. Наприклад, компанії, які займаються легалізацією, можуть добре на цьому заробляти, навіть якщо іноді їм бракує відповідного досвіду. А з іншого боку, є потреба в нетипових послугах. Таких справ стає дедалі більше і буде ще більше, тому що міграція триває, приїжджають люди разом із дітьми, виникає дедалі більше складних ситуацій, і фактично немає кому займатися цими справами, навіть на комерційному ринку.
1: Немає тих справ, ким заотвіч, навіть на ринку комерційним.
0: Але повернімося до питання, куди людині звертатися, коли їй потрібна допомога. Молгожата Дживановська каже, що проблема не тільки в тому, що людина не може знати польської або не знайти перекладача. Важливо ще й те, що різні організації займаються різними справами. І через це можуть перенаправляти людей одна до одної. А це також втрата часу.
2: За останні кілька років нам вдалося створити платформу, в якій ми досить добре орієнтуємося і можемо навіть, якщо хтось зв'язується з нами і каже, у мене є така людина і потрібна така допомога, досить добре перенаправити її далі. Тому що ми маємо багато інформації про те, що відбувається принаймні у Варшаві. Але є одна річ, на яку я хотіла б звернути особливу увагу. Для нас найважливішими є строки. Перед тим, як передати справу далі, потрібно перевірити, який у неї строк. І це, на жаль, те, що ми часто бачимо в неурядових організаціях. Клієнт приходить, шукає юридичну допомогу і стикається з тим, що тут не можна, тут не можна, тут не можна, а час іде. Просто час іде. Якщо ми отримуємо справу, строку, який вже минув, або на підготовку великого документа залишається один день, це проблема. І саме звідси, думаю, іноді виникає критика нашої системи юридичної допомоги, або критика юристів, як таких, через те, що люди не можуть вчасно знайти цю допомогу. Зазвичай це, напевно, не строк у 15 чи 30 днів, але є справи, у яких строк становить 7 днів. І це вже справді дуже важливе питання.
3: Але є справи, які терміни 7-днів. І це вже справді дуже важлива кістка.
0: Тому, каже експертка, насамперед варто уточнити, наскільки терміновою є справа, яка мова потрібна, і вже на цій основі можна шукати відповідну організацію. Крім неурядових організацій, вона також звертає увагу на ще одну можливість – юридичні клініки при університетах. У Варшавському університеті є секція у справах біженців, тобто студенти, які займаються допомогою іноземцям. Вона називається секцією у справах біженців, бо спершу була орієнтована переважно на такі справи, пов'язані з міжнародним захистом. Зараз ця можливість подавати заяви на міжнародний захист у Польщі призупинена, тому секція розширила свою діяльність і загалом працює з мігрантами, іноземцями та іншими такими справами.
3: Понівеж сол то студенті, то теж треба їм дати час. Студенті
2: це секція, яка дає студентам дуже багато практики. Наприклад, у нас є секції цивільного права, кримінального права, трудового права, і там студенти працюють із конкретною галуззю. А ті, хто працює з іноземцями, стикаються фактично з усіма галузями права. У нас є люди, які спочатку приходять із питаннями щодо легалізації перебування, потім щодо пошуку роботи, далі щодо соціальних виплат і так далі. Вони фактично прив'язуються до самої установи, а не до конкретних студентів, тому що студенти, звичайно, щороку змінюються. Єдине обмеження полягає в тому, що юридичні

0: Медичні клініки працюють за академічним календарем, тобто з жовтня до травня або червня. І оскільки це студенти, їм також потрібно дати час. В неурядовій організації дуже часто вже є юрист, який має досвід, документи, шаблони листів тощо, тому йому трохи легше. А студенти мають величезне бажання працювати, і це їхній великий плюс. Вони справді зосереджені на конкретній справі. У них немає мільйона інших справ. Вони хочуть розібратися саме з цією ситуацією, але їм просто потрібен час. Ми вимагаємо, щоб кожен документ, який вони передають клієнту, був перевірений. Тому справа з коротким строком – не найкраще місце, щоб їх туди направляти. Натомість, якщо строк довший або потрібен ширший правовий аналіз, студенти дуже охоче цим займаються і дуже охоче вчаться. Я також бачу, що вони охоче включаються в допомогу людям у різних питаннях, тому що мають велике бажання допомагати і трохи більше часу, адже ще не працюють. Тому це добре працює.
1: Він добре не то йде.
2: Університетські клініки можуть підхопити справу, якщо в людини є час почекати. Громадські організації – допомогти з мовою, документами, зорієнтувати, куди йти далі. Але реально людині часто доводиться мати справу з кількома установами одразу. Одне питання стосується документів, інша – робота, ще інше – соціальної допомоги чи легалізації перебування. То як же взаємодіють цій системі громадські організації, державні установи і університети? За словами Малгожати Дживановської, така співпраця є.
0: Ми співпрацюємо із Центром сімейної допомоги у Варшаві на Таргові, де є цілий відділ, який займається обслуговуванням іноземців. Особисто я дуже ціную цю співпрацю, тому що окрім того, що ми, наприклад, у моїй організації надаємо там юридичні консультації, ми бачимо, що людям там справді надають комплексну допомогу. Звичайно, у межах того, чим займається ця установа. Вони допомагають іноземцям організувати життя у Польщі, мають професійне консультування, можливість супроводу. Пам'ятаю, що ми разом займалися справами, пов'язаними із соціальним житлом для іноземців. Тобто ми отримали від цієї установи дуже велику підтримку. Ми також, наприклад, співпрацюємо з управлінням праці, тому що розуміємо, що професійна активізація – це дуже важливий елемент. Люди почуваються краще, коли мають роботу. І тут уже йдеться не лише про гроші, йдеться про те, щоб людина почувалася частиною певної реальності, була у ній більш упевненою і могла нормально будувати своє життя. І ця співпраця полягає не лише в тому, що сама установа допомагає людям у своїй сфері, наприклад, із професійною активізацією чи видачею довідок про те, що людина є безробітною. Вони також надають простір громадським організаціям, які приходять туди і допомагають людям із простішими юридичними питаннями, проводять юридичні консультації. Тому мій досвід роботи у Варшаві досить позитивний. Думаю, що загалом у великих містах співпраця з громадськими організаціями теж добре розвивається. Наприклад, Вроцлав і Люблін – це також міста, де, наскільки я знаю, така співпраця дуже добре працює.
2: Малгожата Дживановська звертає теж увагу на ще одну важливу проблему. Бракує людей або розуміння, яку саме справу людині треба вирішити, і через це куди піти із тим, аби її вирішити. Логічно, каже вона, було б так. Якщо ми хочемо спершу щось вирішити, добре було б проконсультуватися із кимось, хто надає безкоштовну правову допомогу, тобто з юристом, який може підказати, що робити і куди йти.
0: Дуже часто бувають ситуації, коли люди приходять і кажуть, що хочуть вирішити питання А. А коли починають розповідати свою історію, виявляється, що насправді йдеться про вирішення питання Я. І тоді дуже важливо, щоб людина, яка могла б зібрати всю необхідну інформацію, розібратись в ситуації і оцінити, що саме потрібно зробити. Це дуже добре видно на прикладі у жендопраці. Люди приходять туди, хочуть щось вирішити, а потім виявляється, що вони не можуть цього зробити. Вони розчаровуються, приходять до нас і з'ясовується, що їм взагалі не потрібно було йти до жендопраці, їм потрібно було звернутися до іншої установи. Просто людина думає, якщо вона хоче легально працювати, то їй потрібно йти до служби зайнятості. А насправді їй, наприклад, не вистачає якогось документа з іншої установи. Якщо є безкоштовна правова допомога для людей, які розмовляють польською, туди можна прийти і проконсультуватися, дізнатися, куди потрібно піти, що зробити. робити і як вирішити цю справу. А громадські організації мають юристів, які можуть пояснити це також іншими мовами. Водночас вони мають широкий обсяг знань у сфері легалізації, міграції, питань біженців тощо. І в них усі ці пазли складаються докупи. Вони чують одну проблему і приблизно розуміють, які можуть бути три варіанти її вирішення. Разом із людиною вони визначають,

0: який варіант підходить, і відправляють її до відповідної установи. Можуть також розписати, у якій послідовності потрібно все зробити, куди піти і що вирішити. Тому що я також розумію, коли працівник державної установи приходить і бачить чергу, яка стоїть із 5 ранку, то вже о 8 він напружений через те, що на нього чекає, бо розуміє, скільки людей йому сьогодні доведеться прийняти. А потім може виявитися, що людина приходить із питанням, на яке цей працівник просто не має відповіді. У нього немає можливості це вирішити, тому він змушений відправити людину далі. Людина через це розчаровується. Чому ви мене відсилаєте? А їй відповідає, тому що це не те місце. І тоді виникає наступне питання, то де я маю це вирішити?
1: Оюлино, бо то не є то місце, то де нам то залатвіть?
2: Насправді, багато чого із цього можна було б уникнути, каже експертка. Тому насамперед рекомендує звертатися до громадських організацій, вже потім за необхідності до державних установ. Після того можна знову звернутися до організації, вона вже далі, крок за кроком, допомагатиме пройти весь процес. Але точно не варто одразу створювати додаткове навантаження на держустанову, тому що значна частина людей, які стоять в цих чергах, насправді могла би бути в зовсім іншому місці і звертатися в іншій послідовності. Саме про ці проблеми говорили учасники дискусії, організованої секцією українського права при Окружній раді адвокатів у Варшаві. Це була програма «На перехресті події поглядів» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година щойно минула у Варшаві і на нашому студійному годиннику Української служби Польського радіо для закордону. Я нагадаю, що для вас продовжують працювати звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Андрухович. На вас чекає ще один останній на сьогодні інформаційний випуск, а також дві авторські рубрики, у яких будемо говорити про систему стійкості держави в умовах гібридної війни, а ще розповімо про громадську ініціативу підтримки родин українських військовослужбовців, яка невдовзі розпочнеться у Варшаві. Ну, а перш ніж перейдемо до цих пропозицій, запрошуємо на останній на сьогодні інформаційний випуск Ольга Трембач у студії.
2: Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16. Підозрюваний у підриві північних потоків українець попросив притулку в Хорватії. У Польщі розробляють інструкції для роботодавців на випадок повітряної загрози. Бельгія до кінця цього року передасть Україні три винищувачі F-16 у межах прискореної процедури. Про це сьогодні повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент зазначив, що в умовах, коли Росія щодня посилює атаки, необхідно нарощувати спроможності зі знищення її засобів повітряного нападу, щоб захистити цивільне населення. Зеленський подякував Бельгії за рішучі дії на підтримку України у відповідь на жорстокі атаки Росії. 28 травня 2024-го року агентство Бельга повідомило, що Бельгія надасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. 18 червня міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що цього року Україна отримає 7 винищувачів F-16, які належать його країні. Він також повідомив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські літаки цього типу після того, як Бельгія отримає всі замовлені винищувачі F-35. Український дайвер Володимир Журавльов, якого німецька прокуратура підозрює в причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік», подав заяву на політичний притулок у Хорватії. Про це повідомив його адвокат, який стверджує, що його клієнт побоюється, що в Німеччині не матиме справедливого суду. Журавльова затримали в Хорватії 19 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною. Німецькі слідчі підозрюють його в участі в групі, яка у вересні 2022 року могла закласти вибухівку на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі. 18 вересня

0: січня хорватський суд дозволив його екстрадицію до Німеччини. Захист оскаржуватиме це рішення, а тепер також подав заяву на надання притулку. Водночас сама заява про притулок автоматично не зупиняє процедуру екстрадиції. Журавльов заперечує свою причетність до підриву газопроводів. Раніше його затримували в Польщі, однак суд відмовив Німеччині в його видачі та в жовтні 2025 року постановив звільнити його. У рамках німецького розслідування фігурує також інший громадянин України Сергій Кузнєцов, який перебуває під вартою в Німеччині. Київ заперечує причетність України до підриву Північного потоку. Польські роботодавці чекають на чіткі інструкції щодо повітряних тривог. Державна інспекція праці готує відповідний посібник для компаній. Це стало реакцією на запити підприємців про те, як їхні підприємства мають реагувати на попередження від Урядового центру безпеки. Президент Люблінського осередку спілки підприємців і роботодавців Лешик Кензіравський стверджує, що в багатьох компаніях відсутні базові процедури на випадок загрози з повітря.
1: Працодавці повинні достати евентуальні інформації, де
0: роботодавці мають... повинні отримати чітку інформацію про те, куди їм прямувати разом із працівниками або куди їх скеровувати у разі виникнення такої загрози. Ніхто з нас такої інформації наразі не отримував.
1: Ніхто з нас таких інформацій не узискав.
0: На думку голови Люблінської спілки, велика кількість попереджень від РЦБ призводить до того, що багато людей у прикордонних районах взагалі перестають реагувати на такі повідомлення. За словами Лешика Кензіровського, необхідно чітко визначити, який саме тип попередження є підставою для призупинення роботи.
1: Щось такого повинно бути, повинно бути то більш розвинуте.
0: Щось таке має бути, і ці правила потрібно було б детальніше розробити. Ми маємо звідкись отримувати таку інформацію, я говорю не лише про підприємців, а й про інших роботодавців, зокрема державні установи.
1: Інших, чи уряди.
0: Прес-секретар Державної інспекції праці повідомив Польському радіо, що наразі триває робота над посібником для працівників і роботодавців. Рекомендації охоплюватимуть різні типи попереджень і різні загрози.
2: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Триває наша україномовна передача з Варшави. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Далі будемо говорити про стійкість держави в умовах гібридних операцій та гібридної війни Росії.

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Мене не полишає відчуття, що Захід, західне демократичне суспільство, програє когнітивну війну. Не лише Росії, але й автократам, але насамперед, звичайно, Росії та її сателіту Білорусі. Які лишень причини тут не вказуються? І нерозуміння найпростіших засад інфогігієни, і недостатність ресурсів, і недостатність законодавства, і навіть засади демократії. І так триває аж до того часу, доки Росія не переходить від рівня загрози фейками чи окремими дезінформаційними наративами до рівня загрози, який сьогодні називають когнітивною війною, і який передбачає багатошарові, багатокрокові операції впливу насамперед психологічного. Росія використовує максимально ресурси інтернету, соцмереж, ЩІ та навіть, може, насамперед, вивчення цільових груп рекламних. І ось відбулася в Польщі подія, яка привернула увагу до важливої категорії, що довгий час ігнорувалася в Польщі. Інформаційна безпека. Не кібербезпека, не гібридна війна, як термін мішок, у який можна покласти що завгодно, а саме інформаційна безпека. 22-23 вересня відбувся перший конгрес інформаційної безпеки «Реінфо», організований фондом Інституту Заменгофа у співпраці з Університетом Білостока. Під час конгресу я поговорила з одним із найкращих, на мій погляд, фахівців із інформаційної безпеки в Польщі Камілем Басаєм. Із фундації InfoOps Польська. Я запитала насамперед, як так стається, що попри численні форуми, конференції, законодавчі акти ЄС і рекомендації, ми не бачимо видимих результатів на державному рівні.
1: Видається, що то є походна браку так направді скорди.
2: Здається, це випливає з відсутності реальної координації різних зусиль. І, звичайно, одна з сильних

0: Він таких заходів, конференцій, присвячених безпеці або безпеці інформаційного середовища, полягає у тому, що тут також можна обмінюватися критичними коментарями, бо не все не працює. Є елементи, які працюють, якими ми можемо бути задоволені. Є інші, які серйозно дають збій. Це питання координації та створення системи стійкості держави одночасно в багатьох структурах, оскільки неможливо створити єдиний централізований механізм стійкості, його потрібно будувати одночасно на всіх рівнях, і цей процес має бути скоординованим, розпочинаючи від підвищення обізнаності для імунізації проти маніпуляцій, наприклад, від навчання наймолодших учасників ринкового середовища, тобто молоді, дітей і підлітків, до питань, пов'язаних із системним підходом чи то держави, чи цивільної, чи військової адміністрації, які мають абсолютно різні сфери відповідальності у цьому плані. Враховуючи також увесь цей елемент наурядових організацій та експертних організацій, що займаються цією темою. Суттєвим, на мою думку, є все ще недостатнє усвідомлення серйозності цих інформаційних загроз, недооцінки шкідливості таких операцій впливу та спрощення рішень, які насправді покликані дозволити нам стверджувати, що ми якийсь результат маємо, тож можемо переходити до наступних завдань. Так не працює. Там, де ми знаходимося сьогодні, і те, як Російська Федерація ескалює свої операції впливу, як у кіберпросторі, так і у фізичній сфері, ескалує гібридні загрози. Воно постійно компенсує це активними заходами, узгодженими з пропагандистськими операціями, які проводить у кіберпросторі. І ми до сьогодні не маємо ефективного механізму для такої асанізації, щоб виключити з обігу в польськомовному середовищі контент, контрольований ворожою нам державою. А ця держава досить ретельно контролює суспільні емоції та сприйняття взаємних відносин.
1: Емоціями сполучними, постриганням взаємних релацій.
2: Хаміль Басай розповідає про дуже конкретний кейс. Приклад викриття такої російської, а навіть російсько-білоруської психологічної і інших характеристик операції.
1: Дуже добрим прикладом є атаки репутаційні, випроваджені на релації.
0: Яскравим прикладом є репутаційні атаки, спрямовані проти польсько-українських відносин. Наведу практичний приклад. Ми спостерігали поширення в Україні українською мовою фальшивої обкладинки, скріншоту нібито із телебачення Польсат, який мав показати, що Польща закрила кордон. Сама ця інформація була несерйозною, бо дуже легко перевірити щодо відкритості польсько-українського кордону. Але ми почали задаватися питанням, звідки беруться ці інформаційні зусилля та чого вони намагаються досягти. Тож ми почали уважно стежити за цією частиною операції. Через 48 годин виявилося, що суть цієї акції полягала не в публікації дезінформації про закриття кордону, а в зборі негативних коментарів про поляків в україномовній мережі. Потім ці коментарі були ворогом розповсюджені у Польщі польською мовою, щоб викликати негативні емоції у відповідь на ці негативні українські коментарі, нібито українські, оскільки деякі з цих коментарів також контролювалися Росією. Потім з'явилися негативні польські коментарі, зокрема ті, що закликали до блокади військової допомоги. На цьому етапі Білорусь приєдналася до цієї операції. Білорусь була першою країною у Польщі, яка почала розповсюджувати ці негативні коментарі, стимульовані Росією. Ці селекціоновані негативні заклики з Польщі вони знову ввели в українське інформаційне середовище, по суті відбираючи їх, відбираючи конкретно дуже емоційну та резонансну інформацію. І це процес, який триває щодня. Процес, який ми можемо виміряти, ідентифікувати та проаналізувати. Однак у нас немає, і я думаю, що це головний висновок цієї інформації, механізму, який би дійсно обмежив здатність цього типу апарату функціонувати у кіберпросторі. А цей апарат розширюється. Він розширюється не лише через акаунти та групи у Телеграмі чи інших соціальних мережах та месенджерах, але зростає також динаміка виробництва контенту, оскільки штучний інтелект все частіше використовується для автоматичного перерозподілу заданого пропагандистського контенту та його перекладу в найрізноманітніші лінгвістичні мережі.
1: Тлумачить його на дуже різні сітки язикові.
2: Каміль Басай зазначає, що є дуже багато інших різновидів російських операцій у міжнародному, а навіть глобальному масштабі.
0: Не кожна дезінформаційна операція, яка викликає дискусії щодо польсько-українських чи польсько-литовських відносин, є саме такою.

0: Тут росіяни прагнуть налаштувати нас абсолютно проти всіх, з особливим акцентом на Україні на цей момент. Однак дуже часто такі операції ініціюються з українського чи польського боку росіянами, але їхні пропагандистські споживання насправді відбуваються в Африці, Південній Америці та іспаномовній лінгвістичній мережі. І ось дещо дуже тривожне, і що ми всі повинні усвідомлювати. Це те, що Польща пов'язана з Україною в цій інформаційній діяльності, спрямованій на пошкодження сприйняття обох країн. Це означає, що іміджеві атаки, які здійснює Російська Федерація, наприклад, в арабомовній мережі, завжди здійснюються проти Польщі та України одночасно. Це відповідає моделі, яку росіяни використовують проти України з 2014 року.
1: Експерт вказує на серйозну помилку, яку вчиняють дослідники та борці з російською пропагандою та дезінформацією.
2: Дійсніша дискусія дотичонса того,
0: сьогоднішня дискусія про те, де ми зараз знаходимося у боротьбі з дезінформацією, починається з припущення, що ми постійно стикаємося з якимось явищем, яке має постійний характер. І це справді так. Проте на сьогодні модель російської операції – це вже не прості пропагандистські операції. Ми знаходимося на етапі, коли росіяни створюють інформаційну гру, яку вони часто називають підготовкою для ескалації своєї агресивної політики. І з цієї перспективи роки, які ми витратили на обговорення того, що треба робити, це марна трата часу, тому що технологічно, структурно та операційно ми так і не виробили системного рішення, яке може протистояти цій пропаганді. Незважаючи на деякі чудові аналітичні продукти, державні інституції та значну відданість посадовців з різних установ та неурядових організацій, які приїхали на цю конференцію. Ми не маємо системного рішення, маємо лише крім цілеспрямованих атак на пропаганду, викриття структури цих операцій та послаблення їхнього впливу. А цього явно недостатньо, і це точно не привід, щоб бути задоволеними.
1: Експерт зазначає, що існують різні перспективи бачення російської загрози. Але доки Польща узгоджує ці перспективи, час втрачено і ситуація погіршується.
2: Конференція теж, мисля, що показала певні різниці в...
0: Я думаю, ця конференція також висвітлила певні відмінності у сприйнятті загрози, як вони сприймаються з академічного погляду, з цивільного та з військового погляду. Це три абсолютно різні перспективи. Усі вони мають спільний знаменник. А саме питання різних підходів до боротьби із загрозами в інформаційному середовищі. Але це все ще три перспективи, які обговорюються. Було б набагато легше, і ми, ймовірно, були б набагато безпечнішими в цій інформаційній сфері, якби ми вже впровадили ці три перспективи, а потім почали розглядати, як їх узгодити. А на цьому етапі, де ми зараз є, ми намагаємося узгодити їх, не впроваджуючи, тому це безсумнівно шкодить безпеці.
2: Є то невідкладно зашкодило для безпечності.
1: Але яке ж рішення, як вийти з такої ситуації? Експерт нагадує, що польське законодавство дає достатні підстави для боротьби з інформаційною небезпекою.
0: Є значні інфраструктурні та організаційні зрушення в державному управлінні. При Міністерстві закордонних справ є Рада з протидії дезінформації, і це орган, який функціонує. На мою думку, вона не завжди належним чином оцінюється, бо її роль не полягає, як зазвичай вважається, у тому, щоб бути центром протидії дезінформації. Це центр, якому доручено розробляти різні рекомендації, які потім можуть бути впроваджені зацікавленими сторонами ринку безпеки, насамперед державною адміністрацією. Ця рада функціонує, і я позитивно оцінюю її досягнення. У них є дуже цікаві рішення. З практичного досвіду я знаю, що деякі з них буде дуже важко реалізувати, але це вже зовсім інший виклик. Є НАСК, який діє, який моніторить пропаганду, але тут із цього моніторингу не відбувається жодне правозастосування. Я також не хочу сипати пісок в оцінку НАСК, бо знаю, що стосунки НАСК з великими технологічними компаніями дуже складні. Право застосування, здатність вимагати від бігтехів видаляти облікові записи, які НАСК хоче видалити і має для цього підстави, також недостатньо ефективна, як з нашого погляду, тобто експертів, які це оцінюють, але, думаю, також із погляду НАСК. І тема більш оперативно увійшла в сферу функціонування більш жорстких структур державної безпеки, таких як Збройні сили, секретні служби та пов'язані з ними організації. А водночас це все ще поодинокі на координовані успіхи з дуже складним полем дії з юридичного погляду. Польське законодавство

0: сенсі перешкоджає розвитку процесів безпеки інформаційного середовища. Заважає певною мірою в позитивному сенсі, оскільки тут спрацьовують певні запобіжні клапани для демократії, розроблені таким чином. Однак це також актуальні правові положення, які недостатньо застосовуються. Так, багато операцій впливу здійснюється, наприклад, через посередників у Польщі, тобто громадян Польщі, які розповсюджують, просувають або організовують інформаційні кампанії на основі російських пропагандистських матеріалів. А ці матеріали підпадають під прославляння агресивної війни проти України. Тож ці громадяни вчиняють злочини згідно з польським кримінальним кодексом.
1: Похвалення війни напасничої на Україну. То са особи, які поповняють згодні з польським кодексом карним престанство.
2: Каміль Басай очікує, що польська система правосуддя нарешті побачить ці реальні можливості для протидії російській пропаганді.
1: І жичу би собі, щоб польська прокуратура, вимір справедливості.
0: Я хотів би, щоб польська прокуратура та система правосуддя ретельно перекваліфікувалися у власних компетенціях, щоб побачити, що вони насправді можуть зробити для забезпечення безпеки інформаційного середовища, караючи щось, що кваліфікується як злочин у кримінальному кодексі, тому що це рішення доступні тут і зараз. Але з якоїсь причини, я не знаю, з якої цей процес правозастосування є абсолютно недостатнім. З 2022 року ми всі добре знайомі з групами людей, які займаються поширенням проросійського контенту в польському інтернеті, польською мовою, спираючись на російські джерела. Вони роблять це абсолютно безсоромно. Кількість порушень права, які скоїли ці особи за цей час, є достатньою для того, щоб відкрити провадження, але воно не відкривається.
1: Можуть постępowania прокуратурські, вона не є відкрита.
2: Уся ця ситуація показує, що ключем до успіху в когнітивній війні є співпраця, підкреслює Каміль Басай.
1: Та ситуація поводує, що ключем до сукцесу стає...
0: Ця ситуація означає, що ключем до успіху є співпраця. І ця співпраця, як у державній домені, так і позаурядовій, покращується. Попри все, чим складніше, тим легше створювати процеси та проєкти, які мають реальний вплив на те, що відбувається в інформаційному середовищі. Але водночас легше, можливо, після багатьох років присутності на ринку, створювати міжнародні проєкти, які у свою чергу послаблюють здатність Росії впливати на пропаганду в інших країнах. Це зв'язує їхні ресурси та змушує їх докладати більше зусиль, тим самим послаблюючи їхній вплив тут, у Польщі. Це один із захисних механізмів. Мені здається, що ця співпраця на рівні експертів з різних країн та з різним досвідом була неможливою раніше, оскільки вона почала розвиватися з того моменту, коли люди перестали сподіватися на створення системи та почали створювати її самі. І сила цієї системи полягає в тому, що вона розпорошена, проте побудована з опорою на окремих осіб, організації та установи, які рішуче мотивовані щось робити. Тому, як не дивно, ефективність тут більша, бо є воля до дії. І водночас, якби ми парадоксально мали інституційне управління цією темою, то бажання діяти та сприяти такій взаємодії не лише в Польщі, а й на міжнародному рівні, ймовірно, було б нижчим. Тож певною перевагою цієї ситуації є те, що вона створила середовище, готові до активних дій, наприклад, активної оборони. Вони не бояться протистояти супротивнику, і ця воля діяти сьогодні безумовно сильніша, ніж була раніше.
1: Наприклад, не боявся конфронтувати з адверсажем, і та воля до діяння є, напевно, дійсно сильніша, ніж була вчасніше.
2: Я запитала, чи досвід України, яка веде когнітивну війну з Росією вже 300 років, а на сучасному рівні з 2014-го, щонайменше року, може бути корисним для Польщі, зрештою для інших країн ЄС, чи такі речі надто індивідуальні і не передаються далі?
1: Переказуються через релації особові і експертські, то, чим розмовляємо.
0: Вони передаються через особисті та експертні стосунки. Здається, потрібна більша відкритість до українського досвіду, бо він безцінний. Зусилля України щодо протидії російським психологічним операціям, які є набагато складнішими, жорстокішими та важкими для оцінки, вимагають персоналу, який також психологічно імунізований до зіткнення, наприклад, із зображеннями страждань, руйнувань і смерті. Ці зображення не лише створюється Росією, але і створюється з двома цілями. По-перше, знищувати та вбивати, а по-друге, використовувати ці зображення для залякування. Такі операції вимагають не лише навичок детекції, але й насамперед психологічної здатності функціонувати в такому інформаційному середовищі. Пам'ятаємо, що аналітики, відповідальні за ці зображення, щодня стикаються з такими зображеннями. Вони також певною мірою

стикаються з власною безпорадністю у пом'якшенні цих типів загроз. І попри все, Україна опанувала цю багатодоменну здатність розвідувати російські операції, збирати інформацію та упаковувати всі дані з передової, з території, які росіяни дестабілізують роками. Я не маю на увазі тут і зараз, але до 2014 року, бо насправді цей процес формування України

0: побудувати цю систему, тепер уже в напрямку воєнних зусиль. Я також намагаюся часто повторювати це своїм колегам на Заході, бо мав задоволення та честь брати участь у процесах формування деяких моделей з 2022 року в Києві. І мені здається, що ця перспектива, яку я отримав, подорожуючи до Києва, показує, що рівень комфорту, рівень сприйняття нашої зони безпеки на Заході все ще дуже комфортний. Навіть якщо ми говоримо про загрози війни, гібридної війни і дестабілізації, більшість експертів, на жаль, розглядає це з теоретичної точки зору. Досвід війни повністю змінює цю перспективу. Звичайно, я не бажаю нікому цього пережити, але я б хотів, щоб вони розуміли, що вони повинні вчитися на досвіді інших, поки можуть.
1: Щоб зрозумів, що ще мусить учити на досвідченнях інших, поки може.
2: То чому ж Польща не вчиться? Що має статися, щоб поляки звернулися до українського досвіду?
0: Точно є багато людей, які вчаться і намагаються впроваджувати український досвід. На мою думку, чудова польсько-українська співпраця в цій галузі триває, особливо у тих експертних колах, які стрікте за це відповідають. Я думаю, що причина, чому цей досвід не впроваджується достатньою мірою, полягає у відсутності усвідомлення того, наскільки він важливий. Ось так я би це оцінив. Бо створення звітів про те, як, наприклад, Україна проти діяла конкретним російським операціям, чи то дестабілізаційним, чи то психологічним, чи самі лише знання щодо цього, не виробляють стійкості. Стійкість має бути впроваджена в державну систему. І іноді мені здається, що просто ця надмірно розширена зона комфорту означає, що з одного боку деякі люди та установи визнають, що цей досвід є важливим і з ним треба ознайомитися. Однак не визнають, що його треба впроваджувати. І це безсумнівно їхній обов'язок, який є складним, бо вимагає багато роботи, дуже багато роботи. Наприклад, координація безпеки та інформаційного потоку в межах місцевого самоврядування. У місцевому самоврядуванні, яке перебуває на місцях, піддається нападу або дестабілізується. Це гігантська робота. Створення такого процесу навчання людей, забезпечення безпеки їхніх засобів зв'язку з громадськістю, навіть у дуже різних станах роботи критичної інфраструктури, з електроенергією чи без неї. Існує безліч таких сценаріїв. І це виклик, який неможливо вирішити теоретично. Я не схильний вважати, що можна оцінити підготовку місцевих органів влади до гібридних загроз через навчання, бо цього замало. Навчання, семінари, військові ігри та пентести, на мою думку, є єдиними інструментами для місцевих органів влади, щоб по-справжньому усвідомити, чого вони не знають і над чим їм потрібно працювати. І не біймося програвати, бо справа не в тому, щоб виграти. Не тренуймося, щоб перемагати. Тренуймося, щоб програвати, бо лише програш дасть нам інформацію про те, що нам потрібно покращити.
1: Тільки програна дасть нам інформацію дотичну, що маємо до поправи.
2: Каміль Басай нагадав також про конкретний проєкт з передачі Україною свого досвіду.
1: Україна реалізувала такий проєкт. Вім, що зараз частина самоврядовців України.
0: Україна здійснила такий проєкт. Я знаю, що деякі українські посадовці місцевого самоврядування зараз приїжджають до Польщі, щоб поділитися своїм досвідом, і деякі посадовці місцевого самоврядування шукають таких зустрічей, щоб отримати уявлення про цю перспективу. Це перспектива, яку визначив мій колега, один із експертів, які аналізували стійкість місцевого самоврядування. Він заявив, що досвід українських органів місцевого самоврядування території, яких раптово стало державними кордонами, де вирувала війна, а вони все ще були керівниками своїх місцевих органів влади, цей досвід просто безцінний і навряд чи десь буде зафіксований, бо це людський досвід. Ці люди тримають основний тягар війни, бойових дій, підтримки місцевого самоврядування, евакуації населення, забезпечення безпеки території та інфраструктури в максимально можливому обсязі. Немає жодного універсального підручника чи посібника, а навіть просто написаного на основі цього досвіду. Тому я оцінюю можливість консультуватися з такими людьми як безцінно.
1: Можливість консультації з такими людьми в моїй оцінці безцінна.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову про спроби боротьби з російською дезінформацією та участю польських експертів у когнітивній війні проти Росії і Білорусі із Камілем Басаєм із фундації InfoOps Польська. Що ж, плекаймо своє інформаційне середовище як парость виноградної лози. А з вами була Сніжана Чернюк.

Триває передача Української служби польського радіо для закордону. І далі у нашому ефірі розповімо про одну важливу ініціативу у Варшаві, де започатковують соціальний пункт підтримки ветеранів та родин військовослужбовців родини. У програмі Світлана Мялик, я у Польщі дізнаєтесь більше про мету проєкту та ініціаторів.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Українські військові, ветерани та їхні родини, які перебувають у Польщі, часто опиняються далеко від звичного кола підтримки. Особливо складно тим, хто переживає втрату близької людини, адаптується до нового життя або намагається допомогти ветерану повернутись до цивільного життя. У Варшаві започатковують соціальний пункт підтримки ветеранів та родин військовослужбовців під назвою «Родини». Його мета – створити простір, де можна отримати необхідну допомогу, поспілкуватись з людьми зі схожим досвідом, просто відчути, що ти не залишився або не залишилась наодинці зі своїми проблемами. Проте, кому буде адресована ця допомога, з якими запитами зможуть звертатися ветерани та їхні родини, і чому особливо важливо мати поруч людей, які тебе розуміють. Про це все далі говоримо у програмі «Я у Польщі». Я якраз цими днями побувала на 3-му ЮА-фесті у Варшаві і поспілкувалась з тими, хто започатковує новий соціальний пункт підтримки ветеранів та родин військовослужбовців під назвою «Родини».
1: Я попрошу вас представитись, якщо ви можете представлятись, ім'я, прізвище.
2: Мене звати Івана Бабій, я керівник проєкту «Родини» при ветеранському корпусі.
1: Ваша історія дуже непроста, трагічна, так? Як історії дуже багатьох жінок, дівчат, які втратили своїх чоловіків, так? Які стали вдовами. Як ви переживаєте, пережили цей момент, і як виникла ініціатива створення такої організації, яка, власне, підтримує всіх тих, хто пережив цю втрату, пережив трагедію?
2: Як вже розповідали раніше, я спочатку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення одразу включилася в волонтерську діяльність, закривала збори, забезпечувала хлопців дронами, автомобілями, якоюсь гуманітарною допомогою, тому що в мене пішло туди дуже багато наших друзів, мій чоловік і мій батько. Я розуміла, що я не можу стояти осторонь, і їхня безпека в якійсь мірі залежить від того, як я для них буду старатися. Але так сталося, що мій чоловік у 23-му році загинув на Бахмутському напрямку. Я на той момент була вагітна, відповідно, вже народила після його загибелі. Мене рятувало те, що я себе просто змушувала допомагати іншим. Знову ж таки, закривати збори, спілкуватися, як тільки в когось хтось загинув, бо я цю людину знаю або заочно, або особисто. Я завжди сама ініціювала контакти з дружинами, допомагала їм, допомагала справлятися, давала якісь поради свого досвіду, пояснювала, що ні в якому разі не можна консервувати емоції, бо я їх консервувала, і я дуже знаю, чим це потім закінчується. Якось так потрішки я працювала в фонді «Підтримай третю штурмову», але всередині душі я відчувала потребу іншу свою іншу цінність. І серце підказувало мені, що все ж таки треба повертатися до того, про що я постійно думаю, і те, що не дає мені спокою. І я розповіла про цей проект своїм командирам, вони мене підтримали, я перевелась в ветеранський корпус вже як засновниця проекту «Родини».
1: Хто був поряд з вами, от коли ви починали тільки засновувати проєкти? Тому що я розумію, що навіть одна людина, вона навряд чи зможе це все зробити, бо це велика відповідальність, це, скажімо так, ну і функції, і так далі. Тобто, хто ті люди, хто був поряд і хто зараз з вами поряд?
2: Життя.

0: Так складається, що приходять нові люди, і на етапі створення проєкту мене дуже сильно підштовхнув мій наречений, вже чоловік на сьогодні. Так сталося, що життя продовжується, і це не означає, що я забула чоловіка, свого покійного, але людина, яка наштовхнула мене на дії в сторону проєкту родини, це мій наречений. Вже на сьогоднішній день чоловік, який неймовірно сильно любить мене і мою доньку. І ніколи в житті, це навіть дуже важливо, він ніколи не просив мене щось забути або перекреслити в своєму серці по відношенню до мого минулого. Ми цінуємо мій шлях, цінуємо мою історію, несемо пам'ять про тих людей, яких сьогодні немає з нами. І також мене дуже сильно підтримали команда ветеранського корпусу. Командир підтримав, всі підтримали. І мої друзі, які часто допомагали на волонтерських засадах.
1: А скільки зараз людей в організації у вас? А
0: зараз приблизно 10, і ми зараз якраз набираємо оберти. І ростемо. Незабаром вже в кожному місті буде осередок також по родинам, по напрямку родини. Також я сподіваюся, що додамо і проджект-менеджера, щоб видавати якісні матеріали, якісні проекти, які будуть корисні для родин і для дітей.
1: А ви сьогодні на UA-фесті в Варшаві перебуваєте? Чому ви приїхали до Варшави? Наскільки я розумію, що тут буде теж організація. Це дочірня чи це інша організація? От розкажіть, будь ласка.
0: Це буде соціальний пункт підтримки ветеранів, військових і їхніх родин, родин загиблих, родин полонених та зниклих безвісти від ветеранського корпусу та проєкту родини. Приїхали сюди, тому що в Варшаві дуже багато українських родин, та також ми знаємо про те, що тут живуть ветерани. І також UA-Hub – це наші друзі, і вони допомогли нам з цією ідеєю, з втіленням цієї ідеї. І от дійсно хочемо. Ми вирішили, що сім'ї в Польщі, в Варшаві потрібно ще більше об'єднати для того, щоб вони почували себе хоча б трішечки як вдома. Так, тут їм допомагають, тут їхній другий дім, але коли ти, наприклад, дружина діючого військовослужбовця, дуже важливо мати середовище зі своїх, з таких самих жінок, які тебе зрозуміють. Бо, наприклад, навіть мої подруги, в яких там чоловіки не військові або хлопці, от нам мало про що є поговорити. Чисто такий small talk і все. А от заглиблюватись можна тільки з тими, які хто тебе щиро розуміє.
1: До речі, вам скажу, що я зустрічала, і навіть зараз мене в Фейсбуці вони зараз знайомі, жінки, які вдови, які втратили чоловіків, потім приїхали з дітьми сюди на тимчасовий захист, і, власне, ну, багато хто з них усамітнені. Тобто вони не спілкуються з, скажімо так, з тими, хто теж втратив, хто пережив це. І дуже важко все це переживають, навіть от кілька років пройшло. І тому зрозуміло, що це дуже важка ситуація. Таких людей треба об'єднувати, з ними треба говорити, їх треба залучати. Як можна до вас звертатися і в Україні, і в Польщі? Розкажіть, будь ласка.
0: У нас є безпосередні розміщення QR-кодів усюди, і можна долучитися просто за своїм бажанням, по QR-коду зареєструватися, і ми вже зв'язуємося, обробляємо інформацію, безпосередньо виходимо на контакт з сім'єю або ж з ветераном, або з кимось цивільним, хто хоче долучатися, допомагати. Ми з усіма контактуємо і вже пропрацьовуємо все, визначаємо потреби, проблематику, наприклад, от я зараз створюю форми по збору інформації для сімей, і особисто я хочу знати настільки поглиблено кожну родину, рівно до, ну от навіть от алергії дітей, якщо такі є. Хочу знати вподобання дітей, вподобання сімей, що подобається, що не подобається, що болить, що турбує. Бо, знаєте, треба дуже гарно знати тих людей, кому ти хочеш допомогти, і з ким тобі треба буде працювати, і з ким ти хочеш формувати сильне суспільство.
1: Назвіться, будь ласка, як вас звати?
2: Мосенко Олесь, заступник керівника ветеранського корпусу.
3: Сергій Демтів, керівник напрямку залучення та розвитку ветеранського корпусу.
1: Ви сьогодні берете участь в UA-фесті, тут в UA-хабі, це вже третій фестиваль. але день народження хабу виявляється тільки 2 роки, хоча здавалося, що він уже тут давно, ну насправді, так? Як ви

0: долучилися до фестивалю і до участі, бо я так розумію, що тут буде напрям підтримки військових, ветеранів.
1: Нас сюди запросила пані Ольга, оскільки вона там знайома керівниця нашого фонду і ветеранського, запросила на цей фест і вивчила якраз проблему ветеранів і їх сімей в Польщі. Зрозуміли, що тут, мабуть, найбільша українська діаспора в світі і дуже багато як ветеранів, так ще більше родин військових діючих і ветеранів. І їм однозначно потрібна і підтримка, і допомога. І ми хочемо мережу цієї підтримки, яку ми будуємо в Україні, будувати і в Польщі також, щоб об'єднувати, допомагати і підтримувати ветеранів і їх сім'ї.
2: Так, я трішки, мабуть, доповню Олеся Олександровича. Ми відкриваємо соціальний пункт підтримки родин, він так і називається. Називається родини ЮАХАБІ. Так, ним буде опікуватися пані Віта Ющенко. Це мама загиблого героя, яка зголосилася очолити цей напрямок. Що це мається на увазі? Дуже багато родин, які знаходяться в Польщі, вимушено, скажімо так, мають чоловіків, які воюють в Україні, захищають країну, або які є ветеранами вже, або втратили рідних, тобто родини загиблих героїв. І вони потребують окремої опіки і підтримки. Тому задача буде саме надавати підтримку психологічну, юридичну, створювати таке ком'юніті «Свій до свого по своє», де вони зможуть прийти і, наприклад, якщо є потреба психологічної консультації, є партнери, які надають ці психологічні консультації або юридичну підтримку. Але те, про що я сказав, саме основне – це створити ком'юніті, де «Свій до свого по своє». Я думаю, пані Віта може доповнити мене вже більш детально. Чому вона погодилась на це? Як вона бачить розвиток проєкту родини в Польщі?
0: Запрошена на програму «Ми у Польщі», да? І незабаром прийде до мене так, на ефір. А зараз я роблю коротенький коментар все-таки про от вашу спільну роботу. Як взагалі ідея виникла цього? І от ви будете курувати цей напрям? Скільки ваша команда, скільки людей? Які головні завдання бачите?
3: Ну, завдання ми вирішимо по ходу діла. Ну, виникло до ЮЄФеста їхали хлопці ветеранський рух. І з пані Олією розмовляли. І розказали, що вони хочуть відкрити напрямок такий у Варшаві. Такий, який є і в Україні. І, мабуть, в Америці є такий напрямок, так?
2: Так,
3: родинний.
2: Підтримка
3: родин. Так, підтримка родин. І пані Оля запропонувала мені, так як я розумію, що це таке, коли ти в чужій країні і така біль, така, яка в мене, наприклад, да? Але і дуже багато мам, які з дітками, чоловіки на фронті. Є такі, що не знають, де їхні в окупованих, на окупованих територіях. І така підтримка один одному, коли в одному колі всі разом і знаходять якісь такі спільні інтереси. Один одному допомагають, тому що хтось може дійсно там юридично комусь допомогти, да? А хтось психологічно, а хтось просто прийшов і хоче попити каву з своїми разом. Тіми за цей біль, який у багатьох наших серцях є. І не кожен зрозуміє цю біль, а своє коло, яке спільнодумців таких, тому що ну всі ми думаємо про одно, про мир в Україні, але у нас є оця больова точка, яка не кожному хочеться її відкривати. Коли такі самі поряд сидять, то і люди відкриваються, розмовляють, щось роблять і починають дивитися на життя по-новому.
0: У вас буде якесь тут приміщення, да? Я так розумію, вам
4: обіцяють,
0: що буде приміщення. Як можна от звертатися, кого ви чекаєте, щоб хто приходив, то до хлопців звертаюся. Але ви називайтесь, тому що вас не буде видно.
2: Сергій Демтів. Так, дивіться, буде приміщення в ЮАХАБІ, де сім'ї наших військових, наших ветеранів, наших полеглих героїв зможуть прийти, отримати консультації, отримати, скажімо так, всю інформацію, яка є в Польщі для таких родин. А також буде окремий канал, тобто в соціальних мережах ми будемо поширювати цю всю інформацію і створимо такий канал, подібний, як ми робимо в Україні, для того, щоб вони могли між собою спілкуватися, ком'юніті таке, скажімо так. І все, що буде відбуватися, буде публікуватися в цьому каналі, вся інформація буде доступна. А також, якщо будуть якісь ініціативи чи послуги, які будуть доступні для родин, вони будуть теж публікуватися в соціальних мережах та на цьому каналі.
0: Як загалом ставляться до військових?

0: до захисників, захисниць тут у Польщі. Ви якось відчуваєте? Підтримують, не підтримують, бо я чула, що вже там, да, хейт трохи є. Що у вас, ще ви не створилися, вже починається, да, хейт.
1: Мосенко Олесь. З приводу ставлення до ветеранів та взагалі загалом до українців, з того, що я бачу, з спілкування з поляками, ставлення позитивне. Вони розуміють, що Україна в стані війни, люди воюють, і воюють вони не просто за свою державу, а загалом за безпеку Європи. І, ну, свідомі поляки це розуміють, але російська агентура тут працює дуже потужно, створює ці групи впливу на суспільство, наративи запускає в суспільство про небезпеку зі сторони українців, особливо ветеранів, розхитує човен, як то кажуть. Але ми це все розуміємо, усвідомлюємо і гірше до поляків від цього не ставимося. Розумію, що це все війна з Росією і інформаційний вплив тут в Польщі, який дає Росія, він теж, ну, ми його усвідомлюємо і реагуємо на нього відповідно. Тому поляків любимо, поважаємо, поляки нам допомагають. І російська пропаганда, і агентурна сітка не повпливає на наші взаємовідносини.
0: Сибі, вам дякую. Я попрошу, назвіться, будь ласка.
2: Мене звуть Тетяна Харченко, я з Херсонщини.
3: А я Людмила, я з Чернівців.
0: Ви сьогодні на фестивалі UAFest берете участь. Представлено ваш така як намет, да? І там дуже багато людей, всі підходять, цікавляться. Одвага, не знак границ. Організація, яка, думаю, вона в Польщі дуже відома, і не лише в Польщі. Тому що ви, ну, от, найголовніше, що це, я знаю, це плетіння маскувальних сіток, це всіляка допомога фронту, захисникам, захисницям України, так? Розкажіть, ви вже брали участь в фесті? Тобто він уже ж третій раз проходить, так? Хто перший, ви?
3: Людмила, так, ми вже третій раз тут святкуємо з ЮАХАБом день народження, тому що ЮАХАБ нам відразу надав приміщення тут для плетіння маскувальних сіток, і так уже відтоді ми і разом з ними. Ми тут маємо локал на першому поверсі, польському першому поверсі, кімната 113, де кожен бажаючий, хто хоче, може підійти на годинку, на дві, на три, тільки бажання прийти і пов'язати.
4: Так, матеріали все є, сітки є, готові, стрічки є. Якщо люди, можливо, віці, їм тяжко плести, то вони можуть порізати. Нам потрібні також і нарізальники. Старші жіночки в нас і чоловіки сидять, нарізають стрічки, бо вони мають свою таку, ну, особливість. Так, там є спеціальна програма, яких треба і повчати, і швидко люди вчаться досить. І...
0: Усталена команда, скільки це людей?
4: Ми так не рахували, але ми ведемо зошит волонтерський, де хто бажає, кожен, хто приходить, записує, залишає свої контакти, якщо хоче, звідки він, тим якісь побажання, називається. Ну то через нас уже кілька сотень людей пройшло. Таких сталих, ну це людей, мабуть, 60, 80 до 100. У такі дні, вихідні, в нас багато буває, 30, 40, 50 людей приходять, плетуть. На свята більше приходять.
0: У вас сьогодні, до речі, це я так трошки відійду, дуже було, знаєте, так, відчуття, що наче це, ну, от Україна в Україні, тому що у вас такі були бутербродики з салом, банош дуже смачний, потім дуже гарно там біжутерія, вироби ручні я бачила. І я так розумію, що всі кошти йдуть на підтримку Збройних сил України. Так, правильно?
3: І це все закупляються сітки, матеріал на сітки. Тобто тканина замовляється з України, сітка основа тут. І це великі кошти. Це протягом місяця інколи ми думаємо, а звідки ми то беремо? Звідки ці кошти взагалі? Це великі кошти дійсно. І кожне наше таке свято, в чому воно полягає, це саме, щоб людина відчула, що вона є в своєму осередку, що вона між своїх людей. Бо окрім того, що це так, волонтерство, але це ще свого роду є психотерапія, лікувальна терапія для людей, тому що, звісно, це я з Чернівецької області, так, а більшість людей то півдня, зі сходу, з центральної України, які пережили жахіття. І вони у нас знаходять таку підтримку. Дійсно підтримку, знаходять дім, знаходять друзів. Дуже багато є людей, які зустрілися на сітках, і вже все, вони друзі. І це дуже, ну, для мене це круто просто.
0: Це дуже об'єднує людей, так?
4: Так, Тетяна, я...

0: би хотіла додати, що ми дійсно як родина велика українська святкуємо разом українські народні свята, запускаємо різні квести по традиціях. У нас був, наприклад, такий довготривалий проєкт 2 місяці, де ми займалися писанкарством. Потім згадували наших видатних письменників українських. До дня народження Лесі Українки у нас був проєкт «Жінки-письменниці». Тобто ми поєднуємо і волонтерську працю, яка дуже потрібна, і з таким духовним якимось, щоб ми, українці, не забували, хто вони. Бо насправді це дуже, дуже потребують люди цього, щоб говорили українською, щоб згадували про традиції. У нас дуже великий обмін, кожен з свого регіону щось розказує. Там, якщо це свято, застілля до свята, то кожен свою якусь страву приносить. Тому багато людей у нас вперше спробували бануш саме в нас на сітках. Тут люди в нас готує уже постійно цю страву. Наші канапки з салом – це вже теж як візитівка. Якщо свято і немає канапок з салом, то це не свято. Ну, їх сало, кажуть, з України, ми купуємо його на колі, на базарі Олімпія, дуже м'якеньке таке, потім шпигуємо, я, наприклад, його роблю по своєму рецепту, із часничком, із різними спеціями, ну і далі все розходитись.
1: Ви збираєте кошти на сітки, на те, щоб можна було волонтерську діяльність продовжувати. А з точки зору от такої, я не знаю, інформації про вас, якоїсь такої здорового піару, скажімо так, тому що зрозуміло, що волонтерство – це добре, але все одно потрібні кошти, потрібні люди, ресурси.
0: Тетяна, так. Я хочу сказати, що ми не пропускаємо жодної пропозиції. До нас дуже багато пропозицій. Ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями в Варшаві, із Мінською 6, де допомогу українцям роздають. Не тільки ЮАХАП, і Український Дім у нас представлений. У нас дівчата, які працюють в Українському домі, є нашими координаторами також. Тобто, якщо десь щось відбувається для українців, нас запрошують, ми ніколи не відмовляємося, тому що це дійсно є шанс про себе ще раз нагадати і сказати. І завжди запрошуємо, називаємо місця, люди беруть контакти, долучаються в групах в Телеграмі, в Фейсбуці. І дивись, після такого свята там 2, 3, 5, 10 людей приходять.
1: Я так розумію, що дуже важливо, що українські організації, яких кілька, да, яких багато в Польщі, вони єднаються от під час таких подій.
2: Так, це дійсно дуже важливо, тому що якщо організація більш відома, бо, звісно, по тій чи іншій причині хтось є відоміший. І якщо вони до нас приєднуються, чи ми до них, і це є піар. Якби то не дивно було, це є піар, а для нас це важливо, для нас це дуже важливо. Нам інколи просто не те, що коштів, нам не вистачає рук.
1: І кругому смислі цього слова.
2: Так, нам не вистачає рук. І волонтери змучуються. Ну скільки нас там координаторів? Ну 20. І кожен має своє життя. І сім'ю. І от коли в один момент, в одні вихідні, ми всі не можемо вийти, ми не працюємо практично. А це неможливо. Це неможливо, тому що замовлення йдуть вже не в 10 метрах квадратних, а сотні метрів. Нам потрібно, умовно скажемо, 100 метрів квадратних. Звідки їх взяти, 100 метрів квадратних сітки, як немає кому в'язати? Оце є проблема. 5-й рік повномасштабного, 12-й рік війни, а людей мало. І це не тільки в нас, це скрізь. Так.
1: На початку волонтери долучалися, скажімо так, кидали роботу на якийсь час, так? Долучалися, а потім ясно, що вони мусять повертатися вже до своєї безпосередньої роботи. І це здавалося, зараз там дрони, сучасні технології, штучний інтелект. Але маскувальні сітки, вони потрібні і зараз. Без них дуже важко. Скажімо, актуальність не втратили. І замовляють вам хлопці і дівчата, так, з фронту їх. Пані Тетяна.
0: Так, у нас замовлення вишикуються десь на кілька тижнів, іноді по кілька місяців. І хлопці пишуть, ми готові 2-3 місяці чекати, тільки, будь ласка, зробіть нам. Ну і саме страшне для нас, це коли пишуть, що, вибачте, сітка вже не потрібна, тому що вже нема кому її передавати. Не дочекалися. Тому оце от біль. І дійсно кидаєш роботу, і біжиш, і сім'ю залишаєш, і все, тому що знаєш, що якщо не ти цього не зробиш, надіються, сподіваються, чекають. Тим більше, уже не перший раз замовляють одні й ті самі бригади, і хтось там приїжджає на позиції, і дивляться, і кажуть, і ми хочемо таку, давайте контакти. Тому що сітка відрізняється тим, що вона є легкою, вона з панбонду, вона дуже легко пакується, легко знімається, натягується, не мнеться.

0: то вони, ти просто розтягнув і все, і вона в такому вигляді може. Ну і до того, якщо ми міксуємо кольори під природу, під погоду, під потреби, так, під сезон. І якщо навіть таке, що от хлопці замовили там в таких кольорах, там листя жовте чи вже опале, а сітка приходить, випадає сніг, то вони кажуть, то не страшно, сніг присипе, не буде видно. Коли інші, ми навіть бувало таке, що фарбу в балончиках даємо, і вони там забризкують тією фарбою, яку треба, ну, то під свої потреби роблять. Ну і ми ще основу замовляємо дорогу в Польщі на сітку, тому що вона має ефект затримки дронів. Вона дуже багато життів рятує. Хлопцям писали неодноразово через те, що вона є міцною, дрони просто заплутуються і таким чином рятується життя.
1: Ви знаєте, я хочу тут сказати, що багато хто каже, ну от як я можу допомогти, там, ну донатимо іноді все, а тут просто треба прийти, це ж ввечері можна прийти, так, у вільний день або в вихідні, і просто присвятити час, розуміючи, що ти плетеш сітку, і це рятує життя просто на фронті.
2: Хочу, щоб люди зрозуміли, що кожна сітка, то дійсно є життя, то є збережена техніка, то є збережене здоров'я хлопців, а хлопці так само. Ну, наприклад, їх лишається дуже маленько. І ми це усвідомлюємо, що хлопців щораз стає менше. А тут от ти зробив сітку, передав, пішло відправлення, ти розумієш, що це комусь допоможе. Я дуже б хотіла, щоб люди це зрозуміли і в кінці-кінці усвідомили.
1: Спасибі вам, всій вашій команді. Дякую.
3: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про те, що у Варшаві започатковують соціальний пункт підтримки ветеранів та родин військовослужбовців під назвою «Родини». Його мета – створити простір, де можна отримати необхідну допомогу, зокрема юридичну, психологічну, поспілкувати з людьми зі схожим досвідом і відчути, що ти не залишився наодинці зі своїми проблемами. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Друзі, ну а на цьому наша передача сьогоднішня завершується. Дякуємо, що були з нами, слухали нас і ділилися з нами своїм настроєм. Я нагадаю, що в ефірі Української служби Польського радіо для закордону для вас працювали звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтеся частіше, попри все. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, а ми зустрінемося вже у наших нових ефірах. На все вам добре.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
0: A my sedimo pliç opliç.
1: Ciasno, ciasno tu.
0: Ой, тісно, тісно, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
1: От слова дня. Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
0: Український варіант «лист», і в обох мовах це іменник чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під редакцією... А ми це зробимо. Електронний варіант 11-томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист 1 і лист 2. Нас цікавить лист 2. Тобто... Перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так далі. З прикладів Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою. Упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
1: Мишуню не дурій.
0: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
1: А, люди, зайдьте з дороги, бо листонош їде.
0: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані.
1: А також... А краще там.
0: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
1: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
0: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.
1: Полегшало.
0: Дякую, Шевченко був би задоволений такою красою.

0: крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
1: Це він поставив цю крапку.
0: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту. Юрій Андрухович, ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
1: 50 на 50 małpa.polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи і мале маніфести.
0: 50 на 50 @polskieradio.pl. І непрості.
1: Так, то можуть бути ще непрості листи.
0: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
1: Осінній
0: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
1: Так, але тутай то przecież coś nam się tutaj pomieszało. To nam zły
0: list
1: między kartki wleciał.
0: Це ж не останній, це осінній лист. І це не той паперовий, а той такий...
1: Пожовклий.
0: Жовтий, прекрасний. А може і червоний, хто знає, який це осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
1: То любимо, так.
0: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка, лист вживає у словосполученні «розлучний лист».
1: Ну, для чого одразу так остро? Ну, przecież то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, це терапія, спокійно.
0: Медіація, мовжанське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми, змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
1: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
0: Ну, і може бути лист до Катрін.
1: Музична.

0: Mamy Jana Stępniewicz
1: i Marcin Gaczkowski. Poczynajmy polsko-ukraiński rozmownik, to polskie słowo u waszych nowusznikach. My duże spodziewajmy się, że nasi zustrici dopomagają wam wywczyć polską mowę ta dodają pewności u spółkowaniu z polskimi друзями.
0: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
1: Польською етикета, кіндерштуба, савуар, вівр, питомо польські слова.
0: Так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну...
1: Ей, ти!
0: Так, наприклад, ей, ти! І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віддяла, це би пан...
1: Чоча віддяла?
0: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каву, на більш без посередню форму, чи віддялаш, чи билаш, це би ж полечив, чи маєш охота на каву, або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Co słychać?», тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
1: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця Інституту етикету. Олександра Пакуа звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
2: Перший бунт, чи розпочинання мейлі словом вітам. От того в ogóle почала się моя інтернетова пригода, бо другий
0: перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова «вітам». І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова «вітам»? І не треба взагалі нікого вітати на початок цієї кореспонденції. Тому що слово «вітам» не пасує до контексту кореспонденції. Це слово, воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході тощо. І ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі, правда ж? Скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкриєте мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями. А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом welcome? Не уявляєте, правда, так само, як і я. А ці слова welcome і вітам мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом вітам, то я закрию свій блог.
2: Один тиждень не отримам мейла, розпочинаючого się словом вітам, то закінчу мою діяльність в інтернеті.
1: Отже, польське «вітам» – це не зовсім українське «я вітаю». Олександра Пакуа обіцяє закрити свій блог, якщо впродовж тижня не отримає листів зі словом «вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає електронних листів, що починаються від слова «вітам».
0: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
1: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо – шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
0: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
1: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре,

0: ходити на ім'я і звертатися по імені. Ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання, шановна пані, або дорога клієнтко вже, якщо ми говоримо про крамницю. І зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.
1: Добре, шановна пані, дорога колежанко, твоя правда. Винятком тут є ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат любить, щоб до нього звертатися саме так.
0: Так, по імені. А, ну, а так, ну, радимо про всяк випадок, замість шановні пані Яцьку, чи там шановна пані Моніко, просто напишіть у першому листі «шановні пані», і «шановна пані».
1: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дрозі коледзи. Дорогі колежанки і дрозі коледзи і тим подобне. Дрозі приятеле. Дрозі співпрацовниці. Дорогі зесполе, тобто дорога команда.
0: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, шачінок, і наступне речення написати в наступному абзаці.
1: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакува. Вона ж вказує іншу помилку.
2: Другий бунт. Bardzo prosty, a mimo wszystko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką, jak kto woli.
0: To nie jest... Druga pomyłka prosta, ale robią jej majże usi. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання «кому», то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після «кому» ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак «оклику», то, звісно, наступне речення – пишемо з літери великої.
2: Byłby wykrzyknik, то так, wtedy pierwsze zdanie rozpoczynalibyśmy dużą literą.
1: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пане президенте, прагнемо представити оферту нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановний пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами. Або ж, шановне пане професоре, присилам до вгляду найновшу версію артикулу наукового, узгледняючи всі пана дотихчасові уваги і сугестії. Шановний пане професоре, надсилаю вам для ознайомлення нову версію наукової статті, у якій взято до уваги всі, абсолютно всі ваші зауваження та пропозиції. Шановна пані редактор, дякую за пропозицію удзелення вивіаду і з приємністю потвердзам готовість до споткання в запропонованим przez панią терміні.
0: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською цю «шановна пані редактор», «шановна пані журналістко», правда, ну, не дуже пасує. Шановна пані просто.
1: Може, шановна пані редактор?
0: Шановна пані редактор. Ну, добре, шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
1: Прекрасна відповідь.
0: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося. Коли...
1: І чекаємо.
0: Так, і чекаємо, коли пишемо. Пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добре».
1: Якщо вже вечір.
0: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони зрештою слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного, тому що із формою «шановне пані» Я теж чула такі думки. А якщо я не шаную цієї людини, чого

0: має писати «шановне пані», так? Ну, теж можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників, а противники, так як ти говориш...
1: Ну, якщо напишеш «день добре», то пан уже зрозуміє, що його не шанують.
0: А противники кажуть, що день добрий не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але день добрий, ну це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так ми почали листа. А як ми його завершимо?
1: Ну, залежить, який це лист. В офіційних листах, які ми починаємо від «шановні панство», «шановне пані», «шановна пані», варто написати в кінці «з поважанням», «з виразами шацунку», «лончę вирази шацунку» лub «лончę вирази поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
0: Якщо це лист до адресата, якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма «поздрав'ям» або ж «лончем поздоровєння».
1: Ну, з «поздрав'ям» є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що «поздрав'ям» в кінці листа – це те саме, що «вітам» на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу «лончем уклони» і «поздоров'єння».
0: А, дуже гарно, «лонче уклони» і «поздоров'єння».
1: Так. І повага, і вітання.
0: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'єння. І поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?
1: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоров'єння допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоров'яння з Польщі, з України, сердечне поздрав'ям з Бєщадів, з Києва тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
2: Третій błąd to przecinek po pozdrawiam z poważaniem, z wyrazami szacunku, jakikolwiek zwrot pożegnalny umieszczać.
0: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як з виразами шацунку, з поважанням, поздрав'ям і так далі, ви пишете кому. Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися в наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила польської мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
1: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
0: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
1: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
3: Nie, to nie jest wszystko jedno. SMS to jest krótka forma, którą stosujemy raczej w bliższych relacjach.
0: Ні. SMS-повідомлення – це форма контакту, яку ми можемо використовувати у ближчому спілкуванні. У діловому спілкуванні офіційному не належить надсилати SMS-повідомлення до наших партнерів, яких ми поки що не знаємо. Якщо ми хочемо встановити

0: встановити контакт з якоюсь фірмою, то не належить висилати смс-повідомлення на вказаний на візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового, а повідомлення у месенджері, смс – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він не має багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете когось привітати, краще подзвонити, ніж писати повідомлення. Це більш особисте.
1: Звичайно, наприклад, у родинове, то дуже лепіє є задзвонити, ніж писати.
2: І є теж посередня форма між телефонним дзвінком та текстовим повідомленням. Так звана голосувка, тобто голосове повідомлення. Отже, можна записати коротке голосове повідомлення, надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
1: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle. Bo głosówki
0: tak,
1: są,
0: є така можливість, ale ця форма спілкування досить суперечлива. Дехто навіть каже, що для людей, котрі комунікують за допомогою голосових повідомлень, у пеклі є спеціальне місце. Голосові повідомлення вимагають, як ви самі зауважили, того, щоб адресат їх послухав. І те, що нам би вдалося прочитати за кілька хвилин, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовили, що такою буде форма нашого спілкування саме за допомогою голосовик. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень, вона якби різна. І, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосовки.
1: Далекого Сходу дуже гентні висилають собі те голосовки, ніж ще ми.
2: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
1: No, na pewno odradzałabym te życzenia. To jest takie ważne, by życzenia, na przykład,
0: не раджу писати передусім різного типу побажання привітань. Наприклад, якщо ми хочемо когось привітати з днем народження або ж з якимось святом, то набагато краще подзвонити або ж вислати листівку. Нам здається, що листівки – це вже старомодний звичай, але я би радила про нього не забувати, тим паче, що листівки залишаються з нами назавжди, як прекрасна пам'ятка. А телефонний дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити, наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція, або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко, тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
1: Chcemy się z kimś skontaktować i okazać wsparcie, zaproponować pomoc, to lepiej już napisać, niż nie robić nic.
2: A jak trzeba poczynać tekstowe powiadomienia? Adże nie do wszystkich adresatów my możemy zwrócić się słowem cześć.
1: Mamy taki zwrot polski, najlepszy, uniwersalny, jakim jest dzień dobry. Dzień dobry możemy pisać.
0: U polskiej mowie jest najbardziej uniwersalne zwrócenie dzień dobry i to słowo spolucenia możemy pisać w każdą porę dnia, tому що має воно два значення. По-перше, dzień від сходу до заходу, а день – це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо день добрий. Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень, смс-повідомлень, вона така, що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня, тож якщо в смс-повідомленні

0: напишемо «Добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре, причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
1: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації. Коли пишемо kolejne wiadomości tego samego dnia, то не треба się за każdym разом вітати.
2: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака доброго тону?
1: На таку krótką wiadomość zdecydowanie najlepiej jest odpowiedzieć od razu, jak najszybciej, gdy ją przeczytamy.
0: На коротке повідомлення варто відповісти одразу. Якщо ми не можемо одразу відповісти, тому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор, то дуже добре було би написати про це. Отповім за півгодини, за година, понєваш муша то усталіч. Так, тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха і відповідаю на листи із запізненням. І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
1: І часто треба поновити телефон, але то є błąd, то є фопа, над яким направді працює.
2: Визнала Олександра Пакуа, засновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50 на 50, ravlik@polskieradio.pl. Ми якомога швидше на них відповімо.
0: Яна Стемпневич,
2: Марчін Гачковський, почуємось. Drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, wysłuchaliście kolejnego wydania audycji Pół na Pół, Piw na Piw, którą prowadzimy wraz z Janą Stępniewicz. Codziennie, każdego dnia starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni staramy się was rozbawić i opowiedzieć wam o tym, co nam się spodobało, co nas zainteresowało. Żegnamy się nie na długo, a żegnamy się oczywiście listem.

0: ти.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
4: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

права людей з укриття. Хоч уходило з ній трохи життя. Зникав. Кіти доросла.

Біла сукінка на коритажу, модлився шибко, як при алтажу. Матко найдорожча, це я зробила, теле таленту десь побула.

Знову дивні часи, людство малює ідоли. Прагнуть щастя, але чомусь не в цьому вимірі. Сліпо віримо в те, що немає вибору. До нині було краще,

бізкас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

закони, напустять тумани на смуток омани, безумні рулади, незлічені завади, лукаві потвори заходяться хором.